0: verið kallaðar á teppið í búlgarska utanríkisráðuneytinu á mánudag. Í yfirlýsingu ukrainska utanríkisráðuneytisins segir að herinn hafi ekki viljandi beint vopnum að Búlgaríu og að unnið verði náið með þarlendum stjórnvöldum að lausn málsins. Hinn 16 ára gamli Hjalti Kristján Hjaltason sló vallarmetið á Korpúlstaðavelli í dag. Hann fór þriðja hringin á Íslandsmótinu í golfi á 65 högum sem 6 undir pari vallarins. Hjalti klifraði upp í þriðja sæti mótsins og á 3 högum undir pari eftir 3 hringi. Og þá það veðrið norðaustan og norðanátt víða 5 til 13 metrar á sekundu en hægari breytileg átt allra síðst. Léttir smám saman til suðvestan og vestan til og dregur úr vindi úrkomi fyrir norðan og austan í nótt. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Útvarp Reykjavík, nú tekur við nætur útvarp rásar 1 og fylgir hlustendum í gegnum aðfaranótt sunnudagsins 9. ágúst. Fyrsta á dagskrá næturútvarsins er upp á nýtt í umsjón Sverris Norrlands sem fær til sín skemmtilega gesti sem endurhugsa með honum heiminn.

0: Komið þið sælir, kæru hlustendur. Ég heiti Sverri Norland og þeir eru að hlusta á Upp á nýtt. Þátt þar sem við endurhugsum heiminn, endurskoðum heiminn og, ef vel gengur, endurnýjum jafnvel heiminn. Upp á nýtt tilraunastofa og kannski heppnast tilrauninnar, kannski ekki. Kannski verða hættulegar sprengingar og við fljúum á hausinn, jafnvel á rassinn. En það líka allt í lagi að detta stundum á rassinn. Þá bröltum við bara aftur á fætur, sléttum brosandi úr kuðlaðri skyrtunni og höldum ótröð áfram, bein í baki. Upp á nýtt líka leikherbergi, eða jafnvel leiksvið. Og ekkert mikilvægara í mannlegu samfélagi en leikurinn. Það í leiknum sem allt fæðist, alvaran og gleðin, hugmyndirnar og framþróunin. En hvað snúast tilrauninnar hér? Með hvað ætlum við að leika okkur? Jú, við ætlum til dæmis að hugsa tilfinningar upp á nýtt. Skólakerfið, vímuefni, internetið, rusl, athygli okkar, vinnustaðina, sögur, bókmenntir. Það aldrei að vita hvað verður á vegi okkar. Allt í samfélaginu fljótandi, ekkert meitlað í stein. Það sem þótti sjálfgefið í gær talið fáránlegt í dag. Hættu við kannski bráðum að nota peninga? Eru íþrótti kannski skaðlegar? Hvað karlmennska? Hvað þá kvenleiki? Virkilega ekki til neitt skárra að hengja háls kynbræðra minna en bindi? Hvers vegna mikilvægt að hugsa veröldina sífellt upp á neitt? Jú, við mennirnir erum vanaverur sem óttast breytingar. Við samþykjum hæglega að hlutinni séu og eigi að vera eins og við þekkjum þá. En það getur líka verið svolítið hættulegt. Stöðnun í hugsun náskild leti og framþróun strandar á vanahugsun. Og heimurinn verður líka bara svo leiðinlegur þegar allt festist í sama kökuforminu, breytist í sömu skúffukökuna. Í upp á nýtt ætlum við sem sagt að endurskoða hvernig hugsa má stóra jafnt sem smáa hluti í veruleika okkar og reyna að nálgast þá úr óvæntum áttum. Þetta eru stór orð og ég orðin svolítið stressaður að því einu að hlusta á þessar svimandi yfirlýsingar berast að vörum mér. Hvað maðurinn að hugsa? Hann ekki algjörlega stjórnlaus og með mikilmennsku brjálaði? Nei, það að hugastarfsemi mín ráði engan megin við þetta stóra verkefni kemur nefnilega ekki að sök því ég ætla að fá til mín góða gesti. Og hingað eru komnir þeir þrír fyrstu. Fyrir það ég þakklátur. En áður en ég hleypi þeim með mér inn í tilraunastofuna ætla ég að viðra þema fyrsta þáttarins sem tilfinningar. Tilfinningar. Að láta tilfinningarna ráða, að hafa eitthvað á tilfinningunni, að vera á valdi tilfinningarna, að særa jafnvel tilfinningar einhvers. Sá sem stjórnast að tilfinningum þykir oft ekki nota vitsmunina nægilega, skynsemina. En litast ekki öll rökhugsun af tilfinningum. Sá sem mótmælir því, sá sem strax tekin að æsast þegar hann hlustar á mig segja þetta, hvað hann að vilja upp á dekk þessi flauta þyrill masandum tilfinningar? Tja, sá hlustandi ekki einmitt á valdi tilfinningarna? Tilfinning, þetta kvenkynsorð, tilfinningin hún. Stundum sagt að konur hafi meira af tilfinningum en karlmenn og ef svo þá skil ég ekki hvernig þær komast fram úr rúminu á mótnana. En tilfinningar eru raunar ekki aðeins huglægar. Þær eru líka bara líkamlegar. Við erum að tala skilningavitin sem nema sársauka, hita, kulda, snertingu og þrýsting. Sensasjónir. Ég held að tími tilfinninganna sé runnin upp. 20. öldin var tími rökhyggjunnar. Hún hefur frá iðnbyltingu verið að leggja allt undir sig. En vísindin eru ekkert án tilfinninga, án leiks og lista. Nú að hefjast uppreisn gegn vélhyggjunni, uppreisn gegn gagnahyggjunni. Tilfinningarnar að koma. Tilfinningarnar munu læðast aftan að okkur og tilfinningarnar munu bjarga okkur. Gestirnir í upp á nýta þessu sinni og þau eru búin að sita hérna spök eins og skólabörn og hlusta á mig masa og masa, takk fyrir það, eru Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands, Brynhildur Guðjónsdóttir, leikona, leikskáld og leikurstjóri Borgarleikhússins og Óskar Arnússon, lektor við Lista Háskóla Íslands. Komið öll hjartanlega velkomin og sæl. Segir maður ekki svona? Komið öll hjartanlega velkomin og sæl. Veriðu öll velkomin hjartanlega
1: og sæl. Verið velkomin og komið sæl.
0: Já, allavega, ég vona ykkur líðu ágætlega. Líður ykkur ekki ágætlega?
1: Jú, ég mjög góða tilfinningu fyrir.
0: Já, einmitt. Ég með að það einhver góð tilfinning hérna inni.
1: Já.
0: Við ætlum að skipta þessi spjall í þrennt, ef þið samþykkið. Við ætlum að byrja inn á heimilinu, síðan ætlum að færa okkur yfir í almannarýmið og þaðan yfir í leikhúsið og listirnar. Og þá langar mig að byrja á þér, Berglind.
1: Já.
0: Ef við værum að endur hana heim mannana í dag, ef við myndum henda öllu því gamla fyrir róða, svona vegdillum og háskólagráðum, peningum og heiðursnafnbótum og öllu þessu, hvaða vægi myndið þú vilja ánafna tilfinningagreind? Og hvað tilfinningagreind í þínum huga? Hefur þú hugsað út í það?
1: Já, sko, við getum kannski byrjað bara á Howard Gardner sem að í rauninni markasetti þetta hugtak í hérna bandarískri akademíu.
0: Og hver það fyrir það sem ekki þekkja hann?
1: Hann prófessor við Harvard og það í rauninni svona einhver tilraun til að staðla það sem að hefur reynst vel einmitt í samskiptum sérstaklega í atvinnulífinu.
0: Já, ok.
1: Og hérna, og það má segja kannski að að við erum auðvitað meira og minna með einhverja svona staðlegar hugmyndur hvað sé eðlilegar tilfinningar hvort sem það í atvinnulífinu eða inn á heimilinu eða, en auðvitað það mismunandi eftir samfélögum hvort þau eru vestræn eða ekki
0: Akkurat
1: og hversu mikið umburðarlyndi við höfum gagnvart frávikum frá þessum stöðlum.
0: Mm-hmm. Já, og hvað við leifum, sko, en ef við höldum okkur við heimilið, þú hefur skrifað tilfinningar og þú hefur líka búið til skemmtileg orð, eins og ástarkraftur,
1: Já.
0: Það ég veit ekki hvort það sé komið frá þér.
1: Nei, það er nú þýtt, það er nú fyrst og hans bara þýtt af mér og það er annan Guðrún Jónasdóttir sem að þróaði það hugtak út frá kenningum Marx.
0: Já, já, einmitt. En ef við reynum þá að stíga út úr atvinnulífinu einmitt, hvað er ástakraftur? Hvernig...
1: Ástakraftur er í rauninni þetta, sko, þetta sköpunarafl sem við höfum, þessi lífskraftur. Þetta er rauninni bara einn afkimi okkar lífskraft sem að er auðvitað líka bara vinnukrafturinn okkar og svo auðvitað þessi tilfinninga, þetta tilfinningaafl sem Já. Við höfum, sem að við getum tengt við umhyggju og þess að þörf til þess að einhvern veginn láta gott af okkur leiða og vilja skapa eitthvað jákvætt. Já. Það má í rauninni segja að ástakrafturinn sé það.
0: Og, en þetta nátengt svona líka svona tilfinningavinnu, er það ekki,
1: Jú.
0: Er þú þeir sem viðhalda samböndum, þriðju vaktinni, allt þetta sem heyrist meira og meira núna?
1: Algjörlega, og sko það er nefnilega málið að annarkurinn setti fram þá kenningu að það væri rauninni vera að arðræna þessum ástakrafti í miklu meira mæli hjá konum en köllum.
0: Já.
1: Og það ekki síst inn í einkalífinu og inn í samböndum.
0: Mm.
1: Sem sagt, og svo þetta í öllum þessum umhyggju störfum þar sem að konur eru í miklu meira hluta. Mm. Þannig að ég tala nú ekki konuna sem að er illa gift og er að vinna á leikskóla í mjög fjörmjörum leikskóla þar sem er hérna mjög þröngt innan hús mikill og kannski undirmannað nánast engir fagmentaðir og er svo jafnframt kannski hefur komið inn í líf sitt með takmarkað magn af svo kvöldu tilfinninga auðmagni.
0: Mm-hmm. Sem er þá svona slíka stöðningsnet, jafnvel?
1: Já, sem er rauninni bara ræturnar.
0: Já, einmitt.
1: Og hversu mikið öryggi, efnaðslegt, tilfinninglegt öryggi þú hefur búið við í æsku.
0: Já.
1: Þannig að það má kannski segja að þessi kona sé mjög mikill að hættu á því að brenna út. Og verða fyrir, já, talsveit miklu arðráni á sínum ástakrafti.
0: Já, þetta er opaslega áhugavert allt saman. Og þarna, enn ef ég spyr ykkur eins og Óskar, er þessi hugtök ný fyrir þér, tilfinning að vinna, ástakraftur?
2: Ég held að, ef ég skildar rétt, þá held ég að allan heyrt svona einhverja útgáfu af þessu áður. Að þetta sé, ef ég svona skilja þetta út frá, eins og þú nefnir, að þetta sé einhvern veginn sko þróið út frá marxískum hugtökum, þá sé þetta í raunni bara sá vinnukraftur í raunni sem er ekki mældur af hinu kapitalíska hagkerfi.
0: Akkurat.
2: Og þá hugsa ég, og þetta sé í raunni þeir hlutir sem að mælast ekki inn að kapitalismas einhvern veginn. Þannig að til dæmis ég þetta fæ mér til að hugsa bara sko að þegar við erum að tala heimilið og svona viðhald heimilisins sem heimili sem svona einhver svona hérna þar sem að tilfinningar binda fólk viðhald þess heimilis það er í rauninni ástakrafturinn og þetta fær mér til að hugsa um sko bara sko fjölskyldur það sem að það þarf að reglulega að hafa samband við fólk innan fjölskyldunar, bara hringja í þau til þess að athuga hvernig gengur og þarna óska einhverjum til hamingju með afmælið allt þetta er vinna sem að við heldur samböndum sem að verður til þess að fjölskylda sem slík er til
0: Mér fannst við finnum þetta svo sterk núna þetta er bara líka í COVID tíma heimsfaraldursins, hvernig límið í samfélaginu svo mikið þessi ástakraftur, af því það talað þetta minnst að af heimsfaraldurum hafi hlotist annar faraldur sem kannski bara svona heimsfaraldur einmannaleikans og þannig að þetta svolítið límið í samfélaginu, þannig að hvað getum við gert og nú ben ég orðum mínum til þín Brynhildur til þess að reyna að meta meira þessa vinnu sem kannski svona svolítið þunga með að samfélags, hvernig getum við ítt þessu meira, þú veist inn í, ég ekki að segja með ítt þessu inn í kapitalism, en bara að við metum þetta meira verleikum
1: Ég held að þetta sé óhjákvæmilega bara inn í kapitalismanum líka vegna þess að þegar við siglum í strand með tilfinningar okkar þá verður kapitalismin að taka á móti og dreifa. Einsemdin og einveran sem skapaðist í varð til í COVID er stór hættuleg og ég held að við séum öll með einhvers konar svona post-traumatic disorder sem við eigum eftir að vinna úr í framtíðinni, ég held að við séum ekki búin að átt okkur á því hvaða áhrif einveran hafði á fólk og þá sérstaklega ungt fólk sem var kannski að stíga sín fyrstu skref inn í menntaskólum þar sem að okkar eiginlegu vinasambönd verða til við kannski veljumst meira saman úr hverfinu þegar við erum í barnaskóla, í menntaskóla þá ertu að hitta fólk sem líkt þér í hugsun og þetta verða vinasamböndin til lífstíðar þetta held ég að já, börnin okkar sem að þurftu bara að vera heima og fóru ekki á neitt skólaball og tengdust engum eðlilegum svona tilfinningaböndum þetta þurfa að passa upp á og svo gamla fólki sem að lokaðist inn og tala nú ekki þá sem eru lastnir og eru búin að vera í svo kallari verndasóttkví allt COVID ég starfa við tilfinningar og sýsla með tilfinningar alla daga og mikil tilfinning að vera vilja meina og hérna og það versta sem ég veit að vera skömmu fyrir tilfinningasemi það algjört eitur við höfum fundið það í okkar starfi að fólk sækir í samveruna og það sækir í tilfinningarnar og þær eru miklu stærri og miklu meiri og erfileikar inn á heimilum af því að við byrjuðum þar erfileikar inn á heimilum að kristallast núna og við sjáum þyngslin sem fólk ber í fanginu bersýnilega á til að mynda bara gestum okkar í leikhúsinu
0: en mér líka bara svo mér svo áhugavert líka að hugsa tilfinningar sem andstæði við einhverja rökhugsun
1: eitthvað
0: svona kaldhamrað að því ég hef svo sem aldrei skilið það nákvæmlega sjálfur eða hefst nátt allt í einhverju tilfinningu en ef við hugsunum dæmis og oft það líka kvenlegt og karlmannlegt eða karlægt eða stóð að það sé nú kannski eitthvað að breytast en ef við tökum þetta með heimilið sem bara rýmið að stofnun í samfélaginu fyrir þá virðist mér oft til þess að reka heimilið þurfur hvað mest að harka af þér og halda öllu gangandi og bera einhvern svona tilfinningalegan þunga að því allt gangi upp og það hefur náttúrulega í svona áratöðuna ráskast

0: konur það frekar?
1: Já, ég held að var ekki konum leift að gráta, þótti kvenlegt að gráta og það bara tárum voru þurrkuð í svundu hotnið og svo var jólastekin borin á borðið. En þetta með tilfinningar en á heimili, við erum sem betur fyrir farin að tala um heimilis ofbeldi og heimilið þarna byrjar allt og ef að börn verða fyrir tilfinningulegu ofbeldi inn á heimilinu sínu heimilið það sem stöðug spenna, heimilið það sem að fólk þau langar ekki inn á heimilið þú felur þig manneskja sem að gengur upp á heimilið sínu og langar ekki til að stinga lyklinum í skrána þetta er rosalega stórt og þetta blæðir allt út í samfélagið og þess vegna kem ég aftur tilbaka þess vegna til að þarf kapitalismen að taka á móti því öllu og það hann sem að bara býður skaða og verður sko að borga Já. Ef að við getum ekki hugsað tilfinningalega hvort annaðinn á heimilum
0: Þú sagðir á hann að Brynhildur að kapitalismin væri þá með einhverjar hann breyðist við sko er þið sammála því, ertu sammála því Berglindi dæmis?
2: Já, ég áttum ekki alveg Brynhildur á hvað var það að meina
0: Ertu að meina þá sálfræði þjónusta eða ertu að meina leikhúsi það sem náttúrulega þú færð einhver svona geðhreinsun eða...
1: Hvort vekja skólakerfið bara að því að á endanum þá þarf samfélagið að axla ábyrðina og taka í fangið þannig að það er aðrar vélar sem að fara í gang það er kannski það sem ég að meina
0: og það er kannski líka svolítið að segja við hugsun svo oft tilfinningar sem eitthvað sem kemur að innan þeir koma alltaf kannski fyrst og fremst að utan
2: Já, sko, ég nú skil ég hvað átt við Já. Og ég alveg sammála þessu að það gerist ekkit í tómarúmi að það hérna náttúrulega stöðugt samlegð á milli heimila, stofnana, fyrirtækja og svo framvegis og það náttúrulega gríðarlega gott kannski hér á Ísland allavega enn sem komið að við notum ekki fangelsin við notum ekki svona refsikerfi sem svona kannski aðal móttakara fyrir vonbrigðum og kannski áföllum einstaklinga, heldur erum við allavega enn sem komið þeir með einhvers konar velferðakerfi sem og skólarnir eru núna að opna meira á að hérna vinna með tilfinningar nefnenda og svo framvegis og ég held að það sé mjög til bóta
0: Hvernig gera þér það, hefur einsinn í það? Lífsleikni?
2: Já, það náttúrulega fag eins og lífsleikni og auðvitað það eru, ég meina listsköpun er meira stunduð í íslensku skólakerfi, heldur til nefnum síst í því bandaríska og það var nú bara ekkit svo langt síðan sem að það var bandarísku prófessor sem skrifaði grein um íslenska skólakerfi sem, og var að hérna velta fyrir sér hvernig við næðum að búa til svona marga skapandi einstaklinga í einu litlu samfélagi og komst að því að það er ýmislegt þar sem að við gerum mjög vel við erum alltaf að færast samt líka í nær þessum ameríska veruleika með stöðlun og svona já.
0: Ég óttast það stundum ég er sammála þessu með að, einmitt, að það verður til mikið að listamönnum hér ég held að skýringin sé líka að þegar veðrið er leiðilegt þá er bara ekkert annað að gera og maður vill bara vinna
2: og svo vil ég líka taka það fram að það er ekki bara skólin það er líka öfluga félagsmiðstöðar öflug listarsemi leikhús og það er líka opið fyrir almenningi, það er ekki bara einhver lítil elíta sem er að stunda bókasöfnin eða ekki eins ykt og annars
0: þá að segja við Íslendingar séum opnir tilfinningarlega, hvað finnst þetta með Óskar? Þú er búið árum saman út í New York bandaríkin bara að góma, eru við Íslendingar opnir tilfinningarlega eru við, þú veist, göngustu við því að vera tilfinningarverur, við höfum svona það orða okkur fyrir að vera svolítið lokuð en kannski er það bara vitleysa.
3: Sko, ég er mjög ljulegur í svona, hérna, spurningum um hvað Íslendingar eru eða hvað þjóðverjar eru eitthvað slíkt en ég held kannski að það sé betra að hugsa bara hérna svona stærðir samfélag frekar svona klassíska orðræðum þetta er ríkjar sem að lýsir í raunni sem eftir dískan félagsfræðing sem að hétt Simmel sem að reynir að sína munin á manneskunni í sveitinni og manneskunni í borginni og hvernig í rauninni nútímin í rauninni hvetur fólk til að bæla tilfinningar sínar í borginni.
0: Já.
3: Því að borgin er svo full af hérna, áreiti leið og þú ert komin úr sveitinni og inn í borginna að þá verður einfaldlega að svona hérna rækta með þér svona ákveðna
0: fjarlæg,
3: það sem hann kallar the blasé attitude.

0: er í rauninni bara einhvers konar fjarlægð gegn tilfinningum og leið þá gerir þetta þá kröfu á þig að þú sett heldur ekki stanslaust að bera þínar eigin tilfinningar á borð af því að það eykur einfaldlega á í rauninni þessa tilfinninga áreiti fólksins í borginni þannig að þegar þú ert í neðanjara lestinni þá er ætlast til að þér að þú haldið þig bara til fyrir sjálfa þig og þú sért ekki að tala við manneskinu við hliðina þér og þú sért ekki að hérna, öskra eða gera eitthvað vitlaus í lestinni
1: En ef þú ert í sveit
0: En í sveitinni, að þá þekkja þig allir
1: þekkir
0: og þá ber fólk kannski eitthvað umburlindi gegn því og það er ekkit óðurlegt þar að bera sína einn tilfinningar þannig ég myndi frekar vilja
1: En getur þetta ekki útskýrt svolítið að mér fannst ástakrafturinn á Íslandi svolítið sterkur á tímum COVID miðað við til dæmis held ég víða í stærri borgum og Bandaríkjunum getur ekki þetta útskýrt svolítið að borgin okkar ennú ekki það stór sko
2: við erum sveit
1: við erum
2: bara þorp, við erum lítið
0: já og kannski ekki síst þá að það að þá varstu kannski bundin við þinn stað og þá varstu mjög fljótið í mann til dæmis ég var akkurat í New York á þessum tíma þegar COVID skall á og þá var það fyrsta sem þú gerir þegar búið algjörlega loka heiminuðinum og þú veist að þú getur ekki hjálpa fjölskyldinni þú getur ekki hjálpa hinum á þessum þú getur kannski gert það með að tala við þau en síðan byrjar að kíkja á nágrannaðin fyrir neðan þig fólki hinum við göttuna svo það hefði kannski aldrei beinlinni skert en allt hinum byrjar þessi hlutir að skipta máli því að það er eina tenkingin. Sem þú getur gert í stöðinni
1: tengingin, áttast einhver tenging ég heyri svo fallega sög að kona sem ég þekki sem býr í París hún er svona 60 eitthvað ára gömul og Þetta gæti verið romantísk gammind, þetta ætti eiginlega að vera romantísk gammind. Þetta kannski gæti fara líka á sleiksvið. Þetta sem þess að hún býr ein, þarna í rosalega falleri íbúð og þarna á fínum stað og hinum með götuna býr sem sagt maður og svipu aldri. Og þau fóru alltaf út á kvöldin til að klappa og þau litust alltaf í augun. Þau voru að klappa og núna eru þau saman sko
2: Nei, en
1: þau búa enn sko þau halda vissri fjarlæði sko
2: Já, að hafa sikur íbúðum
1: en þarna þessi tenging hefði aldrei kviknað nema þú veist
2: að hafa sikur íbúðum, langar til að taka það og talandi borgina og áriti að það einmitt eitt af því sem að fólki fara að gera í meira mæli náðu það einmitt að reyna að búa eitt þó að sé náttúrulega miklu dýrara og mörguleiti ósjálfbærara þá áreitið bara svo mikið að fólk beinlínis langar til að bara hafa heimilið bara út af fyrir sig og þannig að
1: þú skrifaði mjög áhuga verða greinum framakonur sem eru að endurskoða svona hvernig það einmitt nálgast einmitt ástina kannski eftir samband, slit
2: já, og þá þetta augljóst trend
1: að allir vilji búa einu
2: að sko það er svona og það er líka þessi að geta haft stjórn á nándinni og öllu þessu flókna og marg þetta lífi sem fólk lifir í nútímanum
1: Óskar, þú hefðir eitthvað að segja, síndist mér Já, var það Brynhildur?
3: Nei, ég er enga megin að tengja
1: Að vilja búa einn?
3: Já, nei, ég þarf miklu meira samneiti og hunda og ketti og knús og mann og ég helst ekki að dóttir mín farið þó hún sé 21 árs og hérna.
1: Nei, ég er eiginlega svolítið þar.
3: Af því að þetta hliður mín batterí og ég held ég gæti engan frama átt alinn íbúð.
0: Og þá kannski spyrjum við, þú veist, er það heimili að búa einn? Ég held að þú veist, við getum heldur ekki gengjað í vísu að heimili sé eða sama á einkarými.
1: Nei.
0: Ég meina, ég held að einhverju myndu segja að heimili er í rauninni
1: sambúð með
0: er nútíma hugtak sem verður til á 19. öld þegar að þú færð allt í henni til í kjarnafjölskyldu og slíkt ég meina, til dæmis íslenski torfbærin var ekki heimili í þeim skilningi ég meina, þar varstu með kannski eina kjarnafjölskyldu svo sem við vinnu fólk Nei. Var það heimili þeirra, hvar var heimili þeirra í rauninni?
2: Já, en nú var ég að fá grípinni vegna þess að ákveðni reynslu, að þær hafa haft reynslu af möglu arðráni og eigin ástakrafti og þetta þá einhvers konar vörn sem þær byggja sér upp til að já, hafa kannski meiri stjórn á því hvenar og hverjum og hvernig þær veita af ástakrafti sín.
1: Ég ætla að núna er ykkur farið að hitnullum í hamsi þannig ég ætla að taka smá pásu áður við stígum út af heimilinu einmitt inn í hérna, almannarýmið. Þeir eru að hlusta á upp á nýtt þátt þar sem við reynum að endurhugsa heiminn. Ég heiti Sverri Norland og hjá mér eru Berglind Rós Magnusdóttir, prófessor við Háskóla Íslands, Brynhildur Guðjónsdóttir, leikustjóri í Borgarleikhúsinu og Óskar Arnórsson, lektor við Listaháskóla Íslands. Þeir eru búin að vera að hugsa tilfinningar tilfinningar inni á heimilinu, tilfinningar í heimsfaraldri, hvaðan þær koma og hvað þær eru eiginlega. En núna ætlum við að stíga út úr heimilinu og hugsa aðeins umhverfi okkar. Því að landslagið lætur okkur sannlega líða á vissan hátt, borgirnar, allt sem við sjáum í kringum okkar. Við hljótum að vilja hanna umhverfi okkar með velliðan okkar í huga, en það hefur það stór áhrif á andlega heilsu okkar og líðan. Og mér langar að spyrja þig, Óskar, þarna þú ert menntaður í arkitektur frá Columbia, háskólanum í New York, og ég hefur miklu meiri innsýn í það hvernig við höfum síðustu öldum hannað húsina sem við búum byggingarnar okkar. Er einhver hefð fyrir því að hugsa, sko, hugsa byggingar út frá því hvernig fólkinu líður sem horfir á þeir á hverjum degi, sem býr inn í þeim, eða höfum við alltaf svolítið látið bara mótast af notagildi byggingarna?
0: Já, þetta er stór spurning og nú hefst lærðu fyrirlestu, þannig að þetta eru bara að stoppa mig af þegar að hérna, ég fann að tala mikið, en hérna, mér datt í huga að byrja bara að fara aftur til Edmund Spurk, sem að skrifa þessa ritgerð hérna, On the Sublime and the Beautiful. Og þar í rauninni byltir hann fagufræði vestrænnar þar byltir hann vestrænni fagufræði með því að segja sko að fegurðin, hún fæst ekki úr einhverjum fyrirframgefnum hugmyndum eða hlutföllum okay. heldur fæst hún einfallega á hughrifunum sem það hefur á manneskjurnar þannig að hann byrjar í rauninni og hann nota ljóðlist sérstaklega en þetta ánáttlega við alla listir, hann segir í rauninni að alla listir þær framkalla einfallega tilfinningar og það er það sem að list gerir og það er fagufræði og það sem að, hérna, og það sem að skáld gera eru þau bara leika sér einfalda með þessar tilfinningar og hann talar að það séu svona tvær sérstakar tilfinningar sem að skáld og listamenn hafa úr að móða og það séu sem sagt hið fagra og hið svona hérna ægifagra myndum að segja the sublime þessi svona hérna þetta sé hið rófið í raunin sem að listamenn hafa geta leikið sér með og eftir þetta getur maður ímyndið sér að þarna bara verður algjör bylting í rauninni til dæmis í arkitektúra þegar þá fara og sérstaklega í landslagsarkitektúr garðar í Englandi byrja að vera hannaðir akkurat eftir þessu stundum átt að hérna líða eins og þú sért í einhvern dimmum skógi og stundum að vera líða eins og þú sért einhver svona svakalega flottum lundi og að það er verið hægt að framkalla þessar tilfinningar frá umhverfinu og þetta er náttúrulega hérna ótrúlega svona byltingakennt hugmynd en hefur leið svona einhvern veginn sínar skuggahliðar sem að
1: og þetta er ekki beint lifað inn í samtíman hugsar fólk svona í dag?
0: Já, ég myndi segja það er akkurat þessi hugmynd að umhverfið hafi einhver ákveðin áhrif á þig.
1: Já.
0: Og það er í rauninni sko það sem að fólk heldur alveg fram að í rauninni sko módernismanum en módernistarnir byrja í rauninni að hafna þessari hugmynd að þú að mannesku sé einfaldlega margar og það sé engin ein tækni eða einhver ein hérna, ljóðlistar form eða eitthvað slíkt sem að læti þið líða eitthvað nákvæðin hátt og það eina sem að það getur gert er að það getur í rauninni representera það
1: Ok, ég er svo grætlum, mér finnst þetta ekki endurspeglast þetta dæmis bara í nýjustu byggingum í Reykjavík
3: og mér finnst,
1: ef ég færi þetta bara inn í svona hverstasleikan og ég hugsa oft sko að við getum sparað miljarða í heilbrigðiskerfinu ef við legðum meira áherslu á fegurðina í svona borgarlandslæðinu og bara í kringum okkur að því að minni reynslu þá líður manni betur í fallegu umhverfi sem leiðir fólk saman og ég skil ekki af hverju við notum svona mikið að gráum og svörtum lit í landi það sem er dimmt stóran hluta ársins.
3: Ég get verið í 5 daga í Suður Frakklandi og ég kem endur nær tilbaka og mér líður eins og ég sé búin að vera í 3 mánuði frí. Ef ég þarf að ganga einhverja borg, einhverstaðar í glænýja borg í Noregi eða Svíþjóð, þá kem ég bara þreytt heim. Og mér finnst svo uppbygging sem átt hefur sér stað í Reykjavík ekki neitt sem að gerir eitthvað fyrir mínar tilfinningar, ekki til að lyfta þeim, ekki til að búa til liti og auðgar ekki minn anda og lyftir ekki minni sál.
1: En þyngir jafnvel tilfinningarnar?
3: Já, þetta er bara, þetta er ekki neitt og andlegur dauði er náttúrulega ömulegasti dauði sem að hægt er auðgar.
1: Ég ætla nú, það er ekki að halda þér fram að þú sett andlega dauði.
3: Nei, en bara síður en svo, en bara þessi einsleitni, það er allt eins allar nýjar íbúður sem eru til sölu þetta er nákvæmlega eins, það er sama gráa flísin og það skiptir ekki máli bara hvar er þessi íbúð, er hún í miðbæ Reykjavíkur, er hún í Grafarvogi bara hvar er hún, þetta er allt eins
1: Já, en það er kannski ekki verið að byggja þetta með hagsmunni íbúðana endilega svona leiðljósi heldur frekar framkvæmdaðilinu. En það kannski hérna í annars spjall. Hvernig upplifir þú þetta, Berglind?
2: Já, ég...
1: Nær umhverfið þitt.
2: Ég get að vissleiti tekið undir þetta og ég sé þetta bara hvernig til dæmis já, vinnuumhverfið að þróast að fólk má helst ekki hafa eitthvað svona heimilislegt eða eitthvað svona persónlegt. Það er allt einhver opin rými eða verkefnamiður rými eða það er svona hugmyndin. Þannig að já, svona af persónuvæða
1: Það hljómar alveg hræðilega, við þurfum að streitast gegn því.
2: Byggingar, sko.
1: Já, já, já. En,
2: þannig að það er, já, það er komin yfirlýsing frá stjórnvöldum og nú er Háskóli Íslands til dæmis að, við erum að fara að flytta inn í Hótel Sögu sem saga verður hluti af Háskóli Íslands, einam hans aðal byggingum. Og þetta er, þar eru ákveðnar hugmyndir um að reyna að Já, hafa þennan gríðarlega reyfanleika þar sem hún getur hámarka notkun rýmisins frekar en að hugsa hvernig fólki líði.
1: Við erum eitthvað svo týnt í samtíma, við vitum ekkert hvað
3: er. Sko, efstu hæðirnar á Hótel Sögu eru náttúrulega algjörlega stórkostlegar. Þvílíkt út
2: henni á vísu sem minnst að breyta.
3: Já, og ekki snerta við hérna dýrarringnum í loftinu og bara allt þetta. En ég sá bara... efsta hæðin, sem sagt ekki grillhæðin heldur hæðin þar fyrir neðan þar gæti ég ekki betur séð þegar bara því að ég var að keyra heim að það væri alveg opið í gegn er það
2: já, það á auðvitað að opna og þetta verður allt miklu bjartara og mörguleiti fallegra en það sem ég er kannski meira að velta fyrir mér og auðvitað er allt í bíkjær þannig að það er raun ekki algjörlega búið ákveðan eitt en þið heyrið augljóslega hvað að ég er svolítið svart sín varðandi þróunina hvert svona umræðan
1: Já, mér finnst þetta áhvert það sem ég kannski svolítið að hugsa mér að mér langar að við hönnum borgir þar sem við höfum svolítið að leiðaljósi hvernig það láta okkur líða og þær leið okkur saman og við hittumst í borgunum og við okkur líði vel að þær séu einmitt heimil okkar, að því að þær eru það þær eru ekki einhver þú veist, bara opinber rými og allt einhver skýrt skilgrein notkunn og skilvirkni og allt þetta
2: en skilvirknin er alltaf í öndvegi núna
1: já, en ég held að við sem að vannmeta einmitt til langtíma oft sko hvernig þetta lætur okkur líða og svo súpum við segið það því síðar meir þannig að það var kannski það sem langaði líka að spyrja það Óskar, er þetta eitthvað heldur þú sem sko arkitektar hugsa þegar þeir eru að hanna nýja byggingar þeir hafa kannski ekkert vald, ekkert mynda að segja mikið bara þú veist, hver verður niðurstaðan að því hvernig við erum að móta borgirnar okkar til dæmis, tilfinningarlega er þetta
0: ég myndi segja að alla listir hafa eitthvað að gera með tilfinningar það snúast einhvern veginn tjáningu á tilfinningum arkitektur er svolítið skrítin list af því að hann er smitaður af funksjón. Hann þarf að einhver leiti að gera hluti sem aðra listin einfaldlega þurfa ekki að gera. Þú veist, ef að þú skrifar einhverja ógeðslega bók, þá þarf ég ekki að lesa hana. Ef að þú setur upp
1: Jú, þú þarft eindir að lesa hana.
0: Ef að Brynhildur setur upp einhverja sýningur sem að bara gera allt vitlust, þá geti kosið bara að sjá hann ekki. En arkitektur er öðruvísi af því að hann að einhver leiti neyðir fólk til þess að takast á með og þetta er líka eitthvað hagfræðihugtak sem snýst það ok, þú byggir byggingu, þá byggir á hana en ekki einhver aðra byggingu, þannig að hún útilokar einhver möguleika og gera aðra möguleika að veruleika
1: En þeim mun meira, ef ég myndi skrifa bók og allir yrðu að lesa hana, þeim mun meira veri ég að vanda mig að sko upp á hvernig hún orkar á fólk tilfinningalega Þar mér finnst þetta líka að vera
0: Ég ætla bara að segja að það verður þá til þess að sá hluti sem að sko snýr að listinni í arkitektur er kannski bara ekkert arkitektur. Það er bara það sem að þarf að gera, það er í rauninni það sem er það minnst listræna við arkitektur. Það er það það er akkurat þessi svona þessi hugmynd að allir eigi að geta nota hann eða allir eigi að geta að vera hægt að nota hann aftur og slíkt. Og þetta er leið það sem að kannski skapar einstaklinga. Þannig að það er í rauninni þessi hluti sem að skapar vellíðan eða vanlíðan. Já. Það hefur kannski ekkert með arkitektur að gera. Það hefur bara með að gera það hefur bara með einhverja hagfræðiningar eða slíkt að gera.
1: Ég þarf að haka upp í sumarbústað og loka á öll samskipti í 3 daga og hugsa um þetta.
3: Já, ég líka.
1: En ég skil nokkurn neginn hvað þú meinar. En ok, en fyrst við erum byrjað að impra á listunum þá langar mig að fara með okkur inn í mjög fallega byggingu í mitt borgarleikhúsið, þar er að hefja snýtt leikár og hugsa þá aðeins kannski notagildi listarinnar líka og ég var að hugsa sko daginn, ég alltaf að vitna í börnin mín en það bara einhvern veginn óhjákvæmilegt fyrir mig, þau eru svo stóri karakter í lífi mínu, daginn sagði sem sagt Alma dóttir mín, hún mikið tilfinning að vera hún 5 ára gömul, hún sagði pappi, ég hef mínar tilfinningar engin annar og ég sagði eitthvað svona já, þetta nú kannski ekki alveg svona einfalt, ég hef líka haft tilfinningar ég var einu sinni 5 ára, ég geti neitt að setja mig í þín spor og ég hef upplifað reiði ég hef verið pirraður og ég svona skilði alveg og hún bara einhvern veginn gnisti tönnum og sagði bara nei, þú getur aldrei skilið mig og ég get aldrei skilið þig bara aldrei og þetta var svona aðeins ég aftróttarlaust hjá henni en er þetta ekki kannski svolítið það sem við gerum til dæmis í leikhúsinum þegar við skrifum Við erum einmitt að sýna að við eigum þetta sameiginlegt, allar þessar upplifanir, allar þessar tilfinningar mm-hmm. og þannig að þá langar mig að spyrja, hvert finnst þér vera sko bara hlutverk svona nútíma leikhús? Ef við hugsum til dæmis afþreyinguna sem þreymir til okkar allstaðar, það oft svona verið að reyna ekki að íf okkur ekki ómikið tilfinningarlega, en í svona sannri listu upplifun þá þurfum við stundum að upplifa óþægilegar tilfinningar saman. Hvernig sérðu hlutverk borgarleikusins svona í þessu samingi? Afþreying, eða ertu líka að reyna stundum að hrista upp í okkur?
3: Ó, nú fórstu svo í víða völd. Ég var að hugsa dóttur þína fyrst og ég var að hugsa þetta sammannlegu tilfinningar sem við sannarlega eigum. Og ég er algjörlega, ég veit hvað dóttur þín er að meina og ef ég má fara aðeins inn í það, ég á fullorðna vini og ég hef heyrt svona samskipt á milli hjóna. Konan á barn frá fyrir hjónabandi maður nú ekki barn og það var eitthvað samtal á milli þeirra og maðurinn sagði eitthvað og konan sagði bara já, en ég veit bara ekki hvernig þið líður þannig ég get ekki sett mig inn í það mér fannst ég hins vegar geta sett mig í spor mannsins sem átti ekki barn og langaði til eignast barn það bara, en sko við verðum að trúa á og treysta á sammannlegu tilfinningarnar, þó svo að ég sé pínu sammála dóttuðinni stundum bara, já, já leikhúsið er og verður alltaf sammenandi afl og eitthvað sem að sá vettvangur þar sem við eigum að geta komið saman og upplifað hvað borgarleikhúsið akkurat í dag varðar, þá erum við með góða blöndu af einhverju sem að skemmtir alþýðumanna en okkar aðal er að segja sögur sem skipta máli og einmitt. Vegna þess að við erum hérna manneskjur og við verðum alltaf að vera að fara yfir alla mannkynsöguna og reyna að gera það sem við getum til að verða betra fólk og búa til betra samfélag
1: og mér finnst líka svo fallegt við þessa upplifun, ég er mikill mér er mjög gaman að fara í leikhús og setja í sal með öðru fólki og upplifa eitthvað með því Já. Og ég er líka mjög gaman að fara í kvikmyndahús og horfa á bíómyndu þannig og mér finnst einhvern veginn þessi kraftur að upplifa eitthvað svona með öðrum er svo mikilvægur
3: þegar allir taka andköf saman þegar allir springa og hlátri á sama tíma það er þetta sem við erum að sækjast eftir fólk tekur bakföll og okkur leið öllum eins þetta er stórkostlegt og ef að þetta hleður ekki batterí mennskunar Og sendur okkur út bara full af einhverjum stórkostlegum anda, þá veit ég ekki hvað.
1: En þarna, og þegar það gerist, þá erum við öll Alma, finnst mér. Þá skiljum við hvort þannig, það er það sem ég er að, svolítið að reyna að segja, sko. Já. Þannig að, en eins og þú, Berglind, saknaðir þess til dæmis í heimsfaraldrinum að koma saman með fólki, upplifa eitthvað svona með því?
2: Algjörlega og ég held að bara öll þjóðin geti sammælst það að þetta var ótrúlega skrítin tími og erfiður á margan hátt en ég held að á sama tíma þá hefur fólk kannski einmitt fengi líka tíma til þess að líta aðeins meira inn á við mjög margin náttúrulega sko verið að drukna í allt og mörgum verkefnum sem einhvern veginn svona urðu færri og þannig að ég held að fólk hafi kannski ennþá betur átta sig á mikilvægi þessa og komi kannski bara fíl eldara núna inn í leikhúsin og á alla þessa miklu viðburði sem að eru hérna á Íslandi ekki síst í borginni alveg gríðalegt magn
3: það er mikið úrval
1: en svo er það líka Mér finnst þetta sko, það ekki hægt að endur gera þessa upplifun úr fjarlægð. Við vorum svolítið að reyna það að skoða viðbyrði, sko yfir skjá eða eitthvað og það getur verið frábært. En það einhvern veginn, það ekki það sama. Allavega upplifi ég ekki sömu tilfinningar þegar ég ger þetta úr alltaf þessari miklu fjarlægð. Ég fæ ekki þess að svona einhvern veginn líka svona geðhreinsun.
2: Þetta er sami kennslu, háskóla fyrirlestra eða hvaða er það.
1: Einmitt.
2: Það er dýnamíkin sem skapast í samtalinu.
3: Þetta ósýnilega X sem að bara allir þrá að beisla en enginn getur nákvæmlega sagt til hvað er.
2: Og þetta er kannski með kjarnin í því sem þú varst að tala með sko, að geta tengt saman staðreyndir og tilfinningar. Og það er akkurat það sem gerist í samtalinu, hvort sem það er í akademíunni eða leikhúsinu.
1: Já, staðreyndur og tilfinningar.
2: Já, þar sem þú ert kemur með einhverja visku og þú færð í rauninni endurgjöf og stöðult samtalu.
1: Já, einmitt.
2: Sem að hérna og tilfinningaleg viðbrögð.
1: Einmitt. Og mér, þá erum við komin aftur svolítið hring og við hugsa með heimilið já, eins og þetta dæmis og ég á svona vissa vinahópa sem eru þá allt strákar eða kallmenn og mér finnst oft þegar við hittumst, ef við erum vist margir þá verða alltaf samræðurnar út frá sko staðreyndum einhver segir kannski mér líður illa að ég eitthvað slappur
2: já.
1: Og þá kemur einhver svona staðreyndadrifin skýring já, það af því að þú svarst ekki nógu vel og það lýst að ég á hljómasni svona Wikipedia greina sko.
2: Það er stórkostlegt
1: og þá það er þess vegna sem ég er svona hef áhuga tilfinningum og mér svona eins og það vandi oft svona einhvern bara orðaforða og svona þor til að bara stíga út með
2: sko, það þetta er mjög góð punktur hjá þar vegna þess að það er náttúrulega heilmikið verið skrifað hinn svokallega svona þerapíu veruhátt sem að konur virðast að þjálfa mun meira með sér en kallar á meðan þeir eru kannski meira bara svona að leysa vandamál jú, hann varpar fram hér einhverju vandamáli
1: já, og
2: kall með fara já, það þarf að leysa þetta
1: já, og mér finnst þetta mjög heillandi
2: í staðan fyrir að taka svona þerapíska nálgun
1: en ég er ekki, já, það er leðild að draga alltaf í dilka kallar og konur og við erum öll, blanda þessu öllu en ég hef upplýðið þetta sjálfur þegar ég hef skrifað eitthvað og ég set ekki fram endilega skýra afdráttarlösa sko lausn á einhverju vandamáli og ég meira bara veltaði fyrir mér að því ég held að það sé mér svona þerapía að ræða hlutina saman og það er mikilvægt en ég fengið stundum á mig þú veist, þú setur ekki fram neins svör en ég ætla kannski ekki að gera það
2: akkurat
1: og það er ofaslega svona einhvern veginn svona svolítið karllægt
3: svona mjög persónubundi sömur taka einhverjum svona samræðum og líta á það sem einhvers konar verkefni á meðan maður setur kannski einhverju hugsun bara fram sem ég veit ekki bara einhvern svona lit til að setja á milli fólks fattiði hvað ég á við og það átti engin lausn að koma út úr því en hver og einn getur kannski tekið úr því örlítið kottn og liði kannski pínu betur það er eitt sem áður nýju kominga þá ég sá á Facebook svona mynd og ég veit ekki hvort þetta er ég nú ekki mikið vita á nákvæmri anatómiu en það var að því ég virtist mynd af heila og svo kom mæna og síðan bara langar taugar og ég spyr mig, er hægt að skræla svona innan úr manneskju en þetta stóð svona þessi vera býr innra með þér og stýrir öllu sem þú gerir og mér fannst þetta bara eitthvað svo stórkostlegt af því að ef eitthvað þá myndi þetta bara á alien ég er ekki læknisfræði
1: við erum náttúrulega hálfgerða geimverur en við getum reynt að skilja hvort annað og kannski bara með langa þá bræðins að klikka út hérna að lokum með einmitt þarna listinni eins og Óskar, þú lest mikið held ég
0: já,
1: eftir því hvað er mikið tíma
0: það er fyrir eftir hvað er að lesa og ekki lesa sem fræði menn held ég að ég grínast alltaf með að sko doktorsnemar hafa eiginlega engan tíma til að lesa bækur af því að þau lesa svo sérstaka bækur að það er eiginlega ekkit hægt að kalla það bækur
1: nei, einmitt, en sækjur í listir einmitt til að fá einhverja svona tilfinningalega útráslosun
0: já, alveg svo sem
1: og hvað þá helst
0: já, þá les ég og,
1: ok, en tónlist
0: og bara alla list ég myndi ekkit segja að það sé eitthvað eitt frekar ég er kannski ekki alveg góður að fara í leikhús og Martana en það er held ég eitthvað sem að gerðist bara þegar ég bjó erlendis að það er miklu ríkari hefð fyrir að Íslendinga fara og sæki alla leiksýningar heldur en nokkuð tíma þar sem ég bjó áður.
1: Já, við fyrir saman í vetur. En þú Berglind, ertu mikill listunandi líka?
2: Já, algjörlega. Leikhúsin, bókmenntir, svo er ég að byrja aftur í kór eftir 5 ára hlé.
1: Já, það er líka tilfinningalega rosan þar.
2: Og fannst það mjög dásamlegt og þau voru með að lýsa kóræfingum í COVID hvað það hefði verið glatað.
3: Syngja á súmunu, það var mikil alveg ömur.
1: Já, einmitt.
2: Þannig að þetta var mikil gleði.
1: Mm. En þú Brynhildur, ferðu stundum í leikhús? Já. Nei, hvað gerir hann, lestu mikið?
3: Ég les töluvert en óhjákvæmilega það tengist það mikið vinnunni en tónlist er svona minn bjargvættur og mér þykir ofsalega gott að skoða myndlist. Einhvern veginn tónlist og myndlist það opnar heiminin og líka grefur stundum bara dýfstu skurðina en maður verður að þekkja öfgarnar, maður verður að þekkja eitt til að þekkja hitt. Já. Til að lenda einhver star í miðjunni.
1: Er það ekki bara frábær þarna lokaorð, líður ykkur ekki brágætla hérna eftir að vera með mér? Klukkustund eða svo?
3: Jú, takk fyrir að leifa mér að vera með í þessu tilfinningarspjalli.
2: Þjáðist ekkit verulega, sko.
1: Nei,
0: takk alveg bara.
1: Ég þjáðist alltaf í þögn. Takk kærlega fyrir að vera með mér hérna. Brynhildur Berglind og Óskar, við vorum að tala um tilfinningar í þættinum upp á nýtt þar sem við reynum eftir fremsta megni að endurhugsa heiminn og finna nýja fleti á honum. Ég heiti Sverri Norland og ég þakku fyrir að hlusta. Við sjáumst aftur í næstu viku.

Sverrir Norland hafði umsjá með upp á nýtt. Gestir þáttarins voru Brynhildur Guðjónsdóttir leikstjóri, Óskar Arnórsson arkitekt og kennari við Listaháskóla Íslands og Berglind Rós Magnúsdóttir, prófessor við Háskóla Íslands. Þátturinn var aðra á dagskrá árið 2022. En næsta á dagskrá næturútarsins eru flugur í umsjón Jónatans Garðarssonar.

Komiði sæl. Sumarið er tíminn, sögðu Bubbi Mortens og Rúna Júliusson í samnefnda lagi sem er fluttu á hljómplutu GCD. Og þessi fullyrðing þeirra á alveg fullan rétt á sér. Þetta er oftar en ekki mjög góður tími sem margir kunna að nýta sér og njóta og leggja sér fram það. Það eru alls konar sumarsöngvar sem hljóma í þættunum að þessu sinni. Það er við hæfi að hefja þáttinn á áðurnefndi GCD-lagi en það er ekki sú hljómsveit sem að flytur heldur er það söngkonan Íris Hólm Jónsdóttir og þeir sem annars hljófarleik með henni eru gítarleikarinn Helgi Reynir Jónsson, bassaleikarinn Davíð Atli Jóns og trommarinn Þórir Hólm Jónsson. Og það sem syngja bakrættir eru Rósa Björg Ómarsdóttir og Erna Hrönn Ólafsdóttir.

Íris Hólm Jónsdóttir og lagið Sumariði tíminn sem kom uppalega út á annari plötu GCD árið 1993 en það var platan Svefnvana. Þetta var aftur á móti hljóðritun frá árinu 2021. Næsta lag sem við hlýðum á heitir Kvæði ungsmanns sumar. En kvæðið eftir skáldið Jónur Vör eða Jón Jónsson eins og hann hét fullu nafni. Píanoleikarinn og lagasmiðurinn Sunna Gunnarsdóttir samdi lagið sem kom út á hljómplötunni Ástin, Bjartsýnin og Andskotans blaðrið í fólkinu og þetta var árið 2024. Á þeirri plötu eingöngu lög Sunnu við ljóð Jónsson Vör. Marina Ósk Þórólfsdóttir syngur, Sunna leikur á píanó, Scott McLemore á trommur og Nicholas Lewis Christian Moreau leikur á kontrabassa.

Marina Ósk Þórólfsdóttir og lag sem Sunna Gunnlaugsdóttir samdi við kvæði ungsmanns sumar eftir Jónur Vör. Næsta lag sem við heyrum sænst að uppruna eftir T.T. Gasholt en upprunalegi textin eftir Nestor Geli og þetta lag kom upp að lóta hljómplötu með norsku söngkonni Trine Rein árið 1994 undir nafninu Summer Night Magic. Lagið kom út af plötu hennar sem heitir Finders Keepers. Stefán Hilmarsson gerði íslenskan texta við þetta lag fyrir hljómsveitina Stjórnina árið 1996 og þar með fekk lagið nafnið Sumarnætur. Grétar Örvarsson leikur á hljómborð, Jón Elvar Hafsteinsson á gítar, Þórður Guðmundsson á bassa og Haldur Gunnlaugur Hauksson á trommur og það Sigríður Beinteinsdóttir sem syngur.

Þetta var hljómsveitin Stjórnin og söngkonan Sigríður Beinteinsdóttir og þau fluttu lagið Sumarnætur sem kom út af samnefndri hljómplötu þeirra árið 1996. Það er til alls konar lög þar sem að fjallar sumar og sól, hvort sem það hér heima eða á sólaströndu einhver staðar út í heimi. Íslendingar hafa löngum sótt í hitan í löndunum við Miðjarðarhafið, en skipulagðar sólalandaferðir hófust að einhverju ráði á 7. og 8. áratug síðustu aldar þegar íslenska ferðarskrifstofur kepptust við að koma landsmönnum með flugi til Spánar. Þetta voru fyrstu utanlandsferðir margra sem fengu baðstranda bakteríuna á háu stigi sumir hverjir. Þetta var á þeim tíma þegar fólk sendi póstkort til ættingja og vina heim á Íslandi þegar það fór til útlanda og í þessum póstkortum var stundum sagt frá sælunni í sólinni og hvað þetta var ljúft og gott líf. Það er einmitt þetta sem sungir í næsta lagi. Það er eftir Jóhann G. Jóhannsson og bróður hans Guðmund Reynisson. Meðlimir hljómsveitarinnar og upplyftingar leituðu til þeirra snemma árs 1991 og hljóðritu í kjálfarið lagið Sumar og sól og á þessum tíma var Jóhann G. einn af þeim sem tóku þátt í þessu verkefni. Sigurður Dagbjartsson syngur og leikur á gítar, Birgir Jóhannsson spilar á hljómborð og sér trommuforritun, Kristinn Svavason blæsir saxofón og það er einmitt Jóhann G. sem syngur bakrödd ásamt trommaranum Má Elísinni.

Upplifting og lagið Sumar og sól frá árinu 1991. Afslappað og notalegt lag þar sem að sólalandablærin skein í gegn. Þegar fyrsta plata brunaliðsins var gefin út voru 1978 varð uppáhaldslag plötunnar mjög vinsælt en það heitir Ég á leiðinni lag og text eftir Magnús Eiríksson. Lag númer 2 á fyrri hlut þessara plötu sem heitir Úr öskunni í eldinn eftir Ragnhildi Gísladóttur og þetta lag heitir Landslag. Textan gerði Pétur H. Jónsson. Þetta eitt þeirra laga af þessari plötu sem heyrist frekar sjaldan. Afslappað og frekar stutt lag sem Ragnhildur syngur sjálf og það full ástæða til að draga það fram og leifa því að hljóma hér í þessum þætti.

Þetta var lagið Landslag með brunaliðinu og í textalagsins segir Sumar frí, sleppt ekki því, skreftu burtu úr bænum. Og það var Ragnhildur Gísladóttir sem söng þetta með félögum sínum í brunaliðinu. Sumar frí er eitthvað sem að flest allt vinnandi fólk á rétt á að taka. Þessi réttindi eru innan við 100 ára gömul. Sem segir okkur það að þetta fyrirbæri á vinnumarkaði er ekkit mjög gamalt. Það var ekki fyrir en árið 1942 að allt íslenskt launafólk öðlaðist réttin til að fara í sumarorlof samkvæmt lögum. Þetta á staðfesti alþingi réttindi sem flest launþegafélög höfðu barist fyrir árum saman. Reyndar verða að geta þess að flest þessi félög höfðu náð fram í samningum við atvinnurekendur þessum réttindum nokkrum árum fyrr, en það var ekki búið að lögfesta þau fyrir en þetta ár 42. Þó svo að samkvæmt lögunum heiti þetta orlof, þá var fljótlega farið að tala um þetta sem sumarleyfi eða sumarfrí, eins og flestir kalla þessi kærkomnu orlof í dag.

Yfirliðsbræður og lagið Sumarfrí eða Summer Holiday sem Cliff Richard söng í samnefndir kvikmynd með félögum sínum í The Shadows. Lagið eftir ritmagítarleikaran Bruce Wells og trommaran Bruce Bennett sem voru báðir í Shadows á þessum tíma. Kvikmyndin Summer Holiday var frumsýnd í áspyrju 1963 í Bretlandi en kom hingað til lands í maí sama ár og var sýnd í Tónabíói við miklar vinsaldir og svo víðar landið eftir það. Þetta var sumari 1963. Þessi hljóðritun sem við heyrðum hér með yfirliðsbræðrum hins vegar frá árinu 2008. Yfirliðsbræður eru þeir Örn Árnason leikari og söngvari og Óskar Pétursson söngvari og bifvélavirki. Og nafnið vísar til þess að platan Bye Bye Ást sem þeir sendu frá sér árið 2008 inniheldur nokkur lög sem að bandarísku Everly Brothers sungu inn á hljómplutur á sínum tíma. Það eru til nokkuð mörg lög eftir erlenda höfunda þar sem sungið sumarleyfi og svo eru líka lög þar sem að textin fjalla alls ekkit sumarleyfi sem að fengi íslenska texta þar sem að einmitt þetta fyrirbæri sett í forgrunn. Þannig að til dæmis með lag sem að leikarinn Stefán Karl Stefánsson hljóritaði árið 2009 en þar syngur hann íslenska texta Gísla Rúnas Jónssonar við lag eftir Terry Gillickson sem heitir á ensku The Bare Necessities. En þetta lag samdi Terry fyrir kvikmyndina Skóalíf eða Jungle Book.

0: við og líklega hér að lokum við tjöldum og gerum gott úr því.
1: Hér, þið ekki tjaldstæði.
0: Það munar því að mig að fara í sumar frí.
1: Þetta bílastæði?
0: Hvað þetta að það stæði? Það munar því, þótt í þúfum við tjöldum, þá tilveran björt. Hver fær gleymt svona kvöldu? Þó að þokan sé svart, já, það er svart.

0: Ég frekar fari næst í lag Ég fer í lags, blöða babu dýbu djú Ég fer í lags, skildi babu dýbu djú Á rjúb og gæst, hafi rjúb djú Blöð því er rjúb er næst
1: Stefán Gart Stefánsson söng lag sem heitir á íslensku Sumarfrí en á ensku The Bare Necessities Íslenski textin eftir Gísla Rúnar Jónsson Lagið eitt þeirra sem kom út á hljómplötu sem heitir Í túrrétt og mól árið 2009 Næst verður fyrir valinu lag sem að stuðmenn sendu frá sér árið 1997 undir nafninu Ærlegt sumafrí Þetta lag kom út á saplötu sem minni ég held meðal annars lög af plötunum Grái fiðringurinn frá árinu 1983 og í góðu geimi frá 1985 og reyndar fleiri plötum stuðmanna. Þetta eina lagið á þessari plötu sem var tekið upp sérstaklega af þessu tilefni og heitir Ærlegt sumafrí. Og alls ekki lag eftir meðlimi stuðmanna, heldur eftir bandarísku laga og textasmiðina Yip Harburg og Burton Lane. Og þetta lag heitir á ensku Old Devil Moon. Stuðmenn steyðjast við útfæstu lagsin sem var Louis Prima og söngkonan Kelly Smith gerði á sínum tíma. Íslenski textin eftir Þórð Árnason.

Stuðmenn með Egil Ólason og Ragnhildi Gísladóttur í framlínunni og íslensk útgáfa lagsins Old Devil Moon sem heitir á íslensku Ærlegt sumafrí. Og þarna erlent lag þar sem að sumafrí kemur hvergi við sögu allt í orðið sumafríslag á Íslandi. Þá komið að lagi sem að Gunnar Þórðarson samdi árið 1980. Hann fekk Þorsteinn Eggertsson til að gera textan og Þorsteinn kom með sinn snjalla texta og nefndi lagið í útilegu. Það var tvíeyki þú og ég sem að tóku þetta lag upp fyrir plötuna Sprengisand, en þau sem skipuðu þú og ég voru Jóhann Helgason og Helga Möller, og reyndar var þriði meðlimurinn Gunnar Þórðarson sem að stýrði upptökuvinnslu. Platan var unnin bæði hér heima og í Lundunum og það eru nánast eingöngu breski tónlistamenn sem annast hljófaraleik. Reyndar leikur Gunnar Þórðarson á gítar, en aðrir sem komu við sögu eru bassaleikarinn Andy Pask, trommarinn Richard Burgess, hljómbúsleikararnir Chris Parren og Chris Heaton, slavisleikarinn Louis Jordan og saxofónleikarinn Ron Asprey. Strengja hópurinn sem að sérum stóra hluta spilverksins er nefndur eftir stjórnandanum David Katz.

Helga Möller og Jóhann Helgason sem skipuðu dúettin Þú og ég á samt Gunnari Þórðarsinni fluttu lagið í útilegu á samt bresku tónlistafólki sem sáum allt spilverkið og þetta lag frá árinu 1980. Næst drögu fram lag sem að heyrist ekki oft en það heitir Sumar hvern einasta dag og kom út á plötunni í Blómabrekkunni sem annarkort sendi frá sér sumari 2012. Þetta var níunda breiðstjóð þessara lífsögu hljómsveitar en eins og kunnut þá stóðu Magnús Eiríksson og Pálmi Gunnarsson í stafni mannakorna allt frá árinu 1975 til lögðu drög að fyrstu plötu mannakorna. Þessi plata inniheldur 10 lög sem eiga öll sameiginlegt að bera handverki höfundarins Magnúsar Eiríkssonar gott vitni og Pálmi skila sínu með sóma eins og jafnan. Magnús leikur á gítar og blæs í munnvörpu í læginu Sumar hvert einasta dag, Pálmi spilar á bassa og syngur, trommari Benedikt Brynleifsson, Eyþór Gunnarsson leikur á píanó og Stefán Már Magnússon á gítar. Og svona hljómar þessi óður Magnúsar til íslenska sumarsins. Takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Jónatan Garðarsson hafði umsjón með flugum og lauk þættunum með því að Mannakord fluttu lagið Sumar hvern einasta dag eftir Magnús Eriksson. Næst á dagskrá eru heimskviður. Umsjón hafa þau Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson.
1: Sumarþættir heimskviða halda ótrauðir áfram og í dag ætlum við að heimsækja nágrann okkar.
2: Já, við ætlum að vera í færiðum í þættinum og huga bæði að jarðgöngum og handbolta.
1: Já, það eru örgulega fáir jafn duglegir að gera jarðgöng og færeyingar. Já, í það minnsta með að við hérna títnefndu höfðatölu. 23 tvíbreið jarðgöng eru þar núna, ríflega tvöfalt fleiri en hér á Íslandi og nú eru færeyingar með háleitar áætlanir næst lengstu neðansjávargöng í heiminum sem er því jafnframt lang dýrasta framkvæmd í sögu færeyja.
2: Já, hún setti tölvöran svip á kosningabaratuna fyrir kosningar í færeyjum fyrir vetur af því að þessar áætlanir voru þetta umdeildar, bæði efnahagslega og pólitískt. Hallgrímur Indriðason ætlar að segja okkur allt jarðgöngin færeysku.
3: Nú, 21. febrúar 2017 Fyrsta sprengingin í Austureyjagöngunum í Færeyjum Strandamegin Hátíðleg athöfn og mikill fögnuður
4: Og svo sýri til Norri
3: Þessi göng voru opnuð í desember 2020. Austureyjagöng eru sem stendur lengstu göngin í Færeyjum, rúmlega 11 kílómetrar, sem næstum tvöföld Hvalfjarðargöng. Þau liggja undir Tangafjörð og tengja saman eyjarnar Straumey og Austurey. Tengingin Austureyjamegin er undir syðsta hluta Skálafjarðar og er bæði í austur og vestur, við Runavík í austri og Strendur í vestri. Og í þeirri tengingu er ein mesta sérstaða þessara ganga, því þar er hringtorg, það eina í heiminum sem er í neðansjávargöngum. Á hringtorginu eru listaverk, bæði höggmynd og ljósalist. Þessi göng eru mest 187 metra undir sjávarmáli. Göngin styttu verulega akstur frá syðsta hluta Austureyjar til höfuborgarinnar Þórshafnar sem er í Straumey, eða frá 55 kilometrum í 17 kilometra. Eða það sem áður tók klukkutíma tekur núna kortir. Þá styttist akstursvega lengdin milli Klakksvíkur og Þórshafnar helming. Þetta stærsta framkvæmd í sögu Færeyja hingað til og kostaði 1 miljard danskra króna, tæplega 20 miljarda íslenskra króna á núverandi gengi. Austureyjagöngin voru þriðju neðansjávargöng Færeyja. Í lok árs 2023 voru þau fjórðu tekin í notkun, Sandeyjagöng sem liggja milli Straumeyjar og Sandeyjar. Þau eru svipuð að lengd og Austureyjagöngin 11 kilometrar. Fyrstu neðansjávargöngin, Vágagöng, tengdu flugvellin við höfuðborgina Þórsöf og þar var leitað innblásturs af Hvalfjarðargöngunum. Þau voru opnuð árið 2002. Þau höfðu reyndar verið í undirbúningi mun lengur en var frestað vegna efnahagserfiðleika í Færeyjum. Þá eru ótalin Norðeyjagöngin sem tengja Klakksvík við stærri eyjarnar í norðri og voru opnuð 2006. En það var ekki fyrirbúið að opna Sandeyjagöng 2023 þegar byrjað var að undirbúa næstu göng, Suðureyjagöng. Og þau göng eru þau engin smá smíði af að þeim verður. Þau eru 24 kilometra löng, sem eru ríflega 3 Hvalfjarðargöng, meira en tvöfalt lengri en lengstu göngin sem nú eru í notkun. Þetta eru næst lengstu neðansjávarjarðgöng í heiminum fyrir almenna umferð á eftir rokfastgöngunum í Noregi sem eru tæplega 27 kilometrar. Þess má geta að göngin undir Ermarsund eru rúmlega 50 kilometrar en þar einungis lestarumferð heimil. Suðureyjagöng myndu liggja á milli Suðureyjar og Sandeyjar og í þeim yrði líka tenging við Skúvey sem liggur á milli hinna eyjanna. Slík tenging gerir göngin mun dýrari. Aðeins 30 manns búa í Skúvey og því hefur þetta verið deilt, en tengingin myndi breyta mjög miklu fyrir þessa 30 íbúa. Búist við að framkvæmdir geti hafist 3 árum eftir að þær eru samþykktar og að framkvæmdir taki 8 ár. Áætlaður kostnaður er 100 miljardar íslenskra króna. En hvers vegna telja færeysk yfirvöld þörf á þessum göngum núna?
4: Færeyingar sjálfi segja með þessum göngum þá erum að stækka eyjarnar, við erum að stækka landið.
3: Þetta Hjálmar Árnason, fyrirverandi alþingismaður, sem ættaður úr Færeyjum og hefur lengi fylst vel með þróunmála þar.
4: Því að meðan að þetta voru bara lítil þorp, einangruð, án ganga eða brúa á milli eyja, þá voru þau svo uppurða lítil að þau gátu ekkert. En með því að tengja þorpin með göngum, þá segjast þeir eru að stækka landið og gera það burður og stækka atvinnusvæði. Og það svona megin forsendan á bak við þetta. Ég man eftir bara þegar ég var þarna í sveit á sumrin, bara það að fara frá Klaksvík sem ein af norður eyjunum, sem á borði og til Þórshafnar. Þetta var bara heljar mikið fyrirtæki að fara fyrir rastir og oft í Ólgusjó. Hvað þá að fara til Suðureyjar, það gæti tekið alveg uppbyttir 7 tíma að sigla þanga.
3: Það sem Hjálmar nefnir hér í sjálfu sér rökrétt ástæða fyrir öllum þessum göngum. Færeyjar eru myndaðar af 18 eyjum, aðskildum djúpum fjörðum sem erfitt að brúa. Ferjur voru áður fyrr notaðar til að tryggja samgöngur þar á milli, en rétt eins og hér á landi eru veður válynd. Og til að tryggja öruggar samgöngur það því metið sem svo að göng séu algjör nauðsyn. Vegna gangana nú hægt að keyra greiðlega til 7 eyjanna og eru vegasamgöngur nú til staðar milli 90% íbúanna. Greiða þarf toll fyrir að keyra neðan sjávargöngin en ekki önnur göng. Axel Jóhannesen, lögmaður Færeyinga, hefur sagt að samstaða sé á þingi frumvarp göngin eins og það núna. Í því felst ákvörðunum að bjóða út hönnun og síðan framkvæmdir. En ekki búið að taka endanlega ákvörðunum framkvæmdina. Það verður gert þegar tilboð liggja fyrir og þar með endanlegur kostnaður. Búist við að það taki 2 ár. Hjálmar segir miklar deilur þessi göng meðal færeyskra stjórnmálamanna.
4: Það eru meiri sé að hótanir að kljúfa flokka. Þjóðveldisflokkurinn þjóðveldismenn á Sandey, þeir hóta að segja sig úr flokknum. Og þá þarf að hafa í huga að færeyjar eru eitt kjördæmi. Þannig að ef að fer hellingur af þjóðveldisfólki úr Sandey, úr flokknum, þá hefur það áhrif á landsvísu. Þannig að menn taka þetta nærið sér og það er mikið, það er svona viðsnúningu svolítið í pólitíkinni með skoðanakannanir. Þá eru sigurvegar að síðustu kosninga, það að segja núverandi ríkisstjórn. Hún í bara frjálsu falli, sérstaklega kratarnir. Þeir hafa mist yfir 10% með skoðanakannanir. Og samur með þjóðveldisflokkin, hann hefur mist mjög mikið.
3: Og þetta ekki eina deiluefnið.
4: Þar að auki, þá blandast inn í staðsetning ganglana sem eiga að fara í gegnum Sandey. Og Sandeyingar eru ekki alveg sáttir við að hvar vegurinn á að liggja. Og svo bætist við að það kemur náttúrulega alveg hellingur á grjóti upp úr 25 km á göngum. Hvar á þetta grjóta enda? Þeir hafa fram til þess að nota það til landvinninga, bara sem uppfyllingu og bara búið til lóðis af þessu.
3: Náttúruverndarsamtök hafa barist fyrir því að gætt sé að viðkvæmum stöðum í Sandey, engum Sandvatni, þar sem eitt mesta fuglalífið í Færeyjum, og hafa farið fram á að umhverfustofnun geri mat á þessu. Tvær gangaleiðir voru rættar sem komu upp á mismunandi stöðum í Sandey, annars vegar við Sandvík og hins vegar hjá bænum Sandey. Fyrri kosturinn var fyrir valinu en hann talinn ódýrari. Og eins að heyra má á Hjálmari það umdeilt. En þá ekki bratt að fara í þessi göng svo stuttu eftir að þessi 2 stóru göng, þar af stærsta framkvæmd í sögu Færeyja, orðin að veruleika? Hjálmar bendir hins vegar á að fyrri neðansjávargöng, þar á meðal hinn stóru Austureyja göng, hafi verið fjármögnuð og svipaðan hátt og Hvalfjarðargöngin með stofnun félags sem innheimti tolla.
4: Meiningin var svo að þegar að Austureyja göngin væri búin að borga sig niður, að skila þeim ekki strax, heldur láta það halda áfram að mjólka pening inn og nota það fé til suðurvegagangana. Það fór ekki vel af stað hjá þeim, verðið sem þeir settu á var á hátt, þannig að fólk notaði ekki göngin, fór bara gömlu leiðina því hún var ódýrari og þá lækkuðu þeir verðið og náðu þar með svona þeim forsendur sem þeir hafðu gefið sér. Svo má ekki gleyma því að þegar þeir opna göng, þá geta þeir lagt ferjum. Og ferjur eru dýra nú til dæmis er Smyrill, sem er siglið frá Þórshöfn til Tvöröri á Suðurey. Hann er komin á tíma og það eru mjög dýrt að byggja nýja ferju. Og það eru rök sem eru notuð á móti, sko.
3: Nú í vikunni var tilkynnt að frumvarpum gerð Suðureyjagangana verði brátt lagt fyrir færeyska lögþingið á ný, sem fæli þá í sér heimil til að bjóða verkið út. Ekki búist við að mikil andstaða verði við það, því það sé efnislega svipað og þegar málið var samþykkt í þinginu fyrir ári. Málið fer hins vegar aftur fyrir þingið þegar búið að bjóða það út, því fyrst þá leikur endanleg kostnaðaráætlun fyrir.

0: það er til fólk sem hefur efasemdir, en það yrði þarna að ræða dýrustu framkvæmd í sögu Færeyja. Áætlaður kostnaður eins og kom fram áðan, hátt í 5 miljardar danskra króna, sem um 100 miljardar íslenskra króna. Og Malan Johannesen, bankastjóri Færeyska landsbankans, ekki vissum að þetta sé rétt í tíminn fyrir svona stórframkvæmdir. Nú sé efnahagsástandið þannig að það þurfi að draga úr útgjöldum.
1: Svo við múið spjara her og það mestu sjóandi að velferinn fyrir að minka.
2: Við verðum að spara og það þýðir að efnahagurinn dregst saman. Það væri líka hægt að hækka skatta en það kemur í samastað niður. Við þurfum þó að borga meira fyrir það sama. Það sem við þurfum líka að hafa í huga ef við hækkum skattana til að fjármagna útgjöld að við missum stóran hluta af ungu fólki úr landi í nám, en við viljum gjarnan að það komi heim aftur. Og það minna spennandi að koma heim aftur í hækkaða skatta vegna til dæmis suðureyjaganga. Stjórnmálamenn ráða hvað gerist næst, en okkar ráðgjöf að við höfum ekki efni á suðureyjagöngunum núna.
1: Det jo upp til politikar, men ráðgjöfingin til okkur að Súriatunnelin, það hafa við sjáttir nú.
0: Í sama streng hefur Ruth Wang formaður framsóknar eins stjórnarflokkana tekið þó að flokkurinn hafi samþykkt að málið verði unnið frekar. En jarðgangahefðin í gegnum fjöll líka mjög sterk. Fyrstu göngin voru opnuð árið 1963 en þau hafa nú verið aflögð. Elstu göngin sem enn eru í notkun eru Sandvíkurgöngin sem voru opnuð 1969 og eru einbreið. Fyrstu tvíbreiðu göngin voru opnuð árið 1976 og nú eru 23 tvíbreið göng í notkun í Færeyjum að meðtöldum þessum fjórum neðansjávargöngum. Til samanburðar eru þau 11 á Íslandi. Hjálmar skýrir þetta með því hvað erfitt var að komast milli byggða áður en göngin komu til.
3: Það var mikið, bara mikil fyrirhöfn, sjóveiki og bara alls konar vandræðagangur. Annarkvort að fara yfir fjall eða í gegnum fjall eða hérna sérst eftir göngum. Og þess vegna voru samskipti á milli byggðalaga ekki mjög mikil og það kemur meðal annars fram í því að í þessu litla samfélagi sem ef ég man rétt frá norðri til suðurs 125 km og frá austri til vesturs ekki nema 75 km. En mállýskurnar eru ótrúlegar. Ótrúlega miklar mállýskur sem að á rætur í því að Það voru svo lítil samskipti á milli þorpana. Því að það var svo mikið fyrirtæki, annarkvort að fara yfir fjall eða yfir straumhartsund. Og fólk lék sér nú ekkert að því. Þetta tók sjórinn sinn toll.
0: Fyrir utan Suðureyjagöngin eru 5 göng til viðbótar á áætlun eða í bígerð þó að ekki séu þau öll tímasett. Hjálmar segir að metnaður færeyinga í gangagerðinni hafi sífellt aukist.
3: Og í öllum svona nýjustu gönguna þeirra, svona 3-4 síðustu göngum, þá hafa þeir haft metna til að setja svona listaverk, lýsingu þó aðalega, sem að þeir feðgar Þrándur Patterson og sonur hans, Bárður, hafa unnið. Þannig að þegar maður á botninum í göngunum, þá eins og maður sé að keyra sko á hafsbotni. Og þetta lýsir bara þeim metnaði sem þeir hafa sett í gangagerðina. Og svo eru náttúrulega þessi austureyjagöng með hringtorginu og það Þrándur Patterson líka. Þá það, þegar maður að nálgastu, þá sér maður eins og séu fólk að dansa hringdans, færiskan dans.

0: og til marks það eru nýjustu göngin innanbæjar í höfuðstaðnum Þórshöfn.
1: Þeir sem hafa verið nýlega í færiðum og eru að keyra frá Þórshöfn á mótnana, það bara eins og að vera í Ártúnsbrekkunni og það borðið vandræðagangur innanbæjar í Þórshöfn. Þannig að þeir ákvaðu að sprengja 2 km göng fyrir þá sem að eru að koma til Þórshöfnar, þannig að þeir þurfi ekki að vera ofanjarðar og teppa allar götur.
0: Færeyingar gengu í gegnum miklar efnahagsþrengingar fyrir 30 árum og því verður að teljast afrek að þeir geti staðið undir svona fjárfestingum. En Hjálmar segir að þeir þakki það að hluta Íslendingum og þess vegna horfi þeir jákvætt hingað til lands. Íslendingar haldi til dæmis ennþá botnfiskkvóta ætlaðan færeyingum. En efnahagslífið smátt í sniðum í Færeyjum og því þarf lítið til að það batni eða versni. Eins og þetta dæmið sannar eftir eina kreppuna þegar ungt fólk fór að flytja aftur til Færeyja.
1: Og fór að veltaði fyrir sér hvað þau ætti að fara að taka sér fyrir hendur. Og þeim datt það snjallræði hug að fara að gefa út frímerki. Og hugsið það dæmið bara svona, það svo mikið að frímerkja nördum í heiminum sem að safna nýútkomnu frímerkjum, svona bara að gera út á þann hóp. Og það var tíma, held ég, þriðja stærsta útflutningsgrein færeyinga. Það voru, semst, frímerki. Og það sýnir bara, semst, hvað þetta lítið og viðkvæmt, hérna, efnahagskerfi sem þeir búa við.
0: Hjálmar spáir því reyndar að næsta efnahagsuppsveifla færeyinga verði þegar þeir finna olíu. En þetta nú útúrdúr. Jarðgangavæðingin hefur að mati Hjálmars haft mikil og jákvæð áhrif á færeyskt samfélag.
1: Nú getur fólk sem að býr til dæmis í Klaksvík sem er einlega svona höfustaður norðureyjana það getur unnið í Þórshöfn og öfugt og fólk sem að býr í Þórshöfn getur unnið á flugvöllinum og gerir það það eru áhrifin að sem sagt atvinnusvæðið stækkar þessum eru eins og þau segja réttilega við erum að stækka landið með þessum tengingum
0: Hjálmar hins vegar ekki bjartsýn á að þessi nýju suðureyjagöng fari af stað á næstunni.
1: Mér sýnir staðan vera þannig, miðað við svona bara það sem að lesa í fjölmiðlum hjá þeim, að suðureyjagöngin, þessi 25 km göng, þau séu eina bara að fara á ís. Það verið geymd.
0: Hvað þá næstu skref í, já hvað maður segja, vegabótum eða jarðgangabótum fyrir færiðar?
1: Ég held að sé mjög erfitt að spá því að það svo mikið uppnám í pólitíkinni. Það ekki pólitík samstæðum þetta sem þarf að vera með svona mikla framkvæmt. Það þarf að vera pólitík samstæða og hún alls ekki til staðar í dag. Þannig ég held að þessi sé best svara bara með því það veit enginn.
2: En færeyingar ekki bara duglegir að gera jarðgöng, þeir eru alltaf að verða betri og betri í handbolta.
3: Já, og það sannaðist eiginlega enn einu svona Evrópumóti karla í handbolta í janúar þegar færeyska landsliðið sigraði hjörtu okkar og já, margar áhranda líka.
2: Heldur betur. Þeir komist reyndar ekki áfram á mótinu en áfangin og árangurinn vakti athygli víða og okkur langaði nefnilega því tilefni svona þess að forvitnast uppgang handboltans í Færeyjum.
3: Já, við tölum íslenskan handboltaþjálfara í Færeyjum sem að segir okkur frá ótrúlegum uppgangi handboltans þar og svo fjölmenntu færeyinga til Oslo þar sem að landsliðið þeirra vann sinn fyrsta leik á stórmóti. Við skulum heyra af færeyska handboltaævintýrinu.

Landsmenn ærðust af fögnuði við seinna mark íslenska landsliðsins á loka mínútu leiksins við austurríkismenn á EM í knattspyrnu í dag.

0: Íslandsfö, England 1, hjæltu þau með dveiku tíman heyra.
1: Hvernig veitur, þú manst nú verið þessu?
2: Já, já, þetta er að sjálfsögðu, en kallaði fótbolta, þetta var 2016 ekki?
1: Heldur veitur, og ég veit að þú manst eftir þessu, því þú varst á Arnarhóli eftir að Ísland vann frækinn sigur á Englandi. Í grófin upp smá klippu hvernig þú lísti stemninguna þar 2016.
2: Endilega heyra það.
1: Er ekki?
3: Það var svakalegur mannfjöldi hérna á Arnarhóli í kvöldi, þetta voru mörg þúsund manns og ég vil aldrei séð annað eins, þetta var eins og þjóðháttíð, menninganótt og jólin allt í einum hræri graut.
1: Já, þjóðháttíð, menninganótt og jólin voru þín eigin orð, Bjarni minn.
2: Mér veist þetta bara ægilega fínt hjá mér.
1: Ég er bara sammála því, það sem ég dróið ég þetta flott. En það er ástæði fyrir því að við erum að rifja upp. Það er ekki bara því að það er alltaf svo sjúklega gaman að rifja upp þessa daga þarna í lífi okkar þegar okkur gekk vel í fótbolta. Af því að við erum að fjalla um þetta hér vegna þess að færeyingar voru svolítið að upplifa sömu stemmingu núna á Evrópumótinu í handbolta. Við skulum heyra aðeins stemninguna í fyrsta leiknum þeirra sem var á móti Sviss.
4: They've got to score! They have done it! It's gonna count! It's all square! And they've done it! The Faroe Islands have a draw! And the celebrations come as you for the Faroe Islands!
2: Já, þannig að heyrðum við breska lýsandar alveg missa sig yfir að þetta var jafntefli færinga á móti Sviss og þeir fögnuðu því eins og sigri sem að kom síðan á móti Svartfjallalandi sem var þeirra fyrsti sigur á stórmóti í handbolta.
5: Elías og skipa götu setur punktin fyrir aftan í því sem er stórbrottu frammistöðu sögulegu dagur í færiskum handbolta.
1: Já, þannig að heyrðum við í Herði Magnússinni sem að lýsti leiknum gegn Svartfellingum og þessum sögulega sigri. Og stemningin hjá færeyingunum var ótrúleg. Það fóru á milli 6 og 7.000 færeyinga til Oslo til að fylgja liðinu. Það var bæði loftbrú milli Þórshafnar og Oslo og svo fóru margir með ferjunni Norrænu og þar var nú ekki minni stemning.
6: Þetta er þetta sögulega gott lúf. Ja, hon var annan vidare, vi är bara norrön och som man säger, vi kommer här till och så har vi boombor och det blir otroligt gott det där väl. Och inte sätta fingrarna.
2: Ja, eins og við heyrum þarna, það gistu margir borði í ferjunni og fylgdu svo liðin á leikina og en það var ekki bara sungið í norrænu, það var líka brjáluð stemming á Clarion hótelinu í miðborg Oslo, þar sem 800 aðdáendur færeyska liðsins gistu og það hefði verið svo gaman að sjá færeyingana komast áfram í milliriðilinn og maður varð eiginlega, sko, við vorum ægilega glöð þegar við unum ungverja þarna á þriðjudaginn en ég var tilfinningin að voru eiginlega enn meiri hináttina þegar færeyingarnir töpuðu fyrir Slóveníu í síðasta leiknum og komast ekki áfram.
1: Já, ég sammála, maður var alltaf að fylgjast með honum líka og bara ekki bara út af þessari umfjöldu, heldur hélt maður sannarlega mjög mikið með þeim.
2: Já, þetta var alveg ægilega sorglegt.
4: That is it. It is heartbreak for the Faroe Islands.
2: Já, ævintýrinu lauk með tapi og færeyingarnir þurftu að sigla aftur heim. Og mér datt eiginlega ekki í hug betra lag en þetta til þess að lýsa þessu. Þetta er, það rignir í Oslo, það rigndi tárum í Oslo.
1: Sorgartárum.

0: En við þurfum ekkert að ágjöra færeyingunum, þeir eru eftir að komast lengra í þessum mótum á næstu árum af því að þeirra bestu menn eru ennþá ungir og eiga sitt allra besta eftir.
1: Já, og okkur langaði hérna í þessum þættu að vita svona hvernig þeim tókst að búa til þetta hörkulið á ekkert mjög mörgum árum. Og við hringdum í Kristinn Guðmundsson sem er handboltaþjálfari. Hann er alinn upp í Kópavoginum og hefur eigin sögn verið viðloðandi handbolta alveg síðan hann var ungur drengur. Hann hefur þjálfað víða í Noregi, í Vestmannaeyjum og núna loks í Færeyjum þar sem hann hefur búið og þjálfað í 4 ár. Og eins og hann orðaði sjálfur fékk núna að taka þátt í þessu færeyska ævintýri.
2: Það eru 10-15 ár síðan að menn fóru að rífa pambolta í færum svona alvöru og það hafa margir hérna duglegir og góði þjálfara komið utanfrá frá Danmörku og aðrir hér í færum verið mjög áhuga sem er að bæta sig í þjálfun og hvernig bötunum er sind í íþróttinni og hérna ég held að frábært starf hafði skapast fyrir svona tíum síðan. Ég kíkti nú aðeins á svona iðkendatölur í handknattleik í færiðum og ég sé það sko að árið 2017 voru 2500 massa æfa handbolta. Í dag, eða á síðast tíðabili voru 3600 æfa. Félagi sem ég hjá núna, það voru 60 massa æfa handbolta í félaginu 2017, það eru 307 í dag. Ég held að það sé svona blanda af góðu samstarfi og það vegalengdir eru stuttar í færum, það er auðvelt að vinna saman, að auðvelt að safna saman liðum og hæfileikar ykkur krökkum og æfa meira eða hittast bara. Það er það nefna fleiri hluti, sko. Það er hérna, sjálfsögðu færðu svona hæfileikar ykkar leikmenn upp og svo Óla, Mittun og Elías á skipagötu sem eru ja, leikmenn í topp í heiminum í dag og það hjálpar náttúrulega til við að smita aðra og lyfta gæðum.
1: Já, Óli Mittun og Elías Elefsen á Skipagötu eru að spila með bestu liðum heims með Kiel og GOG í Danmörku, en þeir eru líka systra sinir.
0: Já, þannig að sést nú smáð færi að best og því markaðastu mennir tveir eru systra sinir. Gunni Elefsen er formaður færiska handknattleiks sambandsins og hún er mamma Elías á Skipagötu og systir hennar, Ann Elefsen, er mamma Óla Mittun. Og við förum aðeins dýpra, þá er hún líka mamma Jónu Mittun sem er ein af bestu hérna, leikmannunum í færeyska kvennalandsliðinu. Elías og Óli eiga svo báðir bræður í landsliðinu. Rói á Skipagötu er bróðir Elíasar og Páli Mittun er bróðir Óla. Þannig að þetta er færeysk fjölskyldu útgerð eins og hún gerist best.
1: Og svolítið svo það sem sama ári gerast hér, við eigum náttúrulega alls konar ættingja á sinni og eitthvað sem eru í mannalið hérna,
0: já
1: manns aldrei eftir annan. En þeir hérna, þessi félagar sem að þú ert að nefna, þeir spiluðu þetta flestir með Hauvík sem er handboltalið í útkverju Þórsarnar og Elías á Skipagötu spilar í treyju nr. 71 en félagið í Hauvík heitir einmitt H71.
2: Ég held þetta síðan og óhætt fyrir mig að segja það, það er félag í Hauvík sem er bara hluti af Þórsöfn sem að rifi upp það félag og upp úr því félagi koma þessir óskapla hæfileikar ykkur mennis, Óli og hérna Elías og þeir fara að vinna partilliköp sem er risastórt mót í Svíþjóð með síni félagsliði þegar þeir eru 16 ára og þeir vinna Evrópumót í Svíþjóð einhverjum einu eða tveimur árum setna og þeirra landslið 2002 var alltaf í toppum og svo kemur Óli Mittun og 2004 landslið og gerir frábæra hluti. Sko, þetta er góð vinna og til dæmis hefur hérna, nú í fleiri ár verið mjög sterk samvinna við Ísland og íslenska handboltasamband og bæði á stelp og strákasíðunni er verið að spila æfingarleiki á hverju ári þar sem að færeyingar fara til Íslands og Íslendingar koma til færen. Það skila sér gríðala mjög margir hæfileikaríkir krakkar að skila sér upp úr starfinu í færeyjum í dag.
1: Og þetta þekkir Kristinn vel því að hann er annar þjálfara undir 20 ára landslis færeyja. Og nú fær Evrópa að sjá uppskýru þessara vinnu með góðu gengi færeyska karlalandslisins á EM í handbolta.
2: Þetta er náttúrulega margir þættir sem koma að. Ég skulum líka minnast á það að þær eru svo hefnar að fá inn afar færan danskan þjálfara Petur Breistof Lasten sem kemur inn í starf hér og hérna hefur skila stórkostlegum árangri. Ég hef nú fylgst með Evrópumótinu gegnum via play í Noregi, ég er voðalega gaman að hlusta þá og hérna þar er hann í viðtali fyrir leiki gær og talar ekki um eitt annað en að alltaf fyrir að vinna leikin og vinna riðlin og hérna hugsunaháturinn hefur smitað frá sér og hérna, já, frábær vinna þar er líka stór þáttur í því að þetta lið er svona vel skipulagt og árangur er að kemur mér svolítið óvart, ég átti ekki vona að þetta er svona gott sko. Ég held að við værum ekki komin alveg svona langt ennþá. Já, nú erum náttúrulega við búin að vera að vitna einhverju handbolta geðveiki hérna í hérna Oslo og hérna ég hef fengið mikið að myndum og eftir fólki sem er þar og hérna þetta vilja bara allir og ef að liðið hefði komist áfram þá hefði þetta orðið hérna stríðum miða milli Íslendinga og Færeyinga og við hefði náttúrulega verið stórkostið sem ég að fá að sjá það en það voru bara að bíða betri tíma. Ég og dóttir vorum að hugsa um að fara á þetta en hérna ákvaðum að fara bara seinna sem að segja okkur kannski það að maður er farin að gera ráð fyrir að þeir eru að vera oftar á stórum mótum og ég efast ekki það með hvernig þetta lítur út í dag. Við skulum heldur ekki gleyma því að stelpurnar hjá Færeyjum enda heldur með minni nr. 17 í heimsmeistaramótinu sem var á síðasta ári og þar voru heldur ég 1500 Færeyingar og ég gæti alveg trúaði að verði svolítið sprengja ef þær eru ef þær spila í endan þessu ári að það getur svolítið sprengja í því að fara á konurnar líka. Þær hafa staðið sem virkilega vel svo þetta fer í allar áttir.
1: Við báðum svo Kristín aðeins að lýsa því hvernig þetta hafi verið þegar Færeyjar áttu leikamótinu núna þegar 10% þjóðarinnar gerði sér ferð yfir til Oslo.
2: Ég fer í Vestfjörðarmiðstöðinni Þórshöfn og lögði þetta en síðan þá það var bara róleita stemning og auðvelt að fara og sem er ekki vaninn og hérna hér hjá okkur í skólanum þar sem ég er það var nú kannski ekki verið svo ógulega mörg börn sem hafa farið í þetta skiptið, það er þó nokkur en félagið er tómt. Ég hef ekki getað haldið út í æfingum hjá karlaða kvennaliðinu í félaginu á meðan að hérna mótið stendur yfir því að það eru næstu allir leikmennir eru í Oslo.
1: En svo var stemningin ekkit mikið minni hjá þeim sem að heima sátu, lýsir Kristinn.
2: Já, þetta er bara eins og sex og áfangadegi sko. Það segir sig ekki nokkuð sál, allir eru að fylgjast með og allir taka þátt í umræðunni og finn ég það bara eins og einu kennarastói okkur að fullta fólki það sem fylgist yfirleitt ekki með handbolta sem að er já, farið að hafa skoðanir á þessu og það er náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt.
1: Aðeins að lokum, hvernig verður strákunum ykkar tekið þegar þeir mæta aftur heim til Færeyja eftir mótið?
2: Ég verður tekið frábærlega, en ég held að það er náttúrulega er allir gríðalega stoltir og hérna, það skemmtilega er kannski bara að fólk vill meira og hérna, stráka til líka, svo að hérna, ég held að fólk tæki bara mjög vel á mótiðum og langi svo bara í meira og meira.
0: Og þá ætlum við að snúa okkur að allt öðru, en mestum talaða frétt vikunar, ef að frá er talið allt sem tengist Grænlandi og Donald Trump, er drama innan Beckham fjölskyldunar. Birta, við höfum nú þekkst dálítið lengi, að var hann að þú sagði mér frá því að þið David Beckham er bara náin.
1: Já, náin, ég veit ekki hvort að það einhvern veginn er rétt á orðið, en það er rétt, við leiðir okkar hafa leiðið saman. Ég bjó sérst í London tíma og við Beckham sóttum þar sama kaffihúsið, einhver lítið ítalskt kaffihús í suður Kensington, þar sem ég sá hann þar reglulega með familíunni. Og svo einu sinni sáttu við sitt gott borðið, ég satt og sneri baki í sérst mömman, sem var á kaffihúsinu mömmu sinni, og svo fara þau út og þá kemur vertinn á kaffihúsinu til mín og segir, ég held að hún hafi víkslað á töskum, við vorum báða með eitthvað svartar tösku sem var lág á gólfinu, ég og mamma Beckham, og það var rétt, hún hafi óvart tekið mína tösku, ég held að það sé óvart, þannig ég hljóp út, bankaði bílinn hjá David Beckham og hérna mömmans og fekk töskuna, við skiptum aftur og þau báðast innlega afsökunar og ég sagði að þetta var nú bara lítið mál, þannig þetta eru mín einu og stuttu kynni af Beckham fjölskyldinni.
0: Já, og þið Becks hafði verið náin síðan, ég gerir á fyrir því að þú kallir hann ekkert nema Becks.
1: Nei, ég gerir það ekki, En ég held að þú sett að draga fram þessa sögu til að draga athyglina frá öðrum fréttum vikunar sem að byrtust nú á sjálfan bóndadaginn í gær. Þar sem að okkar besti maður, Bjarni Pétur Jónsson, raðaði svo lista yfir eftirsóttustu bændur landsins.
0: Við erum all eftirsótt fyrsta mín.
1: Mis eftirsótt.
0: En nú ætlum við að snúa okkur að alvöru málsins og hætta þessari villisu. Og það eru fjölskyldu erjur Frægafólksins.
1: Já, og þetta er auðvitað kannski svona, hér er þessum þætti, eitthvað sem við höfum daldið mikið skautað fram hjá, en okkur langaði að þessu sinni aðeins að staldra við og reyna að skýra hvað þarna í gangi hjá Beckham fjölskyldinni og kannski ekki síður sem er svona kannski okkar gluggi inn í þetta, af hverju allir stærstu fréttamiðlar heims eru að fjallum þetta?
0: Já, þetta er sannlega í gulari anga fréttaflutnings, en það er mikill áhugi á þessu og gott dæmi það er frá því í vikunni þegar Sky fréttastöðin var með beina útsendingu frá efnahagsráðstefnunni í Davos í Sviss.
1: Einmitt, og þar var Ursula von der Leyen að halda tölu á þessum róstursömu tímum í alþjóðapólitíkinni, en skyndilega í útsendingu Sky var skrúfað niður í ræðu og skipti yfir útsendingu annars staðar í fundarhöllinni vegna þess að þar var David Beckham að ganga í hús. Hann var ekki að halda ræðu, hann var bara að mæta staðinn og það var reynt svona einhvern veginn að fá viðbrögð frá honum um fjölskyldu erjurnar sem hafa verið í fjölmiðlum og hann svaraði engu. Þessi skipting á myndavélum hjá Sky sýningaskæðins áhuga fólks og fjölmiðla á þessu máli.
3: David, do you have a message for Brooklyn this morning? David, you disappointed family business is being aired in public?
0: Já, það eru breskir fréttamenn í SM-u sínu, kalla á Beckham og reyna að fá svör frá honum eða einhver skilabóti svona hans og Victoríu Brooklyn. En Brooklyn sakaði foreldra sína í vikunum svik og lygar og það var reynt um árabil að stíja honum og eiginkona sér sundur. Og það hefur verið fjallað um ósætti og erjur innan Beckham fjölskyldunar áður og hefur ekki aðeins svona kynnast betur persónum og leikendum.
1: Jú, þó að kannski flest þekki þau býstna vel. Fótboltagóðsökin, David Beckham og kryddpían Victoria Beckham eiga fjögurbörn. Elstur þeirra er títnefndur Brooklyn Beckham og hann er kvæntur Nicole Peltz. Og það hefur verið fjallað að tengdadótturinni sé ekkit of vel við Beckham fjölskylduna og það sá fyrir varði sé gagnkvæmur að hálfu eiginkonu Brooklyns. Og svo sprakk þetta út í vikunni þegar Brooklyn byrti færstu.
0: Já, og hann gerði þá Instagram og ef við draugum aðeins saman það helsta sem að þar kom fram þá segir Brooklyn að þarna síðan að standa með sjálfum sér í fyrsta sinn á ævinni. Hann hef ekki áhuga á að sættast við fjölskylduna og vil ég ekki lúta stjórn hennar lengur.
1: Einmitt og tínir svona alls konar dæmi til mál sínundi stuðnings, tal til dæmis brúðkaupið sitt þar sem að mammans hafi eyðilagt fyrsta dans þeirra hjóna með því að tróða sér upp í dans með sínunum.
0: Já, það fleira tengt þessu brúðkaupi. Nicola hafi gert að vilja klæðast kjól úr smiðju tengdamömmu Victoríu, en hún hafi hætt við að sauma kjólin á síðustu stundu og þetta stangast og á við fréttir að Nicola hafi ekki vilja klæðast kjól eftir Victoríu við þetta tilefni. Hún endaði að klæðast kjól eftir Valentino sem að lesti einmitt í vikunni.
1: Já, við náum að koma inn á margar fréttir vikunar í þessum þetta. En einmitt, og við höldum áfram með fæsluna hans Brooklyn, menn hann kvittar einni fyrir fjarveru þeirra hjóna í fimmtu sammáli David Beckham, sem var stjörnum prýtt, segir að fóreldarnir hafi ekkert nefnt að hitta þau í kringum ammálið, það hafi bara verið í bóð að hitta pappagamla á ammálistaginn í fjölmennu partí umkringdu ljósmyndurum. Reyndar hafi David verið til að hitta hann einan, en bara með því skilirði að Nicola var ekki með.
0: Já. Og svo segir hann frá því að foreldrarnir hafi þrýst á hann og eiginlega reynlega múta á hann til að afsala sér öllum réttindum, tengdum, Beckham nafninu. Og það er í rauninni rauðið þráðurinn í þessar yfirlýsingu að það sé vörumerki Beckham sem öllu skipti. Og fjölskyldan hefur sjálf framleitt þetta sjónvarpsseríu sig og að því leiti líkist þetta deilum innan bresku konus fjölskyldunar og innkomu Meghan Markle þar inn. Hún og Harry hafa líka framleitt sjónvarpsseríur á Netflix til að bæta sína ímynd og vörumerkið Beckham virðist vera það mikilvægast af öllu og Nicky Eat, skoskur almannatengill og sérfræðingur í vörumerkjastjórnun segir dálítið sérstakt að engin svör eða viðbrögð hafi komið frá hjónunum David og Victoríu.
4: I think it's important for them to respond from a human point of view. You know, we've watched them in the last year or so on their documentaries, really giving us a fantastic insight into what great people they are. You know, we've seen Victoria's, her highs and lows, and we've seen the same with David. And I think for them to go silent would be quite damaging for them. And I think
1: Já, hann segir það geti skaðað ímyndina ef þau bregðast ekki við og líklega hefur það gert það nú þegar. Og spurning hvernig maður svara svona en það er daldið merkilegt við finnum það nú bara hérna í vinnunni hjá okkur og fólk gerir það eflaust víðar að það fólk skiptist í fylkingar það heldur annarkvort með Brooklyn eða með foreldrunum og það tekist á þetta bara eins og enska boltan eða pólitíkina
0: Já og það mikið rifist við finnum eins og segir fyrir því bara hérna við, í matatímanum hjá okkur og það er allir með skoðun mér finnst nú alltaf að það hallir svolítið á foreldrana í svona málum og þau ættu nú að geta gert eitthvað til þess að að bæta samskiptin við börnin en þarna liggur reyndar ekki alveg fyrir hver það sem að til mestra vandraða.
1: Einmitt og svona eins og í öllu góðu drama það þurfa alltaf að vera hetjur og skúrkar og það svona misjamt hverjum finnst hver vera skúrkurinn í þessu máli. Sumir vilja kenna eiginkonu Nicole að vera eitra samband Brooklyn við foreldrana. Aðrir segja að Beckham hjónin eigi sökina þau séu bara yfirborðskennt og athyglisjúkt fólk sem þykir miklu vænna Beckham ímyndina út af við heldur en bara einhver venjuleg mannleg samskipti við börnin sín.
0: Já, þetta voðalega erfitt þegar að bæði peningarnir og svo börnin eru einhvern veginn að takast á í þessu og lenda mitt á milli. Og Nick Eat hefur samúð með Brooklyn, hann segir að það sé erfitt að fæðast inn í svona fjölskyldu og margar fjölskyldur hafið þetta lent í svipuðum vandræðum, hann nefnir fjölskyldu Ossi og Sharon Osbourne sem dæmi, það sem allt fór í skrúuna. En fram til þessa hafi Beckham fjölskyldunni tekist að halda öllum þessum deilumálum innan fjölskyldunar.
4: I think it's really hard to be born into a family that's, you know, so protective of their brand. I think, you know, it comes with its great things, you know, it comes with wealth and it comes with doors being opened everywhere you go, which is things that many children and many young people have never will get. And as they're adults, they'll never get what the Beckhams
1: are. Já, Nick segir að þetta séu margar dökkar hliðar og núna blasir þær einhvern veginn við öllum, allir búnir að fara út með óhrunatauði sitt. Brooklyn eigi örugglega eftir að fá mörg freistandi tilboð til að segja sögu sína á alls konar miðlum, en hann eigi örugglega eftir að láta þetta duga til Nick og reynir bara einhvern veginn núna að halda áfram með sitt líf og sinni konu þá án foreldrana.
4: I don't feel he'll be going on a press tour regarding damaging his mother and father and the family name. I do feel that this is a time for him now to kind of retreat, spend time with his wife, enjoy their relationship and just get on with their lives. They've had their marriage renewal. They feel like they're doing something new. They've wiped the clean slate clean and I feel this is the best way forward for them.
1: Þá var þetta upptalið hjá okkur í dag. Næsta umfjöldunarefni tekur kannski með að því að nú haustið á næsta liti og skólarnir að byrja aftur.
0: Já, þá fer maður að höfa barningnum.
1: Já, eða kannski uppeldi. Það það að hafa þema í næsta þætti.
0: Við skulum eignast börnin fyrst og ala þau svo upp.
1: Er það ekki? Við skulum allt það í næsta þætti.

0: Þetta var Ellen Kristjánsdóttir með lagið Sveitin milli sanda eftir Magnús Blöndal Jóhansson. Næsta á dagskrá næturútvarpsins er Vínill vikunnar í umsjón Boga Ágústssonar sem spilar fyrstu plötu Megasar fyrir hlustendur.
1: Nokkri nemendur í sjötta bekk menntaskólans í Reykjavík eru samankomnir í einbýlishúsi í fínu hverfi í Vesturbæ Reykjavíkur fyrir 54 árum. Þeir eru að fara að hlusta á nýja plötu sem enginn þeirra hefur heyrt en hefur vakið mikið umtal og hneykslun og jafnvel reiði. Engin piltana er sérstaklega róttækur en þeir eru með opinn huga þegar að platan er sett á fóninn og 40 mínútum síðar eru þeir heillaðir af frumlegustu tónsmíðum, ljóðum og flutningi sem þeir hafa heyrt á íslenskri plötu. Þessi plata er engu lík. Umsjónarmaður Vínils vikunar er Bogi Ágústsson og Mark Eldred er upptökustjóri. Vínillinn er Megas, fyrsta plata Megasar frá 1972. Umsjónarmaðurinn var í hópi piltana sem voru að hlusta og hefur æ síðan verið í hópi aðdáenda. Magnús Þór Jónsson Megas var borinn til grafar í síðustu viku. Hann var einn þekktasti listamaður þjóðarinnar en vakti fyrst almenna athygli þegar að fyrsta plata hans kom út. Því fór fjarri að allir væru jafn heillaðir og menntaskóladrengirnir. Í plötudómi var skrifað músíkina á plötunni er eiginlega ekkert að segja því þar fyrirfinnst varla nokkur músík. Og enn fremur að Megas væri ekki söngvari fyrir fimmaura. Ljóðin sem Megas söng voru ekki minnsta hneykslunarefnið. Fjallað var margar helstu hetjur Íslandssögunar á óhefðbundin hátt, svo vægt sé til orða tekið. En skoðanir hafa breyst frá því að þetta var skrifað. Megas fekk til dæmis velun Jónasar Hallgrímssonar fyrir framlag sitt til íslenskar tungu. Jónatan Garðarsson skrifaði safnplötu sem gefin var út í tilefni af 70-sammæli Megasar.
2: Hann er boðberi illra tíðinda. Maðurinn sem yrkinu hluti sem kvískraðar bak við luktar dyr, hluti sem fæstir vilja opinbera. Hann er trúbadurinn og rokkarinn sem dregur upp myndir af lastabælinu Reykjavík, varpar ljósi á bísalifnað, sýnir okkur betri hliðar undirmálsfólks og snögga bletti betri borgarana. Hann er sjáandinn sem skoða söguna í óvenjulegu ljósi. Hann steypir hetjum á stöllum og bregður marglitu ljósi á mannlega breyskleika. Hann fjallar liðin tíma og horna staði nær og fjær. Hann er óróaseggur íslenska dægutónlistar, skáldið sem færir rokkinu dýft söngljóðsins, maðurinn sem vekur róttæklinga að blundi og sáir frjókornum efasenda í sálir smáborgara.
1: Eitt af því sem að vakti reiði og hneykslun á fyrstu plötu Megasar var túlkun hans á sögunni. Skutullinn hefði ekki Moby Dick, Megas óskar þess að skip Ingólfs Arnarssonar hefði sokkið, Snorri Sturluson slappið að verða færður á heljarslóð, Jónas Hallgrímsson lá söðdrukkin út í hrauni og Jón Sigursson gekk einatt nakin í rauðum sloppum íbúð sína og brúkaði gildan kopp. Á plötu umslæðinu segir meðal annars. Megas fetar tróðnaslóðir í sagnarituninni og hefur það að leiðar hnoða eins og aðrir íslenssögu höfundar að segja hana eins og hún þykir hún skemmtilegust en láta gráan veruleikan hvergi trufla frásögnina né deyfa. Þessi umdeilda plata var tekin upp í Noregi í Oslo teknísku skóli nema síðasta lagið spáði í mig en það var hljóðritað á samkomi Íslendinga í Oslo. Á A-hlið plötunar eru þessi lög. Skutullin, óþarlega fundvísi Ingólfs Arnarssonar, Silfur Egils, Dauði Snorra Sturlusonar, grimman dauða Jóns Arasonar, skáldið Jónas, Jón Sigursson og sjálfstæðisbarátta Íslendinga og Vertu mér samferða inn í blómalandið amma. Við skulum setja vínilinn undir nálinna.

Saab skifstjóris gulli sínum skaut út á svartans já. Eirab skifstjóris gulli sínum skaut út á svartans já. Stingurinn loftu með kvinni klauf, svo komið var auga vart á. Svo komið var auga vart á. Móbi dykkum sæin svam með sílalegri hæg. Móbi dykkum sæin svam með sílalegri hæg. En í því að þykja eirabskjöf var engin dýrinu þæg. Var engin dýrinu þæg. Skuttullin hafði afsins borða og olgekkan rán og undi. Skuttullin hafði afsins borða og olgekkan rán og undi. En vikið á afði sér eða djúpsins burr undan árbeittri sendingunni. Undan árbeittri sendingunni.

vanno là, obbiosi all'arbol. Og stjórnmála mennirnir minnast hans í ræðum. Og menn geta séð hver hann stendur upp á Arnarhól. En hvað er það sem

1000 árum. Bjóst Egill til þingreiðar hafandi dregið fram sjóðinn. Að Þorsteinn spurði hvern þremilinn hyggstu á þinginu gera við allt þetta silfur góðurinn. Og Egill svarar þú sér það við Lögberg. Og svo steig hann

Jón Arason var katholskur, segja samfróðir. Og sinnskiptin taldi hann en verstu mál. Og hann orti vísur til ungra og sætra stefna sem hann unn á samt guðu og páfa af lífi og sál. Og hann hafði segja þeir einna minnstar mætur á Marteinis örnum Lúther og Iski hans. Ef einhver er til sem ábyggilega er helgaður, þá er það Marteinn, grillspjóti hans, skotans.

zanarlaga ziorekiz. Ziorekiz upp á fjörurgull strand lengunar. Sjáðu mamma manninum honum er íð. Hann muldrar eitthvað hrun og hann grípur bingjuna.

trekkur sem dettur út af blindur og deyr og rísum sunnur og veri bað. En Guð býr í girðingunni amma að geymdu handa mér meyjar blómið.

blómiðamma. Og í svartnættinu þegar Kristur kynir sér í kaupöllinni hvort gengið að verði vel. Og menn segja jú, jú, að hann upp í hjólfarðar að hamstra dekk til að geta geimt og sel. En hvað býr í gengisrunni, amma, að geimtu handa mér meyjar blómið, amma. Og föstudögum þegar Kristur kinkar til einn kolli og tautar það er fullkomnað. Og þú ert að fýbla fatta ekki djókin, fyllir geiminn og ekkur strax þar það. En hvað býr í gattavirnum, amma, að geimtu handa mér meyjar blómið, amma. En á laugardögum þegar Kristur glæmist, vita konur á barðverun.

0: Anda, mi armea al blome, dama.
1: Þið eruð að hlusta á vínil vikunar sem að þessu sinni Megas, fyrsta plata Megasar sem kom út 1972. Umsjónarmaður Bogi Ágústsson og Mark Eldred er upptökustjóri. Á B-hlið plötunar eru þessi lög. Þóttu gleymir Guði, Gamli sorg í gráni, Síðbúin mansöngur, Ófelía, Heilræðavísur, ástir og örlög Eyjólfs bónda og síðasta lagið er Spáðu í mig.
0: Þóttu farir framandi höf í fjarlægum deltum jarðar og sjóinn ríkist að svelgja þér flei og sjóð þér lífsvonir sparðar á innstu stund ertu halaður upp hinir þá tína hver sér því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér Þótt þú í Kína hverfiðinn gleifskist í sorta nætur og Kína maður með stóran sting úr stáli hann gefið þér gætur á elleftu stundu þá fær hann flóð og vellur að fótum sér því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér Þótt bara ákvættan missir þú miðilinn þinn sem ein máttir við að sjá af og allt renni eftir einni slóð út í þinn dýfsta haf í krísunni vitrast ég andar per esp óvígur hjálpræðis her því þótt þú gleymir Guði þá gleymir Guð ekki þér

dakaonizik. Anta brauzier baita med kafi varitnar.

hjärta, rätt du riket nu.

ríkið nötrand í nefjun og ein. Niður á bakka og út í ána hún stekkur og berst með straumnum orfand í himinum og hugsandi flýtur á meðan að ekki sekkur. Ófæli úr bítum brúðar sæng barstu yldjúpa helgalda gröf. Ófæli ég ætla að gefa þér.

betur sér fátum finnast. Freddar átt þekkir bóndans græðki stóra, býður með stoltins bræðvísa furðu dýrs. Búra sem nálægist komin á vætur fjóra, fágæt skepnan skimar líkt og dreymin. Skásettum augum í kringum sig kankvíslega, bóndi skrýpi vaks en finnur

hæjar vekk. Kvartir og svært í votri gröf og kaldri. Eða veðrum skekkin og grýttri við fjálsins egg. Vagnar bóndi, vögul tík og sólin.

að ganga með réttu. Nóttinni nýgur björn og bleigra ljósa, en blátt mun og daga liljum myrkrið ríkja.

0: Vínill vikunar að þessu sinni var Megas, fyrsta plata Megasar sem kom út 1972. Umsjónamaður var Bogi Ágústsson og Mark Eldred var upptökustjóri. Platan var tekin upp í Noregi í Oslo teknísku skóle nema síðasta lagið spáði í mig. Það var hljóðritað á samkomi Íslendinga í Oslo.
1: Bogi Ágústsson hafði umsjó með Vínil vikunar sem var hljómplatan Megas frá árinu 1972. En nú komið að ferðalagi Djasslandið undir leiðsögn Péturs Grétarssonar.

The Sound of Snow er lag Skúla Sverrissonar af plötunni Seríu 2 sem kom út árið 2010. Hljóðið í snjónum hefur ekki breyst síðan þá. Það eins og allt annað hljóð þegar rignir einseringum. Francis Langford var vinsæl söngkona á árum annarar heimsstyrjaldarinnar og kom gjarnan fram með Bob Hope og Louis Armstrong sem syngja með henni þetta lag eftir Johnny Burke, Pennies from Heaven.

Heim nú reikar hugurinn, söng Kristjana Stefánsdóttir í lagi eftir Sunnu Gunnlaugsdóttur sem lék með hann á píanó. Textan gerði Soffía Thorarensen. Og þá passar alveg prýðilega að heyra næst lag margbrotna dömu. Duke Ellington samt í lagið sem Charles Mingus spilaði nánast einsamall á bassa sinn á tónleikum í Cornell Háskólanum árið 1964. Sophisticated Lady.

Hell. Nina Simone söng þetta lagin á plötuna Silk and Soul árið 1967. Ótvíræð skilabúð í þessu lagi eftir saxofónleikaran Morris Bailey sem var vinsæll músikant í Philadelphia á 7. áratugnum, sérstaklega í sálartónlistinu og hardbopinu sem tengdust tryggðarböndum á þeim tíma. Og í Chicago átti söngkonan Irene Kral alltof stuttan feril en hún lést í lok 8. áratugarins en hafði þá sungið margar fallegar ballöðurinn og blötur þar á meðal þessa eftir Harry Warren með Junior Manns tríónu. Þetta ekki núna, þetta alltaf.

Balluður tvekja tíma hjá okkur í Djasslandinu. Ljónsveitin ADHD tók við af Irene Kral. Ása lag af 900 plötu sveitarinnar sem kom út árið 2024. En næsta lag kom út á fordæmalausum tímum árið 2021, á tímum þegar listafólki einangurinn velti fyrir sér hvort að fordómalausir tímar væru í uppsiglingu. Þaðan kemur nafnið á þessu lagi Sigmars Þórs Matthíassonar, fordómalausir tímar.

Þetta var þjóðardjarsljónsveit Frakka sem lék lag stjórnandasins 39 er á blöðinni Ex Machina sem kom út árið 2023. Sérstakur gestur sveitarinnar á þeirri blöðu er bandaríski alto saxofónleikarinn Steve Lehman. Og annar bandarískur saxofónleikari var gestur stórsveitar Reykjavíkur árið 2009. Bob Mintzer stjórnaði þá upptökum á blöðinni Spirit of Iceland þar sem meðal annars að finna þetta lag sem byggir á gullkornum Bergmans Ingmars Bergman kannski, hvað veit ég.

0: Hljómsveit Reykjavíkur lék undir stjórn Bob Mintzer, lag hans Song Based on Bergman Epigrams. Það kom út á plötu sveitarinnar Spirit of Iceland árið 2009.
1: Pétur Gretason stýrði Djasslandi. Næsta á dagskrá engin modernismi án lesbía. Tinna Björk Ómarsdóttir hefur umsjón með þættinum sem var áður á dagskrá í desember árið 2022.

0: aldamóti 1900 náði hið svo kallaða fagra tímabil hámarki sínu í Evrópu. En það var friðartímabil hinna óendanlegu möguleika milli loka fransk-prússneska stríðsins árið 1871 og upphaf fyrir heimstyrjaldarinnar árið 1914. Menningin blómstræði og þetta gullna skeið sem var lognið á undan stormi styrjaldana tveggja einkendist af bjartsýni, hagsæld og framförum í vísindum og tækni. Sú borg sem stóð með hvað mestum blóma var París, höfuborg Frakklands, enda margbreytni hennar ótæmandi og með tímanum varð hún borg hinna skapandi lista þar sem lífið einkendist af harðnesku, yndisleika andrúmsloftsins og frelsis í lifnaðarháttum. Þann 14. apríl árið 1900 var heimsýningin opnuð beggja megin við Signufljótið með miklum hátíða brigðum og mann lífsflóran sem heimsótti hana var litskrúðug og fjölþjóðleg. Sýningin sem vakti gríðarlega athygli dró að hálfu ári að sér tæplega 50 milljónir gesta frá öllum heimshornum og lagði grunn að framgangi borgarinnar næstu áratugina. Það gerðist einnig aldamótin að borgin varð óvart að safískum miðpunkti hins vestrana heims þegar margar skapandi konur sem elskuðu konur yfirgáfu heimahaga sína og flutti til Parísar. En borgin var þetta leiti suðupottur nýrra listastrauma og skapandi fólk víðsvegar að úr heiminum safnaðist þar saman og varð fyrir innblæstri af nýjum listastefnum og listformum. Að búa fjarri fjölskyldunni fylgdi ákveði frelsi, enda ætlaðist samfélagið á þessum tíma til þess að lesbíur bældu niður tilfinningar sínar og giftust karlmönnum, eignuðust börn og sinntu húsmaðrastörfum. Og þótt að París væri hinsegin fólki engin griðarstaður, þá skiptu innfætir borgarbúar sér lítið af öllu þessu aðkomi fólki sem hagaði lífi sínu öðruvísi. Þetta snýrist ekki hvað París gat gefið manni, heldur allt það sem París tók ekki frá manni, eins og rithöfundurinn Gertrude Stein orðaði það. Þar sköpuðu lesbjur sín eigin samfélög þar sem þær gátu skrifað, skapað list og lifað í friði, lausar undan valdi og væntingum ættfeðra sinna. En einangruðust alls ekki heldur vinguðust við þá líflegu listamenn og rithöfunda sem voru með miklum fyrirgangi að þróa og skapa listastefnur og tóku virkan þátt í blómstrandi listalífi borgarinnar. Þær sem flutt höfðu til Parísar höfðu flúið þá þöggun og kúun sem fylgdi feluleiknum heima og í þessari stórfenglegu borg lista og ljósa gátu þær verið sýnilegar og skilgreint sig sjálfar. Saman settu margar þeirra sterkan svip á lífið á vinstri bakkanum og leku drjúgt hlutverk í uppgangi listastefnu sem kölluð modernismi, en þó hver á sinn hátt. Sumar veittu kvatningu og fjármagn, aðrar báru boðskapin og enn aðrar höfðu bein áhrif á moderníska landslæð með sinni eigin sköpun. Þær sem voru af ríkum ættum studdu við listinnar með því að kaupa málverk og vera velgjörðarkonur og voru því óvæntur happafingur fyrir marga listamenn og rithöfunda sem gerðu sig heimakomna í bóhemsku listakverfum borgarinnar og áttu fátt annað veraldlegra gæða en sköpunargáfuna og metnaðin. Þær sem þurftu að stunda atvinnu til að sjá fyrir sér fóru aðra leiðir og opnuðu meðal annars bókabúðir og gerðust útgefendur. Modernismi stefna í bókmenntum og listum sem flókið að binda niður í tíma, en almennt átt við tímabil sem nær frá seinni hluta 19. aldar til miðbiks eða seinni hluta þeirra 20. Stefnan lýsir sér í uppgjöri við form og hefðir fortíðarinnar og nær hugtakið í raun yfir allt sem taldist nýstárlegt í upphafi 20. aldar þegar rithöfundar og listamenn voru af fullum krafti að brjóta af sér allt sem taldist hefðbundið. Modernísk verk þóttu undarleg og framúrstefnuleg enda voru einkenni stefnunar andóf gegn hefðbundnu raunsæi og upplaust hefðbundinar framsetningar. Eða, eins og móderníska ljóðskaldið Ezra Pound orðaði það, gerum eitthvað nýtt. Saga allra þeirra listastefna sem mótaðar voru á vinnustofum og kaffihúsum og börum í París vel skráð og undir að kynna sér þær ítarlega í fjölmörgum bókum og greinum sem skrifaðar hafa verið efnið. En margar af þessum frásögnum eiga það sameiginlegt að skauta fimmlega framhjá framlagi kvenna sem tóku þátt í mótun stefnana ásamt samtíðarmönnum sínum. Snillingu módernismans nefnilega gjarnan hampað fyrir einstaklingsframtak og þegar farið yfir sögu þess hvernig þeir þróuðu list sína oft innblínt á nánast ofurmannlega snilligáfu þeirra en ekki mikilvægi félagslegra tengsla þeirra við aðra. Það virðist oft gleymast að margir í kringum þessa snillinga voru oft á tíðum í sjálfboðastarfi sem tengiliðir þeirra og hjálparhellur og útgefendur og iðulega voru það konur sem sinntu þessum störfum. Öll þessi mikla og tímafreka sjálfboðavinna var í þágu listarinnar og nýrar tjáningar og drifkrafturinn alls ekki gróðahyggja. Verkin voru keypt því þau fjallu þeim vel í geð og því þar höfðu trú á þessari óvenjulegu list sem fjölmargir aðrir höfðu ekki. Staðið var þétt við bakið á snillingum og verðandi snillingum, löngu áður en slík aðstoð gat með nokkru móti talist skynsamleg eða arðvænleg og eingöngu var farið eftir sinni eigin tilfinningu. Nöfn þeirra hafa vitaskuld varðveist sem hluti af módernísku kanónunni, en nærvera þeirra að mörgu leiti sjálfgefin og ekki margir sem gera sér almennilega grein fyrir mikilvægi þeirra og þeim gríðar miklu áhrifum sem þar höfðu á bæði mótun módernismans og þá sem sköpuðan. Hægt að segja með vissu að hefðu þessar skapandi og kjarkmiklu lesbjur ekki verið til staðar í París til að veita hvatningu og fjármagn afar líklegt að bókahillur okkar og listasöfn myndi líta talsvert öðruvísi út í dag.
1: Extracts from the making of Americans. Repeating then is in everyone. In everyone their being and their feeling and their way of realizing everything and everyone comes out of them in repeating. More and more then everyone comes to be clear to someone. Slowly everyone in continuous repeating to their minutest
0: Skammt frá miðju sjötta hverfisins í París liggur hinn stutta og óskup hverstagslega Flourousgata. Þrátt fyrir verulega nálag sína við Luxemborgargarðana sem eru eitt vinsalasta útivista svæði borgarinnar gatan að öllu leiti laus við ferðamenn, enda þröng og fátt þangað að sækja annað en íbúðarhúsnæði og bókabúð á hotninu sem hefur staðið vaktina síðan árið 1917. Gatan þó ekki öll þar sem hún séð en nú til dags eina sjáanlega vísbendingin stórkostlega sögu hennar lítill veggskjöldur með örstuttu ævi ágripi bandarískrar konu utan að látlausri byggingu. Segja má að París með sína miklu sögu sem tegir rætur sínar langt aftur sé menningamiðja heimsins og segja má einnig að nokkura ára skeið upp úr aldamótunum 1900 hafi vinnustofa í þessari látlausri byggingu verið menningamiðja Parísar. Allt hófst þetta með von í brjósti og framaþrá þegar hinn þrítugi Leo Stein tilkynnti ákvörðun sína að flytja til Parísar til að reyna fyrir sér sem listamaður. Og yngri systir hans, Gertrude Stein, ákvað að flytja með honum. Árið var 1903 og systkinin komu sér fyrir á vinstri bakkanum í tveggja hæða íbúð á Flourous götu sem samanstóð af fjórum litlum herbergjum, eldhúsi, baðherbergi og afar rúmgóðri aðliggjandi vinnustofu. Gertrude Stein fæddist árið 1874 í Pennsylvania-fylki í Bandaríkjunum og var yngst af sjö börnum foreldra sinna en aðeins þrjú komust á fullorðinsaldur. Þegar hún var á unglingsaldri létust foreldrar hennar með stuttu millibili en elsti sonurinn Michael sem hafði farið út í kaupsýslu ávaxtaði arfin svo vel að eftirlifandi sískinin gátu lifað á honum árum saman. Hún var afar bóknegð í æsku og hafði miklar áhyggjur af því að eftir nokkur ár ætti hún engar bækur eftir ólesnar því hún væri búin að lesa þær allar. Henni leiddist þó í skóla og flosnaði á endanum upp úr námi eftir að hafa lagt stund á sálfræði og síðar læknisfræði. Ekki varð mikið úr málverkum bróðursins, en sískinin sem hafði bæði vaxandi áhuga á list urðu fljótt tíðir gestir í fjölmörgum galleríum borgarinnar. Brátt hófu þau að kaupa málverk eftir alla helstu og efnilegustu listamenn borgarinnar, en horfðu ekki á kaupin sem fjárfestingu, heldur keyptu aðeins verk sem vöktu hrifningu þeirra til að njóta á heimilinu. Og stundum var ekki einu sinni haft fyrir því að ramma þau inn. Kaupin voru fjármögnuð með arfinum, en fyrstum sinn lefðu þau sér ekki að kaupa verk sem kostuðu meira en 300 franka. Þegar líða tók á veturinn ákvöðu sískinin að þau hefðu gengið það langt í kaupum á málverkum að þau gætu alltins gengið lengra og keypt stórt portréttverk eftir Paul Cézanne. Þeim þótti mikið til hans koma og árið 1904 keyptu þau sitt fyrsta verk eftir hann sem voru afar þýðingalmikil kaup fyrir Gertrúd því innblásin af því verki skrifaði hún sína fyrstu útgefnu bók, Three Lives. Gertrúd sparaði aldrei stóru orðin og sagði síðar að sú bók markaði fyrsta skref bókmenntana út úr 19. öldinni og inn í þá 20. Sískinin voru meðal þeirra allra fyrstu til að safna verkum eftir Cézanne, en þegar verkin hækkuðu í verði og sískinin hefðu ekki lengur efni á að safna þeim, ákveðu þau að einblýna frekar á upprennandi listamenn. Árið 1905 var fyrsta haustlistsýningin haldin í París sem var skref í átt að opinberri viðurkenningu fyrir þá listamenn sem höfðu verið útilokaðir frá óháðu listsýningunni. Gagnrýnendum ofbauð verk á sýningunni eftir hóp framsækinna listamanna sem frelsuðu liti svo hressilega frá hlutum að verk þeirra urðu nánast óhlutbundin. Þessir listamenn voru uppnefndir fávistar eða villidýr og í fararbroti þeirra var upprennandi listamaður að nafni Henri Matisse sem hafði sendt inn portréttverk af eiginkonu sinni með hatt. Áhrifamáttur litana í verkinu komu vinum jafnt sem andstæðingum í uppnám og reyndu sumir jafnvel að klóra málinguna af. En Gertrúd hreifst af því og fannst verkið fullkomlega eðlilegt og sannfærði bróður sinn sem fannst verkið ljótt nauðsyn þess að kaupa það. Verkið var keypt á 500 franka og upp hófst mikill kunningskapur við Matisse og veittu sískinin honum margvíslegan stuðning. En það hafði kostað hann miklar fórnir að gerast framúrstefnumaður og var hann á þeim tíma reiðubúinn að hafna frekari velgengni vegna sannfæringar sinnar þótt hann þarnaðist hennar sárlega. Þetta leiti keyptu þau sitt fyrsta verk eftir annan upprennandi listamann að nafni Pablo Picasso hjá listaverkasalanum Sagot og einnig urðu af því persónuleg kynni við listamanninn en verkið kostaði 150 franka og með kaupunum urðu sískinin þau allra fyrstu til að eiga verk eftir bæði Picasso og Matisse sem báðir ollu straumhvörfum í listasögunni. Stuttu síðar heimsóttu þau vinnustofuna hans og gengu út með verk fyrir 800 franka. Gertrúd benti öðrum málverkasöfnurum á hann og sagt að hún hafi neitt suma til að kaupa verk eftir hann þegar fjármál hans voru í ólestri. Sjálf segir hún frá því í sjálfsævisögunni sinni þegar hún fór með hina auðugu yfirstéttarkonu Ettu Kón í heimsókn til hans og lét hann að kaupa teikningar fyrir 100 franka. Óþarft að taka fram að mörgum árum síðar urðu þessar teikningar þungamiðjan í listasafni hennar. Gertrúd og Líó héldu áfram að kaupa málverk sem brutu leikreglur vestrænnar myndlistar og ekki leið á löngu þar til veggir íbúðarinnar voru svo þaktir upp til lofts með verkum eftir fræga jafnt sem upprennandi listamenn að sökum plássleysis þurfti á endanum að færa verkin í vinnustofuna. Sískinin höfðu, án þess að ætla sér það, komið sér upp einkasafni af verkum eftir listamenn sem ætluðu að skipuleggja listina að nýju og áttu eftir að marka þáttaskil í listasögunni. Þetta varð þeim til eftirbreytni og smám saman fór gesti að bera að heimili þeirra sem vildu sjá þessi áhugaverðu málverk. Hinnar víðfrægu laugardagssamkomur hófust eftir að ókunnir tóku að banka upp á hjá þeim á öllum tímum sólarhringsins til að sjá þetta vaxandi málverkasafn þeirra. Og þó tekið væri vel á móti öllum gestum ákváðu þau að hendugra væri að hafa opið hús á laugardagskvöldum frá klukkan 9 og fram á nótt. Þangað streymdu listamenn, menntamenn, aðalsmenn, stúdentar, áhangendur og aðrir velunarar listana og vitaskuld allir sem vildu sýna sig og sjá aðra. Og brátt varð þessi vinnustofa að samkomustað sem átti eftir að hafa gríðarleg áhrif á listasenuna í borginni. Gertrúd hafði sterk áhrif á fólk og með tímanum komu gestirnir ekki lengur bara til að skoða málverkin, heldur einnig til að hitta og tala við hana. Picasso og Gertrúd urðu afar góðir vinir og henni fannst ritverk hennar og málverk hans fyllilega sambærileg. En það voru þau bæði að tjá það sama á öðruvísi hátt en allir hinir. Þegar árin liðu og Gertrúd fór að standa með sjálfri sér og lýsa yfir sjálfstæði sínu frá bróðu sínum sem hafði ákveðnar og óhakkandi skoðanir á list og bókmenntum sem fóru með tímanum að stangast á við hennar hafði það í för með sér höfnun og einsemd. Og Picasso þjónaði hlutverki sínu vel sem staðgengill bróður hennar og trúnaðarvinur. Bráðulega tók

Síðar sagðist hún enn vera ánægð með verkið. Fyrir mér hún ég og hún eina myndin af mér sem alltaf ég. Segja má að verkið sé millibilsverk sem markar endalok rósa tímabilsins og upphaf kúbismans. En ári síðar málaði hann ungfrúnar frá Avignon sem almennt talið vera fyrsta verk kúbismans. Þegar hann var að skapa hinn umdeilda kúbisma á samt brakk sem listastefna þar sem myndefnið einfaldað og leist upp í marga formhluta, sneru margir vinir hans og aðdáendur við honum baki, en það gerði Gertrúd ekki. Hún gerði sér fyllilega grein fyrir þeim róttæku breytingum sem fólust í stefnunni og hafði næmt auga og trú á þessum listamanni sem síðar varð stærsta nafnið í listrænni ringulreið 20. aldarinnar.

0: tout cela, mais c'est Paris.
1: Paris, Paris, Paris.
0: Madame, c'est votre...
2: Á upphafstugunum í París hentaði það Gertrúd afar vel að búa með bróðu sínum. Enda gat hún þannig notið félagslegs og kynferðislegs frelsis í París og sveipað sig þunru hulu hins hefðbundna. Hún hafði á sínum háskóla árum verið í sambandi með konum og hóf meðal annars ritferilsinn með því að skrifa lesbíska skáldæfisögu árið 1903 ástarsambönd hennar við Mary Bookstaver og Mabel Haynes sem var snarlega stungið ofan í skúffu og ekki gefin út fyrir en fjórum árum eftir andlát hennar. Sumarið árið 1907 hitti Gertrúd Alice B. Toklas og með þeim þróaðist innilegt ástarsamband. Alice varð fljótt fastagestur á heimili sískinnana og árið 1910 flutti hún inn til þeirra. Með tímanum varð Leo verulega í nöp við Alice sem hann síðar kallaði afbrigðilega vampíru og hafði þar að auki andstigð á öllu tengdu kúbisma sem Gertrúd var þá algerlega hugfangin af. Hann gagnrýndi skrif hennar stöðugt og sagði hann að skorta næman skilning á bókmenntum. Smám saman slitnaði upp úr sambandi sískinnana og árið 1914 flutti Leo til Flórens. Þau skiptu að milli sín listasafninu og töluðust aldrei aftur við. Leo tók með sér öll verkin eftir Cézanne, en öll verkin eftir Picasso og flest eftir Matisse komu í hennar hlut. Og þegar gengið hafði verið frá fyrirkomulaginu, skrifaði hann henni bréf þar sem stóð. Nú vona ég að allir megi vel við una. Sitjandi hver á sínum tilskilda hluta, sjúandi hver sína appelsínu af mikilli kæti. Mikið hefur verið skrifað og spekulerað ástarsamband Gertrúd og Alice í gegnum árin. Alice lést árið 1967 og var í dánartilkynningum ýmis titluð sem sambýliskona, lífsförunautur eða vinkona Gertrúd til margra ára. Ef dánartilkynning hennar sem birtist í morgunblæðinu nokkrum dögum eftir andlát hennar skoðuð, stendur að nú sé látin fyrir vinkona og sambýliskona skáldkonunar bandarísku. Samkynhneigð var feimnismál í þeirra tíð og víða skilgreind sem glæpur og skal engan furða að þær hafi ekki vikið beinum orðum að kynhneigð sinni. En því fer þó fjarri að þær hafi falið ástasamband sitt. Lesandi þarf varla að hafa mikið fyrir því að lesa á milli línana í ritverkum Gertrúd til að átta sig á því hvernig hugum þeirra var háttað, þar sem Alice greift inn í verk hennar og víða hægt að finna ummerki hana. Einnig skrifaði Gertrúd lesbísk þemu í mörgum verka sinna og geti lesandi ráðið dulmál hennar má víðs

0: vegar finna vísanir í lesbísk sambönd og nákvæmar lýsingar á lesbísku kynlífi. Hún skrifaði mikið hinseginleika sinn, en á laumulegan hátt til að forðast ritskoðun og til að beina athygli lesandans frekar að ritstíl sínum og setningagerð.
1: Exactly as resembling, exactly resembling, exactly in resemblance, exactly a resemblance, exactly and resemblance. For this is so because. Now actively repeat it all, now actively repeat it all, now actively repeat it all. Have Walden here actively repeat it all. I judge, judge.
0: Gertrude Stein hefur verið kölluð kúbisti bókmenntana og frægasti ólesni rithöfundur bandarískrar bókmenntasögu af fræðimönnum og bókmenntagagrinendum. Og mikill einhugur ríkir að án Alice hefði hún ekki haft þrek til að skrifa árum saman modernísk og kúbísk ritverk sem afar fáir skildu eða hefði áhuga á að lesa eða gefa út. Eitt óvægið og satírist höfnunabréf barst sem í stóð. Varla eitt eintak myndi seljast. Varla eitt, varla eitt. Verk hennar bjóða hefðbundinni bókmenntatúlkun Birgin og þóttu svo framúrstefnuleg og tilraunakennd að gagnrýnendur og lesendur efuðust ekki einungis geðheilsu hennar heldur einnig hvort hært væri að flokka þau sem bókmenntaverk. Hún hóf ritferilinn fyrir alvöru þegar hún var 29 ára gömul og árið 1909 kom út fyrsta útgefna skáldverkið hennar, Three Lives, og árið 1914 kom út kúbíska ljóðabókin Tender Buttons, en hún hafði einnig fengist við skrif á fjölmörgum portréttverkum. Hún skrifaði sjónræna og taktbundna texta og ritstíl hennar einkenndist af endurtekningum, einfaldri orðanotkun, tilraunakendri og jafnvel barnslegri setningabyggingu og fáum greinarmerkjum. Hún var einnig hrifin af stílbragði sem kallast skrauthvörf en notkun þess felst í því að nota fínlegra eða vægara orð í stað orðs sem þykir dónalegt eða hranalegt og má nefna sem dæmi með löngtu Herbert í bókinni Three Lives sem elskaði of innilega og allt of oft. Hún var hugfangin af setningum frekar en orðum sem þurfti að móta af mikilli nákvæmni. Henni fannst fátt skemmtilegra en að reyna á þolmörk setningabyggingar og vildi skapa eitthvað nýtt í líkingu við það sem kúbistarnir gerðu í málverkum sínum og höggmyndum. Skiljanlega gekk illa að finna útgefanda fyrir slík verk og hún endaði á því að láta prenta mörg þeirra sjálf. Árið 1903 hófst hún handa við að skrifa bók sem hún sjálf kallaði upphaf móderniskra skrifa. Hún vann að henni með hléum til ársins 1911, en það var ekki fyrr en árið 1925 að hinn 1000 blaðsýna The Making of Americans var gefin út í heildsinni í 500 eintökum, en áður höfðu nokkrar blaðsýður birst í bókmenntatímariti. Bókin sem afar torlesin með blaðsýðulangar setningar kjarnar vel ritstíl hennar og efniviðurinn samkvæmt rithöfundinum saga allra manngerða og hverjar einustu mannveru. Það sem hefur alltaf einkennt bókina skynjaður ólæsileiki. Hún talin vera eitt af meistaraverkum modernismans en sagt hefur verið að hún sé í raun ekki bókmenntatexti, heldur frekar afreksverk. Hún ólesanlegt stórvirki sem sýnir færni og kunnáttu útlagarithöfundar. Gagnrýndu bókina án þess að hafa lesið meira en fyrstu 50 blaðsíðunar og jafnvel fræðimenn sem skrifuðu bókina töldu árum saman enga þörf á að klára hana, heldur væri nóg að lesa nokkra blaðsíður. Slík vinnubrögð eru vitaskuld ekki lengur í boði og viður kendi blaðakonan Janet Malcolm fúslega að eftir margar misefnaðar tilraunir væri eina leiðin til að komast í gegnum hana að sækja eldhúsnýf og bókstaflega skera þessa kaplalausu 1000 blaðsýna bók í kapla til að gera hana læsilega. Upplýsingar tilurð bókarinnar eru einnig töluvert aðgengilegri heldur en upplýsingar innihaldið. Alice sá að ritstýra, vélrita texta og leiðrétta prófarkir. Síðar stopnaði hún forlag svo að hún gæti sjálf gefið út verk ástkonu sinnar sem var fjármagnað með því að selja lykilverk eftir Picasso frá rósartímabilinu. Gertrude var mikil styrkur af Alice sem var hennar fullkomni lesandi. Hún hrakti burt allar efasemdir skort á snilligáfu og hvatti hana til að halda sínu striki, hvað sem aðrir sögðu. Gamla lífið tók enda sumarið 1914 þegar styrjöldin mikla braust út og allt gjör breyttist. Gertrude var stödd á samt Alice í Lundunum til að hitta útgefandan John Lane og ganga frá samningi endurútgáfu á Three Lives þegar þýski herinn nálgæðist París óðfluga og fekk ekki að snúa aftur heim fyrir henni í október. Þar héldu kyrru fyrir í París yfir veturinn en flúðu til Mallorku árið 1915. Árið 1916 ákvæðu þar hins vegar að nú væri komin tími til að taka virkan þátt í stríðinu. Þar höfðu séð unga stúlku aka bifreið sem merkt var bandarískum hjálparsjóði og eftir að hafa útvegað sér bifreið og lært að aka henni voru þær sendar af hjálparsjóðinum til ýmissa héraða þar sem þær óku á milli sjúkrahúsa að dreifa birðum og pokum með nauðsynjavörum. Einnig unnu þær við sjúkraflutninga á særðum hermönum og undir lok stríðsins voru þær sendar til að hjálpa flóttafólki sem var að snúa til baka til að finna heimili sín og þorp í rústum. Þær tóku að sér hermanna guðsinni og reyndu sitt besta að halda sambandi við þá alla. Skildur þeirra sem hermanna guðmæður voru að senda svar strax og þeim barst bréf á samt pakka af sætmeti eða nýtsamlegum hlutum á 10 daga fresti. Að stríðinu loknu hlutu þær viðurkenningu frá frönsku ríkisjórninni og voru sendar frönsku þakklætisorðinni. Gertrude hafði selt bróður sínum Michael síðasta verkið sem hún átti eftir Matisse sem var portréttverkið af eiginkonu hans með hatt fyrir $4,000 til að fjármagna hjálparstarf þeirra. Gertrude opnaði aftur dyrnar að vinnustofinni fyrir gestum árið 1919 en listasinnan var gjörbreytt og mannlífið hafði skipt svip. Sjálf var Gertrude orðin að bóhemsku symboli og nú voru það ekki lengur málverkin sem drógu áhuga sama að dyrum hennar heldur frægð hennar sem útlagarithöfundar. Málverkin voru ennþá vinsæl en listamennirnir höfðu nú nægan meðbyr án hennar áróðurs. Hún hafði ekki lengur efni á að kaupa verk eftir Picasso sem naut mikillar velgengni og fór þess í stað að kaupa verk eftir listamenn með surrealískari tilhneigingar. Að stríðinu loknu bættist í hóp gesta hinn sögufræga týnda kynslóð, en það kallaði Gertrude bandaríska rithöfunda sem gengi höfðu í gegnum hörmungar stríðsins, vildu ekki snúa aftur heim og ílengdust í París. Má þar helst nefna Ernest Hemingway, en með henni og Hemingway tókst góð vinátta. Gertrude sem var nösk á hæfileika hjá öðrum hvatti hann til að segja skilið við blaðamennskuna eða hann ætlaði sér að ná langt sem rithöfundur. Hún hjálpaði honum að móta ritstíl sinn og ráðlagði honum að koma sér beint að efninu í verkum sínum því margt ætti frekar að lesa á milli línana en á blaðsíðunni sjálfri. Síðar sagði Hemingway margsinnis að enginn hafi kennt honum jafn mikið og hún. Lífið í París minnti á hægsnúandi kviksjá sem hverfðist vinnustofuna og fjölmargir listamenn og rithöfundar komu og fóru í lífi hennar. Hún var gætt sterkri skapgerð og olli ósjaldan árekstrum við þá sem næst henni voru og gengu þessi sambönd því ekki alltaf snurðulaust fyrir sig. Umtalað var að meðmæli hennar gátu skapað orðstýr og því passaði hún sig að umgangast ekki þá sem hún taldi geta kastað rýrð á hennar orðstýr eða hrifsað til sín ákvörðunarvaldið. Árið 1919 opnaði Sylvia Beach bókabúðina Shakespeare and Company og gerðist Gertrude meðlimur bókasafnsins sem hún rak samhliða bókabúðinni. Þær urðu góðar vinkonur, en þegar Sylvia gaf út bókina Odysseif eftir James Joyce varð vináttu þeirra að engu, þar sem Gertrude leit á Joyce sem keppinaut sinn. Hún var öfundsjúk út í hann og hafði sínar sérkennilega ástæður fyrir því. Hún sagði að það væri safnalykt á honum, en aðeins þeir rithöfundar sem lyktuðu af söfnum voru teknir í sátt af lesendum og gagnrýnendum. Síðar áttu hún eftir að segja það sama Hemingway. Hann væri mótarnískur í útliti, en það væri safnalykt af honum. Henni ofbauð klúrheitin í Odysseif og fannst bókin stela athygli frá hennar eigin móderníska stórvirki sem lá ennþá óútgefið ofan í skúffu. Hún trúði því staðfastlega að karlkinn móderníststarnir hefðu eignað sér heiðurinn af mörgu sem hún hafði úthugsað, en hennar meistaraverk hafði verið fullklárað rúmlega áratug áður en tvö af grundvallarritum móderníssmans Odysseifur eftir James Joyce og Eyðilandið eftir T.S. Eliot komu út árið 1922. Þessi þrjú verk eiga raunar furðumart sameiglegt, en helst má nefna að allir þrír höfundarnir sömdu verk sinn í sjálf viljugri útlegð frá ætlandi sínu. Gertrude var gætt miklum persónutöfrum og hagaði lífi sínu og störfum af mikilli festu. Hún náði sterkum tökum á fólki og hafði djúp áhrif á skoðanir þeirra og frama og var aldrei hrædd við að segja sína skoðun. Hún kunni vel að bíta frá sér og gerði öllum það ljóst að betra var að vera í náðinni hjá henni heldur en ekki. Hún upplifði sig sem snilling og þeir sem báru ekki virðingu fyrir snilligáfu hennar eða brutust undan valdi hennar fengu það óþvegið, enda var hún nógu klók til að koma sér þannig fyrir að allir helstu snillingarnir gátu ekki án hennar verið. Yeah.

Gertrude Stein upplifði sig utanveltu í bókmenntaheiminum og var meðvituð að jafnvel samtíma fólki fannst verkin hennar torskilin. Hún hafði mikla þörf fyrir að útskýra sjálfa sig fyrir almenningi og gagnrýnendum sem linnulaust höfnuðu verkum hennar í von að öðlast réttmætan sess í modernísku og kúbísku listahreyfingunni. Hún hafði gefið út Geography and Place árið 1922 sem var safn af skrifum frá árunum 1908 til 1922 og The Making of Americans var loksins gefin út árið 1925. Operas and Plays var gefin út árið 1932 og innihjalt tvær óperur og 18 leikrit. Þessi útgefnu verk fengu hins vegar litla athygli og takmarkaða dreifingu og árið 1932 ákvað hún að skrifa sjálfsævisögu brautryðjanda árin í París með það eina markmið að ná hylli lesenda og gagnrýnenda. Ólíkt öðrum verkum eftir hana sem voru mörg ár í vinnslu tók það hana aðeins 6 vikur að skrifa sjálfsævisögu Alice B. Toklas auk þess sem hún notaði hefðbundnari stílbrögð en hún var þekkt fyrir. En nú skulum við staldra augnablik við titil bókarinnar. Sjálfsævisaga Alice B. Toklas. Er þetta ekki sjálfsævisaga Gertrude Stein? Gertrude hafði skapað sér nafn í heimalandi sínu fyrir skrautlegan persónuleika sinn og þáttöku í listalífi Parísar. Og margir útgefendur höfðu beðið hana að skrifa sjálfsævisögu sína. En hún sagði alltaf nei. Hún hvatti hins vegar Alice til að skrifa sína eigin sjálfsævisögu og sagði við hana, hugsaðu þér bara hvað þú gæti grætt mikið á því. Alice lofaði að ef tími gæfist til skrifta myndi hún gera sjálfsævisögu sína, en svo fór að lokum að Gertrude skrifaði bókina fyrir hana. Við lestur bendir flest til að Alice, ástkona hennar, sé þungamiðja bókarinnar, enda kemur það skýrt fram í titli bókarinnar og frásögnin í fyrstu persónu frá hennar sjónarhorni. Alice hins vegar ekki alvitur sögumaður. Frásögn hennar huglæg, auk þess sem hún var ekki viðstödd þegar flestir atburðir sögunar áttu sér stað. Hún þarf að treysta á frásagnir annara. Fljótt verður ljóst að þótt sagan sé sögð af Alice og skrifuð í dulargervi sjálfsævi sögu hennar, kemur hún sjálf lítið við sögu. Það sem skilur meira eftir sig yfirgnæfandi nærvera Gertrude á nær hverri blaðsíðu. Segja má að sjálfsævisagan sé í raun modernist portrettverk, en í henni birtist Gertrude sem modernist listaverk, samansett af sögum sem sagðar eru af röddum sem öll hafa eitthvað að segja sem endurspegla hana. Bent hefur verið á að Gertrude sé í raun hvergi að finna í sinni eigin sjálfsævisögu, því lesandi fær eingöngu að upplifa hana í gegnum aðra. Alice aðeins málpípa sem Gertrude notar til að losa sig undan ábyrðinni sem fylgir því að vera höfundur textans. Bókin því ekki eiginleg sjálfsævisaga, heldur modernísk skopstæling á sjálfsævisögu í skáldsagnar formi. En sama hvað hún þá hún ómetanleg heimild bóhemlífið í París á fyrstu áratugum 20. aldarinnar. Bókin skrifuð í vitindarstreymi sem frásagnartækni þar sem rituð frásögn jafngildir hugsanaferli og var sú tækni mjög vinsæl meðal annara modernískra rithöfunda og má þar helst nefna James Joyce og Virginia Woolf. Sjálfsævisaga Alice B. Toklas vakti mikla athygli þegar hún kom út í Bandaríkjunum árið 1933 og fyrsta upplagið sem taldi 5.400 eintök seldist upp í forsölu 9 dögum fyrir útgáfudag. Það var ekki fyrir nú að Gertrude fór að hafa tekjur af skrifum sínum. Bókinni fylgdi hún eftir með vel heppnaðri fyrirlestrarferð Bandaríkin
þar sem hún fræddi ákafa áheyrendur nútímalist, nútímabókmenntir og auðvitað sjálfa sig. Þessi fyrsta sjálfsævisaga hennar af fjórum varð eina metsölubók hennar og stundarsakir fekk hún loksins alla þá athygli sem henni fannst hún alltaf hafa átt skilið. Gertrúd fór misfögrum orðum fjölmarga einstaklinga í bókinni. Hemingway sárnaði neikvæð ummæli hennar og Matisse var verulega ósáttur en það var eiginkonu hans lýst sem hnarreistri og dökkleitri konu með langt andlit og stóran en slappan munn eins og á hesti. Picasso var sáttur við innihaldið en Braque fannst skoðun hennar á fæðingu kúbismans heldur takmörkuð en það birtist hann frekar sem áhangandi. En annar upphafsmaður stefnunar. Hetjöld kúbismans var nú lokið og surrealismi og dataismi höfðu tekið við. En árið 1935 gáfu nokkrir surrealistar út sameiginlega yfirlýsingu gegn henni. Þar sem því var haldið fram að hún hefði engan skilning á myndlist og smekkur hennar hafi verið hinn yfirborðslegasti en hún hafði verið ófeimin við að láta í ljós skoðanir sínar á surrealisma og meðal annars kallað stefnuna alþýðu útgáfu af kúbisma.

Gertrude Stein lést þann 27. júli árið 1946 á spítala í París eftir að hafa veikst skyndilega og verið skorin upp við magakrabbameini. Hún arfleiddi Metropolitan listasafnið í New York að portréttverkinu sem Picasso hafði málað af henni. En fasteignir sínar og það sem var eftir af málverkasafninu eftir lét hún Alice, sem Steinættin var ekki ígja hrifin af. Og þar sem sambúð þeirra var óvígð og ekki viðurkennd af löggjafanum, gerðu þau kröfu allar eignirnar, enda málverkin og þá sérstaklega málverkin eftir Picasso, orðin afar verðmætt. Alice hrökklaðist úr íbúðinni og þurfti undir lok ævinar að treysta á fjárhagsaðstoð frá vinum og vandamönnum. Árið 1954 gaf hún út The Alice B. Toklas Cookbook sem einhvers konar sambland af matreiðslubók og sjálfsævisögu og seldist hún gríðarlega vel. Sú uppskrift sem vakti mesta athygli og þá sérstaklega í andmenningunni sem átti eftir að slá í gegn á síðari hluta 7. áratugsins var án efa mjúka konfekt karamellan sem innihélt lítið magn af kannabis sem samkvæmt höfundinum lífgaði upp á hvaða samkomu sem og hefur nafn hennar æ síðan verið tengt við plöntuna. Árið 1963 kom út sjálfsævisagan What is Remembered og töldu gagnrýnendur þá bók fyllilega standast samanburð við sjálfsævisögu Alice B. Toklas. Alice átti mjög erfitt eftir að Gertrude lést. Hún verndaði arfleifð hennar að ákafa og var sögð af vinkonu þeirra, Janet Flanner, vera ekkjulegust allra ekna. Hún lést þann 7. mars árið 1967 eftir langvarandi veikindi og var jarðsett við hlið ástkonu sinnar í Père Lachaise kirkjugarðinum í París. En margir sem heimsækja gröfina skilja eftir blýjant eða penna til að heiðra þessa næstum glemdu kvenhetju modernismans. Áratugum saman þræðist Gertrude Stein í listalífinu í París og ótvíræð áhrif hennar á þróun modernismans löngu viðurkend, en samt virðist erfitt að skilgreina hana og flokka innan stefnunar. Hún vildi láta minnast sín fyrir rithæfileika sína, en varð bersýnilega ekki að ósk sinni, þar sem persónuleiki hennar, einkalíf og áhrif hennar á líf frægra manna er einkum það sem almenningur og jafnvel fræðimenn hafa haft áhuga á. Nafn hennar hefur varðvist betur í listasögunni en bókmenntasögunni og ólíkt þeim listamönnum og rithöfundum sem hún umgekkst einskorðast frægð hennar ekki við verk hennar, heldur það góðsögnin hana sem lifir. Hún rak áróður fyrir málverk sem voru talin svo sérkennileg að fyrstu viðbrögð margra gesta voru að horfa á allt annað en þau og skrifaði texta sem voru afskrifaðir sem ólesanlegir, en skildi sjálf ekki af hverju fólk brást reiðilega við verkum hennar og hættist að rithættinum sem henni fannst svo skýr og eðlilegur. Þegar hún var eitt sinn spurð hvers vegna hún skrifaði ekki eins og hún talaði, spurði hún viðkomandi. Hvers vegna lest þú ekki eins og ég skrifa? Nú til dags hún þekktust fyrir vinnustofuna sem hýsti marga af frægustu snillingum aldarinnar og hinn við frægum málverk sem nú prýða listasögn viðsvegar heim. Eflaust þekkja einnig margir setninguna það ekkert þarna þarna og ljóðlínuna rós er rós er rós er rós án þess að vita að uppruna þeirra má rekja til hennar. Auðvelt í dag að skopstæla þessar sérkennilegu endurtekningar hennar. En þegar þessar setningar voru skrifaðar höfðu þær gríðarleg áhrif á rithöfunda modernismans eins og Ernest Hemingway og James Joyce. Gertrude Stein fann hvorki upp modernisma né kúbisma. En minning hennar hefur varðvist sem mikilvægur hluti af sögu þeirra. Líkt og aðrir modernistar var Gertrude hugfangin af hugmyndinni að skapa listaverk og með því að snúa sér að sjálfsævisögunni og gera sig að viðfangsefninu gerði hún úr sjálfri sér modernísk listaverk.
Hún varð boðberi þessara nýju listastefna og ásamt listamennunum sjálfum seldi hún þá hugmynd að þessi óvenjulegu málverk sem áttu að skýra sig sjálf væru smíði snillinga. Hún sagði að raunverulegir snillingar væru sjaldgæfir. Að gera hlutina flókna á nýjan hátt auðvelt, en að sjá þá á nýjan hátt verulega erfitt. Hinn forvitnu og áhugasömu flyktust að heimili hennar til að skoða þessi snildarverk og fyrir vikið varð vinnustofan sem kölluð hefur verið fyrsta móderníska listasafnið og mekka allra framsækina listamanna ein af þungamiðjum menningarinnar á vinstri bakka Signu í París.

0: Tinna Björk Ómarsdóttir hafði umsjón með engin modernismi án lesbía. Næsta á dagskrá tónlistaþáttur Kristjáns Kristjánssonar á Reki með KK.
1: Komið í sæl, velkomin á Rek með KK.

Hverafuglar sungu ameríska alþýðulagið Home on the Range í þýðingu séra Friðriks A. Friðrikssonar frá Húsavík og íslensku heitir það Fram í heiðana ró. Hverafuglar eru rúmlega 30 manna blandaðu kór heldri borgara í Hveragerði sem Örlygur Atli Guðmundsson stjórnar.

Stór lúðrasveit sambands íslenskra lúðrasveita lék lag Helga Helgasonar sem var samið í ljóð Steingríms Þorsteinssonar Öxar við ána. Ellert Karlsson stjórnaði.

Smára kvartettinn í Reykjavík flutti Kærleiksóðinn. Sigmundur R. Helgason og Halldór Sigurgeirsson sungu fyrst og annan tenor. Guðmundur Ólafsson og Jón Haraldsson sungu fyrst og annan bassa. Hljóðritunin er frá 1956.

Leikbræður sungu lag Gylfa Þótt Gíslasona við ljóð Tómasar Guðmundssonar Hönnu litlu. Karl Billig útsetti og lék á píanó. Knútur Skeggjason stjórnaði upptökunum sem að fóru fram í Reykjavík 1954.

Tígulkvartettinn og tríó Jans Moravec fluttu lag Ágústs Péturssonar við ljóð Kristjáns frá Djúpalæk Ég mælti þér. Lagið kom út hjá íslenskum tónum 1953. Í Tígulkvartettinum voru þeir Guðmundur H. Jónsson og Hákon Oddgeirsson sem að sungu fyrst og annan tenor og Brynjólfur Ingólfsson og Gísli Símonarson sem að sungu fyrst og annan bassa.

Sigurður Ólafsson söng erlend lag við ljóð Davíðs Stefánssonar Til eru fræ. Með honum lék hljómsveit Björns R. Einarssonar upptakani frá 1956.

Megas flutti eigið lag dauða Snorra Sturlusonar. Lagið að finna á fyrstu breiðskífunni hans frá 1972. Árið áður 1971 þá hélt Megas til Oslóar í háskólanám. Hann var þá þegar farin að fást við lagasmíðar og textagerð og 1972 kom fyrsta platan hans út. Aðstendundur þessara plötu voru íslenski stúdentar í Noregi og hétt platan eftir skáldinu, Megas.

Villi Valli frá Ísafirði, Vilberg Vilbergsson, hann lék hér á harmoniku eigið lag Vals í F og með honum léku Eðvarð Lárusson á gítar, Þórður Högnason á bassa og Einar Valur Skefing lék á trommur. Upptökustjórn var í umsjá Eyþórs Gunnarssonar. Lagið Vals í F er að finna á plötunni Villi Valli sem að kom út árið 2000.

Sigurður Guðmundsson og Memphis Mafian fluttu lag Friðriks Jónssonar í texta Valdimars Hólm Hallstað við gengum tvö. Lagi er að finna á plötunni Oft spurði mömmu sem að Sigurður og Memphis Mafian kom út með árið 2008.

Hljómsveitin Moses Hightower með lag á plötunni Önnur Mósebók sem kom út 2012. Þetta var önnur plata þeirra líka. Andri Ólafsson söng og lék á bassa, Steingrímur Karl Tík söng og lék á hljómborð, Magnús Tryggvason Eliasen lék á trommur og Daniel Friðrik Böðarsson á gítar. En það kominn vest-norðvestan átt sem rekur okkur til Noregs.

Norrmennirnir Jónas Fjeld og Henning Kvitnes fluttu lagið Den gamli vægin af samnefndir plötu frá 2009. Og frá Nóri rekur okkur suður yfir Skagerrak og Kattegat til Skánar, síðsta hluta Svíþjóðar.

Peps Blutsband, hljómsveit Peps Persson frá Skáni í Suðursvíþjóð með lagi Spor af samnefndri plötu sem kom út 1978. Lagi fjallar ungan mann sem heldur út í lífið og móðir hans segir honum að engu að kvíða í lífinu og hann geti haldið sinn veg óhræddur. En ef hann sér spor hvítamannsins þá skuli hann hafa varan á og forða sér sem fyrst. En þá er komin suðaustan átt sem rekur okkur heim til Íslands þar sem við lendum í diskopartíi í lok áttunda áratugarins.

Ljósin í bænum fluttu lagi Disco Frisco. Lagi að finna á samnefndri breiðskífu sem kom út 14. júni 1979. Platan hefur að geyma lög eftir höfupaurinn Stefán S. Stefánsson saxofónleikara. Í hljómsveitinu voru auk Stefáns þau Ellen Kristjánsdóttir söngkona, Gunnar Hrafnsson bassaleikari, Gunnar Brím trommuleikari, Friðrik Karlsson gítarleikari og Eyþór Gunnarsson hljómborðsleikari. Platan varð geysivinsæl og seldist upp margoft.

Suðurnesja hljómsveitin Hjálmar sem stofnuð var 2004 í Keflavík flutti lagi Hærra ég og þú. Lagi að finna á fjórðu breiðskífu þeirra frá 2009. En það kom á lokum hjá okkur. Úlfhildur Eysteinsdóttir stjórnaði upptökunum. Þursaflokkurinn á síðasta lagi í dag pínulítill karl af breiðskífunni gæti eins verið frá árinu 1982 og við kveðjum í Guðs friði.

Þetta var tríó Brad Meldá með lagi Deistan eftir Nick Drake. Hljóritunin frá árinu 2005. Næsta á dagskrá Vetrarbraut í umsjón Braga Ólafssonar. Þátturinn var fyrst á dagskrá árið 2014.

Þegar ég var beðin að velja músík í svona þætti, alls fjóra talsins, datt mér fyrst í hug að nota tækifærið, sem ekki víst að mér gefist oftar í íslensku útvarpi, að spila bara músík með uppáhalds trommuleikurunum mínum. Það rifjaðist nefnilega upp fyrir mér að slíkt væri gamall draumur. Ég byrjaði að telja það upp með sjálfum mér, trommarana, Elvin Jones, Tony Williams, Dennis Davis, Roy Haynes, Ed Blackwell, Billy Higgins og svo framvegis. En við þá upptalningu fór ég óhjákvæmilega að hugsa til annara tónlistamanna sem tengdust trommurunum. Það er enda spurning í sumra augum hvort trommuleikarar teljist fyrir tónlistamenn. Og ég sá í hendi mér að það væri svo margt annað en trommuleikur sem ég vildi benda á og velta fyrir mér í svona þáttum. Þannig að ég ákvað að hafa eitthvað annað form á þeim. Mér var samt við hæfi að byrja á smá trommusletti. Sá sem við heyrðum spila heitir Nasheed Waits, ungur trommari frá Bandaríkjunum sem mér sýnist vera svolítil stjarna í jazzheiminum þessar myndir. Að minnsta kosti dúkkar hann upp með mörgum fínum músikantum. Ég sem alla jafna fer ekki oft á tónleika hef mér þess að síðan spila tvívegis í sikkori heimsálfunni. Í tóndæminu sem við heyrðum með honum var hann til dæmis að spila með bandaríska píanoleikaranum Fred Hirsch sem við heyrðum reyndar ekki mikið í vegna þess að við komum inn í miðja upptökuna þegar Fred Hirsch hafði lokið sér af og var búin að gefa Nasheed Waits orðið. Þetta var upptaka frá hinnum fræga jazzklúbi í New York, Village Vanguard, gerð í maí 2002. Lagið kallast í undarlega, eiginlega fáránlega nafni Phantom of the Opera. Ég ætla mér ekki að reyna að þýða þann titil. En ástæðan fyrir því að ég spilaði þetta flottu trommusóló var ekki síður svo að mér langaði einhver tíma á eftir að minnast aftur á Nasheed Waits inni á Village Vanguard og segja í leiðinni litla sögu sem ég heyrði frá íslenskum djassmanni atvik sem átti sér stað inni á salerni hins fornfræga klúbs í Greenwich Village. En núna að þema þáttarins. Eftir að hafa ákveðið hvaða upphafslag ég myndi nota í þessum fyrsta þætti og þá er ég ekki að tala trommusólóið, ákvað ég að leggja hann undir jazzmusík og hafa þemað það sem kallað sjálfsskoðun. Lagið sem ég valdi var nefnilega Introspection eftir Thelonious Monk, sjálfsskoðun, skoðun eigin hugar. Því þegar maður lendir í því að þurfa að velja músík ofan í hlustendur ríkis útvarpsins, þá gerist það ósjálfrátt að maður hugsar hvernig mun ég líta út í augum eða eyrum hlustenda ef ég spila eitthvað ákveði lag eða eitthvað allt annað lag. Myndin af manni sést auðvitað ekki í útvarpi og þeim mun líklegra að hlustendur fái einhverja allt aðra hugmynd um mann en manni sjálfum finnst að þeir eigi að fá. Ég veit að þetta hljómar óskaplega sjálfhvert og ábyggilega mjög sérhlífið en ég nokkuð viss að ég ekki eini plötusnúðurinn í útvarpinu sem hugsar á þessum nótum. Getur til dæmis verið að ég sé að lýsa sjálfum mér með því að spila lag með Bob Dylan frekar en Mark Bolan eða gef ég hugsanlega kolranga mynd af þeim persónuleika sem ég tel mig hafa með því að taka Brian Ferry fram yfir David Bowie. Þegar ég byrjaði að velja músikina í þessa þætti, rak ég mig á það að sumta því sem ég hlusta hvað mest á frá degi til dags, vildi ég ekki láta fólk utan heimilisins vita að ég héldi upp á. Margt af þeirri músík sem maður hlustar á er að einhverju leiti hluti að manni sjálfum, en samt fæ ég þessa tilfinningu þegar ég stend frammi fyrir því að spila músík fyrir aðra, ég vil halda sömu útaf fyrir mig. Og gríp kannski til einhvers annars í staðinn sem ég hlusta lítið á, en ímynda mér að öðrum detti í hug að sú músík hljóti að vera músíkin sem ég hef mest gaman af. Nú finnst mér eins og ég sé það bil að fara að ljúga að hlustendum eða vera ósköp tilgerðarlegur, með því að kynna eitthvað í eigin nafni sem mér finnst kannski alls ekkit skemmtilegt eða áhugavert. Það getur verið að eitt eða tvö lög muni fljóta með í þáttunum frá tónlistamönnum sem ég vil opinberlega ekkit kannast við að kunna að meta, en ég þykist líka vita að ég muni velja eitthvað sem bendir til þess að ég sé að villa á mér heimildir. Það er vandlifað þegar kemur á tónlist. Ég á oft í mestu vandræðum með að ákveða hvað mér finnst gott og hvað ekki. En aftur að sjálfskoðuninni, þótt ég sé ekki tónlistamaður sjálfur, allavega ekki lengur, þá finnst mér stundum eins og þetta lag sem ég ætla að spila núna hafi orðið til í mínu eigin höfði að ég hefði getað samið það sjálfur. Mér finnst ég kannast svo vel við andan í því. Sopransaxafónleikarinn Steve Lacy á samt Charles Davis á barítonsaxafón, John Orr á bassa og Roy Haynes á trommur spilar Introspection eftir Thelonious Monk.

Varðandi formið á þessum fjórum þáttum mínum, þá gleymdi ég að minnast á það áðan að ég hef í hyggju að ramma þá inn, það að segja hvern þátt fyrir sig með því að spila sama lagi tvisvar en í mismunandi flutningi. Og aftur verð ég að undanskilja trommusólóði upphafi þáttarins áðan, það telst ekki með. Til dæmis á lagið Introspection eftir að hljóma aftur í þessum þætti, þá verður það í flutningi höfundarins sjálfs til Thelonious Monk. Í einhverjum af hinum þremur þáttunum mun David Bowie til dæmis flytja sama lagið í tveimur útgáfum, við munum heyra Megas flytja lag eftir sjálfan sig og Pál Óskar syngja sama lag og svo framvegis. Áðan heyrðum við í Steve Lacy og félögum spila Monk. Steve Lacy var, að mér skilst, fyrsti tónlistamaðurinn sem tók upp heila plötu eingöngu með verkum eftir Monk. Og það hafa fleiri gert síðan, meðal annara Fred Hurst sem ég nefndi áðan. Enda eru tónsmíðar Monks með því sígrænasta í bandarískri músík. En Steve Lacy leitaði ekki síður mikið til annars jazz tónskálds Charles Mingus. Og þess vegna ætla ég að spila lag með Mingus. Ég ætla ekki að hafa mörg orð þann ævintýralega mann, ég bendi bara á sjálfsævisögu hans, Beneath the Underdog, en lagið sem ég ætla að spila, sem eftir hans sjálfan, segir að mesta kosti tvennt, ef ekki þrennt, hinn stórbrotna karakter Mingus. Hann gaf verkum sínum mjög oft einkennilega titla, stundum pólitíska, en líka mjög flippaða eins og algjörlega út í loftið, sem reyndar ekki óalgengt meðal djassmanna, og hann hafði yfir að ráða ekki síður en Monk, einhverju undir furðulegu elementi í tónsmíðum sínum, stundum mjög lagrænn og blátt áfram, en líka stór undarlegur og dularfullur, maður spyr sig oft hvaðan svona tónsmíðar koma, er höfundurinn hugsanlega í tengslu með einhvern annan heim. Sem hljóðfærileikari var Mingus ekki bara dýnamískur og kraftmikill bassaleikari, heldur líka mjög lýriskur og íhugull píanuleikari. Hér kemur lag af plötu hans Mingus Plays Piano, þar sem hann gerir einmitt það, hann spilar á piano og ekkert annað. Titillinn er mjög í anda Mingusar, She's Just Miss Popular Hybrid.

Upphafslag þessarar plötu Mingusar, Mingus Plays Piano, kallast Myself When I Am Real, sem gæti kannski útlagst eins og ég í raun. Það mjög svo freistandi að spila það verk líka, en það bara svo langt, ég að reyna að hafa lögin í styttra lagi. Ég veit ekki alveg hvers vegna, en það sem ég datt í hug að spila í framhaldi af Mingus var saxofónleikarinn og tónskaldið Joe Lovano. Þær plötur sem ég á með þeim manni eru allt frá því að vera tríó upptökur frekar frjáls og harður djass, yfir í upptökur með silki mjúkri strengjasveit þýskrar útvarstöðar, hann leggur sig eftir því að kanna sem flest form innan djassins. Það sem ég ætla að spila er af plötu sem Joe Lovano gerði með stórsveit og í samstarfi við útsetjaran Gunther Schuller, plata sem nefnist Streams of Expression, og er eins konar svíta til heiðurs öðrum þekktum útsetjara Gil Evans og fleiri áhrifamönnum í jazzmusík. En hér í síðasta lagi plötunar losar Joe Lovano sig við stórsveitina og spilar með bassa og trommum sitt eigið lag Big Ben. Hann er ekki með tenorsaxofón eins og venjulega eða hefðbundin sopransaxofón sem hann leikur oft á. Heldur hljóðfæri sem nefnist Allochrome og er, eftir því sem ég kemst næst, tvöfaldur sopransaxofón.

Hans Eisler var þýskt tónskáld á fyrirhluta síðustu aldar. Hann er helst þekktur fyrir samstarf við Bertolt Brecht og að hafa samið þjóðsöng austur þýska alþýðulýðveldisins. Hann samdi líka mikið af kvikmyndatónlist og eins og ófá framsækin þýsk tónskáld og listamenn á árunum fyrir seinna stríð var hann svo lukkulegur að lenda á lista Hitlers yfir úrkynjaða list. Hér er sönglag eftir Hans Eisler sem Brecht samdi textan við

Þessi fína tólkun Vasilevski og félaga myndi mig á annan píanoleikara sem ég langaði til að spila í framhaldinu, hinn bandaríska Steve Kuhn. En þegar ég ætla að ná í diskinn í skápin minn, upptöku sem Steve Kuhn gerði með Joe Lovano og tilengu John Coltrane, sem Kuhn lék reynda með í einhverja mánuði á þess að hljóðrita nokkuð, komst ég að því að diskurinn var horfin úr hulstrinu. Mér dettur helst í hug að einhver vina minna hafi stólið honum eftir að hafa heyrt hann hjá mér. Þannig að ég varð að láta mér detta í hug einhver annar píanoleikari. Og fyrst ég var með uppi á borði upptökuna úr Village Vanguard, þá sem ég spilaði hérna fyrst með trommusólóina Seeds Waits, fannst mér tilvalið að nota þann disk meira. Næst hljómar því lag með píanoleikaranum Fred Hurst.

Ég var búinn að nefna titilinn á fyrra laginu, þar sem að finna trommusóloið, Phantom of the Opera, en þetta seinna lag sem ég spila hefur ekki síður einkennilegan titil. Það kallast Swamp Thang, sem hljómar, hugsanlega eins og titill á hryllingsmynd, helst ódýri hryllingsmynd, og hugsanlega á músíkin að gefa eitthvað þessáttar til kynna. Mér finnst samt frekar eins og Fred Hurs höfundurinn sé að kíkja eitthvað inn á við, þetta hljómar meira eins og einhvers konar introspection. Og svoleiðis getur auðvitað leitt eitthvað hræðilegt í ljós.

Ég var búinn að lofa tveimur sögum sem tengdust jazzklúbnum Village Vanguard í New York. Ég ætla mér að svíkja það til háls, ég ætla að bíða með seinni söguna það til seinna í þessum þáttum, hún of góð til að spandera svona strax. Fyrir sagan tengist trommuleikaranum sem við heyrðum í upphafi þáttarins og núna aftur í síðasta lagi, Nasheed Wates, og tegir sig síðan yfir til London á Englandi. Fyrir nokkrum árum fór ég á tónleika með tríói píanuleikarans Jason Moran í Village Vanguard. Það voru ansi fínir tónleikar hvert einasta augnablik þrungið einhverju spennandi. En sú spenna kom þó ekki í veg fyrir og ég þyrsti á einum tímapunkti að standa upp til að pissa í klósettið. Ég ákvað að standa upp í miðju lagi hjá tríóinu en í þann mund sem ég kom inn á hið illa lyktandi pissiri á staðnum þá heyrði ég að trommuleikarinn Nasheed Wates var kominn inn á einhvers konar prívat líkt og ég. Hann var byrjaður að spila einn, engin annar með honum. En jafn mikið og ég hef gaman af sólóum djastrommuleikara var of seint að snúa við og meðan ég pissaði í skálina, sömu skál og einmitt eftir að koma við sögu í seinni frásögnina af Village Vanguard þeirri sem kemur síðar í mánuðinum, heyrði ég óminn af því sem virtist vera mjög kröftugt trommusóló. Ég bölvaði mér mikið fyrir að missa þessu. Þegar ég síðan kom aftur í salinn var fólk byrjað að klappa fyrir því sem gerðist á meðan ég pissaði. Lengi vel fannst mér vont að hafa mistað þessu, mér leið eins og ég hefði mist af einhverju sögulegu, enda margt slíkt sem hefur gerst á Village Vanguard. En tveimur eða þremur árum síðar, þegar ég var staddur í London, komst ég á tónleika með áðurnefndum Wates. Hann var að spila með kvartett tenorsaxofónleikarans David Murray á Ronnie Scott's. Og þar, loksins, á þeim frábæru tónleikum, bætti ég sjálfur mér upp þau ósköp að hafa mist af sólóunni á Village Vanguard. Reyndar hljómaði sóló Nasheed Wates þarna á Ronnie Scott's mjög líkt og á upptökunum með Fred Hurst sem við heyrðum hér í upphafi. Hann virtist byggja það upp á sama hátt, fyrst eins og hann var að leita fyrir sér í hvaða farveg að hann ætti að hleypa áslættinum, síðan dettur hann niður á eitthvað mjög ákveðið minnstur, hann verður mjög einbeittur og læsir mann með sér í formið og að lokum er engu líkara en að hann hreinlega ráðist á settið og þar með hlustandan. Hann breytist í heilt stórskotalið. Sólóið á Ronnie Scott's var reyndar mun lengra en á Village Vanguard. Ég hefði ábyggilega geta skroppið á barinn í liðinni, hefði mér dottið í huga að fara að pissa. Og árásinn sem hann gerði á hlustir manns mun öflugri og hættulegri en á plötunni með Fred Hurst. Núna ég líklega komin eitthvað í burtu frá hennu yfirlista þema mínu sjálfskoðuninni. Og ætla ekki að hafa mikið fleiri orðum þetta, heldur leifa Steve Lacy og sjálfum Monk að eiga síðustu orðin. Í nýlegri ævisögu Monk er sagt frá því þegar Steve Lacy spilaði með átrúnaðagóðu sínu, það var einhver tíma 1960, og vegna þess að ég hef gert trommuleikara að umtalsefni hér, langaði mig til að vitna aðeins í Monk þegar hann var að segja hinn unga Steve Lacy til. Hann sagði við hann í mjög lauslegri þýðingu. Þú verður að gera þig grein fyrir mikilvægi þess sem þú sleppir að spila. Ein nota getur verið á starfið fjall, en líka lítil eins og títuprjótt. Það veltur alltaf hugmyndaflugi þess sem spilar. Og það er eitt sem þú verður að muna, leiður trommuleikaranum alltaf að njóta sín. Svo hljómuðu þau orð. Það sem ég ætla að spila núna er líklega tekið upp eftir að Monk lét Steve Lacy vita þetta trommuleikarana og spurning hvort sá sem hér spilar á trommur fær að gera það sem hann vill. En það er allavega verið að horfa inn á við eða þannig skynja ég það. The Mystery Song er eftir Duke Ellington, þetta er á plötunni Evidence frá 1961. Don Cherry á trompet, Carl Brown á bassa, Billy Higgins á trommur og Steve Lacy á sopransaxofónu.

0: Þetta voru Óskar Pítersson á piano, Sam Jones á bassa og Bob Durham á trommur með lagið Down Here on the Ground eftir Lalo Schifrin. Hljóðritun að finna á plötunni Tristessa on piano frá árinu 1970.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góð hlustendur, nú líður að fréttum klukkan sjö, en fyrst tökum við á móti nýjum degi með því að séra Benedikt Sigurðsson fer með morgunbæn og flytur orð dagsins.

Kæri hlustandi, ég heilsa þér í Jesú nafni. Í dag les ég úr Rómverjabréfinu, 12. kafla, versi 12. Verið glöð í voninni, þolinmóð í þrengingunni, staðföst í bæninni. Þetta er eins og lítið leiðbeining inn í daginn. Von, þolinmæði, bæn. Þú þarft ekki að hafa allt á hreinu, en þú mátt halda í vonina. Jafnvel þegar hlutirnir eru óljósir, þolinmæði er ekki auðveld, sérstaklega þegar þú vilt að eitthvað breytist strax. En stundum gerist vöxturinn einmitt þar, í biðinni. Og bænin, hún þarf ekki að vera fullkomin. Hún má vera einföld, orð eða þögn. Kannski máttu í dag taka þetta með þér. Halda í vonina, sína þér þolinmæði og snúa þér til Guðs. Biðjum saman. Góði Guð, hjálpaðu mér að halda í vonina. Gef mér þolinmæði þegar ég á erfitt og dragðu mig nær þér í bæninni. Vertu með mér í dag. Við skulum fara saman með bænina sem að drottinn kenndi okkur og við segjum saman Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Amen.

0: Séra Benedikt Sigurðsson fór með morgunbæn og flutti orð dagsins. Útvarp Reykjavík, klukkan 7.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Nafnsætti, klukkan 7. Markús Þórhallsson segir fréttir. Kvárið Sindri Freyja Bjarnabur segir þolinmæði sína á þrótum eftir að hafa verið grýtt á leiðinni heim af gleðigöngunni gæra á samt eiginmanni sínum. Hán segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum 5 unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau áður byggu og tekið þá ákvörðun að drepa megi transfólk á götunni eins og það orðað. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringja í lögreglu og því ekki þetta að gera í málinu. Sindri Freyja segist hafa lengi reynt að sannfæra fólkum að til séu Íslendingar sem hati transfólk, fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég get þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja og hvert vilja að fólk trúi því að transfólk sé í raunverulegri hættu. Lögreglu bárust 7 tilkynningar líkamsárásir á því varðsvæði sem sinnir vesturhluta Reykjavíkur og Seltjarnarnesi. Ekkert tíundað umfang eða alvarleika árásanna í morgun skeyti lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Tilkynnt var hóp ungmenna í miðborginni þar sem eitt þeirra var sagt munda hníf auk þess sem innbrotsþjófur var handtekinn þar slóðir. Lögreglumenn vísuðu manni brott af bráðamóttöku Landspítalans sem neitaði að fara og sinnti útköllum vegna samkvæmisháða. Íslandsmótinu í golfi líkur á Korpúlfsstaðavelli í dag. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða í karla og kvennaflokki. Dagbjartur er með 6 högga forskot á Aron Emil Gunnarsson sem lék vel í gær og vann sig upp í annað seti. Guðrún Brá hefur 3 högga forskot á einu höggi undir pari. Það er Ragnhildur Kristinsdóttir og Elsa Marin Steinarsdóttir koma fast á hæla hennar með 1 og 2 höggum yfir pari. Útsending frá lokadegi Íslandsmótsins hefst á RÚV klukkan 2:30 í dag. Íranskir ráðamenn hafa birt þau skilyrði sem bandaríkjamönnum ber að uppfylla áður en opnað verður fyrir skipaðum fyrir nýjum Hormúsund. Æðsti yfirmaður öryggismála Íran segir sundið ekki verða opnað fyrir bandaríkjamenn hætti stríðsrekstri gegn Íranum og bandaríkjum þeirra, greiði stríðsskaðabætur og afléttu umsátur íranskar hafnir við skiptaþvingunum og frystingu á fjármunum Írana. Og þá skulum við líta til veðurs. Það norðaustan og norðanátt víða 5-13 metrar á sekund en hægari þegar líður á daginn, skýjað og dál til væta á norður og norðausturlandi og skúrir allra syðst, annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5-16 stig, mildast syðst, hæg breytileg átt á morgun og lengst af létt skýjað, hlýnar einkum fyrir norðan og austan. Í viku byrjun er spáð hægum vindi og víða létt skýjuðu með hlýnandi veðri norðan og austanlands. Fréttir næst í útvarpi klukkan 8 fréttalestri er lokið.
2: Góðan dag, góðir hlustendur. Jelena Čirić heilsar úr hljóðstofu Þular. Í dag sunnudagur 9. ágúst. Klukkan farin að ganga 8. Næst á dagskrá Steypiregn. Tónlistarþáttur frá 2014. Umsjón hefur Margrét Kristín Blöndal.

Komið sælir hlustendur góðir og verið velkomnir að þættinum steypiregn. Í dag munum við takast á hendur sameiginlegt ferðalag. Ferðalag heitar og kaldar lendur tónlistarinnar. Jú, þetta eru jú lendur sem kenna sig við allskyns stíla. En í dag munum við ekki frekar en endra nær. Skipt okkur á nokkru flokkunarkerfi og bara njóta þess sem koma skal. Því við vitum að það eru þetta aðeins hinn sameiginlegi kjarni sem öllu skiptir. Margt mun ber á góma og það aðeins tilhökunarefni. Ekki var ráðist að garðin það sem hann var lægstur hér í blá byrjun, en það var engin önnur en Elsa Sigfús sem flutt okkur lagið Þegar vetrar þokan grá við samnefnt ljóð Þorsteins Erlingssonar. Við tekur hinn yfirnáttúrulega popgyðja heimsins þessar myndir, frú Beyoncé Knowles, sem flytur okkur lag sitt Ástardrukkin eða Drunken Love.

Já, hún er hvergi bankin, þessi magnaða listakona, við að koma boðskap sínum á framfæri, svo sem flestir megi við honum taka og önnur svo kona sem einnig ber kórónu hugrekkis og stjórnlausra hæfileika. En það hinn breska Kate Bush, sem þessa dagana kemur af miklum krafti afturinn á sjónarsviðið eftir annars margra ára hlé og þolinmóða bið aðdáðenda hennar. Í raun má segja að nú hafi gripið sig einslags Kate Bush æði. Heyrum hann að flytja hið dásamlega lag sitt Wuthering Heights.

Ætli hún hafi ekki verið í kringum 16-17 ára gömul þegar hún samti þetta lag og útsetti, bjó til myndband við það, nú á svo framvegis. Já, þannig það nú. En við Íslendingar eigum okkur einmitt svona konur og Ingibjörg Þorbergs einmitt ein þeirra. Hún hefur alla ævi samið sín eigin lög, einatt flutt þau með sinni guðdómlegu rödd og má með sanni taka sér orð mannsins í hug sem sagðan að vera geislavirt gegn heila og að tónlist hennar hefði meiri áhrif á mann en mann grunaði. Rödd hennar er svo yndisaukandi og hamingju veitandi að ekki dugir minna en að við heyrum hana syngja um sexbura.

0: Já, við getum endalaust þakkað fyrir þessa rödd sem kemur innan úr tónskaldinu, dagskrárgerðakonunni og klarinettuleikaranum Ingibjörgu Þorbergs. Hér hins vegar komin ein Billie Holiday sem byrjar á því að þakka fyrir sig.
1: Thank you very much. And now another little tune I wrote is titled Don't Explain. I do hope you like it.

Just now, don't explain. I know.

0: don't explain.
1: Þetta lag Billie Holiday, Don't Explain, í flutningi hennar sjálfrar, auðvitað algjörlega ómótstæðilegt. Hamrahlíðakórinn mörgum og vonandi flestum okkar að góðu kunnur. Höfum við notið sönglistar hans undir stjórn listakonunnar og kórstjór hans Þorgerðar Ingólfsdóttur frá stofnun hans eða í hjartnær 50 ár. Það má segja að hún hafi skapað algjörlega nýja vídd í kórsöng. Því tónninn sem einkennir þennan kór orðin ekki bara þjóðþekktur og þótt víðar verið leitað, heldur alveg einstakur, tær og hreinn og þá í allra sterkustu merkingu þeirra orða. Hlýðum nú á kórin flytja okkur lag Huga Guðmundssonar, hugsa ég það hvernig dag, en það má finna á frábærum diski kórsins, Djúpsins Ró, sem gefin var út fyrir síðustu jól.

Lori Anderson kona sem hefur varið allri sinni ævi í að búa til list og tónlistar ofarlega á baugi. Jafnvel þótt hún breiði út vangi sína einnig án tóna á stundum. Hún hefur gefið út hvorki meir enni minna en 10 hljómplötur frá árinu 1982. Við skulum nú hlýða á Lori Anderson flytja okkur lag sitt Big Science.

I think we should put some mountains here.

Kæru hlustendur, það allra besta sem maður getur gert stundum að varpa sér fram af stökkbretti. En það einmitt það sem við ætlum okkur að gera hér í dag. Við vörpum okkur úr einu fangi í annað og næsta fang dúnmjúkt og galdrótt.

Brown did it,

Það var auðvitað engin önnur en söngfugl, söngfuglana, Ella Fitzgerald, sem flutt okkur þennan göldrótta seið a la Americana. En nú hins vegar komið að því að við kynnum okkur indverska stafrófið.

Við þökkum kennaranum Lúciu Pamelu kærlega fyrir kennsluna og tökum því næst flugið frá Bandaríkjum Norður-Ameríku og beinustu leið til Frakklands. En þar býður okkar annar lagahöfundur og söngkona. Þetta jú sjálf François Hardy sem tekur við keflinu og hlaupi gengur vel, eiginlega eins og í leiðasögu. Hér syngur hún vinkonu sína Jeanne.

Það var François Hardy sem söng lagið Jeanne á samt duettinum Er. Helen Reddy heitir konan okkur. Hún býr í blokkaríbúð í Ástralíu og hefur það bara gott. Á tvö uppkomin börn og nýtur hversdags. Þessi kona lagahöfundur eða varða í það minnsta. Hún samdi lag sem ekkert venjulegt lag. Þetta þess lags lag sem að maður myndi kalla sígilt. Hún samdi það í tilefni kvenna ársins árið 1975 og slóða umsvifalust í gegn og skildi engan undra. Því til sönnunar setjum við það nú á fónin hlustundu góðir leið og við kveðjum og byggjum ykkur að fylgjast vel með textanum og jafnvel reyna að tilengja ykkur hann. Þar til næsta laugardag, lifið heil.

Margrét Kristín Blöndal hafði umsjón með tónlistarþættinum Steypiregni sem var fyrst á dagskrá 2014.

Sumar messa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Njarðvíkur svo. Sumar messa í Gerðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarferði. Sumar messa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsók. Sólin skapar reppogan, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumar messa í Gerðakirkju klukkan 11, Garðasók. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í hörpu, nánar á seglafestival.com.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er sunnudagur 9. ágúst. Klukkan er 8. Alexander Kristjánsson segir morgunfréttir. Ungt kvár, grínisti og leikari var grýtt á leið heim frá hátíðarhöldu með hinsegin daga í gær. Hán segir að transfólk sé greinilega í hættu.
1: Þetta staðan á landinu og hún hefur verið að stigmagnast ár eftir ár og samt fólk alltaf í afneitun.
2: Sindri Freyja Bjarnabur segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum fimm unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau hjónin byggu áður og tekið þá ákvörðuna það megi drepa transfólk á götum úti eins og hán orðar það. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringi í lögreglu og því ekkert hægt að gera í málinu. Sindri Freyja segist oft verða fyrir aðkasti fyrir það eitt að vera trans. Hán hafi fyrst verið beitt líkamlegu ofbeldi árið 2020 og oft sé öskrað á hán á götum úti. Hán hafi lengi reynt að sannfæra fólkum að tilsegu Íslendingar sem hati transfólk. Fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég geti þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja, og hverst vilja að fólk trúi því að transfólk sé í raunverulegri hættu.
0: Markus Þóraldsson sagði frá. Alþjóða knattspunnusambandið FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir þar sem það nefnir skipulagða ófræðingarherferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum Gianni Infantino. Hann liggur enn undir ámæli fyrir áform að selja einkafyrirtækjum hlut í keppnum sambandsins, áformum sem hætt hefur verið við. Hávær krafa hefur verið afsögn Infantinos og föstudag birtið Telegram ásakanir að hann hefði tryggt ástkonu sinni háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 16 í skiptum fyrir þagmælsku. Í yfirlýsingu FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihaldi órökstuttar fullyrðingar og rangar upplýsingar sambandið og forseta þess. Uppreisnarsveitir Húta í Jemen segjast hafa skotið dróna með mikilli nákvæmni að olíuhreinsistöð við Rauðahafströnd Sádi Arabíu í morgun. Í yfirlýsingu segir árásin hafi verið gerð í hefndarskyni fyrir innrás Sádi Arabískra hersveita í suðurhluta Jemens. Átök hafa stigmagnast frá því í júlí þegar stjórnarher Jemens gerði loftarósir á flugullin í höfuborginni Sana en þar ráða hútar ríkjum. Frétti næst klukkan 9, fréttalestri lokið.

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga nýju. Nú hlýðum við á þátt frá 2013, Gullastokkur Egils Skallagrímssonar. Una Margrét Jónsdóttir fræðir hlustendur leiki barna fyrr á öldum.
1: Komiði sæl og gleðilegt sumar. Í heiminum má finna margar merkilegar fornminjar, sumar má líta á söfnum og aðrar undir berum himni. Áhrifamestu fornminjar sem ég hef séð eru hins vegar hvorki rómverskar rústir né egypskar múmíur. Það er hlutur sem vissulega var frá Egyptalandi hinu forna en ekki það sem manni dettur fyrst í hug þegar talað fornminjar. Þetta var lítið tilbúið dýr á hjólum, leikfang handa barni og óskup svipað plastleikföngum sem nú á dögum hægt að kaupa í hvaða leikfangabúð sem er. Það var áhrifamikið að hugsa til þess að fyrir nokkrum þúsundum ára hefðu verið börn í Egyptalandi sem léku sér á sama hátt og börn gera nú. Í gömlum frásögnum og skáldsögum getum við líka séð í svip börn fyrri alda og leikið þeirra. Jafnvel í Íslendingasögunum koma leikir barnastundum við sögu. Sumar lýsingar á þeim eru að vísu í augum okkar heldur vafasamar, eins og til dæmis þegar sagt frá Agli Skallagrímssyni 7 ára gömlum í knattleik, en þegar einn leikfélagi hans gerist of harðhendur, sækir Egill litli öxi og drepur hann. Á öðrum stað segir frá því að þegar Egill var 3 ára gamall, fór hann í óleyfi í veislu til Ingvars afasins, en Skallagrímur, faðir Egils, hafði bannað honum að fara af því að hann væri nógu erfiður þó hann færi ekki að drekka sig fullan í veislu. Þó að nútímamenn séu heldur vantrúaðir á þetta, er sagan skemmtileg og þar kemur fram að Egill orti vísu til afasins þegar hann var komin í veisluna.
2: Ingvar hélt upp vísu þeirri og þakkaði vel Agli vísuna. En daginn eftir þá færði Ingvar Agli að skáldskaparlaunum kúfunga 3 og andaregg.
1: 3 kuðungar og andaregg, þetta hefur verið tilvalið í gullastokkinans Egils litla Skallagrímssonar. Á menntaskóla árum mínum benti Ólafur Oddsson íslensku kennari okkur nemendunum á það að vísurnar sem Egill á að hafa ort þarna í veislunni eru fremur flóknar og ekki trúlegt að 3 ára barn yrki slíkar vísur. Aðra vísu Egill sagður hafa ort 7 ára og hún alþekkt, það mælti mín móðir. Þessa vísu sagði Ólafur að Egill hefði hins vegar vel getað ort á barnsaldri því hún einföld, svo einföld að jafnvel börn nútímans geta að mestu leiti skilið hana.

0: Söngkópurinn Feðranna frægð flutti vísu Egils Skallagrímssonar Það mælti mín móðir, lagið íslensk þjóðlag. Árni Heimir Ingólfsson stjórnaði. Brennunjálssaga gerist á 10. og 11. öld og talin rituð á síðari hluta 13. aldar. Í henni á tveimur stöðum getið barnaleiki.
1: Það var einhverju sinni að Höskuldur hafði vinaboð og þar var Hrútur bróðir hans og satið næsta honum. Höskuldur átti sér dóttur er Hallgerður hét. Hún lék sér á gólfi við aðrar meyjar. Hún var fríð sínum og mikil vexti og hárið svo fagurt sem silki og svo mikið að það tók ofan á belti.
0: Það Hallgerður litla langbrók sem þarna leikur sér við aðrar telpur á gólfinu. Hvernig skyldi hún hafa leikið sér? Átti hún brúðu eða bolta eða önnur leikföng? Því miður lýsir njáluhöfundur ekki leiknum nánar. En annars staðar í sögunni lýsing á leik tveggja drengja.
1: Þeir bræður riðu vestur til Reykjadals, Höskuldur og Hrútur og gistu að Lundi. Þar bjó Þjóstólfur sonur Bjarnar Gullbera. Regn hafði verið mikið daginn og höfðu menn orðið votir og voru gerfir langaldar. Þjóstólfur bóndi sat á meðal þeirra Höskulds og Hrúts. Sveinar tveir léku á gólfinu. Þeir voru veislu sveinar Þjóstólfs og lék mær ein hjá þeim. Þeir voru málgir mjög þegar þeir voru óvitrir. Annar þeirra mælti. Ég skal þér mörður vera og stefna þér af konunni og finna það til foráttu að þú hafir eigi sorðið hana. Annar svaraði. Ég skal þér Hrútur vera. Teleg þig af allri fjárheimtunni ef þú þorir eigi að berjast við mig. Þetta mæltu þeir nokkrum sinnum. Þá gerist hlátur mikill af heimamönnum. Þá reiddist Höskuldur og laust sveinin með sprota, þann mörður nefndist, en sprotin kom í andlitið og sprakk fyrir. Höskuldur mælti við sveinin. Verð úti og drag engan spott að oss. Hrútur mælti. Gakk hingað til mín. Sveinin gerði svo. Hrútur dró fingurgull af hendi sér og gaf honum og mælti. Far í braut og leita á engan mann síðan. Sveinin fór í braut og mælti. Þínum drengskap skal ég við bregða æ síðan.
0: Þessi leikur verður ljóslifandi í augum lesandans. Hann svo líkur leikum barna á okkar tíma. Nú tíma barn mundi kannski segja, nú ég í þykjustunni mörður. Þetta sýnir að miðaldabörn hafa leikið að þau væru aðrar persónur, alveg eins og nú tíðkast. Nú tíma börn gætu líka hagað sér mjög svipað og drengirnir. Þeir blanda svo litlum dónaskap inn í leikinn og þegar fólki hlæra þeim finnst þeim þetta svo fyndið að þeir endurtaka það sem þeir hafa sagt en það gera lítil börn oft þegar þau halda að þau hafi sagt eitthvað sniðugt. En einum leik lýst í Vígaglúmssögu.
2: Saldís bauð heim dóttursson sínum hvorum tveggja. Arngrímur var tveim vetrum eldri en Steinólfur og óxu eigi vinsælli menn upp í Eyjafirði eða all betur væru að sér gerfir og unnust all mikið. Þá annar var fjögurra vetra en annar sex vetra léku þeir sér dag og bað Steinólfur Arngrím ljá sér messingarhest. Arngrímur svaraði. Eg mun gefa þér því að það nú heldur þitt leika en mitt fyrir aldursökum. En Steinólfur sagði fóstru sinni hve góða gjöf hann hafði þegið. Hún kvað það vel vera að hvor þeirra var svo vel til annars.
0: Þessi frásögn sérlega merkileg því þarna kemur skýrt fram að drengirnir leika sér að hestum úr messingu. Messingarhestar voru samt ekki smíðaðir sem leikföng. Þeir voru notaðir sem lóð á vogarskálar og gilti hver þeirra fyrir ákveðið magn af aurum. En greinilega hafa börn líka stundum fengið að leika sér að þeim. Raunar talið að messingarhestar hafi ekki verið til á 10. öld þegar sagan á að gerast, en ljóst að þeir hafa verið notaðir á 13. öld þegar sagan er skrifuð. Biskupasögur eru skrifaðar á 13. og 14. öld. Í sögu Guðmundar biskups Arasonar Góða, sem var fættur í Hörgárdal 1161, er skemmtileg lýsing á leikjum hans og félaga hans.
1: En er þeir bræður bjuggu svo í stoðrenni, þá áttust þeir Ögmundur Þorvarðsson barnleika saman og Guðmundur og margt annað ungmenni með þeim. En til eins atferlis kom ávallt leika þeirra að næstlokum, hvað sem til var tekið, að Guðmundi var gerð mítra og bagall og messuföt, kirkja og altari og skildi hann vera biskup þeirra ávallt í leikum þeirra, en Ögmundi var gerð öks og skjöldur og vopn og skildi hann vera hermaður.
0: Þarna koma hlutverkaleikir aftur við sögu, Guðmundur þykist vera biskup og Ögmundur hermaður. Að vísu nefnir söguritarinn þessa leiki af því að þeir eiga að vera ábending framtíð drengjana, en jafnvel þótt þetta sé kannski eitthvað lagað til af söguritara, sýnir þetta að slíkir leikir tíðguðust meðal barna á hans tíma. Það er líka athyglisvert að þarna eru búin til leikföng sem virðast vera nokkuð vönduð, biskupsskrúði, bagall, kirkja og altari og svo vopnin handa Ögmundi.
3: Drottinn á drenginn, dálítinn piltinn, veri Guðas vendinn, veitan honum styrkinn, gættað honum Guðmins og grandanum háskinn, enginn, drottinn á drenginn.
0: Ingveldur Guðjónsdóttir söng Drottinn á drenginn, íslensk þjóðlag, þetta er hljóðritun úr Árnasafni, gerð 1971 af Helgu Jóhannsdóttur og Jóni Samsonarsinni. Kirkjan setti mikinn svip á líf fólks fyrr á öldum og það voru fleiri en Guðmundur Góði sem léku að þeir væru kirkjunarmenn þegar þeir voru litlir drengir. Nokkrum öldum á eftir Guðmundi, nánar tiltekið á 18. öld, lék smádrengur að nafni Jón að hann væri prestur. Hann átti líka eftir að verða prestur. Þetta var Jón Steingrímsson sem síðar var kallaður eldklerkur. Jón var fættur 1728 og segir frá leiknum í ævisögu sinni.
1: Stemma fekk ég list til að tóna og predika sem prestur, eður réttara að segja eftir því sem ég heyrði prest minn fara að því. Þótti mér því betur að fara sem betur tók undir. Útvaldi því eitt stórt ker í búrinu til þess og passaði mig þangað, þá móðir mín fór að skamta fólkinu. Þótti mig því betur fara sem meira skamtaðist úr því, að glaumurinn yrði meiri. Klifraðist ég upp á gerðirnar, svo tónað gæti ofan í það, en stúlkan klifraðist hinum megin að taka undir. Soddan embættisgerðir leittust móðu minni. Var og hrætt við myndum steypa okkur á höfuðið ofan í kerið og voru því bæði strikt við það. Þar eftir gerði ég mér kirkjur og kapellur við vissar þúfur út tún og framflutti þar að óskum mínar tíðagerðir með stærri makindum.

0: Þuríður Pálsdóttir söng Góðu börnin gera það, Jórunn Viðar útsetti og lék á piano. Lagið er gamalt kvæðalag, en kvæðið eftir Hallgrím Pétursson og vel getur Jón litli Steingrímsson hafa þekkt þessar vísur. Ári á eftir Jóni Steingrímssyni eða 1729 fæddist lítil stúlka hjá aðalsfjölskyldu í Prússlandi. Litla stúlkan var skírð Soffía Ágústa Friðrika en átti síðar eftir að verða frægi í mannkynssögunni sem Katrín Mikla, keisaraynja yfir Rússlandi. Katrín skrifaði æviminningar sínar og þar kemur fram hve lítill skilningur var á leikþörf barna á þessum tíma.
1: Þegar ég var 7 ára voru allar brúður og leikföng tekin af mér og mér var sagt að ég væri orðin of stór stúlka til að eiga leikföng. Ég hafði aldrei verið hrifin af brúðunum en ég lék mér ekkert minna eftir þetta. Hendurnar á mér, vasaklúturinn, allt mögulegt varð mér að leikfangi. Ég hélt því mínu striki og líklega hefur þetta leikfangabann aðeins verið til málamynda því þetta var látið afskiptalaust.
0: Hvernig léku litlar stúlkur sér fyrr á öldum? Þær gengu í síðum pilsum alveg fram á 19. öld og ef við lítum á málverk af 18. aldar telpum sjáum við litla stúlku í dragsíðu efnismiklu pilsi og oftast eru fyrirferðar miklar blúndur og slaufur á fötum hennar. Stundum hefur hún líka hatt eða blúnduhúfu. Þessi föt virðast ekki bjóð upp á mikla hreyfingu og við það bætist hefðbundin hlutverkaskipting kynjanna. Litið var svo á að stúlkur ætti að vera stiltari og hæglátari en drengir. Samt má sjá í 18. aldar skáldverkum og endurminningum að litlar stúlkur hafa stundum líka verið mestu fjörkálfar og fengið að komast upp með það. Leikritið Den Vegelsýniði eða Kviklindakonan eftir hinn dansk-norska Ludvík Holberg er frá 1722. Aðalpersónan er ung kona að nafni Lúkretía. Maður nokkur spyr einu sinni Lúkretíu hvort systir hennar þessi hægláta sé ekki heima. Lúkretía heldur að hann eigi við litlu systur sína, 10 ára gamla, og svarar.
1: Herran lítur að hafa séðan í skólanum, þar er hún sjálfsagt hæglát, en þegar hún er heima, stekkur hún yfir borð og bekki.
0: Og svipaða mynd af 18. aldar telpum fáum við í endurminningum Friederike Brún, sem var af þýskumættum, en alin upp í Danmörku. Friederike var fætt 1765 og í æviminningum sínum lýsir hún því á fjörlegan hátt hve vel hún skemmti sér þegar hún heimsótti leiksystur sínar.
1: Þegar við vorum orðnar leiðar á því að búa til mat og vorum búnar að leika okkur nóg að brúðunum, var það mikil skemmtun að renna sér á hálu handriðinu alla leið að ofan og niður í stóra forsalinn. Eins og elding þutum við hver á eftir annari í aldursröð af einni hæð niður á aðra. Við Hanna vorum komnar niður heilu og höldnu, en Soffía, sem var fíngert barn eftir aldri, var enn á leiðinni þegar móðirinn kom allt í einu innum dyrnar. Sá fljótt hvað gæti hlotist að þessu, fór að tröppunum og tók á móti hálf skelfdu stúlkubarninu í fangið og út breyta svuntuna sína. En uppfull af móðurlegri reiði í bland við ást og hræðslu, lumbrað hún síðan rækilega á henni. En við hinar sluppum í þetta skiptið því við stóðum í felum á bak við hurðina.

0: Hvolpur eftir Wolfgang Amadeus Mozart við kvæði eftir Overbeck. Rose Vignol lék með á piano. Enn einni kraftmikilli 18. aldar telpu lýsir Jane Austen í skáldsögunni Northanger Abbey sem hún samdi á árunum 1798-9. Þetta er lýsing á Catherine Morland, 10 ára gamalli prestdóttur í stórum systkinahópi í sveit.
1: Hún hafði gaman af öllum strákaleikjum og tók krikket ekki aðeins fram yfir brúður, heldur líka fram yfir meiri bernsku afrek eins og að fóstra svefnmús, gefa kanarífugli eða vökva rósarunna. Reyndar hafði hún engan smekk fyrir garðrækt og þá sjaldan hún tíndi blóm var það engum til þess að gera prakkarastrik. Að minnstakosti var svo að sjá að því að hún tók þá helst þau blóm sem henni hafði verið bannað að taka.
0: Og síðar segir?
1: Hún var líka hávaðasöm og vilt, var mein illa við innilokun og hreinlæti og fannst ekkert jafn skemmtilegt og að velta sér niður grænu brekkuna á bakvið húsið.
0: Jane Austen var fætt 1775, var sjálf prestdóttir í sveit og átti mörg sískinni. Skildi þetta vera lýsing á bensku leikjum hennar sjálfrar? Þetta sýnir að minnstakosti að 18. aldar stúlkur komust stundum upp með fjörmikla hegðun og tóku jafnvel þátt í hefðbundnum strákaleikjum eins og krikket. Að sjálfsögðu hlaut þjóðfélagið að endur speglast að nokkru leiti í leikjum barnanna og stundum gerðist það á harkalegan hátt. Við skulum aftur líta í endurminningar Friederike Brún.
1: Eiginlega lék ég mér ekki mikið að brúðunum mínum. Ég klætti þær í glæsileg föt og lét þær sitja. Það var aðeins ef einhver annar snerti þær sem ég skipti mér að því. Það gerði Baltasar bróðir minn einu sinni á grimmilegasta hátt, því hann laumaðist til að höggva höfuðið af þeim báðum tveim. Og einmitt þegar ég uppgötvaði þetta, var hann að fara að höggva af þeim limina eins og gert hafði verið við greifana Brandt og Struensee, sagðan. En réttarhöldin yfir þeim voru fólki enn í fersku minni. Eftir að ég hafði beðið hann innilega, því með valdi réði ég ekkert lengur við hann óstýrláta dreng, hættan við að höggva þar í sundur og það var ákveðið að hugga mig með virðulegri jarðaför fyrir brúðurnar. Þær voru klæddar í falleg föt og lagðar í kistu, gröfin var grafin og Fritz bróðir minn, sem væntanlegur guðfræðingur, var beðinn að vera prestur við athöfnina. En hann þver neitaði og sagði að það á ekki að spauga með svoleiðis. Nú fyrst þegar brúðunum mínum hafði verið neitað jarðaför, grét ég yfir þeim.
0: Brandt og Struensee höfðu verið sakfelldir fyrir valdarán og teknir af lífi á þann hrottalega hátt sem þarna er lýst. Það gerðist í Kaupmannahöfn 1772 þegar Friederike var 7 ára gömul. Í æviminningum Íslendings frá seinni hluta 19. aldar má einnig sjá raunveruleikan speglast í barnaleikjunum þótt ekki séð að á jafn harkalegan hátt og Friederike Brún segir frá. Séra Bjarni Jónsson, dómkirkjuprestur, var fættur 1881 og alinn upp í Reykjavík. Þegar hann og leikbræður hans fóru í búðarleik, líktuður eftir hroka Reykjavíkur kaupmannanna í garð fátækra viðskiptavina.
2: Við þóttumst hafa disk. Ég setti mig í kaupmannstellingar fyrir innanann. Drengur kom, heldur lúðulakalegur, stóð fyrir framan diskin. Hvað vilt þú, sagði ég. Hann var ósköp auðmjúkur, en dátt hann að vera það. Ég ætlaði að vita hvort mögulegt væri að fá út 2 pund af hvítasykri, spurði hann. Og hvað ætlar að gera við heil 2 pund af hvítasykri, spurði ég, merkilegu með mig. Duga nú ekki kandís? Við þurfum að nota hann, svaraði hann. Ég skengdist í viðskiptamannabókina, mjög íbygginn og athugull, reisti mig svo og sagði, þú færði ekki nema 1 pund, þú stendur þið ekki svo vel hérna. Þá sagði hann, ég ætlaði líka vita hvort ég gæti ekki fengið 2 pund af hveiti. Hveiti, sagði ég, alveg steinhissa, hvað ætlið þið að gera við hveiti?

Kannski þið ætlið líka að byggjum grjón? Ætlið þið að hætta nota bankabygg? Nei, svaraði hann, en við ætliðum að baka svo lítið? Já, baka. Rúmjól hefur nú þótt nógu fínt. Þú getur fengið eitt pund af rúmjóli og annað þá af hveiti. Annað fær þú ekki.

Margrét Hrafnsdóttir söng íslenska þjóðlagið Magnús Raular í útsetningu Jórunnar Viðar en Ólöf Sigur Sveinsdóttir lék á selló. Þar á undan heyrðu við brot úr bensku minningum Bjarna Jónssonar Dómkirkjuprests úr bók Vilhjálms S. Vilhjálmssonar við sem byggðum þessa borg. Árið 1881, sama ár og séra Bjarni fættist, hóf skoskur rithöfundur að yrkja ljóð bensku sína. Þetta var Robert Louis Stevenson og á árunum sem í hönd fóru hélt hann áfram að yrkja ljóð leiki og lífsgleði benskunar eftir því sem heilsan leiði en hann var orðin mikið veikur. Stevenson lést 1884 og árið eftir voru ljóðin gefin út undir heitinu A Child's Garden of Verses, Ljóðagarður barns. Stevenson var fæddur árið 1850 og í þessum ljóðum lýsir hann benskunni svo vel að litli drengurinn sem hann var einu sinni virðist standa ljóslifandi frammi fyrir okkur. Oftast eru kvæðin lögð barninu í munn, en í síðustu ljóðum bókarinnar er það hinn fullorðni maður sem talar, til dæmis í ljóðinu Til minnjar, þar sem hann rifjar upp leikinn hve löng er leiðin til Babylon. Þetta var leikur þar sem tveir töluðust við og sögðu hve löng er leiðin til Babylon, 3 skref og 10, kemst ég þangað við kertaljós, já, bæði áfram og aftur til baka. Ég hef ekki fundið þýðingu á ljóðinu í bundnu máli, en Stevenson segir: Enn streymir áin frá einni millu til annarar, streymir fram hjá bensku garði okkar. En æ, við börnin munum aldrei framar horfa á hana frá hliðinu. Undir íviðinum sem enn er þar, má heyra óminn frá röddum okkar, eins og við værum þar enn að leik, og ég heyri þær kalla og segja, hve löng er leiðin til Babylon. Ó, hún er löng, góða mín, héðan og þangað er leiðin löng, en samt hefur þú farið lengra. Kemst ég þangað við kertaljós? Þannig er gamla við kvæðið. Ég veit ekki, kannski kemstu það, en aðeins, börn mín, gáið að, svo að aldrei verði snúið til baka. Eilíf dögun, það er víst, mun lýsa hæð og lága grund og slökkva á öllum stjörnum og kertum áður en við verðum aftur ung. Þarna er það hið fullorðna skáld sem minnist bensku sinnar. En í flestum ljóðunum í A Child's Garden of Verses er það litli drengurinn sem talar. Og þó að þetta sé 19. aldar drengur er líklegt að margir kannist við sína bensku í ljóðunum, til dæmis í kvæðinu róluna. Hvernig finnst þér að sveiflast í rólu upp í bláan himinin? Ó, mér finnst það skemmtilegasti leikur sem til er, upp í loftið og yfir vegginn þar til ég sé yfir alla sveitina. Upp í loftið flýg ég upp og niður aftur.

Janis Watson söng The Swing, Rólan, lag Læsu Lehmann við kvæði Roberts Louis Stevensons. Stuart Bedford lék á piano. Þó að fá af kvæðunum úr A Child's Garden of Verses eftir Stevenson hafi verið þýtt yfir á íslensku, er eitt þeirra mjög þekkt í íslenskri þýðingu, en það vit ekki allir að það er þýtt. Þetta er kvæðið Ég á lítinn skrítinn skugga eftir Sigurð Júlíus Jóhannesson, sem er í rauninni þýðing á kvæðinu My Shadow eftir Stevenson.

0: Þuríður Pálsdóttir söng lagið Ég á lítinn skrítinn skugga, erlent lag sem Jórunn Viðar útsetti og hún lék líka á piano. Í ljóðum sínum lýsir Stevenson meðal annars hermannaleik og það er nokkuð merkilegt að lítil stúlka, Mary Jane, tekur þátt í honum og er meira að segja herfóringin. Hernaðarleikir voru líka vel þekktir meðal íslenskra barna en nokkuð öðruvísi en á Bretlandseyjum. Á Íslandi var engin her og því var ekki mikið verið að marsera eða leika herfóringja. Nóg var hins vegar af bardagalýsingum í Íslendingasögum og algengt að strákar þættust vera einhverjir kappar úr þeim. Frá þessu segir til dæmis Sigurbjörn Sveinsson en hann var fæddur 1878.
1: Ég ætla að vera skarpjöðin, sagði Tryggvi. Hann sveiflaði smalaprikinu sínu kringum sig. Há skal ég vera Gunnar á Hlíðarenda, svaraði ég. Síðan tók ég priki mitt og gekk fram á hlaðvarpan, móti Tryggva. Hann var all vígamannlegur og skoraði mig á hólm. Einvígið byrjaði nú með óurlegu vopnabraki. Æ, ætlar að berja mig svona, sagði Tryggvi. Það duga nú ekki að æja, svaraði ég. Að reynir ekki á hristi kappans fyrir en á hólminni komið. Spyrjum að leikslokum, en ekki að vopna viðskiptum, sagði Tryggvi. Hann hendir frá sér prikinu sínu og hleypur inn. Ég væri þá ekki Gunnar á Hlíðarenda ef ég get ekki haft við öðrum eins skussa, tautaði ég og rak priki mitt svo fast ofan í hlaðið að það stóð þráð beint upp á annan endan. Ég hætti samt þessu gorti þegar ég sá hvar Tryggvi kom aftur fram í bæjadyrnar með stóran pottlem. Hann þrýfur priki sitt og veður að mér að nýju. Bardaginn var nú allharður, en mér veitti miður, því að mig vantaði skjöld og átti því nóg með að verjast höggum, en Tryggvi hlýði sér með pottlemnum. Nei, með skildinum, vildi ég sagt hafa.
0: Sigurbjörn sér að hann verður líka að útvega sér skjöld, svo hann skreppur inn í bæ og þrýfur hlemmin af grautarpottinum. Bardaginn heldur nú áfram, en skyndilega verða bardagamennirnir fyrir óvæntri árás.
1: Það verður dáindis góð regla á miðdegismatnum í dag, en við hverju er að búast þegar þið stelið pottlemmonum, óþekktarangarnir ykkar. Þið skulu fá að kenna á krumlunum á mér ef ég nægi ykkur. Svona lét eldabuskan dæluna ganga þegar hún kom út á hlaðið. Hún nær ekki upp í nefið á sér fyrir reiði og æði nú fram á vígvöllin. Við skulum vera fóstbræður, mælti Skarphéðinn, og berjast við tröllskessuna, bætti ég við, því að ekki skorti mig hugrekki þar sem ég var Gunnar á Hlíðarenda. Við fóstbræður göngu nú alvopnaði fram móti tröllskessunni, en hún hopar hvergi, þótt vopplaus sé.
0: Og svo fara leikar að eldabuskan nær báðum skjöldunum af hetjunum. Ég hef hvergi séð lýsingar á því að íslenskar telpur hafi tekið þátt í slíkum bardögum, en fleira var hægt að leika en Íslendingasögur. Ævintýri prinsa og prinsessur urðu börnum líka uppspretta leikja. Kristín Dalstedt var fætt 1876 í Dýrafirði. Hún segir þannig frá.
2: Ingibjartur bróðir minn varð snemma snillingur í því að vefa hinn fegustu klæði úr víðitáum, sóleyjum, fíflum, blágresi og fleiri tegundum blóma. Sat hann oft við þessa iðju tímunum saman, enda sátum við systurnar hjá honum og dáðumst að handleiknans. Þegar hann hafði lokið verkinu, var gengið heim á hlað og þar hófst fagur leikur. Lék þá Ingibjartur prinsinn sem kom yfir fjöllin sjö og höfin tíu og leitaði að prinsessunni fögru sem hann ætlaði að fara með heim í ríki sitt og gera að drottningu sinni. Þarf ekki að spyrja að því að oftast varð ég fyrir valinu og hlaut töfrakjólin. En sár vonbrigði urðu mér það er ég leit þessa fögru flík sem fölnað gras að morgni næsta dags.

0: Það var Margrét Hrafnsdóttir sem söng íslenska þjóðlagið Stúlkurnar ganga í útsetningu Jórunnar Viðar en Ólöf Sigursveinsdóttir lék með á selló. Eins og þegar hefur verið nefnt setti trúarlífið mikinn svip á líf íslenskra barna fyrr á öldum. Inn í hina kristnu trú sem börnum var innrætt blandaði stundum ýmiss konar hjátrú og allt gat þetta orðið barninu harla torskilið. Guðrún Guðmundsdóttir, sem var fætt 1863 og alinn upp í Hornafirði, segir þannig frá.
1: Þegar allir voru komnir inn á daginn, búnir að ljúka útistörfum og borða kvöldmat, lögðu menn sig fyrir í rökkrinu og sváfu rökkursvefn. Allir gátu sofna strax, nema ég, því ég var morgunsvæf. Samt sem áður varði ég alltaf að leggjast út af fyrir ofan Sigríði vinnukonu og mátti hvorki hreyfa mig néláta heyrast til mín. Einu sinni að ég lagðist fyrir, hafði ég með mér spil. Þegar ég þóttist vissum að Sigríður væri sofnuð, fór ég að fást við spilin, en hafði þá engan til að spila á móti mér. Þá myndist ég þess allt í einu að ég hafði heyrt talað að spila við skrattan. Ég hafði enga hugmynd að það þætti neitt ljótt. Gaf ég honum svo helmingin af spilunum og varð að láta út fyrir hann. Ekki veit ég hve spilamennskan stóð lengi yfir því að ég sofnaði út frá öllu saman og svaf til morguns. Engin vissi við hvern ég hafði spilað.
0: Já, sögusagnir skrattan gátu stundum vafist fyrir börnum. Halldóra B. Björnsson skáldkona var fætt 1907 og alinn upp í Hvalfirði. Í bókinni Eitt það land segir hún frá bensku sinni og nefnir meðal annars tvískinnung sem þeim börnunum fannst svolítið undarlegur. Þeim var stranglega bannað að blóta en samt var fullt af blótsyrðum í guðsorðabókinni á heimilinu og fullorðan fólkið blótaði líka stundum sjálft. Þetta var til þess að dag einn þegar sískinin voru að leika sér að því að velta steinum upp brekku, fékk Dóra litla dirskufulla hugmynd.
1: Og dagurinn í dag var einmitt einn af þessum viðsjárverðu dögum þegar nýjar hugmyndir liggja í loftinu. Enda sagði ég líka við Pésa meðan við studdum steinana í brekkunni. Pési, af hverju heldurðu að fullorðna fólki blóti svona oft þegar það gerir eitthvað sem erfitt eða gengur illa? Það víst til þess að það gangi betur, sagði Pési sem kunni einhver skil á flestu. Mér datt nokkuð í hug, sagði ég. Hvað datt í hug? Segði það ekki. Jú, þú verður. Nei, það var ekkert. Ó, jú, það á aldrei að segja svona án þess að segja það. Ættum við kannski? Ættum við hvað? Að vita? Hvað? Hvort það nokkuð hægar að velta steinunum ef við segjum eitthvað ljótt? Ég spurði hálfum huga og roðnaði. Pési ætlaði sýnilega hafa hreinar hendur að þessu að illa færi. Jam, þá skulum við, sagði Pési. Heldurðu sig óhætt? Já, ég búin að vita að við fáum enga svarta bletta á tungun af því. Það bara sagt. Hvernig veistu það? Af því bara. Þú verður að segja það, annars veistu það ekki. Ó, jú, ég veit það víst. Ég blótaði voða stórt blót út í hesthúsunum daginn. Það var svo vont að moka það. Ég hef marg liti í speilin síðan og tungan alveg eins og hún var. Hvaða blót ættum við þá að segja, spurði ég. Hver heldur að séu best? Ég held þessu öll jafn góð, sagði Pési spaklegur á svipin. Ég segi A en þú segir H en það má hvorugt svíkja. Nei, við skulum svegi okkur upp á það, sagði ég. Og við svegiðum okkur upp á það. Svei mér þá alla mína daga, sögðum við bæði. Lauk þar með undirbúningi undir þessa merkilegu tilraun. Andskotin, sagði Pési hátt og greinilega og leið veltan sínum steini mjúkum og djörfum tökum upp á brekkubrúnina. Heflíti, Tautaði ég og bjóst við sama árangri. En þá fór nú í verra. Líklega hef ég treyst of mikið á mátt töfraorðsins og því ekki gætt mín sem skildi eða ekki vandað nógu vel tökin á steininum. Ég misti fótana í hallanum, lenti með munnin á steininum og fann voðalega mikið til. Steinninn sentist niður brekkuna og eitthvað austur á tún.
2: Kisa fór á lingmó og rjúpurnar elti, fann hún fyrir sér tannkamp, tinnbjöll og belti. Var hún í rauðum skallat skirtli berjamó, með gullbelti pappa síns og tvennaskó. Stakk hún þeim undir stjelið af sér stökk svo upp og hló og sagði Billy dó.
0: Ketill Indriðason söng þjóðlagið og þjóðvísuna Kisa fór á lingmó. Þetta er úr hýrslum Árnasafns. En Helga Jóhannsdóttir og Jón Samsonarsson hljóðrituðu árið 1969. Já, það gildi ekki alltaf sömu reglur í heimi barnsins og í heimi fullorðina. Það hafa börnin rekið sig á öld eftir öld. Leikjaveröld barnanna var stundum alls ekki tekin gild af hinum fullorðnu, eins og best sést af sögunni hestin Bláma. Rithöfundurinn Einar Kristjánsson frá Hermundarfelli segir frá þessu í endurminningum sínum en hann var fæddur 1911.
3: Það vill svo til að ég man eftir því að einhver tíma þegar ég var mjög ungur á árum var Guðmundur frændi minn að vinna eitthvað að lagfæringum á baðstofunni. Þá átti ég reiðskjóta sem ég hafi alveg sérstaklega miklar mætur á. En það var kantaður listi, blámálaður og nefndist þar að leiðandi Blámi. Nú gerist það á meðan framkvæmdi þessar stóðu yfir að gæðingurinn er ekki til staðar þegar til hans átt að taka. Guðmundur var þá að ganga frá dýra umbúnaði baðstofunar og hafi vantað lista innan í karminn. Ég sé mér til harms og skelfingar að uppi í dýrakarminum er Blámi minn staðsettur, fast neldur og höfði og tagli styttri. Skælur mínar og gremju af þessu tilefni munu þeir einir skilja sem orðið hafa fyrir þeirri lífsreynslu að missa besta hestin sinn með voveiflegum hætti. Og hér varð engu þokað til betri vegar.
0: Þannig gengur það, hinn glæsti fákur barnsins er aðeins spýta í augum fullorðamannsins. Og flest börn eiga það fyrir höndum að verða fullorðin sjálf. Öll börnin sem sagt hefur verið frá í þessum þætti hafa fyrir löngu fullorðnast og dáið, sum fyrir mörgum öldum, en samt eru bernskuleikir þeirra svo ótrúlega líkir bernskuleikjum okkar sem nú lifum. Og ég kveð hlustendur með lauslegri þýðingu á síðasta ljóðinu úr ljóðaflokki Stevensons A Child's Garden of Verses. Það heitir Til hvaða lesanda sem er og hljóðar þannig. Eins og móðir þín sér frá húsinu, hvar þú leikur þér inn á milli trjána, getur þú séð, ef þú horfir, í gegnum glugga þessarar bókar, annað barn, langt, langt í burtu, í öðrum garði að leika sér. En þótt þú bankir í gluggarúðuna, heyrir barnið ekki til þín. Það er niðursokkið í leikinn, það heyrir hvorkinni sér og ekki er heldur hægt að lokka það út úr þessari bók. Því sannleikurinn er sá að þetta barn er fyrir löngu, fullorðið og horfið burt og það er aðeins barn úr lofti sem leikur sér þarna í garðinum.
4: Hér lauk þættinum Gullastokkur Egils Skallagrímssonar frá 2013. Una Margrét Jónsdóttir frætti hlustendur leiki barna fyrr á öldum.
5: Börn og foreldrar að tvíð. Það eru komnir glænýr þættir í þjóðsögukistuna. Í þetta sinn kom upp sögur sólmyrkva, grísi og úlfa, Marglyttur og apa, galdrabækur og púka, björn sem bítur í sólina, lítinn trítil og mjög fræga kú. og þetta er ekki allt. Ég segi ekki meir. Þið þurfum bara að finna kistuna og hlusta. Þú finnur þjóðsögukistuna og fjölda annarra hlaðvarpsþátta fyrir börn á öllum aldri í spilararúf.

0: öllum sem hafa augun opin hlýtur að vera ljóst að þessa konur stunda ósiðlegt líferni. Þær afla fjár með því að selja sig og afhenda honum peningana. Unga stúlkan er kölluð Ida og hún er ekki héðan úr bænum. Líklega er hún ættuð af landsbyðinni eða jafnvel frá Íslandi.
1: Af því hún er líka bara barn, sko, fyrst manni,
2: já, 16 ára. Já, já, en þá náttúrulega það, þarna var náttúrulega bara, þú fermdist kannski 13-14 ára, þú varst bara hann fullari.
1: Einmitt, þetta hljómar er svona ótrúlega mikil harka.
2: Já, það hljómar undarlega, en það var beinlínis hægt að dæma konur í vændishús í Danmörku. Þannig var að vændi hafði verið ólöglegt frá fornu fari, en á 19. öld jókst tíðni kynsjúkdóma. Ég geri ráð fyrir að þéttbýlismyndun komi þar við sögu. Fjórar myndir, margar sögur. Í nýri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendu mig í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál.
3: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.

0: Þetta var lagið Raccoon and the Dog eftir Mikael Mána Ásmundsson. Flytjendur voru Mikael Máni á gítar, Lilja María Ásmundsdóttir á metalafón, Magnús Tryggvason Eliassen á trommur, Tómas Jónsson á hljómborð og Henrik Lindar á bassa. Lagið af þriðju plötu Mikaels Mána, Innermost, sem kom út 2023.
1: Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Njarðvíkursókn. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Fríkirkjan í Hafnarfirði. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellssókn. Sólin skapar regnbogann, messa í dag klukkan 11, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Gerðakirkju klukkan 11, Garðasókn. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í hörpu, nánar á seglafestival.com.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur að viðræðum við íranska ráðamennum opnun siglingaleiðar Hormúsund. Ætlunin að bæði ríkin beri ábyrða og tryggja siglingu sundið en fulltrúar þeirra beggja segja þótt ágætlega miði sé útilokað að spá hvenar samningar náist. Íranar hafa nánast algerlega lokað sundinu síðan bandaríkjamenn og Ísraelar lögðu til atlögu gegn þeim í febrúar. Utanríkisráðherra Íran sagði algera opnun sundsins velta á því að bandaríkin bæti fyrir rof á vopnahléssamkomulagi og samkomulagi framhald viðræðna frá því í júní. Æðsti yfirmaður öryggismála í Íran segir að sundið verði ekki opnað fyrir bandaríkjamenn hætti að hóta Íranum af létti umsátri íranskar hafnir og fristingu á eigum Írana. Ungt kvár, grínisti og leikari var grýtt á leið heim frá hátíðarhöldum hins einn daga í gær. Hán segir að transfólk sé greinilega í hættu.
3: Þetta staðan á landinu og hún hefur verið að stigmagnast ár eftir ár og samt fólk alltaf í afneitun.
4: Sindri Freyja Bjarnabur segir í myndbandsfærslu á samfélagsmiðlum fimm unga menn hafa staðið við hús í Vesturbænum þar sem þau hjónin byggu áður og tekið þá ákvörðuna það megi drepa transfólk á götum úti eins og hán orðar það. Þeir hafi forðað sér á hlaupum áður en hjónunum tókst að hringi í lögreglu og því ekkert hægt að gera í málinu. Sindri Freyja segist oft verða fyrir aðkasti fyrir það eitt að vera trans. Hán hafi fyrst verið beitt líkamlegu ofbeldi árið 2020 og oft sé öskrað á hán á götum úti. Hán hafi lengi reynt að sannfæra fólkum að tilsíu Íslendingar sem hati transfólk, fordómarnir séu raunverulegir og hættulegir. Ég geti þetta ekki lengur, segir Sindri Freyja, og hvaðst vilja að fólk trúi því að transfólk sé raunverulegri hættu.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Lögreglu bárust sjö tilkynningar líkamsárásir á því svæði sem sinnir vesturhluta borgarinnar og Seltjarnarnesi. Ekkert tíundað umfang eða alvarleika árásanna í dagbók lögreglu. Tilkynnt var hóp ungmenna í miðborginni þar sem eitt þeirra var sagt munda hníf auk þar sem innbrotsþjófur var handtekinn á sömu slóðum. Lögreglumenn vísuðu manni brott af bráðamóttöku Landspítalans sem neitaði að fara og sinti útköllum vegna samkvæmis hávaða. Lokadagur Íslandsmótsins í golfi á Korpúlfsstaðavelli í dag. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða í karla og kvennaflokki. Útsending hefst klukkan 14:30 í sjónvarpinu. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan farin að ganga 9 á sunnudegi. Næsta á dagskrá þáttur Bjarka Sveinbjörnssonar sögu Sinfoníuhljómsveitar Íslands. Við heyrum 8. þátt af 10 úr þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá 2025.
5: Góðir hlustendur, við höfum í þessum þáttum farið vítt og breytt starfsemi og þróun Sinfoníuhljómsveitar Íslands. Eins og fram hefur komið var starfstöð hljónsveitarinnar að mestu fyrsta áratugin í Þjóðleikhúsinu. Það má líta á þann þáttur á mörgum sjónarhornum, ekki síst frá því að Þjóðleikhúsið var á engan hátt hentug til tónleikahalds, kemur það bæði til hljómburður og aðstæða. En það skiljalegt þar sem markmið með byggingunni var ólíkt hvað tónlist og leiklist varðar. Svo var aðstæðan í grifjunni, framan við sviði þar sem að hljómsveitinni var ætlað að leika, allt og þröng. Henni var þó breytt síðar eins og hægt var miðað við aðstæður. Hvort sem það var í sparnaðaskyni eða kunnáttuleysi, þá var keyptur flygill fyrir Þjóðleikhúsið sem er ekki heldur hafa verið hentugur. Flygillinn vígði hinn heimskunni píónuleikari Rudolf Serkin og gengu sögur sem eiga að vera eftir honum hafðar hljóðfærið. Það er gott æfingahljóðfæri handa ungum stúlkum. Einnig var talað að hljóðfærið var á lítið, lítið heyrðist í því miðað við hljómsveitina. Strax í upphafi töluðu tónlistamönnum jafnvægið, jafnvægið milli hljóðfæra, jafnvægið innbyrðis hljómi hljómsveitarinnar þannig að verki nýtu sín sem heilstætt hljóma haf með innbyrðis jafnvægi. Þetta töluðu hljómsveitastjórar öll árunum þar sem eftir var af öldinni. Bæta við hljóðfærum í einstakar raddir til þess að ná þessu jafnvægi. Það er ekki víst að forráðamenn hljómsveitarinnar hafi átt að sé á þessu fyrir miklu síðar. Þegar leið á sjötta áratuginn fór hljómsveitarna ferðast um landið, heimsækja byggðir þess og fólkið og leika fyrir það. Það var stórstund fyrir marga landsmenn því fyrir marga þeirra var þetta í fyrsta sinn sem að þeir fengu að upplifa slíkan viðburð. Aðstæði voru misjafnar landið til slíks tónleikahalds en átt eftir að breytast til muna á komandi áratugum. Má segja þetta finnist varla slíkt samkomuhús á landsbyðinni sem ekki státar af fyrsta flokks flíklið. Annan í Hvítasunnu árið 1956 var viðburður sem þótti einstakur menninga viðburður. Þá flaug Sinfóníuhljómsveit Íslands, alls 35 manns, til Akureyrar að morgni, hélt hljómleika í Mývasveit og Akureyri, flaug svo heima kvöldi. Var leikið í Skjólbrekku í Mývasveit daginn en kvöldið í Akureyrar kirkju. Þetta voru það sem kallað var fyrstu tónleika hljómsveitarinnar í sveit á Íslandi. Þeim var vel tekið í Skjólbrekku. Kirkjukórasamband Síslunar bauð hljómsveitinni til kaffisamsætis og því loknu var ekki til Akureyrar. Í dagblaðinu Tímanum birti stutt viðtal við Pál Ísólfsson sem stjórnaði tónleikunum og sagði hann meðal annars Viðtökurnar voru ágættar, félagsheimilið að Skútastöðum er skínandi hús og ágættar leikaðar. Þó var því enn hrifnar á því hver Akureyrar kirkja er frábærlega gott hljómleika hús þegar hún er fulla fólki eins og þarna var. Hún er með því allra besta sem að ég hef kynst til vitnum líkur. Sennilega hefur fáum tekist jafnvel að lýsa jákværi upplifun tónleikagesta og Björgum Guðmundssyni tónleikana í Akureyrar kirkju. En hann skrifar, þess skal þegar getið að meirinn húsfylli var að fólki fagnaði í hljómsveitinni og munum margur hafa orðið þar fyrir yndislega jákvæðum vonbrigðum til vitnu líkur. Einleikar á þessu tónleikum var Egill Jónsson klarinettuleikari. Hann hafði áður leikið þennan konsert með þeirri hljómsveit sem sett var á laggirna 1948 og þá undir stjórn Róberts A. Óttasonar og voru við fáseifnum þá engungu eftir Mozart. Til eru hljóðritandir í safni útvarsins með leik Egils meðal annars á gömlum lagblötum. Við skulum bregða einni á, líklega frá árunum 1947, en ártalið ekki skráða plötuna. Hann leikur hér konsertínu fyrir klarinettu og píjónu eftir Karl Maria von Weber ásamt Fritz Weissabell sem leikur á píjónuðið.

Við heyrðum Egil Jónsson, ásand Fritz Weisabell, leikan konsertínó fyrir klarinett og píano eftir Karl Maria von Weber í hljóðrutun frá árunum 1947. Haustið 1936 hófst vinna við að byggja glæsilegt samkomuhús í Vestmannaeyjum að frumkvæði sjálfstæðisfélags Vestmannaeyja en húsið var teiknaði af Gunnlaugi Halldórssyni húsameistara. Má segja að strax frá upphafi hafi húsið verið eins konar þjóðleikhús eyjanna með aukið hlutverk því þar voru líka haldið dansleikir. Í júli 1956 fór Sinfóníuhljómsveit Íslands í aðra tónleikaferð sína nú til Vestmannaeyja og lék í nefndu samkomuhúsi eyjanna sem tók 500 manns. Þetta var stærsti hópur hljóðfaraleikara hljómsveitarinnar sem farið hafði slíka ferð eða 50 manns undir stjórn Wilhelm Slenúning. Þremur dögum eftir afturkomandi til Reykjavíkur var sama dagskrá flutt í Bæjarbíó í Hafnarfirði. Haustið var svo haldið til Selfoss, Borgarfjörður og Akranes, sumar 1957 var farin tónleikaferð Norður og Austurland, sumar 1958 var farin ferð Vestfirði, áttu þessa tónleikaferðir í nágrannasveitarfélögin og svo og landsbyðina eftir verða ríku þáttur í starfsemi Sinfóníuhljómsveitar Íslands, þar sem jafnvel íslenskir einsöngvarar eða hljóðfaraleikarar sungu og léku innleg með. Og má nefna að árið 1977 var farin hringferð landið til tónleikahelds og var það meðal annars mögulegt því að nú var búið að brúa vötnin miklu á Suðurlandi. Til gamas má rifja upp hringferð hljónsveitarinnar landið 1979 undir stjórn Páls Pampillir Pálssonar en þá var leikið á Blönduhúsi, Siglufirði, Húsavík, Sauðakróki, Akureyri, Skjólbrekku, Mývasveit, Eskifirði, Seyðisfirði, Neskaupstað, Egilsstöðum, Höfnu, Hornafirði og endað á Kirkjubæjarklaustri. Einhver staðar las ég á Kirkjubæjarklaustri í lok hringferðar hafi verið slegið upp dansleik að loknum seinustu tónleikunum, enda engin vandræði með að fá hljóðfaraleikara því margir reyndustu dansleikjaspilar að þjóðarinnar voru í hljómsveitinni. Hljómsveitin var ekki fyrir komin heim úr hringferðinum landið en hún hélti Færeyja. Þetta var fyrsta ferð hljómsveitaranna til útlanda og leið í fyrsta sinn sem Sinfóníuhljómsveit lék í Færeyjum. Einleikarar í þessari ferð voru Lárus Sveinsson trompetleikari, Guðný Guðmundsdóttir fiðluleikari og Bjarni Guðmundsson túbuleikari. Lesa má dagskrá ferðarinnar í tímaritinu Tónamál nr. 11 frá 1977 en það var rit félag íslenska hljómlistamanna. Í inngangi Sverri Skarðasonar, þáverandi formans FIH, kemur fram að þegar að fréttist af áhuga Færeyinga á að fá hljómsveitarna til landsins, ákvað stjórn félagsins að kosta ferð hljómsveitarinnar. Vilhjálmur Hjálmarsson, þáverandi menntamálaráðherra og Daniel P. Danielsson, þáverandi menntamálaráðherra Færeyja, rituðu ávarp í nefnt blað í tilefni ferðinni. Daniel skrifa meðal annars í lauslegri þýðingu. Fyrstu íslensku listamennirni sem heimsóttu Færeyjar voru kór og einsöngvarar og íslensku söngur hátt metin meðal Færeyinga. Á seinustu árum hafa margir leikflokkar komið og hafa verið sýnd bæði íslensk og erlend leikrit. Auk leikara frá Þjóðleikhúsinu og leikfélagi Reykjavíkur hafa heimsótt okkar leikflokkar frá ýmsum stöðum úr Íslandi, þeirra meðal flokkur úr Vestmannaeyjum með sönglingin Meyjaskeimuna. Og síðar segir hann, Ég lít á það sem músikalskan stórviðburð að fá Sinfóníuhljómsveit Íslands í heimsókn. Áhugin á tónlist í Færeyjum er mikill, engum hjá yngra fólkinu og þó Íslendingar séu mun fleiri en Færeyingar er ég vissum að heimsóknin muni gleðja færeyska áhörendur og hún verði okkur mikilvæg hvatning til þess hvernig við komumst áfram í færeysku tónlistarlífi. Tilvitnu líkur. Haldni voru tónleikar í Þórshöfn, á Suðurey og í Klaksvík, en einni voru haldni sérstakki barnatónleikar í Þórshöfn, þar sem meðal annars Bjarni Guðmundsson lék einleik í verkinu Toppi Túpa með hljónsveitinni, en tvenni barnatónleikar voru haldnir í ferðinni. Nefna má að stjórnandi þessum ferðum öllum, bæði hringferðinni og í Færeyjum, var Páll Pampilli Pálsson. Svona til gamas má geta þess að það voru einmitt Íslendingarnir Björn Árnason, Kjartan Óskarsson og Hrefna Eggjastóttir sem byggu í Færeyjum veturinn 1981-2 og kveiktu neistan til frambúðar með kennslu sinni. Síðan hefur verið stofnaði tónlistarskólar allar eyjar og komið hafa framúrskarandi hljóðfaraleikarar og ýmsum sviðum. Lúðrasveitir hafa löngu verið vinsalar og starfandi eyjunum en auk þess má nefna að í dag eiga Færeyingar hinna ágætustu sinfóníuhljómsveit sem Bernharður Wilkinson hefur byggt upp undanfarin ár. Tónlistin blómstrar í Færeyjum.
Eins og nefnt hefur verið voru einleikar í þessari ferð Bjarni Guðmundsson, Guðný Guðmundsdóttir og Lárus Sveinsson. Lárus lék konsert fyrir trompet og hljónsveit í Edur eftir Jóhann Nepomuk Hummel. Lárus lék hann að konsert með Sinfóníu hljónsveit Íslands á tónleikum í febrúar 1977 undir stjórn Carsten Andersen. Í þurra kynningu með tónleikunum kom eftirfarandi fram. Lárus Norðfirðingur, fæddur á Neskaupstað 1941, lærði ungur að leika á trompet hjá Haraldi Guðmundssyni. Hann þótti snemma efnilegur á Norðfirði og kom tvítugur til Reykjavíkur í framhaldsnám hjá Páli P. Pálssyni í tónlistarskólanum og lauk það prófi og var svo í tónlistarskólanum í Vínaborg í 5 ár til 1967 en var þá fyrsti trompetleikari Sinfóníu hljómsveitar Íslands. Konsert Hummels er talin eitt glæsilegasti en jafnframt sá erfiðasti. Hummel var á samtímamaður klassísku meistaranna en fjalli skuggan af þeim. Sem dæmi að nefna að nótur á konsertunum voru fyrst jefnar út ára 1957 til vitnum líkur. Við heyrum nú Lárus Sveinsson leika einleik með Sinfóníu hljómsveit Íslands í trompetkonsert Jóhanns Nepomuk Hummel í hljóðrutun frá tónleikum í Háskólabíói 10. febrúar ára 1977.

Við heyrðum Lárus Sveinsson leika einleik í trompetkonsert eftir Hummel á tónleikum Sinfoníu hljósetar Íslands í febrúar 1977 undir stjórn Karsten Andersen. En þetta verk var meðal þeirra sem fluttur á tónleikaferðinni til Færeyjar árið 1977. Guðný Guðmundsdóttir sló líka heldur betri í gegn þessari tónleikaferð til Færeyja. Meðal verkana sem hún lék í einleik í ferðinni var Tígrunarvæsin eftir Pablo de Sarasate. Hún lék einnig þetta verk með Sinfoníu hljómsveit Íslands á tónleikum í Háskólabíói í desember árið 1977. Hlustendur taka kannski eftir því að í verkinni kemur fram lítið og fallegt lag sem varð að dægulagi á Íslandi á árum áður.

Guðmundsdóttir leik einleik í Chiconlevisan eftir Pablo de Sarasate á tónleikum í Háskólabíói í desember 1977. Það er óvlant mál að rifja upp alla ferðir Sinfóníuhljómsveitar Íslands til útlanda frá þessari færiaferð. Ef við höldum okkur innan þessa vestnorræna, þá fór hljómsveit í Grænlands árið 1987. Sami háttur var hafður á og í ferðinni til færija og hún var farin í beinu framhaldi af hringferðum landið þar sem Elín Blöndar Bengtsson var einleikari. Og enn aftur var það Páll Pampilli Pálsson sem stjórnar. Sigurður Björnsson óperusöngvari er sá sem var næst lengst framkvæmdastjóri Sinfóníu hljómsveitarinnar eða í 12 ár eftir Gunnari Guðmundssyni sem var 13 ár. Sigurður lagði mikla áherslu á að hljómsveitin færi í tónleikaferðir bæði innanlands og utan. Í júlí 1987 skrifar hann bréf til menntamálaráðuneytisins sem hljómar svo í upphafi. Menntamálaráðuneytið fór þess óformlega á leit við stjórn Sinfóníu hljómsveitar Íslands að hljómsveitin léki við víslu norræna menningastofnunar í Núk á Grænlandi. Í september næstkomandi stjórnin samþykkti þessa málaleitan í bréfi til ráðuneytisins 12. Febrúar síðastliðin og bæja framt um staðfestingu á fyrrnefndu beiðni. Það er ekkert svar bast, var enn beðið staðfestingu á bréfi til ráðuneytisins 29. apríl síðastliðin, til vitnu líkur. Jákvætt svar bast frá ráðuneytinu daginn eftir. Það sem ekki síst vekur athygli er þessi setning í bréfi Sigurðar. Árni Jónsson hafði verið milligöngu maður í þessu máli og gengið á milli ráðherra, menntamála, fjármála og dómsmála. Hann tjáði okkur að dómsmálaráðherra hefði samþykkt að Fokkervél Landhelgisgæslunnar myndi fljúga tvær ferðir með hópinn til Grænlands á kostnað ríkisins, til vitnum líkur. Þetta var ekki fyrsta en í síðasta skipti sem Árni Jónsson barðist fyrir samstarfi og miðlun á menningu nágranna þjóða okkar, Færeyja og Grænlands. Endinni var þó svo, sá að Landhelgisgæslan sagði sér ekki fært að taka að sér verkefnið meðal annars út af öryggismálum. Niðurstaðan var svo að Arnarflug sáum að flytja hópi til Syðri Straumsfjarðar og Grænlandsflug síðan flytja hópi til Núk. Þetta var mikið púsluspil, en þekking Árna Jónsson á grænlensku málefnum komið sér vel. Hann vissi nefnilega að Grænlandsflug ætlaði að flytja sel á milli stað á þessum tíma. Í morgunblaðinu má lesa fyrirhugaða ferð. Sinfóníu hljómsveitin mun halda nokkra tónleika í Núk höfust að Grænlands. Bæði sérstaka barnatónleika og einni tónleika fyrir fullotna, en þeir verði í íþróttu höllinni Núk. Á sérstakri hátíðardagskrá við formlega og opnum norrænu stofnarinnar á Grænlandi mun Birgir Ísleifur Gunnarsson flytti ávarp og síðan leikur Sinfóníu hljómsveitar Íslands, þjóðsöng grænlendinga og þrír grænlenskir kórar syngja með í sveitinni til vitnu líkur. Hljómsveitin fór aftur til Grænlands árið 1997 og þá til að taka þátt í víslu Katuak sem er norræna húsið í Núk og nú undir stjórn Petri Sakari. Hann átti síðar eftir að stjórna tónleikum í ferðum hljómsveitarinnar til Finnlands, Svíþjóðar og Danmörku og þá sem aðal hljómsveitarstjóri sveitarinnar. Maður spyr sig ekki síst í umræðinu samband Danmörkur, Grænlands og Færeyja nú þessa dagana. Hvar var Sinfóníu hljónsveit frá Danmörku á þessum hátíðastundum landana? Góðu hlustendur, allir hljónsveitastjórar Sinfóníu hljónsveitar Íslands hafi gegnum tíðana kostað við að flytja verk íslenska tónskálda og gefa hljófaraleikur sveitarinnar tækifæri til að leika innleik með hljónsveitinni. Er þetta mjög áberandi í ferðum sveitarinnar landið. En einnig fá þeirra stíga á svið í Háskólabíói og nú í dag í Hörpu. Við skulum í lokin heyra Rómensu fyrir fiðlu og hljómsveit opus 14 eftir Árna Björnsson. Það er Sigrún Evastóttir sem leikur innleik í þessu bráðskemmtilega verki í hljóðritun sem framfór í Háskólabíói í febrúar 1993 sem síðar kom út á geisladiski á vegum Sjandós útgáfu fyrirtækisins undir stjórn Petri Sakari. Teknimaður var Kormákur Marðarsson, verði sæl.

0: Hér lauk þættinum Symfóníu hljómsveit Íslands í 75 ár sem var fyrst á dagskrá í fyrra. Þetta var 8. þáttur af 10 í umsjón Bjarka Sveinbjörnssonar.
1: Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, viðstæða svo. Hrefnu kjöt, sækjærafélagið Kolaportinu. Ertu fyrir sunnan? Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga húsið Eyrabakka og gerðasafn listasafn Kópavogs. Upplifðu almyrkvan hjá okkur 12. ágúst Ráðagerði. Það opið í dag, rjómabúið á Bögstöðum. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnu Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. Skógargleði, matur og menning í dag frá klukkan 13 til 17, móðir jörð, lífræn ræktun, Vallanesi. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, njálufélagið.is.
2: Fréttastofa RÚF klukkan 10, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Stjórnvöld í Óman segja jákvæðan árangur að viðræðum við íranska ráðamenn opnun siglingaleiðar Hormúzsund. Ætlunin að bæði ríki beri ábyrð á að tryggja siglingu sundið, en fulltrúar þeirra segja að þótt ágætlega meði sé útilokað spá hvenær samningar náist. Íranar hafa nánast alfarið lokað sundinu segjan Bandaríkjamenn og Ísraelar lögðu til atlögu gegn þeim í febrúar. Utanríkisráðherra Írans sagði algera opnun sundsins velta á því að Bandaríkin bæti fyrir rof á samkomulagi vopnahlé og framhald viðræðina frá því í júní. Æðsti yfirmaður öryggismála í Íran segir að sundið verði ekki opnað fyrir Bandaríkjamenn hætti að hóta Írunum. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist stöðugt frá árinu 2020. Vínilplötur njóta mikilla vinsalda. Árið 2010 voru seld 337.000 eintök af vínilplötum og geisladiskum. Áratugin og eftir hríðfjall salan samhliða auknum vinsaldum streymisveitna og náðu loks botni árið 2020 þegar seld voru aðeins 44.000 eintök. Síðan þá hefur salan vaxið þótt hún sé fjarri fyrri hæðum og árið 2024 voru seld eintök 67.000 samkvæmt tölum frá félagi hljómplötu framleiðanda. Kristján Kristjánsson, verslunarstjóri í plötubúð Öldu, segir áberandi að ungmenni kaupi meira af geisladiskum.
3: Þetta er alveg 15 ára á uppúr sko. Mjög algengt er svona í kringum mentaskóla aldurinn og þau eru að kaupa mjög fjölbreytt. Strákarnir eru að kaupa hiphopið, stelpurnir eru að kaupa Gracie Adams og Taylor Swift og allt það sko. Og síðan er líka fólk að uppgöta bara gamla góða tónlist. Þetta er mjög skemmtilegt að sjá hvað ungt fólk er fordóma lítið eða laust bara á að tónlist.
2: Sagði Kristján Kristjánsson og nánar rætt við hann í hádegis fréttum. Tyrkneski utanríkisráðherrann Hakan Fítan býst við að Egyptar taki þátt í gagnkvæmu varnarsamkomulagi Sáti Arabíu, Pakistans og Tyrklands. Samningurinn var undirritaður á föstudag þar sem meðal annars segir að árás og eitt ríkjana, jafngildi árás og þau öll. Fítan sagðist í samtali við Anadolu fréttastofuna telja eðlilegt að Egyptar tækju þátt en það væri samvinna ríkjana þegar mikil. Leið og tekist hefði að leysa úr ákveðnum tæknilegum úrlausnarefnum væri engin ástæða til annars. Að minnsta kosti 20.000 hafa neðist til að flýja heimili sín í bresku Kólumbíu í Kanada af völdum skógarelda. David Eby, forsætisráðherra fylkisins, hefur lýst yfir neyðarástandi gjörvalt fylkið. Samkvæmt upplýsingum eftirlitsstofnunar með gróðureldum þekur skógareldurinn meira en 95 kílómetra skóglendis í tveimur héruðum. Skógareldar hafa geisað víða Kanada þar sem af sumri. Alþjóða knattspyrnusambandið FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir, þar sem kallað skipulögð ófræðingarherferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum, Gianni Infantino.
4: Infantino liggur enn undir ámæli fyrir þá hugmynd að selja einkafyrirtækjum hluti í keppnum sambandsins sem hætt hefur verið við. Kallað hefur verið eftir afsögn Infantino svo á föstu dag birti breska dagblaðið The Telegram ásakanir að hann hefði tryggt ástmegi sinni háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 2016 án þess að geta heimildarmanna. Hún hafi verið starfsmaður UEFA og fengið greiðslurnar við starfslokk. Sambandið staðfesti það við AFP og að einnig hafi verið greitt fyrir NBA námskeið hennar. Í yfirlýsingu frá FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihjaldi órökstuddar fullyrðingar og rangar upplýsingar sambandið og forseta þess. Sambandið kveðst fagna eðlilegri gagnrýni en muni verjast öllum rangfærslum og tilbúningi. Infantino einnig í framboði í forsetakosningum FIFA í mars. Evróska knattspyrnusambandið hefur ítrekkað hótað að sniðganga heimsmeistaramótið og segir ekki nóg að hætt hafi verið við hugmyndir Infantinos.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Íslandsmótinu í gólfi liggur á Korpúlfsstaðavelli í dag. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða í karla og kvennaflokki. Útsendingin hefst á RÚF. Klukkan 14:30 í dag. Fréttalestri lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfréttir.
5: Veðurfregnin les Arnór Snær Magnússon. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæði. Norðan 3-8 í dag en hægbreytileg 8 á morgun. Léttskýja eða bjartviðri og hiti 12-18 stig að deginum. Suðurland. Norðaustan og austan 3-10 metrar á sekundu og skúrir austan til fram eftir degi, en annars þurrt og nokkuð bjart. Hæg breytileg 8 á morgun og léttskýja. Hiti 10-16 stig en að 18 stigum á morgun. Faxaflói. Norðaustan 5-13 metrar á sekundu, léttskýja og hiti 10-16 stig í dag. Hæg breytileg 8 á morgun og bjartviðri en líkur á stöku síðdegiskúrum inn til landsins. Hiti að 19 stigum. Breiðafjörður og vestfjörður. Norðan og norðvestan 3-8 metrar á sekundu. Bjartviðri og hiti 8-14 stig. Hæg vestlagi 8 á morgun, léttskýjað og hiti 11-17 stig. Strandir og norðurland vestra. Norðan 3-8 metrar á sekundu, skýjað með köflum og þurft að kalla síðdegis. Hiti 7-12 stig. Hæð suðlæga átt í kvöld og léttir til en stöku síðdegiskúrir inn til landsins á morgun. Hlýnar og hiti 12-19 stig á morgun. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Norðan og norðvestan 3-8 metrar sekundu og dálítil súld eða rigning með köflum en úrkomi lítið í kvöld. Hiti 5-10 stig. Vestan og síðan norðvestan 3-10 á morgun. Léttskýjað og hiti 11-19 stig. Austfirðir. Norðan 3-8 metrar á sekundu, skúrir og hiti 7-12 stig. Hægari í nótt og léttir til. Vestlæg átt 3-8 á morgun, léttskýjað mestu og hiti 12-19 stig. Suðausturland. Norðlægað breytileg átt 3-10 metrar á sekundu. Bjarta mestu en stökust skúrir fram eftir degi. Hæg suðlæg eða breytileg átt á morgun og lengst af léttskýjað. Hiti 10-18 stig, hlýjast á morgun. Miðhálendi. Norðlæg átt 3-8 metrar sekundu, skýjað með köflum og sumstaðar skúrir. Hiti 4-10 stig. Hæg breytileg átt á morgun og léttskýjað en líkur á stöku síðdegiskúrum. Hlýnar og hiti að 16 stigum síðdegis. Veðurhorfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Hægt vaxandi austlæg átt og skýjað með köflum eða léttskýjað norðan til. Austan 5-13 metrar á sekundu sunnan til, þykknar upp og fer að rigna. Hiti 11-20 stig, hlýjast norðanvert landið. Á miðvikudag, almyrkva sólu. Austan og norðaustan 3-10 metrar á sekundu og alvíða skýjað og rigning með köflum, en þurft fram eftir degi á norðurlandi. Skýjað með köflum og úrkomi lítið vestan til síðdegis. Hiti 8-18 stig, svalast við norður og austurströndina. Á fimmtudag, norðlæga breytileg átt 3-8 metrar á sekundu. Skýjað og dálítil væta norðanvert landið, en annars skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti 9-20 stig, hlýjast syðst. Á föstudag og laugardag. Útlit fyrir norðvestlæga eða breytilega átt. Skýja með köflum og sumstaðar stöku síðdegisskúrir. Fremur milt í veðri. Minnstu reyti í Reykjavík í nótt var 5,3 stig. Í Reykjavík mældist 0,7 mm úrkoma í nótt. Sólskin í gær mældist 4 klukkstundir og 24 mínútur. Minnstur hita á landinu nótt var 1,1 stig í básum á Góðlandi. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhring mældist 120 mm við Gilsá. Mesti vindhraði klukkan 9 mældist 80 metrar á sekundu í Papey. Veðrið klukkan 9. Reykjavík, vestan 2, léttskýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1012 millibar stígandi. Stafholtsey, norðaustan 8, hiti 8 stig. Bláfeldur, norðan 8, hiti 8 stig. Gufuskálar, austnorðaustan 8, hiti 9 stig. Stykkishólmur, norðaustan 7, skýjað, hiti 8 stig. Ásgarður, norðnorðaustan 7, hiti 7 stig. Reykhólar, austnorðaustan 7, hiti 7 stig. Lambavatn, austnorðaustan 1, hiti 9 stig. Bjargtangar, austnorðaustan 9, hiti 8 stig. Hólar í Dýrafirði, sunnan 2, hiti 8 stig. Bólungarvík, austan 1, hiti 8 stig. Ísafjörður, logn, hiti 8 stig. Æðey, vestnorðvestan 6, hiti 8 stig. Hornbjargsviti, suðaustan 1, hiti 8 stig. Litla Ávík, vestnorðvestan 3, alskýjað, dálítið sjór, hiti 7 stig. Hólmavík, norðnorðvestan 4, hiti 8 stig. Reykir í Hrútafirði, norðan 8, hiti 7 stig. Blönduós, norðan 7, hiti 7 stig. Hveravellir, norðan 7, hiti 3 stig. Skagatá, norðnorðvestan 4, hiti 7 stig. Nautabú, norðnorðvestan 7, hiti 6 stig. Sauðanesviti, norðvestan 2, rigning, dálítill sjór, hiti 6 stig. Akureyri, norðan 6, hiti 7 stig. Grímsey, norðnorðvestan 5, hiti 6 stig. Mývatn, norðvestan 6, hiti 5 stig. Staðarhóll, norðnorðvestan 5, hiti 6 stig. Mánarbakki, norðvestan 7, hiti 7 stig. Ásbyrgi, norðvestan 5, hiti 7 stig. Grímstaðir, norðnorðvestan 6, súld, skyggni 5 km, hiti 4 stig. Raufarhöfn, norðvestan 6, hiti 7 stig. Fontur, norðnorðvestan 4, hiti 7 stig. Miðfjarðarnes, norðnorðvestan 9, hiti 7 stig. Skeltingstaðir, austsuðaustan 1, hiti 7 stig. Bjarnarey, norðnorðvestan 11, hiti 7 stig. Egilsstaðaflugvöllur, norðan 2, alskýjað, hiti 7 stig. Kárahnjúkar, norðnorðvestan 7, hiti 2 stig. Hallormsstaðir, austan 2, hiti 7 stig. Dalatangi, norðnorðvestan 8, skúr á síðustu klukkstund, talsverður sjór, hiti 7 stig. Loftþrýstingur 1009 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, vestnorðvestan 5, hiti 7 stig. Seley, norðan 7, hiti 8 stig. Vattarnes, norðvestan 11, hiti 8 stig. Kambanes, vestnorðvestan 7, hiti 9 stig. Papey, norðvestan 18, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 10, hiti 10 stig. Fagurhólsmýri, vestan 4, hiti 12 stig. Skaftafell, austnorðvestan 4, hiti 12 stig. Kirkjubæjarklaustur, suðaustan 3, hiti 11 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðvestan 4, hiti 12 stig. Vaskarðshólar, norðvestan 5, skýjað, dálítið sjór, hiti 14 stig. Stórhöði, austsuðaustan 3, hiti 12 stig. Vestmanneyjabær, norðnorðvestan 2, hiti 12 stig. Hella, norðaustan 11, hiti 10 stig. Árnes, norðaustan 6, hiti 9 stig. Hjarðarland, norðaustan 7, hiti 9 stig. Þingvellir, norðan 3, hiti 9 stig. Eyrarbakki, norðaustan 10, hiti 9 stig. Grindavík, norðnorðaustan 4, hiti 10 stig. Garðskagaviti, norð-norðaustan 12, hiti 8 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðaustan 9, hálfskýjað, hiti 8 stig. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 10:00 í kvöld. Verði sæl.

0: Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11. Nú tekur við þátturinn undir geislanum. Magnús Lyngdal Magnússon fjallar merkan við burði í tónlistarsögu Íslands, heimsókn bandaríska fiðluleikarans Isaac Stern og rússneska píanóleikarans Alexander Sakin árið 1955.
1: Rondo by Mozart.

Ágætu hlustendur. Við heyrðum hér upphafið að rondóin úr Hafnarseriðu Mozarts frá árinu 1776 í útsetningu fyrir fiðlu og píanó eftir Fritz Kreisler. Fiðluleikarinn Isaac Stern kynnti verkið til sögunar í upphafi en með honum lék píanóleikarinn Alexander Sakin. Þessi hljóritun kom upphaflega út árið 1953. Þannig áttar til að bandaríski fiðluleikarinn Isaac Stern og rússneski píanuleikarinn Alexander Sakin komu til Íslands árið 1955 þá á vegum tónlistarfélagsins. Stern kom fram á þrennum tónleikum, þeim fyrstu miðvikudaginn 5. janúar í Austurbæja bíói, þá ásamt Sakin. Þá héldu þeir félagar sérstaka tónleika fyrir háskólakennara og stúdenta í hátíðarsal Háskóla Íslands laugardaginn 8. janúar. Og svo lék Stern einleik með nýstofnari Sinfóníuhljómsveit Íslands í Þjóðleikhúsinu sunnudaginn 9. janúar. Þetta var í annað sinn sem Stern og Sakin lögðu leið sína til Íslands, en tæpum 10 árum áður komu þeir hingað á vegum Bandaríkjahers og léku þá einnig fyrir tónlistafélagið. Isaac Stern var á sinni tíð einn frægasti fiðluleikari veraldar og leið áhrifamaður í bandarísku tónlistalífi. Hann fættist árið 1920 í Kremenets sem þá var hluti af Póllandi en tilheyrir nú Úkraínu. Hann fluttist snemma með foreldrum sínum til Bandaríkjanna og ólst upp í San Francisco. Hann nam fiðluleik í New York hjá Louis Bostinger en þó lengst af hjá Náum Blender í San Francisco. Síðar á efinni gat stönd þess að fyrirmyndar sínar hefðu verið Nathan Milstein og Arthur Grumio. Leikur Stöns þótti ávallt tilfinningaríkur stundum á kostnaðan ákvæmni og hann var þannig meðal annars gagnrýndur í sumum herrbúðum fyrir að skorta fáun. Þá þótti sumum tækni hans minni en til að mynda hjá Heifetz en það er auðvitað þarlefs samanburður því honum stóð engin jafnfættis tæknilega séð. Sjálfur svaraði Stern þessari gagnrýni þannig til að röngnóta sem þó hefði einhverja merkingu væri langt betri en 1000 réttarnótur sem hefðu enga merkingu. En í dag sýnist sitt hverjum Stern en það alveg víst að hann hafði gríðalega áhrif, ekki bara sem fiðluleikari, heldur líka sem kennari og ötull baráttumaður fyrir samfélagslegu mikilvægi tónlistar. Þá var hann aðal kvatamaður að því að bjarga Carnegie Hall í New York frá niður yfir, en sá tónleikasalur stendur enn í dag og er jafnan talin í hópi fjögurra bestu tónleikahúsa veraldar á samt Konzertgebouw í Amsterdam, Musikverein í Vínarborg og Symphony Hall í Boston. Ég ætla þó ekki að rekja glæstan feril Stöns hér í dag, en ég heldur gagnrýni mótstöðumanna hans, heldur glugga í blaðagreinar sem birtust í kjölfar Íslandsdvalar hans árið 1955. Mozart rondóið í útsetningu Kreisler var eitt þeirra verka sem Stern og Sakin fluttu á tónleikum tónlistarfélagsins í Austurbæja bíói 5. janúar 1955. Efnisskráin innihélt ólík verk og var eitt þeirra innan við 10 ára gamalt.

Ísak Störn og Alexander Sakin leku upphafið að þriðja þætti andandi úr þylusónötu númer 1 í F-mól eftir Sergei Prokofiev en tónskáldið lauk við að semja verkið árið 1946. Umsögnum tónleika tónlistarfélagsins í Austurbæjarbíói birtist meðal annars í Vísi 5. daginn 7. janúar 1955 með fyrirsögninni Glæsilegir fiðlutónleikar. Þar segir og tilvitun hefst. Fiðlusnillingurinn Ísak Störn hélt hljómleika í Austurbæjarbíói í

nær 10 árum komu þeir hingað á vegum Bandaríkja hers og leika þá einnig fyrir tónlistarfélagið. Síðan hafa þeir ferðast víða við vaxandi orðstýr og nú hefur tónlistarfélaginu loksins tekist að fá þó hingað aftur til vittnum líkur. Og sjálfsagt hafa flestir áhærendur í Austurbæjarbíói verið að hlýða á F-mól Þiðlusonundu Prokofjefs í fyrsta skipti en annað var kunnulegra.

úr þriðja þætti fiðlu konserts nr. 2 eftir tónskáldið. En þetta leku þeir félagar meðal annars í Austurbæjarbíói árið 1955 þó að vísu upptakan sem við vorum að hlýða á sé ekki þaðan. Laugardaginn 9. janúar 1955 blésu Störn og Sakin til tónleika í hátíðarsal Háskóla Íslands með skömmum fyrirvara en þeir hefðu ekki verið uppalega að dagskrá tónleikaferðarinnar til Íslands. Daginn áður eða 8. janúar birtist svo hljóðandi auglýsing í Vísi. Hinn heimsfrægi fiðlusnillingur Ísak Störn sem hér hefur leikið á vegum tónlistarfélagsins mun leika í dag í hátíðarsal háskólans fyrir háskólakennara, stúdenta og gesti þeirra. Tónleikarnir hefjast klukkan 3 og aðgangur og ókeypis. Tæpa hálfu ári síðar, eða föstu daginn 3. júní 1955, birtist svo aftur grein í Vísi að þessu sinni undir fyrirsögninni Háskólanum gefin hljómflutningstæki gefandi fiðlusnillingurinn Ísak Störn. Þá segir svo áfram og tilvitnun hefst. Fiðlusnillingurinn Ísak Störn hefur gefið Háskóla Íslands mjög vöndu tæki til hljómlistarflutnings á samt völdusafni af hljómplötum. Dr. Þorkell Jóhannesson, háskólarektor, skýrði frá þessu í gær að viðstöldum fréttamönnum, blaða og útvarps og mörgum gestum. Í stuttu ávarpi gat háskólarektor þess að er hinn heimsfrægi fiðluleikari Ísak Störn var hér staddur í janúar síðastlinum á hljómleikaför á vegum tónlistarfélagsins, hafi hann boðið háskólanum að halda hljómleika fyrir stúdenta í háskólanum. Var boðið þakksamlega þegið og þótt aðeins væri sólarhringur til brottfara listamannsins voru tónleikarnir fjölsóttir. Hygg ég, segir háskólarektor, að þeir verði minnistæðir öllum er þar voru viðstattir, fyrst og fremst vegna hins óvenjulega glæsilega fiðluleiks, hins mikla tónsnillings Ísak Störns og svo vegna hinnar töfrandi ljúmennsku hans og listagleði er framkomi áhorfi hans til áhorenda og brennandi áhuga hans á því að vekja áhuga hins unga fólks á tónlistinni. Svo segir áfram í Vísi. Að tónleikunum loknum lýsti Störn yfir að hann gæfi háskólanum allan hagnað er verð að kynni af hljómleikum sínum hér á landi að því sinni og fjennu varði til kaupa á vönduðum tækjum til hljómlistarflutnings og plötusafni enda yrðu tæki notuð til þess að gefa ungu fólki tækifæri til að kynnast úrvals hljómlist við góðar aðstæður. Hvaðst hann vona að gjöf sín gæti orðið stopnað hljómlistardeild hér við háskólan er orðið gæti til mikils gags hljómlistarmenningu þjóðarinnar og átt sinn þátt í að gera hana að lifandi og starfandi krafti í þjóðfélaginu til að vinnum líkur. Vísir gat þessi framhaldi að nú væri þessi gjöf Störns komin og hefðu tækin verið sett upp í hátíðarsal háskólans og eruðu þar þangað til háskólin eignaðis betri stað fyrir þau. Að þessu tilefni var skipuð nefnd til þess að annast tækin og notkun þeirra og var formaður hennar Gylfi Þótt Gíslason prófessor sem að sögn vísis lísti tækjunum við athöfnina og tilvitun hefst. En því næst gafst viðstöttum tækifæri til að hlýða á músík frá þessum tækjum. Dáðust menn mjög af frábærum hljómburði tækjana. Tæknilega sérfróður maður kom frá Bandaríkjunum til að annast uppsetningu þeirra. Þá segir að lokum í frétt vísis að lokum hvað háskólarektor það vera sannfæringu sína byggða á reynslu að ekkert væri ungu fólki hollara, ekkert göfgaði það meira en ég laðaði til dýrsta skilnings á andlegum verðmætum, ekkert tengdi fastar fólk af ýmsum og sunduleitum hljóðernum og menningu en tónlistin er talaði sameiginlegu tungumáli til allra. Hún væri afl sátta, vinsemdar og friðar í sundur tættum heimi voru daga. Þess ber að geta að þegar háskólarektor hafði lokið ávarpi sínu sem fyrir var getið, mælti hann okkur orð á enska tungu og þakkaði sendiherra Bandaríkjanna hér, fyrsta sendiráðsveitara og fleirum sem átt hafa mikinn og góðan þátt í að tækin eru hingað komin og uppsett tilfinu líkur.

Isaac Stern og Alexander Sakin léku úr öðrum þætti, Adagio, úr fiðlusónötu nr. 3 í D-moll eftir Jóhannes Brahms, sem einmitt var á efniskar á tónleika tónlistarfélagsins í Austurbæjarbíói í janúar árið 1955. Mér langar að fylgja heimsókn Stöns og Sakins í Háskóla Íslands og litið betur eftir, en föstudaginn 14. janúar 1955 birtist frétt í Þjóðviljanum undir fyrirsögninni. Isaac Stern segir áherendur hér söngvissa og áhugasama, sem svo heldur áfram og tilvitun hefst. Svo sem frá hefur verið skýrt í blöðunum, gaf fiðlusnillingurinn Isaac Stern allar tekjur sínar af hljómleikum er hann hélt í Reykjavík í þessu mánuði til stofnunar tónlistarsafs í Háskóla Íslands. Í gjafabréfi sínu er háskólarektor Barst mánudaginn 9. þess mánaðar. Þakkar hann fyrir að þeim félögum gafst kostur á að leika fyrir rektor og stúdentana og segir í bréfinu meðal annars. Við ferðumst víða heim og þykir okkur hvarvetna miklu skipta að hitta ungminni hvers lands. Okkur hafa þótt þau mjög þakkláttir áherendur og í okkar augum hefur unga fólkið miklu hlutverki að gegna í framþróun tónlistar og allra mennta. Af þessum sökum er mér mikil ánægja að bjóða Háskóla Íslands allar tekjur mínar sem orðið hafa af þessari skemmtilegu heimsók til Íslands í því skyni að opna mig í tónlistastofu með bestu fáanlegu tækjum til hljómplötuleiks og svo vísi að tónplötusafni. Er það von mín að slíku safni megi eigi aðeins koma gjafir víða að, heldur og að það megi verða vísir að tónlistardeild innan háskólans. Stönn bætir svo við, okkur hefur þótt fólk hér vera með söngvísustu og áhugasömmustu áhrindum sem við höfum fyrir hitt. Við trúum fastlega á gildi tónlistar í sköpun betra og fegura mannlífs. Tilvitnun lýkur.

0: Við heyrðum Ísak Störn og Alexander Sakin flytja upphafið að La Fontaine Dari Thys eftir Karol Simonovski, verk sem þeir einmitt léku í Austurbæja bíói árið 1955. Gagnrandi Vísis vandaði lítilega umferri tónlistafélaginu í umsöksinni og sagði heiti verksins ranglega lagt út í efniskráni þar sem það var kallað gosbrunnurinn í Ari Thys. Gagnrandi bætir við. Arithúsa var skóardís og lindin kennd við hana. Vindum okkur þá í frásagnir af einleik Störns með Sinfoníu hljónsveit Íslands í Þjóðleikhúsinu 9. janúar 1955 en þá hafði hljónsveitin starfað í 5 ár. Þann 11. janúar birtist eftir farandi fyrirsögn í Vísi. Hús fyllir á sunnudagstónleikum Sinfoníu hljónsveitarinnar. Frásögnin heldur áfram og tilvitun hefst. Sinfoníu hljónsveitin hélt fyrstu tónleika sína á nýja árinu í Þjóðleikhúsinu á sunnudag og leik Ísak Störn fiðlukonsert Mendelssohns með hljónsveitinni en Robert Ottosson stjórnaði. Með eftirvæntingu var beðið eftir hinum fræga innleikara og var honum ákaft fagnað þegar hann birtist. Var túlkun hans á hinum fagra fiðlukonsert með afbreiðum fögur og mikilfengleg svo að fiðla hans ýmist hló eða grét. Fylgdi hljónsveitin honum dyggilega og stóðst á eldraun sem samlingur við slíkan meistara ungri sinfoníu hljónsveit. Hlutu allir verðugar þakkir að lokum. Hins vegar fekk verkið sem flutt var eftir hlé á tónleikunum misjafna dóma en þá var, eins og segir í vísiskreininni, leikin fjórða sinfoníu Schumanns, voldugt og tilkomum mikið verk sem raunar hefur sumagalla svipaða öðrum verkum þessa meistara Engum þrástögun í tónmyndum og sumstaðar nokkurt yfirlæti til að vinna líkur. Frásögn Alþýðublaðsins birtist 13. janúar en þar segir meðal annars flutning Störns og Sinfoníu hljónsveitarinnar á verki Mendelssohns og til að vinna hefst. Þessi konsert orðin vel þekktur hér enda oft leikinn. Hann lýrískur og indæll á að hlýða og var prýðilega leikinn bæði af innleikar og hljónsveit. Þegar nú hljónsveitin orðin svo vel æfð og traust sem raunbir vitni vonumst við til að æðið verði sem fyrst fleiri konsertar því þótt fylgukonsertar Beethovens og Mendelssohns séu fallegir hafa þó önnur tónskáld skrifað konserta sem gaman að hlusta á og eiga fulla rétt á sér. Að loknum fylgukonsertinu var hljónsveit og sérstaklega einleikara ákaft fagnað höfðu áhorendur fullan hug á að fá aukalag en það fékkst ekki. Alþýðublaðið bætir þó við að lokum ekki úr vegi að þakka enn einu sinni auðfúsugesturum Ísak Störn komuna hingað. Hans mun lengi verða minnst hér sem frábærslistamanns og þar að auki sérmennandi persónuleika. Því miður höfðum við eigi tök á að sækja hljómleika hans í háskólanum, þar sem hann lék eftir pöntun og svaraði auk þess fyrirspurnum. En við höfum fyrir satt að það hafi verið dásamlegt á að hlýða. Sýndi Störn þar mjög lifandi áhuga á hljómlist almennt og jafnframt á eblingu tónlistar á Íslandi er hann gaf tekjur sínar af hljómleikum hér til stofnunar hljómlistar saps við háskólan. Er vonandi að þessi mikli listamaður gisti land okkar sem fyrst aftur. Tilvitun líkur. Degi síðar eða 14. janúar segir í tímanum og tilvitun hefst. Tónleikar Sinfoníu hljónsveitarinnar hófust með forleik að söngleiknum leikustjórinn eftir Mozart. Talið hefur verið að hljómsveitir þurfi vissan tíma til þess að hita sig upp. Að þessu sinni hefur Sinfoníu hljónsveitin verið jökulköld í upphafi, svo að margt fór aflögu. Þeilurnar voru innilega ósamtaka, blástus hljóðfærin flá og letileg og var sem skorti allan sameinandi kraft. Flutningur og stjórnverksins var í alla staði hirðuleysislegur, enda hlaut það lítið lof að verðleikum. Eitthvað verður maður að segja og ekki dugir að hæla þeim alltaf að þessari hrellingu af staðinni sem var sem voraði og byrti. Ísak Störn lék fiðlukonsertinn í e-moll eftir Mendelssohn. Mendelssohn var mikið og gott tónskáld. Hann samdi þó aðeins þennan eina fiðlukonsert virðist hann ekki einungis hafa lagt óheimju vinnu og þekkingu í konsertinn heldur einnig alla sál sína. Þar á ofan hafði hann nánasamvinnu samning tónverksins við Ferdinand David vinsinn og eitt mesta fiðlusnilling sem þá var uppi. Nú vorum við svo lánsum að fá að heyra eitt mesta fiðlusnilling nútímansleika þetta fagraverk. Það var unaðslegt. Hinum ástriðu þrungna þrótti og fegurð fyrsta kafla var ekki hægt að gera betri skil og tæknin var fullkomin. dásamleg friðsæld og göfgi hins ljóðræna hægakabla og lyftrandi fjör og gáski síðustu kaflana var tólkað á óviðjafnalegan hátt. Ísak Störn stórfenglegur, himingnæfandi en þó mildur meistari. Fagnaðlæti áhrinda voru einnig stórfengleg og var hann marga kallaði fram og hiltur ákaflega og innilega til að vitnum líkur. Að lokum skulum við grípa niður í frásögn Morgunblaðsins laugardaginn 15. janúar 1955 og tilvitnun hefst. Ísak Störn listamaður af Guðs náð. Betri túlkun á fiðlukonsert Mendelssohns vart hugsanleg. Léttleiki, fagur, tónn og andagift heldust hér í hendur. Hljósetin lauk og sínu hlutverki með mikilli príði og var einkum áberandi snjall undirleikur hennar í hinum vandasama síðasta þætti. Var stjórnandanum, hljósetinni og sérilagi Ísak Störn mjög fagnað enda mönnum seint úr minni líða afburða góður leikur hans, tilvitnun líkur. Þessi vitnisburður býsna algengur þegar kemur að Ísak Störn. Hann lést árið 2001 en sonur hans, Michael Störn, myndist hans í viðtali árið 2020 þegar fiðluleikarinn hefði fagnað 100 ára afmæli sínu. Michael Störn sagði það einmitt mikilvægast að fá að heyra frá fólki sem hefði orðið fyrir miklum áhrifum af því að verða á vegi föður síns og í framhaldi látið gott af sér leiða hvort heldur sem það var í tónlist eða lífinu sjálfu.
1: For me the most touching thing is hearing from people, from individuals who remember something that he said to them about a certain piece or something that he did that they will never forget that made them go out and do something differently, whether it was in music or for other people. That's the kind of sowing the seeds that really makes a difference.
0: Ísak Störn hljóðritaði fiðlukonsert Mendelssohns tvívegis í hljóðveri. Fyrst með Philadelphia hljónsveitinni og Eugene Ormandy árið 1958 og svo aftur með Symfóníu hljónsveitinni í Boston og Seiji Ozawa árið 1982. Mér hefur alltaf þótt upptakan með Ormandy töluvert betri og við skulum enda þessa yfirferð á lokunum á þriða þætti úr fiðlukonsert Mendelssohns af upptökunni frá Philadelphia sem hér farin að hljóma undir.

Magnús Lyngdal Magnússon fjallaði Íslands heimsókn bandaríska fiðluleikarans Isaac Stern og rússneska píanóleikarans Alexander Zakin sem fór fram 1955. Þetta var fjórði þáttur úr þáttaröðinni Undir geislanum.

0: Jóhann Helgason og hljómsveitin Gammar fluttu They Can't Take That Away From Me, lag eftir George Gershwin. Ira Gershwin samdi textan.
1: Morgunvaktin með Þórunni Elísabetu og Birni Þór hefst á ný fyrramálið strax eftir fréttir klukkan 7, Rás 1. Kammer tónlistarhátíðin segla stendur yfir í Hörpu, nánar á seglafestival.com. Ertu á Vesturlandi? Komdu í heimsókn, Landbúnaðasafn Íslands Hvanneyri, Byggðasafnið í Görðum Akranesi og Landnámssetrið Borgarnesi. Sumarmessa í ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 20, Hvalnesó. Loka dagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtakörðum.

Kæri hlustendur, nú verður útvarpað guðsþjónustu úr Glerárkirkju á Akureyri í tilefni hinsegin daga. Gospelkór Glerárkirkju syngur undir stjórn Helgu Hrannar Óladóttur, Risto Lár leikur undir. Séra Sindri Geir Óskarsson, Séra Hildur Björk Hörpudóttir og Eydís Ösp Eyþórsdóttir Djákni leiða stundina með lesurum úr gospelkórnum. Tónlistin í messunni eftirfarandi. Lagið Velkomin eftir Bubba Mortens. Drottinn þú ert mér ætíð nær eftir Elsu Ann-Marie Jarpehag og Bogoran Magnús Jarpehag. Guðlaugur Gunnlaugsson samdi íslenskan texta. Hosanna eftir Brooke Ligertwood. Þú fullkomnar mig. Höfundur lags er Guðmundur Jónsson, Stefán Hilmarsson samdi texta. Kveiktu ljós eftir Tori Oss. Íslenski textin er eftir Guðuna Einarsson og Guðmund Karl Brynjarsson. Halleluja eftir Leonard Cohen með íslenskum texta Jóhunu F. Karlsdóttur. Regnbógin er himinhár, laguteksti eftir Helgu Jónsdóttur. Blessunar orðin, lag eftir Tony Ödgard við texta úr Biblíunni.

0: elsku stórkostlegu þið öll. Til hamingju með hinsegin daga sem einstök, gefandi, kröftug og lífsnauðsynlega hátíð. Hún einstök á þann hátt að við fögnum því að við sköpuð nákvæmlega eins og við eigum að vera og við lyftum upp fjölbreytileikanum. Og hún nauðsynleg vegna þess að við þurfum aldrei jafn mikið og núna að standa þétt saman gegn hvers konar fordómum og óréttlæti. Í dag ætlum við eiga samfélag hér í kirkjun okkar til heiðurs hinsegindu. Við sem þjónum hér í dag erum prestar Glerárkirkju, Hildur Björk og Sindri Geir og svo það djáknin okkar Eydís Ösp sem mun lesa fyrir okkur ritningateksta og leið okkur í trúarjátningu og svo munu dásamlegir meðlimir Gospelkórs Glerárkirkju lesa guðspjall og bænir. En það einmitt þessi dásamlegi kór sem mun flytja kærleikan til okkar í tónum og orðum og stjórnandi hans Helga Hrönn Óladóttir, undirleikari Risto Lár og á bassa Tómas Leó Halldórsson og á gítar Kristján Edelstein. Við þorum að fullyrða hér að við öll sem komum að þessari messu tilheyrum hinsegin samfélaginu á einn eða annan hátt og elskum að fá að elska óhikað og vera elskuð skilyrðislaust af Guði. Byrjum því á því að helga þessa stund Guði og voninni og minnast þess að Guð elskar okkur nákvæmlega eins og við erum. Við skulum signa okkur saman. Í nafni Guðs sem elskar, skapar og helgar. Amen.
1: Við ætlum að hefja stundina á að staldra við þá staðreynd að í heiminum margt brotið og að oft tökum við þátt í að brjóta í stað þess að heila. Við förum því saman með syndajátningu. Guð, við erum komin hér saman
2: frá ólíkum sviðum sköpunar þinnar.
1: Guð, við komum saman í trausti til náðar þinnar.
2: Vitandi að við höfum öll upplifað breyskleika og synd.
1: Við iðrumst.
2: Hatursinn sem aðskilur okkur, sem skapar gjáum ekki íhaldsamra og frjálslyndra, innfæddra og aðfurra, ríkra og fátækra.
1: Við iðrumst.
2: Hvernig við mótum aðra fyrir eigin þægindi.
1: Við iðrumst.
2: Þeir að sjálfverðu þrá að vilja það sem tilheyrir öðrum.
1: Við iðrumst.
2: Að við höfum til velgengni og hamingju annarra.
1: Við iðrumst.
2: Afskiptaleysis, anspænis, neyð, fanga, heimilislausra, flóttafólks, þeirra hungruðu, ofsóttu, útilokuðu og örvæntingarfullu.
1: Við iðrumst.
2: Stoltsins sem lætur okkur einungis treysta á okkur sjálf í stað þess að treysta á Guð sem skapar og elskar.
1: Guð, við treystum fyrirgefningu þinni.
2: Því þú ert náðinn og miskunninn.
1: Amen.
0: Við þurfum mildi, skilning, náð og miskun í líf okkar. Að á okkur sé hlustað, við séum séð og skilin án þess að upplifa fordóma eða útsköfun. Í miskunabæninni byðum við Guð að vera með okkur í öllum okkar aðstæðum og miskunabæn þessara stundar sálmurinn Drottinn, þú ert mér ætið nær.

Í dýrðarsöngnum tökum við undir með englunum á Betlehem völlum jólanóttina. Já, þetta er bænum frið milli alls fólks, frið innra með okkur. Dýrðarsöngurinn okkar við þessa stund er sálmurinn Hósanna.

0: Við skulum loka augunum og finna frið og ró innra með okkur og biðja saman. Elskandi Guð, þú sem skapar okkur í þinni mynd, þú sem skapar okkur hinsegin, þú sem skapar allt litr og fjölbreytileikans, þú sem ert sjálft ljósið í fjölbreytileikanum og getur aldrei orðið neitt annað. Guð, við biðjum þig, gef okkur að mildi þinni, þann anda. Gef okkur styrk til þess að opna hjört okkar. Gefð okkur náð til þess að losa frá okkur skömm, vanmátt og sásauka sem þjónar okkur ekki lengur og við áttum aldrei skilið. Gefð okkur mátt til að rísa upp frá öllu því sem þarf upprisu og kraft til að lifa lífinu til fulls eins og þú hefur ætlað okkur. Fyrir Jesú Krist, frelsara og fyrirmynd okkar, sem með þér lifir í einungu heilags anda. Amen.
1: Ritningalesturinn okkar í dag er úr bók Jesaja spámanns. Hann fjallar veröld fáráleikans þar sem við leggjum á okkur seglu og þor til að gróðu setja kærleikan og von í samfélagið en uppskýrum ekki eins og við leggjum til. Í þeim aðstæðum er eðlilegt að verða reið og vonsvikin og það er þá sem reynir hvað mest á vonina að við styðjum við hvert annað og réttum fram hendur skilnings og kærleika. Ritningalesturinn hljóðar svo. Ég vil kveða ástvin minn, ástar kvæðum vingarð hans. Ástvinum minn átti vingarð á frjósamri hæð. Hann stakk upp garðin, tíndu úr honum grjótið, gróðusetti gæða vínvið. Hann reisti turn í honum miðjum og hjóð þar þró til vingerðar. Hann vonaði að garðurinn bæri vínber en hann bar miðlinga. Dæmið nú, Jerusalem búar og Júdamenn, milli mín og vingarðs míns. Hvað var meira að gert við vingar minn en ég hafði gert við hann? Hví bar hann muðlinga þegar ég vonaði að hann bæri vimber? En nú vil ég kunngera yður hvað ég ætla að gera við vingarð minn. Ég ríf niður limgerðið svo að hann verði nagaður í rót. Brýt niður múrvegginn svo að hann verði tróðin niður. Ég vil gera hann að auðn. Hann skal ekki verða sniðlaður og ekki stungin upp. Þar skulu vaxa þistlar og þyrnar og skýjunum vil ég banna að vökfa hann regni. Því að víngarðu drottins er Ísraels hús og Júdamenn ekran sem hann ann. Hann vænti réttlætis en sá blóði úthelt. Vænti réttvísi, en neyðar óp kváðu við. Þannig hljóðar orð Biblíunar, leifum því að hreyfa við okkur. Amen.

0: Við skulum rísa á fætur og heyra heilagt guðspjall. Guðspjalli skrifar guðspjallamaðurinn Matteus. Við hvað á ég líkja þessari kynnslóð? Lík er hún börnum sem á torgum sitja og kallast á. Við lekum fyrir yður á flautu og ekki vildu þér dansa. Við sungum yður sorgarljóð og ekki vildu þér syrgja. Jóhannes kom át korkin ég drakk og menn segja, hann hefur illan anda. Mannssonurinn kom át og drakk og menn segja, hann er mathákur og vínsvelgur, vinur tollheimtu manna og bersyndugra. En spekin sannast af verkum sínum. Þá tók Jesús að ávíta borgarinnar, þar sem hann hafði gert flest kraftaverk sín, fyrir að hafa ekki tekið sinnaskiptum, veið þér Korasín, veið þér Betsaida. Ef gerst hefðu í Týrus og Sídon kraftaverkin, sem gerðust í ykkur, hefðu þær löngu yðrast í sekk og ösku. En ég segi ykkur, Týrus og Sídon mun bærilegra á dómstegi en ykkur. Og þú, Kapernaum, verður þú hafin til himins? Nei, til heljar mun þér steift verða. Ef gerst hefði í Sódómu kraftaverkin sem gerðust í þér, þá stæði hún enn í dag. En ég segi yður, landi Sódómu mun bærilegra á dómstegi en þér. Þannig hljóðar orð Biblíunar. Amen.
1: Við lesum nú trú og játningu eftir Guðrúnu Karls Helgudóttir, biskupin okkar. Ég trúi á Guð sem er nærri öllum aðstæðum, á Guð sem sér okkur eins og við erum, hinsegin, kynsegin, trans eða sís, karla, konur, kvár og öll hinn. Sama hvaðan við komum eða hvert við erum að fara, hvort sem við erum í meðbyr eða mótbyr. Ég trúi á Guð sem elskar alla sköpunina, allt sem lifir og vill hjálpa okkur að verða heil og sjá hvert annað eins og við erum. Ég trúi á Guð sem elskar, sem sér og skilur. Ég trúi á Guð sem er svo miklu meira en við þorum að vona, er stærra, betra og margbreytilegra en allt sem er. Ég trúi á Guð.

0: Megi Guð vera í þér og allt í kringum þig. Amen. Þekkiru margar tríendur í þínu lífi. Veistu hvað tríendur eru? Í myndarsögunu hann Hrollaug misheppnaði víkingin sem við könnust svo mörg við, þá gerist það í eitt sinn að hann verður sjúklega afbrýðisamur. Hann verður afbrýðisamur út í mannesku sem hann að fylgjast með. Mannesku með dásamlegt gæludýr sem svo yndislegt dýr og svo mjúkt og gaman að vera með. Hrollaugur fylgist með dýrinu hjúra sig að manneskunni sinni, vera þakklátt, hlaupa og leika af gleði. Mikið langa honum í svona dýr. Svo mikið að hann fór inn í bílskúr og smíðaði sér tréund og fór svo stoltur með hann út í lífið. Aumingja Hrollaugur gaf tríundinni sinna borða en hún sýndi ekkert þakklæti og vildi ekki borða neitt. Hann dró hana bæði hægt og hratt en aldrei flaug hún. Hann hjúraði sig upp að henni en hún var hörð og köld. En það var hún tríund. Tríundur eru gott orð yfir fólk sem breytist ekkert, sama hvað við viljum, reynum að gera fyrir það eða rökraða við það eða skilja orð og gjörðir þess. Tríendur eru gott orð yfir fólk sem bregst ekki við eðlilegum væntingum og vonum sem við berum til þess. Í heiminum okkar í dag, sem svo margir lýsa sem veröld fáránleikans, verðast tríendurnir vaða uppi, sitjandi og gjammandi í valdastólum heimsins eða samfélagsmiðla, sneiddar hlýju, samkennd, umhyggju fyrir lífinu í öllum myndum þess og ólæsar á kærleikan. Við sem tilherum hins einn samfélaginu höfum svo sannarlega fundið fyrir tríendunum, já sem hafa sem hæst núna og við sjáum greinilega samfélagsbreytingu sem hefur verið kölluð bakslæð. Þrátt fyrir stöðuga elju og seglu í mannréttindabaróttu fyrir hins einn fólk, aukna vitund, aukinn skilning og jafnari stöðu, þá er því sífellt haldið yfir höfð okkar að þessi jákvæðu skref geti horfið á augabragði. Þau jafnvel kölluð forréttindi frekar en mannréttindi, eitthvað sem hins einn samfélag okkar þekkir á heimsvísu.
1: Samfélag í óvissu það leitar meðvitað og ómeðvitað í áttina því að aðgreina og sjá einföld svör við flóknum aðstæðum. Það er einfalt að tengja óróleika og upplausn við framfara skref í mannréttindabaráttu og horfa aftur til einhverjar ímyndaðrar gullaldar í gegnum linsum sem skekkt að þrá okkar eftir stöðuleika og vissu. Það er einfalt að benda á jafnari stöðu hinsegin fólks og segja þarna er samfélagsmeinið. En það er erfiðar að staldra við og sjá hvernig samfélagsmeinin eru dýpri, duldari og tengdari hugsunum, orðum og gjörðum hvers og eins okkar. Að gangast við því að lausnirnar búi innra með okkur en ekki utan við okkur. Í því að gangast við eigin hlut en ekki í því að útiloka, undiloka eða hafna öðrum. Reikningartextin okkar áðan sem var skrifaðir fyrir meir en 2000 árum, hann endaði á þessari setningu. Já, hann vænti réttlæti sem sá blóði útelt, vænti réttvísi en neyðaróp kváðu við. Hversu lýsandi texti yfir það sem við upplifum í dag, það sem við hefjum bara fleiri stríð sem við kunnum ekki að leysa yfir í frið, verðum fordómafyllri og kaldari þrátt fyrir að öll þekking heimsins liggja að fótum okkar og óendanlega margar leiðir opnist okkur á hverjum degi til að sýna kærleika sem við látumst ekki taka eftir. Hvers vegna á mennskan ekki upp á pallborðið? Hvers vegna hlaupa hinir illu andar haturs og skilningleysis veröldina? Hvers vegna rísa kraftaverkin ekki upp í mér og þér eins og öldur sem yfirstiga allt í nafni Guðs? Hvers vegna verður Sódómu betur borgið en Kapernaum á dómstegi? Það er vegna þess að það að vera manneskja er og hefur alltaf verið flókið. Öll sú saga sem við eigum, allar bókmenntir, listir, heimspeki, trúarbrögð sýn okkur það að í gegnum aldir og árþúsund þá eru það í grunninn sömu spurningar, sömu vandamál, sömu glímur, sömu áhyggjur sem leita á huga fólks. En á sama tíma, þá sjáum við að í dag og frá því að fólk beislaði hér ritaða orð og kom hugsun sinni á blað eða leirtöpur, þá er það líka sömu hlutir sem gefa frið og hamingju. Já, sem svo sannarlega næra það fagra og góða sem býr í okkur og í tengslanum okkar og nánd við aðrar manneskjur.
0: Við höfum lítið breyst að upplagi þótt við höfum skapað okkur stórkostleg verkfæri til að bæta líf og heilsu. Þessi fullerðing er ekki neikvæð, mögulega er hún frekar frelsandi og huggandi. Við höfum svo margt í dag sem er betra en áður og svo margt sem stefnir í betri farvegi en í lífum forfeðra okkar. Þótt við, manneskjurnar, séum þar sömu, þá höfum við lært af reynslu aldanna og í dag erum við hluti af framvindu í sögunni sem segist meta líf allra jafnt, sem segir að öll eigi skilið sömu virðingu og reist, sömu tækifæri, sama kærleik og umhyggju. Sú framvinda hefur alltaf sótt í kjarna þess sem Kristur stóð fyrir og fólki sem bar uppi mannréttindabaráttu liðina áratuga, hvort sem það var í Bandaríkjunum eða í Evrópu, átti margt örugga fótfestu í kristinni trú. Og þar sjáum við sannlega þær hliðar kristindómsins sem hafa hvað best náð að feta veginn sem Jesús boðaði. Þar sem fólk hefur lagt sig fram að bæta, gera heilt og skapa jarðveg fyrir kærleika og von til að dafna í staðinn, til að nýta það, til að aðgreina, útiloka, flokka og dæma. Þetta síðanefnda er nefnilega meðal þess sem hefur líklega alltaf búið í mannsandanum og á eflaust þróunarfræðilega skýringar. En það sem þjónaði okkur sem tegund á slettum Afríku þjónar ekki sama hátt í samfélagi virðingar, umburðalendis og réttlætis. Frammi fyrir óvissu er það eðlilegt að vilja fótfestu. Að vilja standa á öruggum grunni, vita svörin og sjá möguleikuna bara kannski sem annaðhvort eða. Að sjá bara svart eða hvítt. Að horfast í augu við gráasvæðið eða öllu heldur alla litadýrðina sem býr á milli þess hvíta og svarta í litrófinu. Úff, það getur valdið óróleika. Því allt í henni verða möguleikarnir fleiri, valið meira, leiðin áfram kannski ekki alveg eins skýr. Já, það er þá sem reynir meira á gildin okkar og þá ábyrð að velja stefnuna áfram. Það er nefnilega svo margt í samfélagin okkar sem veldur áhyggjum. PISA-rannsóknin frá 2022 sýnir okkur að íslensk ungmenni skora hátt í þrautseig undir álagi en að þau vermi fjórða neðsta sætið í samkennd. En þessi breyting er ekki bara hægt að útskýra með skjánótkun. Nei, þessi breyting snýst heldur ekki verri hegðun, heldur takmarkari tilfinningu fyrir tilfinningalífi annara. Að það sé undirliggjandi svo afstaða að það sem úlingarnir segi eða geri skipti ekki raunverulega máli. Að lífi sé nánast eins og tölvuleikur þar sem á endanum verði hægt að enduræsa og byrja aftur. Því skiptir ekkert öllu máli hvað þau segi eða geri. Ekkert sem hvort sem er endanlegt eða skipti máli. Þarna er tilvistamandinn. Þarna er mennskun okkar ógnað. Og það er ekki úlingunum okkar að kenna eða þau séu verri en fyrri kynnslóðir. Við sjáum það þegar við horfum á söguna að áður hafa bakslug orðið þegar samfélög standa frammi fyrir óvissu og að óvissan getur hert hjartað okkar. Leitt okkur að því að leita upp einfaldan sannleik og þægilega svarkvita lausnir. Afleiðingin verður svo að ungmennin okkar standa frammi fyrir uppgang fasisma, framförum í gervigreind sem þau skilji ekki, algjör óvissu það hvaða menntun kom að gagna eða hvaða störf verði bóði til framtíðar, ófriður og átak. Já, þetta er ytri umgjörðin líf ungmennin okkar og í ofanálag þurfa hinsegin ungmennin okkar að þola stöðugar auknar árásir, fordóma og lífsógnandi hegðun gagnvart sér. Hvað er það sem við getum gert? Hvað er það sem við getum gert til að fækka tréendunum?
1: Við getum hætt að samþykja það að virðast góð skipti meira máli en að vera raunverulega góð. Við getum hætt að pósta á samfélagsmiðla erfiða stöðu jaðarsettra hópa eins og hinsegin samfélagsins og raunverulega lagt eitthvað til, hjálpa til í baráttu þess með til dæmis að gera streggbóavinnur hjá samtökunum 78, fræðast frá fólki sem að hefur þekkingu og reynslu af því að vera hinsegin. Við getum hætt að kjósa fólk sem elur á fordómum og hatri gagnvart hinsegin samfélaginu öllu. Við getum fyllt liði forystu fólk sem framkvæmir verk kærleikans en talar ekki bara það. Við getum sagt minna og gert meira. Við getum rifið niður limgerðin og borotið niður múra. Það er komin tími til að endurreisa mennskuna í því einstaka ríki Guð sem veröldin er. Ríki sem vegum öll saman og hendar hörðum og köldum tré öndum illa. Við erum líka krafin þess af biblíutextunum okkar í dag að leita inn á við. Skoða okkar eigin tilneigingar í að líkjast tréöndunum og henda þeim burt því þær þóknast okkur hvergi í mennskunni og kærleiknum. Það er þannig sem við veitum viðspyrnu við tréöndum og veröld fáránleikans og styðjum lífið í öllu litrófi þess. Það er þannig sem upprisan birtist okkur á hverjum degi og í okkur sjálfum, í krafti Krists. Já, megi Guð vera þér allt sem þú þart og blessa þig í dýrmætustu mennsku heimsins sem er kraftur kærleikans sjálfs. Amen.

0: Við skulum biðja heilagan anda að vera hér með okkur og við skulum biðja saman. Guð regnbogans, þú sem að lýsir upp heiminn, þú gefur okkur regnbogan sem lofvorð að fagna öllu lífi hér á jörðinni. Ólíki liti regnbogans birtast okkur sem fullkomin heild og minna okkur þannig á tengslin milli kynhegðar, kynja og kynja þátta. Gef að við hvert og eitt birtumst hvert öðru eins og tærir litir regnbogans. Fyrir Jesu Krist, frelsara okkar. Guð heyr bænir okkar.
1: Rauður tákna lífið, rót andans, lifandi Guð. Þú ert rót kærleikans, kennir okkur sjálfsást og mildi. Losað okkur undan skömminni og gef að okkur vaxi traust og hugrekki. Svo við getum fyllt okkar eigin innra ljósi. Með rauður öndinni í regnbóanum þökkum við fyrir að Guð skapaði okkur nákvæmlega eins og við erum. Fyrir Jesu Krist, frelsara okkar.
2: Guð heilbæni okkar.
3: Appelsínugulur táknar kynhneigðina, eld andans. Guð kynhneigðar og kynorku, þú ert okkar innri eldur og ekkert er þér óviðkomandi. Frelsaðu okkur frá misbeitingu þessarar orku. Hjálpa okkur að nota kynorkun okkar til að tengjast öðru fólki af kærleika og virðingu. Hjálpa okkur að nota hana til að tengjast okkur sjálfum. Með appelsínugulu röndin í regnbóanum byrði við þig að kveikja eld ástríðu í okkar. Okkur. Fyrir Jesu Krist, frelsar okkar.
2: Guð heilbæni okkar.
4: Gulur táknar sjálfstraustið, kjarna andans, Guð viðurkenningar. Þú ert kjarni okkar og við tilheyrum þér. Frelsaðu okkur úr skápum leyndarinnar og gefðu okkur þor og hugrekki til að koma út. Sýnum heiminum hver við raunjulega erum. Með gulu röndin í regnbóanum byðjum við þig að gefa okkur auki sjálfstraust og von. Fyrir Jesu Krist frelsar okkar.
2: Guð er bænir okkar.
0: Grænn táknar ástina, hjarta andans. Þú elsku róttæki Guð útlagans. Þú ert hjarta okkar hvers og eins, hjörtu okkar allra sem slá í takt. Þú brýtur ómannúðlega reglur ef þarf með kærleikan sem skjöld, óttast ekkert. Umgengst hinn veiku og hinn útskúfuðu. Frelsaðu okkur frá óttanum við að fara á móti straumnum, veit okkur hugrekki til þess að skera okkur frá fjöldanum og standa með þeim sem minna mega sín í nafni kærleikans. Með grænu röndinni í regnbóanum byðjum við þig að fylla hjörtu okkar af ótakmarkaðri samkennd með öllum lifandi verum. Fyrir Jesu Krist, frelsara okkar.
2: Guð heilbænir okkar.
5: Blár táknar tjáninguna, rödd andans. Guð frelsis, þú ert rödd okkar. Þú hjálpar okkur að tala gegn hverskins kúun og fordómum. Losa okkur undan sinnuleysinu og veitt okkur hugrekki og þor. Með bláuröndinni í regnbóanum hvetur þú okkur til að kalla eftir réttlæti og aldrei horfa undan. Fyrir Jesu Krist frelsar okkar.
2: Guð heilbænir okkar.
3: Fjólublár táknar innri íhugun visku andans. Guð tengsla, þú ert viskan okkar sem skapar, þróar og heldur upp í heiminum. Leistu okkur undan einangrun og myndu okkur á mikilvægi þess að vera í tengslu við annað fólk. Með fjólubláu röndinni í regnbóanum tengir þú okkur við annað fólk og alla sköpun. Fyrir Jesu Krist frelsara okkar.
2: Guð heilbænir okkar.
6: Elskandi Guð, við biðjum fyrir hinsegin samfélaginu okkar. Regnbóanum okkar í öllum sínum litum og leggjum hvert annað í þínar hendur. Við hugsum í dag sérstaklega til fólksins okkar sem hefur þurft að þola og líða og upplifa ótta og óöryggi. Hugga þau sem syrgja og þau sem búa og lifa við erfiðar aðstæður. Við byggjum sérstaklega fyrir þeim sem hafa þurft að lifa lífi sínu í skömm og felum og þurft að bæla niður ást sína, tilfinningar og sitt raunverulega sjálf og það hver þau voru og eru í raun. Við byggjum fyrir þeim sem hafa látið lífið í þessum aðstæðum. Við minnumst baráttu þeirra okkar sem eru intersex og trans fyrir sjálfsákvörðunarétti yfir eigin líkama og frelsi til að finna sínar eigin leiðir innan kynferðis og kyngervis. Frelsa þau sem lifa í skugganum af sjálfum sér og gef ljós þar sem ljós er þörf. Fyrir Jesu Krist frelsar okkar, Guð heyr bænir okkar.
0: Við leggjum Guð öll bænarefni okkar önnur í þínar hendur og ferum saman með bænina sem Kristur kenndi.
2: Guð vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð og fyrirgef oss vora skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen.

Við skulum rísa á fætur og við tökum á móti blessunarorðunum. Elskuðu, það er aðeins ást í þér, aðeins ást utan þín, aðeins ást. Ekki einhver væmin poppsönglaga ást, heldur ást sem þekkir okkur að fullu. Hvert hluta okkar brothættu og mögnuðu tilveru og segir já. Já við tilvist þinni, já við fjölbreytileika þínum, já við löngunum þínum. Hvað sem þú ert, sama hvaða fallega anda Guð lagði þér í brjóst, þá voru þið sköpuð til að skína, óttalaust og hugrakt. Og við þörnumst þín og guðlega ljóssinn sem býr í þér, að það glitri og flæði frá líkama þínum í ljósbrotum sem glæða heiminn birtu og stórkostlegum regnbogum. Gleymdu aldrei að þið eruð elskuð af ástríðu og að eilífu. Amen. Við þökkum ykkur fyrir stundina í dag, aftur og innilega til hamingju með hinsegin dagana.

Útvarpað var guðstjónustu úr Glerárkirkju á Akureyri í tilefni hinsegin daga. Gospelkór Glerárkirkju söng undir stjórn Helgu Hrannar Óladóttur, Risto Lár lék undir. Séra Sindri Geir Óskarsson, Séra Hildur Björk Hörpudóttir og Eydís Ösp Eyþórsdóttir Djákni leiddu stundina með lesurum úr gospelkórnum.

0: Öllum sem hafa augun opin hlýtur að vera ljóst að þessa konur stunda ósiðlegt líferni. Þær afla fjár með því að selja sig og afhenda honum peningana. Unga stúlkan er kölluð Ída og hún er ekki héðan úr bænum. Líklega er hún ættuð af landsbyðinni eða jafnvel frá Íslandi.
1: Af því hún er líka bara barn, sko, fyrst manni.
2: Já, en þá náttúrulega það, þarna var náttúrulega bara, þú fermdist kannski 13-14 ára, þú varst bara hann fullarinn.
1: Einmitt, þetta er hljómar eins og svona ótrúlega mikil harka.
2: Já, það hljómar undarlega, en það var beinlínis hægt að dæma konur í vændishús í Danmörku. Þannig var að vændi hafði verið ólöglegt frá fornu fari, en á 19. öld jókst tíðni kynsjúkdóma. Ég geri ráð fyrir að þéttbýlismyndun komi þar við sögu. Fjórar myndir, margar sögur. Í nýri þáttaröð segi ég, Þórdís Gísladóttir, frá myndum sem sendu mig í rannsóknaleiðangra sem afhjúpuðu forvitnilegar sögur og gömul leyndamál.
3: Í upphafi var myndin. Hlustaðu klukkan 10.15 á laugardögum á Rás 1, í spilara RÚF og á hlaðvarpsveitum.

Þetta var lagið Cool Moves sem Aldís Fjóla Borgfjörð Ásgeirsdóttir og Halldór Sveinsson sendu frá sér í júlí. Halldór samdi lagið en Aldís Fjóla textan. Stefán Örn Gunnlaugsson sá hljóðblöndun.

Við heyrðum glænýtt lag frá hljómsveitinni Brek, Rogastans. Það af komandi plötu hljómsveitarinnar sem væntanleg í september. Meðlimir Brek eru Harpa Þorvaldsdóttir, söngkona og píanóleikari, Jóhann Ingi Benediktsson, gítarleikari og söngvari, Sigmar Þór Mattíasson, kontrabassaleikari og Guðmundur Atli Pétursson, mandólínleikari. Í laginu Rogastans heyrast einnig trommuleikarin Erik Kvik, banjuleikarin Hank Smith og strengjakvartett skipaður þeim Þórunni Ósk Marinósdóttur, Sigurði B. Gunnarsinni, Gunnhildi Daðadóttur og Sólveigu Steinþórsdóttur.

Bogumil Font og greiningardeildin fluttu lagið Þú stendur alltaf með mér eftir Braga Valdimar Skúlason. Emiliana Torrini söng með. Þetta af plötunni Haf þú ekki áhyggjur af því sem fyrsta plata hljómsveitarinnar í 20 ár. Hún kom út síðastliðin föstudag.

0: Guðmundur Jónsson söng Mun það senn, lag eftir Viktor Urbantíts við ljóð eftir Hermann von Gilm sem Björn Fransson þýtti. Við píanóið var Árni Kristjánsson. Þetta var hljóðritað 1967.
1: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20 í kvöld, Brautarholtsó. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, klukkan 17 í dag flytur danski organistinn Anne-Kristine Mathiesen, verk eftir Præstholm, Lorentzen, Gustav Holst og Louis Vierne, auk tónlistar eftir Hans Zimmer og John Williams í eigin útsetningum, Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Naut á grillið, Salgerafélagið Kolaportinu. Það er barbordagur í dag, kormákur og skjöldur. Hrafnaspark á stofutónleikum í dag klukkan 16, Gljúfrasteinn. Helgar tilboð, grillkótilettur, melabúðinn. Skóargleði, matur og menning í dag frá klukkan 13 til 17, Móðir jörð, lífræn ræktun, Vallanesi. Lokadagar, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Lagerhreinsun á sumar húsgögnum, Jusk, góð tilboð.
2: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði, landsins mesta úrval, heitir pottar.is.
3: Hafðu það holt með Holta. Komdu við og fáðu innblástur fyrir nýtt skólaár í IKEA.
4: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópureyfingin.
5: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
6: Útvar Reykjavík. Klukkan 20 mínútur gengin í eitt. Fréttir.
7: Íranar segjast ekki ætlað að opna fyrir umferðum Hormúsund nema bandaríkjamenn gangi að skilurum þeirra, til dæmis stríðskaðabætur. Stjórnvöld í Óman segja þó að viðræðum í þeim áfram. Fimm menn reyndu að grýta kvár á leið heim úr gleðigöngunni í gær. Hún segir ofbeldi gegn hins einn fólki hafa stigmagnast og lögregla verði að gera betur. Formaður Vinstri grætna allra segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lok mánaðar. Þrátt fyrir að stefna flokksins sé að Ísland gangi ekki í ESB. Úkraínumenn segjast ekki hafa ætlað að gera drónaárás á Búlgaríu en árásadróni spraknar í gasleiðslu sem liggur Búlgaríu. Mannskæðar loftárásir voru gerðar í Úkraínu og Rússlandi í nótt og í morgun. Veðurspár eru teknar að skýrast fyrir sólmyrkvann á miðvikudag þótt enn sé óvissa í kortunum. Við ræðum við veðurfræðing í fréttatímanum. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist frá 2020 þegar botni var náð. Verslunarmenn segja ungmenni sækja meira en áður í tónlist á áþreifanlegu formi og þá sérstaklega geisladiska. Alþjóða knattspyrnusambandið fordæmir, það sem það kallar ófræðingarherferð gegn forsetanum Gianni Infantino. Og það ræðist í dag hverju verða Íslandsmeistarar í golfi. Lokahringur Íslandsmótsins hefst klukkan 2:30. Alexander Kristjánsson segir hádegisfréttir. Stjórnvöld í Íran krefjast þess að bandaríkjamenn gangi að ákveðnum skilyrðum, til dæmis stríðskaðabætur, áður en umferðum Hormúsund verður opnuð á ný. Íranar hafna því að samningaviðræður standi yfir, en stjórnvöld í Óman segja þó að vel hafi miðað í samkomulagsátt. Björn Málkvæst, þú hefur verið að kynna þér stöðumála, já, er einhverja líkur á því að sundi verði opnað á næstu dögum?
8: Já, þegar stórt að spurt, stuttasvarið nei, það stál í stáli í þessum, já, við ræðum við bandarækinn sem að Íranir lýsa reyndar sem engum viðræðum heldur svona skilabóðum sem að stjórnvaldi í Óman hafa verið að bera á milli bandaríkjamanna og Írana en Íranir hafa hins vegar rætt við stjórnvaldi í Óman sem að á sem sagt land að Hormúsundinu hvernig þessi tvö ríki geti bæði borið ábyrgð á því að tryggja öryggi flutningaskipa á sundinu en samkomulag við bandaríkin virðist hins vegar að vera forsenda fyrir því að þetta svona þokist áfram skilsmanni.
7: Og Íranar setja fram skilyrði fyrir því samkomulagi.
8: Já, til dæmis að bandaríkjamenn greiði stríðskaðabætur fyrir að brjóta samkomulagið sem var gert í júní sem sagt, já, friðsamlega samkomungur á sundinu, að þeir losi frista fjármunni Írana og að hernaðaraðgerðu verði hægt gegn Íran, Líbanon, Palestínu, Jemen og Írak og þá eru Írani væntarlega að tala Ísraelsmenn í því samhengi. Íranir eru auðvitað með hálgildings svona kverkataka og Hormúzsundinu og það eru auðvitað í ákveðnum skilningi vopn sem að þeir eru ekkert að sérlega fúsir að láta af hendi en þessar kröfur komu fram í gær í Teheran og við höfum enn ekki fréttir af svörum frá Hvíta húsinu.
7: Nokkurs konar vopn segir Hormúzsundið eru auðvitað afar mikilvægt fyrir já, flutninga og olíu og öðrum framleiðsluvörum.
8: Já, þokkalega, það talið að 15% allrar olíu í heiminum farið með þetta sund og 14% af öllu fljótandi gasi sem framleitt í heiminum fyrir utan alls konar aðrar vörur eins og hráefnið sem notuð til dæmis í áburða framleiðslu og ég held að bændur hér á landi og annars staðar í heiminum eftir að finna fyrir því á komandi mánuðum í hækkandi verði á slíkum framleiðsluvörum. Svo eru auðvitað 500 flutningaskip sem föst á Hormúzsundi og það eru 6,000 manns borðið sem skipum.
7: Og hvað gerist næst?
8: Það mjög erfitt að segja, við fáum mögulega einhver viðbrögð vestanhafs í dag við þessu útspili Írana, en Bandaríkjastjórn hefur náttúrulega undanförnum tengt allt þetta við kröfur að Íranir láti af því að framleiða úraníum sem að geti verið notað í kjarnorkuvopn. Þeir hafa gert það í langan tíma og alltaf haldið fram að það sé í sérst friðsælum tilgangi. En og gerir þeir það, þá muni Bandaríkjamenn aflétta viðskipta þvingunum og losa alla þessa milljarða dollara sem að Íranir eiga og hafa verið frist allan heim, en á sama tíma þá eykst auðvitað þrýstingur og ná báðar hliðar að opna fyrir umferð Hormúzsundið.
7: Einmitt það, takk fyrir þetta Björn Malmquist. En Sindri Freyja Bjarnabur, sem oft kölluð Sindri Sparkul, segist alltaf finnast að hún þurfi að gera lítið úr ofbeldi sem hún verði fyrir. Hópur ungra manna reyndi að kasta steini í hana þegar hún var á leið úr gleðigöngunni í gær.
9: Ég náttúrulega grínisti þannig að ég alltaf þegar eitthvað sem að kemur upp það er ég alltaf bara reynt að finna húmórum í því en ég á saman tíma er náttúrulega bara aftur og aftur að muna. Já, heyrðu, þetta var bara hálfur metri og já, hefði getið að færi miklu verð.
10: Segir Sindri Freyja. Hún og maðurinn hennar fóru snemma heim úr gleðigöngunni í gær og stoppuðu á leiðinni fyrir framan gamla heimili sitt í Sæmundargötu. Sindri segist hafa verið í eigin heimi að hugsa tíma þeirra saman í íbúðinni.
9: Þegar ég allt í henni heyri mannum minn Jóhs þess að öskra nafn mitt og séðan segir Stein að splundrast við hliðin á mér.
10: Sindri segir 5 menn hafa kastað steininum hálfum metra frá höfði hennar. Hún telur engin vitni hafa verið á staðnum að frátöldum manninum hennar sem hringdi á lögregluna. Sindri segir lögregluna hafa hljómað eins og hún ætlaði sér ekki að aðhafast í málinu. Sindri birti myndskeið á Instagram síðu sinni þar sem hún sagði frá árásinni. Undir færslunni skrifar trans kona í athugasemd að ráðist hafi verið á hana og hún kölluð faggi á meðan í miðbænum helgina. Sindri segir ofbeldi og hatursglæpi gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum. Sérstaklega frá árinu 2020 þegar innflutt hatursorðræða hafi byrjað að skjóta rótum hér á landi. Hún segist vita að lögreglan geri sitt besta en þó sé nauðsynlegt að gera

0: Aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni segir að útkallið hafi borist klukkan 10. Þá hafi þyrlan verið í loftinu í öðrum erindagjöðum en henni var snúið við og stemt að Sprengisandsleið til að sækja manninn. Rósa Björk Brynjólfsdóttir, formaður vinstri grætna, allar að greiða atkvæði með því að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Hún greindi fyrst frá þessu í viðtali við fjölmiðlinn Gímaldið. Stefna vinstri grætna hefur alla tíð verið að hagsmunum Íslands sé betur borgið utan Evrópusambandsins.
1: Stefna flokksins kveður ekki dáum aðildarviðræður og við erum að kjósa það núna, 29. ágúst, hvort að halda eigi áfram aðildarviðræðum. Við erum ekki að kjósa
0: Stutt síðan Svandís Svavarsdóttir fyrrverandi formaður flokksins greindi frá því að hún ætlaði að segja nei í atkvæðagreiðslunni. Nokkur ára skeið hefur þó mælst meiri hluti meðal kjósenda flokksins fyrir því að hefja aðildarviðræður. Í nýlegri könnun Maskínu sem var gerð fyrir DVF sögðust ríflega 93% kjósenda flokksins ætla að segja já.
1: Við sjáum að niðurstöður þriggja skoðunarkannana í sumar að þær sína eindrein og skýran vilja meðal kjósenda vafki til að segja já við áframhaldandi viðræðum við ESB og við í fórustu flokksins þurfum auðvitað hlusta á og taka til okkar þau skilaboð.
0: Sagði Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Úkraínsk stjórnvöld segjast alls ekki hafa beint spjótum sínum að Búlgaríu eftir að öflugur árásardróni sprakk nærri landamærum landsins að Rúmeníu nærri gasleiðslu sem leggur frá Tyrklandi til Úkraínu.
2: Varnarmálaráðuneyti Búlgaríu segir rannsókn sína að drónin sé sömu gerðar og Úkraínu her notar mikið en ekkert bendir til þess að honum hafi vísvitandi verið beint til Búlgaríu. Úkraínski sendiherrann í Sofíu hefur verið kallað á teppið í búlgarska utanríkisráðuneytinu á morgun. Í yfirlýsingu frá úkraínskum stjórnvöldum segir að herinn þar hafi ekki viljandi beint vopnum að Búlgaríu og að unnið verði náið með þarlendum yfirvöldum að lausn málsins. Rúmen Radev, forsætisráðherra Búlgaríu, sagði í myndbands ávarpi að ljóst var að drónin hefði borið mikið sprengiefni. Sprengingin hafi heyrst víða og þykkur svartur reykur hafi stigið til heimins. Hvorki búlgarskar né rúmenskar eftirlitsstöðvar hefðu orðið varar við drónan. Radev sagði jafnframt að eftirlit verði aukið og að hermenn verði sendir að landamærunum til að fylgjast með drónaflugi og granda þeim ef þurfa þykir. Árás og drónar hafa oft flogið inn fyrir landamæri Rúmeníu frá því að innrásastríð Rússa hófst í Úkraínu vorið 2022 og þeir hafa stundum skollið þar til jarðar.
0: Björn Malmqvist sagði frá. Og meira þessu tengt, því minnst 5 eru látnir og 2 særðir í loftárásum Rússa og Úkraínumanna í nótt og í morgun. 2 voru drepnir í drónaárás Rússa í úkraínsku borginni Kharkiv og á annan tug eru særðir eftir eldflugaárás í hafnaborginni Odessa sem líka í Úkraínu. Í rússnesku borginni Belgorod, nálægt landamærunum að Úkraínu, voru 3 drepnir í drónaárás Úkraínumanna og 25 eru særðir. Segja yfirvöld í borginni. Nú voru 3 dagar í almyrkva á sólu og margir farnir að huga því hvar og hvernig þeir ætla fylgjast með sjónarspilinu og hvort það verður yfirleitt hægt með góðu móti. Kristín Hermannsdóttir, veðurfræðingur á veðurstofunni, já, eru þið komin með einhverja mynd af því hvernig er líklegt að miðvikudagurinn líti út?
3: Já, þetta er nú alltaf skýrast svona hægt og rólega, en við erum auðvitað með ákveðin, það er alltaf ákveðin óvissa í svona nákvæmum tímasetningum á legðum og úrkomi og skýjafari, en líkanin eru samt farin að vera nokkuð sammála stóru myndina og hún er svo að það komi legð hér upp að sunnanverðu landinu á miðvikudaginn og nýjustu keyrslurnar sem við erum að skoða segja að hún verði rétt fyrir sunnan Vestmanneyjar svona morguninn og færi sig svo hægt austur með suðurströndinni og þessari lægð það fylgir þá úrkoma og ský og það er útlitsamt fyrir því að núna að síðdegis verði lægðin komið það austarlega að það verði farið að brotna eitthvað upp skýjahulan á Vesturlandi. Þannig að en nákvæmlega hvernig þetta verður er ekki alveg hægt að segja til núna.
0: Einmitt farin að brotna eitthvað upp þannig á Vesturlandi, hvað með aðra landshluta?
3: Það er sennilega rigning á mestöllu sunnan og austanverðurlandinu en Vestfirðir, sunnanverðir sérstaklega og

0: Snæfellsnes, Reykjanes, þar gæti skýjahulan orðið brotin en hvaða ský verða og hvernig, það eiginlega ekki alveg hægt að segja til það neitt að svo stöddu.
1: Og það getur væntanlega en þá brugðið til bekkja vona?
0: Það getur gert það í báðaráttir, bæði getur þetta batnað og eins getur þetta líka versnað þannig að við verðum bara fylgjast náið með næstu daga og vera jákvæð.
1: Einmitt það, takk fyrir þetta Kristín Hermannsdóttir. Tyrkneski utanríkisráðherrann Hakan Fítan býst við að Egyptar taki þátt í gagnkvæmu varnarsamkomulagi Sádi Arabíu, Pakistans og Tyrklands. Samningurinn var undirritaður á föstudag, þar sem segir meðal annars að árás á eitt ríkjana, jafngildi árás á þau öll. Fítan sagðist í samtali við Anadolu fréttastofuna, telja eðlilegt, að Egyptar taki þátt, enda sé samvinna ríkjana þegar mikil. Leið og tekist hafi að leysa úr ákveðnum tæknilegum úrlausnarefnum sé engin ástæða til að Egyptar séu utan samkomulagsins. Alþjóða knattspinnusambandið FIFA hefur gefið út yfirlýsingu þar sem það fordæmir, þar sem það kallar skipulagða ófræðingarherferð gegn stjórn þess og ekki síst forsetanum Gianni Infantino.
2: Infantino liggur enn undir ámæli fyrir þá hugmynd að selja einkafyrirtækjum hlut í keppnum sambandsins sem hætt hefur verið við. Kallað hefur verið eftir afsögn Infantino svo á föstu dag byrti breska dagblaðið The Telegram ásakanir að hann hefði tryggt ástmei sinni háar fjárhæðir meðan hann starfaði hjá knattspyrnusambandi Evrópu frá 2009 til 2016 án þess að geta heimildarmanna. Hún hafi verið starfsmaður UEFA og fengið greiðslurnar við starfslokk. Sambandið staðfesti það við AFP og að einnig hafi verið greitt fyrir NBA námskeið hennar. Í yfirlýsingu frá FIFA segir að nýlegur fréttaflutningur innihjaldi órökstuddar fullyrðingar og rangar upplýsingar sambandið og forseta þess. Sambandið kveðst fagna eðlilegri gagnrýni en muni verjast öllum rangfærslum og tilbúningi. Infantino einnig í framboði í forsetakosningum FIFA í mars. Evróska knattspyrnusambandið hefur ítrekkað hótað að sniðganga heimsmeistaramótið og segir ekki nóg að hætt hafi verið við hugmyndir Infantinos.
1: Markus Þórhallsson sagði frá. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist stöðugt frá árinu 2020. Vínilplötur njóta mikill af vinsalda en verslunamenn segja að ungmenni sækist í geisladiska.
3: Árið 2010 voru seld 337.000 eintök af vínilplötum og geisladiskum á Íslandi. Áratugina eftir hríð fjall salan samlega auknum vinsældum streymis veitna og náði loks botni árið 2020 þegar seld eintök voru aðeins 44.000. Síðan þá hefur salan vaxið stöðugt og hún sé fjarri fyrir hæðum. Árið 2024 voru seld eintök 67.000. Hér vísað í upplags eftir eitt félags hljómplötuframleiðenda sem vertir að benda á að næra ekki til allrar sölu á tónlist hérlendis. Aukin sala á vínulplötum helsta skýring aukningarinnar en margir verslunarmenn segja geisladiskinu vera reyðið sér aftur til rúms, engum vegna yngri kaupenda.
4: Það mjög mikið fólki frá svona 12 til, já svona rúmlega 20, mjög stór hópur og sem fer vaksandi.
3: Segir Þorvaldur Kristinn Gunnarsson, eigandi geisladiska búðar Valda. Streymisveitur urðu mjög ráðandi eftir 2010 og þessi ungmenni ólusti meir en minna upp á tímum streymisveitna.
4: Maður loksins komin í tísku aftur. Ég held að kannski 2-3 ár síðan þá var þetta ábyrjandi að yngra fólki væri komið aftur.
3: Segir Valdi. Kristján Kristjánsson, verslunarstjóri Öldum Music, lýsir svipaðari þróun sérstaklega síðasta árið.
5: Þetta alveg 15 ára á upp úr skoðu. Mjög algengt svona í kringum menntaskóla aldurinn og þau eru að kaupa mjög fjölbreytt. Strákarnir eru að kaupa hiphopið, stelpunir eru að kaupa Gracie Adams og Taylor Swift og allt það sko. Og síðan líka fólk að uppgöta bara gamla góða tónlist. Þetta mjög skemmtilegt að sjá hvað ungt fólk er fordóma lítið eða laust bara á að tónlist.
1: Sagði Kristján Kristjánsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Lokadagur Íslandsmótsins í golfi hófst í morgun. Ríkjandi Íslandsmeistarar Guðrún Brá Björgvinsdóttir og Dagbjartur Sigurbrandsson leiða.
6: Dagbjartur kláraði þriðja hring á 69 höggum og nú með 6 högga forskot á 10 höggum undir pari. Aron Emil Gunnarsson lék vel í gær og vann sig upp í annað sæti og á 4 höggum undir pari. Jón Július Karlsson, golfsérfræðingur og lýsandi, segir Dagbjart í kjörstöðu.
7: Einu möguleikinn á spennu í kallaflokki raunverulega ef að einhverjir kylfingar sem þarna aðeins frá honum eigi bara stjörnu hring í dag og Tómas Eiríksson átti vallametið á þessum velli áðurna, vellin var breytt 62 og ef hann kemur með eitthvað slíka ring þá getur það sett eitthvað spenni mótið en þetta er algjörlega í höndum Dagbjarts, hann hefur leikið það gott og stuðt golf og ég er upp með að sjá að hann sleppi fingrunum af þessum tilli í þetta skiptið.
6: Í kvennaflokki er spennan öllu meiri. Guðrún Brá er með 3 högga forskot eftir að hafa leikið á 73 höggum í gær. Hún er á einu höggi undir pari en Elsa Maren Steinarsdóttir og Ragnhildur Kristinsdóttir eru skammt undan á einu og 2 höggum yfir pari.
7: 3 högga forust er fljóta fara með einum slæðum mistökum og það er mjög góð viðspá í dag þannig að við getum séð aðeins læri skorendur en fyrstu 3 keppnistagana. Það getur alveg orðið nokkra högga sveifla og einn í hólu öðlega. Fugl á móti skolla og svo framvegis þannig að Guðrún Bráður þetta þrautreynd og er að reyna að vinna Íslandsmótið í 5. sinn þannig að hún veit alveg hvað hún þarf að gera í dag til þess að klára málið en ég efast ekki um það að Ragnhildur sérstaklega mun reyna að sækja að henni snemma á hringnum það eru fuglahólur á fyrstu hólunum þannig að þetta gæti orðið spennandi.
6: Bein útsending frá loka hringnum hefst 14:30 á RÚF. Það voru fylgst með gangi mála á Korpúlstaðavelli í lifandi fréttavakt á rúf.is.
1: Anna Sigrún Davíðsdóttir tók saman. Veðurhorfur, norðaustan og norðanátt víða 5-13 metrar en hægari síðdegis. Skýjað og dálítil væta á norður og norðausturlandi fram eftir degi og skúrir allra syðst, annars bjart með köflum og þurrt. Hiti 5-16 stig í dag, mildast syðst. Hæg breytileg átt á morgun og lengst af léttskýjað en líkur á stöku síðdegi skúrum inn til landsins. Það hlýnar, engum fyrir norðan og austan og hiti víða 12-19 stig á morgun. En það var helst í hátíðisfréttum að Íranar segjast ekki alltaf að opna fyrir umferðum Hormúsund nema bandaríkjamenn gangi að skilurum þeirra, til dæmis stríðskaðabætur. Stjórnvöld í Óman segja þó að viðræðum miði áfram. 5 menn reyndu að grýta kvár á leið heim úr gleðigöngunni í gær. Hún segir ofbeldi gegn hins einn fólki hafa stigmagnast og lögregla verði að gera betur. Formaður vinstri grætna allra segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í lokmánaðar þrátt fyrir að stefna flokksins sé að Ísland gangi ekki í ESB. Úkraínumenn segjast ekki hafa ætlað að gera drónaárás á Búlgaríu en árás á dróni sprakk næri gasleiðslu sem liggur Búlgaríu. Sala á tónlist á áþreifanlegu formi hefur aukist frá 2020 þegar botni var náð. Verslunamenn segja ungmenni sækja meira í hana en áður, sérstaklega geisladiska. Umsjónamaður hátægisfrétta var Stígur Helgason, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri er lokið.
8: Settu nafn þitt á nýja viðhafnarútgáfu Brennu Njálsögu upp með Njálu, njálufélagið.is. Sumar messa í ytri Njarvíkurkirkju klukkan 20, Njarvíkur sók. Skoðaðu undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
9: Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði.
10: Sumarið er tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
11: Silfrið hefur göngu sín á nýjan leik mánudaginn 10. ágúst. Það styttist í þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við ESB og formenn allra stjórnmálaflokka á Alþingi mætast í beinni útsendingu. Silfrið á mánudag klukkan 19:45.
12: Verður almyrkvi á sólu sjáanlegur á stórum hluta Íslands. Stjörnusævar sagði okkur allt hann í júní. Ég heiti Karitas og þetta eru sumarkrakka heimskviður. Ef þið takið eftir því í byrjun ágúst að skyndilega eru fleiri túristar á ferðinu en venjulega, er það ekki ímyndun í ykkur. Samkvæmt bókunarfyrirtækinu Amadeus er miklu meiri eftirspurn eftir flugi og gistingu á Íslandi í ágúst 2026 en í fyrra. Hvers vegna? Jú, það er út af sólinni.

0: út af sólinni á Íslandi? Fer maður ekki bara til tenni í sólis? Spyrði þið kannski. Og þá svara ég, ekki í þetta skiptið. Það nefnilega engin venjuleg sól. Þann 12. ágúst verður nefnilega sólmyrkvi.
1: Sólmyrkvi verður þegar tunglið gengur fyrir sólina og tunglið varpar skugga á jörðina annarkvort alskugga sínum eða hálfskugga á stundum bæði.
0: Þetta Sævar Helgi Bragason, betur þekktur sem stjörnusævar.
1: Og þegar að alskugginn fellur á til dæmis Ísland eins og 12. ágúst á þessu ári, að þá upplöfum við almyrkva á sólu og vestur hluta Íslands. En allir sem eru fyrir utan þá slóð, það að segja austan við hana, þau upplifa deildarmyrkva, alveg verulega. Og það gigantísku munur á og allir sem geta verið inn í almyrkva slóðinni ættu að halda sig þar inni og vera þar.
0: Þessa almyrkva slóð má sjá kortlagða á vefnum solmyrkvi2026.is. Þar hægt að slá inn heimilisfangið sitt og sjá nákvæmlega hvort húsið manns á slóðinni og hver lengi myrkvinn sjáanlegur akkurat fyrir utan það.
1: Já, það gerist núna í fyrsta skipti í 72 ára alskuggi tunglsins fellur á Ísland. Þannig að það gerist síðast 30. júni árið 1954 og núna á höfuðborgarsvæðinu það í fyrsta skipti síðan 17. júni árið 1433. Og nú bara fyrir tilbyrðu náttúrunar liggur alskugginn yfir Íslandi og hann liggur nánar tiltekið yfir Vestfjörðum, Snæfellsnesi, Vesturlandi, Reykjanesskaganum og höfuðborgarsvæðinu. Þannig að öll sem búa undir eða á þeirri slóð, á þeim slóðum, að þau upplifa almyrkva sem bara stórkostlegasta sýningi náttúrunnar langsamlega og mestu mistök sem maður gerir að fara út fyrir slóðina þennan tiltekna dag af því að upplifinu sem hún færð inn í henni engri lík og það ástæð fyrir því að 10.000 manna og 100.000 manna ferðast út allan heim til þess eins að vera undir skugga tunglsins sem lengi mögulegt
0: En það þarf að undirbúa sig aðeins fyrir sólmyrkvan þó að maður búi á almyrkvaslóðinni og þurfi ekki að ferðast langan veg eins og sumir. Það nefnilega ekki einfaldlega hægt að horfa bara á sólmyrkvan með berum augum.
1: Já, maður þarf svona sólmyrkva gleraugu vegna þess að sólin brjálæðislega skær og gefur líka frá sér skaðlega geisla eins og útfjólubláa og innrauða. Og til þess að horfa á tunglið færast fyrir sólina á öruggan hátt þá einfaldast, öruggast og ódýrast að verða þessu út sólmyrkva gleraugu. Og þau bara síja burt alla hættulegu geislana og hleypa bara næstu 100.000. Hluta af sólarljósinu gegn. Þannig að venjuleg sólgleraugu til dæmis deyfa birtunum kannski 5-falt eitthvað svo leis í besta falli og það ekki nándar nærri nóg til þess að geta séð tunglið færast rólega fyrir. Þannig að einu leiðandi þess að nota svona sólmyrkva gleraugu. En svo þarf fólk að hafa í huga að ef þú ert inn í almyrkva slóðinni að þá þarfst að taka gleraugun af og horfa með berum augum þegar almyrkvinn sjálfur skellur á. Af því að gleraugun náttúrulega sýna ekkert annað en sólina og þegar hún horfin þá sést ekki neitt í gegnum gleraugun. Þannig að þú tekur gleraugun af almyrkva, horfir á almyrkvan í frá kannski 30 sekundum, upp í rúmar 2 mínútur, hör eftir hvað þú ert, og svo bara að gæta sína á því að vera ekki að nota neitt annað heldur en gleraugun til að horfa á tunglið færast rólega fyrir sólina.
0: Sólmyrkva gleraugun hægt að fá víða. Sævar veit til dæmis að nokkur sveitarfélög hafa keypt gleraugu til að gefa börnum, en svo hægt að kaupa þið líka á netsíðunni sem ég nefndi áðan, solmyrkvi2026.is, og styrkja þannig fræðsluframtak myrkvan. Annað sem hægt að gera til að búa sig undir myrkvan að lesa sér til solmyrkva, nú eða hlusta á hlaðvarpi svo þetta. Fyrr á þessu ári gaf Sævar einmitt út bók þetta stór merkilega fyrirbæri.
1: Já, bókin sem ég gaf út, hún heitir Sólmyrkvar og hún heitir það vegna þess að já, við erum að fá sólmyrkvar í sumar 12. ágúst og þeir hafa bara kennt okkur svo ótrúlega margt það hvernig sólin, jörðin og tunglið virka. Til dæmis þá uppgötaðist helium í almyrkva á sólu sem margir kannast við sem eru settir í heliumblöðrur. Svo staðfestum við almennu afstæðiskenningu Einsteins líka í almyrkva á sólu árið 1919 en svo einn kannski svona merkilegastu uppgötvun sem gerð hefur verið við það að rannsaka sólmyrkva að það annars vegar það að jörðin hefur verið að hægja á snúningi sínum þar að segja að dagurinn og jörðin að lengjast og heldur áfram að lengjast en á sama tíma fjarlægist tungli jörðina og það þýðir eftir svona 600 milljón ár að þá verða aldrei framar almyrkur á sólu mögulega sjáanlegir frá jörðinni. Tungli verður komið á langt í burtu til að geta hulið sólina alveg. Þannig að það voru bara svona hringmyrkvar eftir það. Þannig að í bókinni fjalla svolítið þetta, þetta og líka það skemmtilega sögur að því þegar til dæmis ég var alltaf minn fyrsta almyrkva til Indonesíu árið 2016 og ég lendi því að þjófar gerðu vart við sig og stálu svolítið frá okkur sko. Ég ætla samt ekki að spilla í hvað það svo að einhver hafa áhuga að lesa bókina.
0: Allt í lagi. Nú eru þau komin með gleraugun, búin að lesa bækur og hlusta hlaðvörp og eru vel undirbúin. Nú það bara að bíða eftir því að miðvikudagurinn 12. ágúst renni upp og klukkan verði nákvæmlega 16.47. En hvernig í ósköpunum vitum við að þá verður almyrkvi á sólu?
1: Já, það bara núna frábær tilraun til þess að kannakosta vísindafólk skilji gang sólar, tungs og jarðar mjög vel eða ekki. Að því að við erum búin að spá því að síðdegis 12. ágúst á þessu ári muni tunglið fara fyrir sólina frá jörðu sig og varpaskugga á Ísland og við veitum nákvæmlega upp á sekundu brot hvernig það gerist. En þetta bara mögulegt með því að í fyrsta lagi þekki gang tunglsins í kringum jörðina rosalega nákvæmlega og sömulegis vita hvar sólin verður stödd og hvar jörðin verður stödd í framtíðinni. Og þá veistu nákvæmlega hvernig upprunin er. Og þá veistu hvort að skuggi tunglsins fer framhjörjörðin eða hittir jörðina eða fer einhver staðar í kringum hana. Fyrsta sem hægt var að nota var að myrkvar endurtaka sig, það svolítið flókið, en allir myrkvar koma í svona fjölskyldum og hver myrkvi í hverju fjölskyldu endurtekur sig í raun og veru á 18 árum, 11 dögum og 8 klukkustunda fresti. Þannig að næsti myrkvi sem í sömu fjölskyldu sá sem verður núna 12. ágúst verður þá 23. ágúst, það 12. plus 11 dagar. Og þá 18 árum fram í tíman, 2044, og þá verður jörðin búin að snúast 8 klukkustundum lengra. Þannig að sá myrkur fellur til dæmis yfir Kanada og Alaska og snertir Grænland líka. Þannig að hérna, það hægt að átta sig á myrkum þannig, en líka bara í líkilatriða að vita hvar tungli hverju sinni. Og það hefur kostað bara brjálaslega mikla vinnu að átta sig á því hægt og rólega gegnum tíðina.
0: Eins og Sævar sagði áðan eru sólmyrkvar auðvitað ekkert nýtt fyrirbæri. En eitt sem ég velti oft fyrir mér er það hvað fólki sem til dæmis var í Reykjavík síðast þegar þar var almyrkvi 17. júní 1433 hafi haldið. Það vissi náttúrulega ekkert hvað var að gerast, ekki svo við vitum í dag. Allt í einu, hvarf sólin bara? Vitum við eitthvað það hvað það hélt að væri að gerast?
1: Já, sko, það er að sjálfsögðu til heimildir það þegar fólk upplifði almyrkva á sólu í gegnum tíðin og oftast óttaðist fólk þessa ægilegu sýn sem birtist þeim á himninum. Og ástæðan var kannski svo að, já, fólk vissi ekki hvað var að ræða þannig að uppspunnust sögur, til dæmis sem einhvers konar dýr sem hlupa á eftir sólun á himninum og gliftu. Og hjá okkur í norningu og fræði þá eru náttúrulega Hati og Skoll, úlfarnir tveir sem hlupa eftir sól og mána og éta í sól og tunglmyrkum.
0: Skoll eða Sköll og Hati koma fyrir bæði í Snorra-Eddu og Eddukvæðum. Það eru eldgamlar bækur um norræna goðafræði og stærsta ástæða þess að við þekkjum þessi fornu trúabrögð ennþann dag í dag. Almennt er talið að íslenski sagnaritarinn og skáldið Snorri Sturluson hafi skrifað þær. Annar hluti Snorra-Eddu heitir Gylfaginning. Hún segir frá konungnum Gylfa sem í dulargervi fer heim til norrænu goðana til Ásgarðs og hittir þar þrjá konunga. Gylfi sem heitir Gangleri þegar hann í dulargervinu spyr konungana þrjá, háan, jafnháan og þriðja allt sem hann vill vita norrænu guðina, sköpun heimsins og fleira. Þar á meðal Skoll og Hata. Við heyrum hér brot úr Gylfaginningu.
2: Þá mælti Gangleri. Skjótt fer sólin og nær svo sem hún sé hrætt og eigi myndi hún þá meir kvata göngunni að hún hrættist bana sinn. Þá svarar Hár. Eigi það undarlegt að hún fari ákaflega. Nær gengur sá hana sækir og engan útveg á hún nema renna undan. Þá mælti Gangleri. Hver sá henni gerir þann ómaka? Hár segir, það eru tveir úlfar. og heitir sá er eftir henni fer Skoll. Hann hræðist hún og hann mun taka hana. En sá heitir Hati Róðvitnisson er fyrir henni hleypur og vill hann taka tunglið og svo mun verða.
0: Skoll eltir sem sagt sól og Hati eltir mána. Þarna spáir Hár, sem annað nafn Óðins aðsta guðsins í norrænni goðafræði, því að úlfunum muni takast að borða sól og mána í ragnarökum, endalokum heimsins. En það ekki bara í norrænni goðafræði sem sólmyrkvar koma fyrir í dulúðulegri mynd. Í bókina Sævars til dæmis sagt frá sögum frá Kína til forna.
1: Að þá sá fólk fyrir sér himneskan dreka sem flaugu eftir sólinni og átana annað slagið. Og þá náttúrulega byrjaði sólinna að hverfa þegar hún fór inn í gen drekans og keisarinn fyrirskipaði fólki hafa læti, kasta steinum og spjótum og skjóta örfum í átta drekanum til að hrekin burt. Og sem betur fer tókst það alltaf, af því alltaf misti drekin sólinna úr kjafti sínum, en hljóp svo aftur og reyndi aftur seinna meir að gera nákvæmlega sama. Þannig að það hafði alltaf verið svona einhverju sögur, svo líka bara eymdi af þessum sögum hálfi fram á 19. og 20. Það sem fólk ennþá jafnvel óttast sólmyrkva. Hérna fólk taldi jafnvel að heiminu var að enda eða eitthvað slíkt, en þannig að ekki neitt svoleiðis að gerast, þetta bara óskaplega fallegt og ógleymanlegt. En hér hjá okkur þá kannski svona smá ótti ennþá við að horfa á sólmyrkva. Og það ekki gott að vera með slíkan ótta, því það ekkert að óttast. Ef maður bara skynsamur, og nota sólmyrkvagleraugun, þá upplifum það þetta bara allt saman eins og ekkert sé og verður sér ekki að voða neitt slíkt. Þetta ekkert hættulegri dagur en hver annar dagur, sólbjartur dagur. Það bara að maður hefur þarna einhver ástæð til að horfa á drekan gleypa sólina og það ógleymanlegt.
0: Við látum þetta vera loka orð þáttarins í dag sem jafnframt sá síðasti í vetur. Takk kærlega fyrir samfylgdina, kæru hlustendur. Mikið hlakka ég til að halda áfram að segja ykkur frá áhugaverðum fréttum í haust. Þanga til ætla ég að endurflytja nokkra góða þætti frá því í vetur og fyrra vetur, alla sunnudagi í sumar, svo þið þurfið ekki að örvænta. Þá að krakka heimskuður ekki lengri í dag. Við minnum á að þættirnir eru á helstu hlaðarpsveitum og svo auðvitaði spilur að rúf þegar ykkur hendar. Ég minni svo netfangið okkar, krakkaheimskveður@ruv.is að þið eru með spurningar eða ábendingar eitthvað sem þið viljið að við skoðum í þættinum. Við heyrumst aftur að viku liðinni.

Þetta voru sumar krakka heimskviður. Karitas M. Bjarkadóttir spjallaði við Sævar Helga Bragason sólmyrkvan sem verður sjáanlegur frá Íslandi á miðvikudegi. Viðtalið heyrðist fyrst í júní. En nú heyrum við krakkakór Þykjó ásamt Sigga og Ingibjörgu flytja frumsamið lag sólmyrkvan. Siggi og Ingibjörg sömdu lagið ásamt skólakrökkum á Vestfjörðum. Það heitir Aðeins í þetta eina skipti.

Krakkakór Þykjó, Ingibjörg Fríða Helgadóttir og Sigurður Ingi Einarsson fluttu frumsamið lag aðeins í þetta eina skipti. Lagið og textin voru unnin í tónlistarsmiðju með krökkum á vestfjörðum og eru innblásin af vísindum og þjóðsögum almyrkva á sólu. Valgeir Sigurðsson sá upptökur og hljóðblöndun í gróðurhúsinu. Næst á dagskrá í boði náttúrunar, í umsjón Guðbjargar Gissurardóttur og Jóns Árnasonar. Við fræðumst birki og ber í þættinum sem var fyrst á dagskrá 2011.

0: þættinum í dag koma Ber og Birki mikið við sögu. Við byrjum á því að tala við Bergrúnu Örnu Þorsteinsdóttur en hún einn eiganda holt á heiðar sem fyrirtæki sem nýti þær auðlindir sem náttúran í Hallumstað býður upp á. En við ætlum að forvitnast sérstaklega Birkisafann og sírópið sem fyrirtæki þeirra setti á markað ekki alls fyrir löngu.
1: Það flestum ljós sem hafa áhuga á berjatínslu að sprettan óvenju sein í ár. Í þættinum í dag ætlum við að heimsækja Sigurbjörgu Snorradóttur sem býr að krossum í Dalvíkubyggð sem þaulreynd í berjabransanum. En hún tínir yfir 200 kíló á berjum á hverju hausti. Hún mun fræða okkur meðal annars munin á aðalberjum og aðalbláberjum og svo birkifetanum sem að fara mjög illa með mörg berjalönd. Til að fræðast enn frekar þennan nýja vágest í berjalöndunum fórum við hittum Erling Ólafsson, dýrafræðing hjá Náttúrufræðistofnun en hann mun segja okkur allt birkifetan.
0: En við byrjum þáttinn á að fræðast afurðir unnar úr birki.
2: Þetta byrjaði eiginlega svoleiðis að við eldhúsborðið að það vantaði einhverja vörur sem voru svona tengdar náttúrunni í Hallastaðarskogi. Það var svona fyrsta og síðan lettum við niður á hérna námskeið hjá Impru, Nýsköpunarsjóð sem sé að stofna fyrirtæki. Og hugmyndin fyrst var að fara að nýta rababaran.
1: Já.
2: Og síðan þegar við fórum á námskeiðu og byrjum að vinna það verkefni að þá svona dagt birkisafin, nýting á birkisafa inn í dæmið hjá okkur.
1: Og þannig kemur skógurinn inn?
2: Já, skógurinn og við vorum svo sem líka að hugsa ýmislegt sveppindir í skóinum og birki laufin. En við vorum ekki svona, ekki það í fyrstu að hugsa birkisafan.
1: Nei.
2: En hann kom svona fljótlega inn á borð hjá okkur og þá voru skóamenn og hallóstað sem að svona ítti okkur af hvort að við vildum ekki gera eitthvað með birkisafan. Birkisafin þetta mjög mikið notaður á norðlægu slóðum og hefur aðeins verið prófað hér að nota hann þá aðalega í vingerð. En ekki í þetta heilsu tengda dæmi eins og hvað birkisafin í rauninni náttúruleg í rauninni bara heilsu vara.
1: En hvernig sko bara ef við byrjum hérna á byrjunni maður einhvern veginn birkisafi og þetta síróp sem við gerir líka ég sé fyrir mér hlynsíróp þar það bara fata fest á tré og gerst eitthvað svona sár á tré og þetta lekur út hvernig virkar þetta í birkinu?
2: Nákvæmlega eins
1: okay.
2: Það bara við búrum lítið gata á tréð setjum krana og slingu og nýri brúsa en í hlynsírópinu þá það meira þykkeldi sem kemur en birkisafin í raunin bara eins og vatn
1: já
2: hann bara og hann drippa bara í brúsa eða fötu og svo bara bíða þar getur ekkert verið að flýta sér því að það bara kemur dropa eftir dropa
1: Býðið eftir sér erum við mörg tré í einu sem að
2: við höfum verið með svona 70 tré mest í einu og svo skiptum við yfir við mögum ekki nýta tré nema 4-6 daga í senn og eða sem séu ári og svo þurfum við að hvíla tréð í 5 ár eða eitthvað svo leis áður við getum nýtt sama tréð aftur
1: já.
2: Svo að við já bara til að komast yfir það þá höfum við aldrei meira en cirka 70 förum kannski upp í 83 sem við erum með á mjölta hver dag
1: ég skil, en núna það svo magnað því að þú sagðir að þetta væri bara svona svo vatn og þetta kemur sér sagt inn úr trinu og ég smakka þetta hjá þér og þetta eins og vatn
2: já, þetta eins
1: og... þetta eiginlega bragðlust
2: já, það sumir finna smá sykurbragð á þessu aðrir smá jarðkeim aðrir verða aðeins stamir á tungunni En þetta mjög líkt vatni og margir segja að þetta sé bara mjög gott vatn.
1: Já.
2: Og hérna, en hann aftur á móti fullur á steinefnum, andoxunarefnum. Svo að þetta tréð í rauninni búin að taka til innrætunar og að dæla þessu upp í krónuna til þess að hérna, starta krónunni. Og við erum að safna safanum það leiti sem að hérna, brumin að springa og laufin að koma út. Og þetta einu tíminn á árinu sem hægt að safna safa. Það 2-3 vikur á vori.
1: Já, þá tréð svona með meira af safa í sér.
2: Já, þá tréð í raunin að dæla 100 lítra upp í krónuna til að vekja tréð. Og við erum að taka 2-8 lítra á sólarhring úr hverju tréð.
1: Já.
2: Sem það að gefa okkur.
1: Og hvað gerir svo við þennan safan? Er þetta kaupa, seljið þið safan hreinan, svona eins og vatn?
2: Já, við seljum hann sem fristivöru, enn sem komið er. af því að safinn hann þá fullur af næringarefnum að hann geymist ekki nema í 4-7 daga í kælir þá bara úlnar hann ef hann geymist lengur hann verður hvítur á litinn þannig að sér maður hvað mikið efnum í honum
1: Já.
2: Og hérna en erum svo í hérna vöru hönnun með eða sem sé í raunin verið hann þetta með Matís að koma honum sem ferskur þá sem kælir voru á markað án þess að fara að bæta einhverju efnum í hann
1: En þá keittu sem fristur
2: Nei, þá myndu þessi þegar við erum búið með þessa þróunarvinnu
1: Já.
2: Að þá verður hann sem sé kælivara með kannski háls á stimpil
1: Já, ég skil
2: En núna eins og núna þá bara sem sé við tökum söfnum samanum að mótni og kvöld og hérna setjum hann á flöskur eða við söfnum þessu í svona stærri brúsa og hérna svo fer þetta bara bindin á fristir og geimt núna sem fristivara
1: Og hvað, nú veit ég að þið gerir líka birki síróp og eitthvað annað sem þið gerir úr birkinu, birkisáun?
2: Nei,
1: birkisírópið.
2: Birkisírópið.
1: Segðu ykkur aðeins frá því, hvernig það virkar?
2: Birkisírópið, þá er rauninni síður niður birkisáun og að því að hérna, það svo lítið af sykrum í birkisáunum, það svona bætum við 20% sykri, áðurum við sjóðum sírópið niður og við sjóðum sírópið niður í 1,5 sólarhring. Það 36 tíma sem við erum að sjóða niður hvert pott niður í síróp
1: og þá verður þetta svona þykkt og
2: Já, og sé, liturinn á safanum hann fyrir strax að koma eftir 8 tímana
1: Nú, það þessi
2: brúni kemur
1: Já.
2: Og síðan verður bara róleg maður, ég raunum að þú getur aldrei stoppað við að sjóða síróppottin því þá áttu búin að eðlika síróppið því að sykrurnar í safanum eru svo viðkvamar, það fruktós og glúkosa og þessar sykrur sem eru í safanum að þær þola ekki 100 gráður við þurfum alltaf að vera neðan við 100 gráðunar að sjóða og það má aldrei stoppa því ef við stoppum að þá erum við að mynda kristall í sírópinu svo að það bara að býða sallar rólu maður getur ekkit flýtt fyrir sér þetta tekur þennan tíma
1: En þetta geymist vel og lengi ekki?
2: Já, þetta geymist vel Við setjum ár á vörurnar okkar
1: Já.
2: En það mun lengra
1: Og hvernig notar maður þessa birkisíróp? Alveg svo annað síróp?
2: Já, já, nákvæmlega svo annað síróp nema það þetta mjög gott í marineringar á kjöti, fiski, grænmeti velta kartöflunum upp úr þessu smalkinu
1: Já.
2: Svo er þetta listig og ísósa og morgukotnið sem sætuefni því að í birkisírópinu er fullt, það er svo mikið steinefnum í birkisírópinu, það er svo mikið steinefni í safanum og það færðu í birkisírópinu en andoxunarefnin eða vítamínin þau eru rokgjöld, svo að þau rjúka í söðunni,
1: Já.
2: Svo að við missum þau þegar við sjóðum nýri síróp
1: En steinefni
2: eru eftir? Þau eru eftir, þau eru ekki rokgjöld
1: Og er eitthvað fleira á planun í okkur með birki?
2: Það aldrei að vita, það margar hugmyndir
1: Já
2: en Það svona, já
1: Þannig að núna þið fyrst og fremst með birki
2: Já, og svo erum við með þessi rafabara sultunar og það sem
1: En hvað með sveppuna, hafa þeir eitthvað
2: Jó, við höfum tekið alltaf aðeins sína sveppum Við vorum ekki með það núna því að það, hérna, við seldum það upp í janúar Svo að við þurfum að tína meira sveppum í ár Og það sem sé, við erum bara í vöru þróun að því að vera með, við sem sé, frostna og þurrkaða lerkisveppi.
1: Og hvað er þetta fyrirtæki búið að ganga lengi frá því að þið hófið að framlega?
2: Já, það eru akkur 13 mánuðir síðan að við vorum að senda fyrstu vöruna frá okkur.
1: Já.
2: En það er 3 ár sem við stofnuðum fyrirtækið. Því að við tókum í rauninni 1,5 ár bara í vöruhönnun og gera pröfur. Og sjóða og prufa og að því að þú dettur ekkit niður á hérna, uppskrift á birkisírópi hvernig þú átt nákvæmlega að gera þetta og svo þurftum við þetta veist, búa til okkar birkisíróps uppskrift og hérna og það tekur sinn tíma og söfnunin er þetta bara einu sinni ári það er bara endan apríl byrja í maí og hérna maður þarf þá að passa að eiga nóg fyrir árið því það er þetta mikilvægt líka að varan sé til allt árið og sé ekki bara til 2-3 mánuði árinu búið svo þess að hérna við gáum okkur góðan tími upp á því bara
1: en er þetta eitthvað sem svo að nú á ég hérna líti kjarri upp í bústað með birki trjám er safin eitthvað sem ég geti til mér farið út í garð með einhver fötu og bor og dælt
2: ef þú átt þessi líti birkitré út í garði sem ekki nema kannski 10 cm þvermál þá það ekki að dæla svo miklu þetta þessa stóru birki eikur sem að gefa þú ferðir auðvitað ekki að nýta trén fyrir svona 20 cm í þvermál
3: já, ég skil
2: en ef þú átt svo leis þá ekki mál fyrir það að ná þess að
3: ekki ennþá
2: kemur að því

0: Sigurbjörg Snorradóttir eða Bogga eins og hún oftast kölluð býr á krossum í Dalvíkurbyggð. Hún ein af þessum manneskjum sem elskar ber og tínir ekki bara fyrir sig heldur hina á þessa sem vilja láta tína berinn fyrir sig. En henni líst ekki á berjahorfurnar í ár og hefur auknar áhyggjur af ágangi birkifetans á berjalingið en ástandið hefur sjaldan verið svartara, segir Bogga, sem hefur verið ötul í berjatínslunni undanfarin 30 ár.
1: Sæl og blessu, loksins, mættu við. Sæl og blessu. Maður sér þannig bara á myndunum að hér býr mikil berjakona.
2: Sjáðu hér inni, ég er sko berja sjúk.
3: Það
2: er bara að stækka.
3: Þetta er allt, skemmið segir hann hérna Snorri Snorra, flugstöfus hvern hann er.
1: Já, og ljósmildari og sonur hans, Haukur Snorra.
3: Já, og Karl Snorra, þetta eru frendi mínu sko. Þannig að þetta er alltaf Snorra, það sem ég með hann.
1: Já, þú tínir fyrir hann og hann sendið myndir?
3: Ég búin að tína fyrir þá lengi, já.
1: Herðu, vá, maður þannig bara að fá að sjá
3: hérna. Hérna líka.
1: Og þú elskar bláber, sé
3: ég. Ég tína að það er einhver bláber.
1: Aðal bláber?
3: Nei. Gjörðu svo
1: vel. Nei, herðu, vá. Herðu, það er nú bara að taka mynd af þessu, því að hér eru alls konar ber á boðstólum.
4: Vá.
1: En eru þetta ber sem að þú hefur tínt hérna?
3: Já, ég var að tína þetta bara gerð.
1: Já.
3: En það eru samt, sko, það sem er líka gallið við þau, að þó þessu er alveg þokkalegi í linginu, að þá, allar sínar, ég var með tók eftir í aðan, þá er eins og sko eftir einn dag, ber eigið geta verða svona eftir einn dag.
1: Já.
3: Þau halda sér í marga daga.
1: Hvað segir, af hverju þetta?
3: En þau hérna eins og skreppi pínu saman.
2: Já.
1: Varst það þín í gær?
3: Tíndi þetta í gær, þetta eru ber bara síðan í gær. Og þú finnir þegar þú kemur við þau, þau eru kramari en vennilega.
2: Og hefur, er þetta svona nýtt? Þú hefur ekki upplifað þetta á þeir eða eitthvað?
3: Jú, þegar birkifetinir, þá er þetta svona.
2: Þegar
1: birkifetinir. Já, birkifetinir sem að byrjaði innræði sína hinn, var það í fyrra
3: bara? Það er laufi hérna, þetta er bara allt færið af.
2: Já, er það hvað, ykkur?
3: Birkifeti.
2: Fyrildi?
3: Fyrildi, pínliti grá fyrildi. Svo þegar fyrildin er, sérst, þetta er púpa og hún er svona, leiði til svona cirka þetta á lengd.
1: Svona 2 cm
3: við ekki svona og svo verður hún að ljósu fyrildi og ef þið fæðir til þessu bara dal heima
1: já.
3: Eða út að Dalvík að þá er bara allt sækið í þessu alveg þú stúr hleypur undir það er bara fljúga fyrildinu upp út allt
1: þannig að þetta verður bara svipað eins og þetta var í fyrra
3: sem þeim senna
1: ég sé það, já, nei, vá en þetta er til þess að nýtt þetta
3: já, fyrir svona 2-3 árum þá eiginlega hefðum við falla að segja þetta hennar.
1: Nú hefur við, sko, veðrið verið frekar svalt svona það sem hafa við þessu sömur í.
3: Já, en leið og byrjaði að hlýna, þá komið þetta.
1: Þá komið
3: þetta. Það var kannski 3-4 dagar þegar komið hlýjendur hana fyrst í, hvað er ekki, fyrst í júli.
1: Já.
3: Já, að þá hérna, leiðið svona bara 2-3-4 dagar, þá var bara allt orðið krökt í þessu. Og þetta tekur, þetta er ykkur yfst líka fyrir manni.
1: Hvað segir?
3: Já, það er svo taki bara alla nýjungarnar á Þú veist það sem er að koma nýtt brum allstaðar og sérstaklega sem er að blómstra og koma blóm og það bara eins og sjúfi vökvann úr einhvernig.
2: En betur þetta var að leggjast líka á lingið, þetta er saman hérna.
3: Já, ef þið farið upp í móa þá sjáum við að það eru sko, sérstaklega lauf á sömu lingi.
1: Já, já.
3: Og kannski bara 2-3 greinar á einu lingi og hittir allt farið af.
2: Og eru berin, verða þau svona öðruvísi eftir?
3: Já, ef þú tlumast tínur það sem að miklu birkifeti búin að vera, þá er svona, er svo svolítið slæða bara yfir.
2: Já.
3: Sérstaklega varð út í Móla og upp í Bækvastaðafjalli. Og svolítið hérna fram á dag líka.
2: Þannig að berin eru ekki alveg búin að jafna sig eftir þessa árás?
3: Nei, alls ekki. Það vantar mikið upp á, sko. Og hérna því að sjá okkur núna í ár, verða bara náttan stengið fyrr. Það fer ég að labba bara hérna upp hlíðina og kom með 2 lítra fötur eftir nokkra tíma.
5: En áður en við fórum að ræða birkifetan og slæmar afleiðingar hans á berjalöndin, vildum við forvitnast betur þennan mikla áhuga hennar Boggu á berjum og berjatínslu.
3: Ég bara smástelpa þegar ég byrja að áhuga þessu. Og ég man sem badd, sko, það þótti manni ótrúlega gaman, sko, þegar var kannski að byrja sláttur, að þá yfirleitt fórum við upp í hérna Móa, sískinum, og þá var svona spurning hver væri hérna fyndi fyrstu berinn. Og kæmi fyrst með ber heim og gæti sínt sinst bláan lóa, það þótti bara rosaflott, sko. Og síðan hefur þetta bara alltaf verið alltaf mikið mátt á hjá mér að hérna að hafa mikið áhuga fyrir berjum alveg sem að hvar ég og hvar landi ég ég tínu bara það sem ég sé að vera ber Þegar ég finn ég flytt heim sko 1980 þá byggjum við hérna sko að þá fyrir ég að tína fyrir Pétur og Pál
5: En byrjum við, sem sagt heim það hérna að krossum
3: Hér, ég fættu upp alveg hér Já, og en við byggum á Dalvík frá 76 og til 80
5: Já,
3: þá flyttum við áttu baka
5: Og þú ert náttúrulega aðeins þá upp hérna
3: Já
5: með
3: fættu upp alveg hér með besta, öll þessi beri hlýðinni
5: með eitt besta berjaland
3: já, já, mjög gott
5: á landinu við, í bakarðinu bara já,
3: og það alveg sem að hvað það bláber, krækber eða alblaber það nú allir ef að vel árar að segja
2: og hvernig hefur nú árið verið núna vorið og sumarið sem að
3: sko, núna í vor leit þetta alveg rosalega vel út og ég hafði sko aldrei á ævinni séð lengi jafn fallegt í síðasti mæ
5: Já.
3: Og ég mynd, hérna, tók sko góðan vönd af hérna blómstruðu berjalingi til sína hjörlefi, hjarta sinni
5: Já.
3: Og mynda það sko því að það, mér þátti þetta alveg með ólíkindum og það sko 20. Og 5. Mæ en svo eitthvað sem sker annarkvæmt þurkar, ég veit ekki hvað það þurkarnir eiga stæðstan þátti í sögum það allavega núna bara nánast engi ver með við sem hefði átt að vera með við vöxtin í vor
5: Og það kannski líka kuldin í...
3: Já, og svo birkifettin. Ég kenni honum stóran hluta það sem að skeið hérna hjá okkur náttum.
5: Já, hvað það segir? Og þannig að núna...
2: Birkifettin, það eitthvað sem að koma bara fyrst í fyrra?
3: Nei, það búið að vera lengur, sko. Það var í Dalvíkurfjalli mjög mikið bæði fyrra og hittu fyrra. Og út við Kalsá þar hefur þetta verið. Maður sér þetta sko bara svona þegar að fara að líða og þá verða brekkunar svolítið rauðileitar. Vegna þess að lingi er bara, það eiginlega farið að sölni eins og hösti.
2: Fyrir þá sem ekki vita, þá þetta eitthvað svona fyrildi.
3: Já, þetta fyrildi og lirfa sem að virðist bara skemma alveg óherrilega mikið í lingi og í berjum.
5: Þannig að það ekki svo berinn sé ónýtt, það bara það kom engin ber. Það bara...
3: Já, stundu kom bara engin ber. En það sem að birkifettin ekki búin að eðalíka, það fín ber og mjög góð ber. Þannig að ég held á, og það verðist ekki skipta neinu máli, finnst mér þó ég fari það sem mjög rakt. Ég svolítið mér sérna upp í líðanum það sem maður sko aldrei þotnar því það svona mýri við líðina og það skiptir ekki neinu máli. Þannig að það ekki rakið engungu, held ég.
5: En nú ertu bara að tína ber í...
3: Ég er bara að tína ber í, ég veit ég hvað að segja ykkur, 30-40 ár.
5: Og hefur útlitið aldrei verið svona svart eins og nú?
3: Ekki hérna hjá okkur, nei. Ekki hérna í líðinni. Hann nóg að krækjubörum, nóg að þeim, en mjög lítið aðalblaberum með að við vanalega sko.
5: Það segir mér eitt, aðalblaber.
3: Aðalblaber og aðalber, það
5: já,
3: er
5: tveld. Já, aðalber, það er nefnilega því maður einhvern veginn, þegar maður svona er ræktaðar á sunnan, þá einhvern veginn setjum maður alltaf aðalblaber.
3: Sem eitt og aðalber.
5: Já, og í tengslu við aðaldalinn, en þetta hefur ekkert með það að gera.
3: Nei, ekkert með það að gera. En það sko aðalber og aðalbláber, þau eru ekki eins. Aðalberin eru svört. Og eru svört sko þegar þau byrja að frá því að verðu grænjaxl, sem grænt náttúrulega þóka til að beri kemur, þá verður það fyrst rautt og síðan verður það svart. En aðalbláber, þau eru bara grænjaxlar og það byrja strax að koma blámi á aðalbláberin.
5: Já.
3: Þannig að fyrir eins og mig sem búin tíni lengi, ég sé alveg að allt langt frá mér hvitt eru aðalbláber eða hvitt eru aðalber í þessar laut, að því ég þekki lengi.
5: En hvernig, en aðalberin
3: já.
5: Á bragðið?
3: Þau eru betri, þau eru sætari heldur en aðalbláberin.
5: Og þau eru, já, þetta svona einhver bláberja tegund þá við það.
3: Já, já, þau eru samt svört.
5: Já.
3: Ég verð bara sína þær þegar ég fer að tína að færa það lengi og lífara sig á minni. Það ljósara lengið á aðalberjónum, heldur en aðalbláberjónum. Það meiri rauður litur í þeim, það sem aðalbláberjónum eru.
5: En hér slóðir, er þá aðalber, er það er mikið aðalber hér?
3: Já, það tölvist mikið aðalber hér. En ekki meira heldur en aðalbláber. Aðalbláber eru í hérna, meira af þeim heldur en aðalberjónum.
2: Nú týnir þú fyrir Pétur og Pál eins og sagðir. Er einhverjar tegundir vinsælli en aðrar?
3: Fólk vil yfirleitt bara aðalblóber. Flestum tilfellum. Það er svona einn og það er þá yfirleitt eldra fólk sem að byður bláber. Því finnst bláberi mjög góð. Og svo eru mjög fáir sem byggjum krækibyr. En það er alltaf eitthvað. Alltaf eitthvað.
2: En þá munur líka á milli aðalblábyrja og blábyrja? Bragðmunurinn líka þar mikil?
3: Já. Og þú finnir mikinn mun bara þegar að fara að gera sultar og hlaup allt hannig, hvað þú átt að gera aðalberja hlaup eða hvað þú átt að gera blábyrja hlaup, það bara eins og svart og hvítt. Blábyrja hlaup mikið, mikið mildara, heldur en aðalblábyrja hlaup.
2: Já, já. Það mildara á bragðið?
3: Já, mildara á bragðið.
2: Er aðalblábyrja sætari?
3: Já, þau eru bragðið meiri.
2: Ég skil.
3: Blábyrjun eru svona mýkri, ef þú komið með góð blábyrjun sem vel þroskuð, þá eru þau mikið, mikið mýkri, heldur en nokkuð til hann aðalblábyrjun. En flestum finnst aðalblábyrjun best.
2: En hver er það helsti sem þú ert að tína fyrir?
3: Það bara, ég byrjaði kannski bara að tína fyrir einhverju fimm fyrst árið og svo bara ekst þetta. Þú veist, ég kannski byrjaði að tína fyrir einhverju frænku mín í Reykjavík og svo fyrir hún að segja einhverjum, ég fyrir hún samt bera norðan. Og þá fær einhverju vinkuna hennar að byrja hann að panta fyrir sig og þannig bara bætist í.
5: Og hvað það tína mikið af berjum?
3: Fyrir að til dæmis vantaði mig ber í allavega 60 kíló sem ég hefði geta tínt í ef ég hefði haft tíma og ég komst ekki yfir allt. Ég að tína alveg 250 kíló.
5: 250 kíló?
3: Já.
2: Wow.
3: Í góð ári.
2: Já, þar þú þarft ekki að taka þér frí frá vinnu bara við að...
3: Ég ekki vinnu núna.
5: Ég, þetta nú ákveðist vinna, þetta mjög skemmtilega vinna þegar eitthvað sem hefur áhuga berjum.
3: Já, það bara, allt í samt að vera rækt finnst mér alveg óskaplega gaman. Og það alveg sem að hvað það hvað það í samt við trjágróður eða bara eitthvað samt að við náttum. Ég tíni mikið fjallagröðs líka og...
2: En einhver sérstök tilfinning að fara út og tína ber? Ég til dæmis sjálf mér, maður verður svona smá æstur ef maður sér einhverja þúfu svarta berjum, sko.
3: Það kemur... Þetta rosalega slök. En mjög slök. Og ég get hugsað alveg ótrúlega mikið berjum á. Og ég bara galla mig upp, ég er í sjóbuxum þegar ég tíni. Þannig ég get bara velt mér á alla vegu, sko. Og svo bara klæði mig úr þegar ég kem að viljum.
5: En hver er svona fyrir eitthvað sem við erum mikla reynslu af berjum, ég meina hvernig nálgast þú sko að því það er ekkert allir sem að svona, hafa áhuga á því að tína ber
3: Nei, en það samt að færast rosalega aukana
5: Já,
3: og ég held eins og núna að bara öll kynning á berjum, hversu hollir eru og öll þessi andoxunarefni nú vilja allir borða ber
5: Já.
3: En það er orðið mikil aukning bara núna síðust ár, hvað erum bætast alltaf í fleiri og fleiri sem að bara vegna þess að þetta svo holt að þá vill fólk vera að borða þetta
5: og náttúrulega senda við þetta kemur og við kannski nýtum innan við 5% af öllum berjunum og svo bara fyrir þetta
3: já. Gæsin fann nú sitt sko, hún nú ansi drjú hann að hafa stundu spurning hver var undan ég eða gæsin henni til hlýðinni sko. Þegar það er takk alveg óheyrilegt magn á einum degi sko
5: já,
3: það koma á mótni og eru svona fram á dagaðins og þá farið þar eftir að annið.

0: set mig kannski takmarki ætla tína 10 kg í dag eða 7 kg eða hvað sem ég ætla mér og það bara þá ég bara í mánum þangað til ég búin að tína það magn.
1: Já.
0: Og ég þarf stundum að flytja mig milli staða og mér finnst það ekki neitt mál. Þá kemur bara einhver nývit og sé eitthvað annað út sínir eitthvað, það ekki máli.
2: Sko, betra að tína á ákveðnum tímum sólarhringsins frekar en öðrum eða
0: það er aldrei sérlega gott að tína í mikilli sól. Það er alltaf betra að tína frekar seinni bara þegar það aðeins farið að skyggja. Þá betra að tína.
3: Af hverju það?
0: Það glampa bara svo berin. Sérstaklega átt að byrja að tína þegar það ekki orðin mjög vel þroskuð. Þá ertu kannski að taka grænjarslæði sem að segja seinni part þegar sólin sest. Þá sérðu að þau eru ekki hérna orðin þroskuð. Þannig að þá myndur ekki tína þau að kvöldi eða seinni part. Og svo bara það oft mjög gott að tína á mótnana fyrir part. Frekvöldin alveg verið hádæmi.
2: En segir mér annað, hvernig þú eru fleiri partar að tína? Og ég man svona í gamla dag þá voru svona góðir berjastaðir svona leyndamál.
0: Já.
2: Hvernig hérna, hvernig það? Nú ertu farin að hitta þá fleira í berjamá?
0: Já. Það er svo mikið að berjum. Hefur verið þannig hér fram að þessu að það hefur ekki verið neitt mál þó allir hafi verið að tína. Það var allir alltaf geta fengið nóg. Og það allir sem að kuttir að tína semst fram í dal sem ég kalla hérna fram í Þorlóstal. Eða hérna út í múla eða hvað sem það er nóg fyrir alla
2: Já.
0: Það er, þú veist, ef að búa tína einhverstaða neðarlega þá labba ég bara herra og ég flyt með eitthvað bara annað það sem ég veit að einhver annar ekki búin að fara þannig að það aldrei neitt vandamál fyrir mér að hérna þó ég þurf að leggja á mig einhverju göngu til þess að komast á þann stað sem ég ætla mér eða að finna ber
2: Svo eru komin helmikil svona Já, áhuga hópur í kringum berjantýrslu, ég manna við tölum fyrir einhverjum tveimur árum við, kannastu við berjavinni?
0: Nei, ég er allavega ekki þeim pakka.
2: Nei.
3: Þú ert ekki í neinu klúb,
0: berjaklúb? Nei, ég ekki í neinu klúb, nei. Ég bara svona einu og sér, en ég hef náttúrulega hert á fullta fólki sem að tína á. Og til dæmis eins og Bjarn á Völlum, ég nú að taka upp gurlega þetta fyrir hann.
2: Já.
0: Þannig að hérna, ég veit að hann að láta tína fyrir sig. Og náttúrulega gera alls konar svöldur og fínri sem bara þið besta mál.
2: En segjum við nú, af því að þú hérna ok, nú tínur er náttúrulega líka fyrir sjálfa þig.
0: Já.
2: Og hvað gerir þú við þín?
0: Ég gerir bara, ég fristi mig ekki af því við bæði til eiga í búst og bara í súpur og hvað sem við veturinn og síðan notaði þetta líka mikið bara í svöldur og í sósur og svo gerir náttúrulega fullt af svöldum og hlaupi og ostakökur og bara nefndu það. Það bara spurning hvað ég gera það á eitt skipti, sko.
3: En ég hjóa eftir súpu? Hvernig notur
0: það? Já, berjasúp.
3: Berjasúp,
0: já. Það bara mjög vinsælt. Og mörgum börnum finnst það alveg rosalega gott.
3: Já.
0: Það er bara unnið mjög súpa og sérst að gera kakkusúp.
3: Já.
2: Nú hvað þá, þurrkaru?
0: Nei. Það bara setur berjum bara í pott og síður þau bara með örlitlum sykri og síðan setur þau bara smá af kartöflumjöli sama við. Bara mjög lítið þannig hún verði ekki stífið eða þykk.
2: Já, og ferskum?
0: Já, ferskum berjum, já, hræru þið bara aðeins.
2: En segir við...
0: Krakkar eru bara þetta með tvíbökum eða
3: eitthvað. Sýjar svo...
0: Nei, berjum eru bara hafið með. Hún getur líka tekið frá og vilt hann tæra.
3: Jú, hvað ég vildi að bæta nokkar myndi borða svona.
2: Já, við þurfum bara að búa til og bjóða hann upp
0: þá. Já,
3: fyrir prófa
0: þetta. Við þurfum kannski bara
2: En segðu mér eitt með hérna að því við höfum ekkert rætt krækibér.
0: Já.
2: Eru sko bara á þessu svæði, ég meina, tínur krækibér eitthvað eða það...
0: Já, ég tínur fullt af krækibér líka.
2: Og þau eru alveg jafn vinsæl eins og
0: blóttur? Nei, þau eru ekki jafn vinsæl. En það er alltaf einhverju sem vilja krækibér.
2: Og eru krækibér alltaf, sko, því maður hefur bara svo líka reynslu af blóttarjum?
0: Já, það voru mjög lítið krækibér í fyrra.
2: Það er mjög lítið krækibér.
0: Mjög lítið í fyrra. Og við höldum að það hefði skemmst, það var mjög kalt og voru í fyrra. En núna eru krækibyrinn fín, stór og falleg.
3: Þannig að það betri von.
0: Já, nóa krækibyrinn.
3: Já, nóa krækibyrinn.
2: Já, það nóa krækibyrinn.
0: Nóa krækibyrinn, já.
2: Þannig að þetta kvikindi ekkit...
0: Nei, hann virðist ekki skemma þar.
2: Já.
0: Þannig að það spurning, við þurfum einhvern líffræðingu til að segja okkur til það. Hvað í gangi inn í
3: náttunni? En krækibyrinn allavega góð í bústi, það
0: eru ofbúsla hóll. Þau eru rosa góð líka, bara hlaup og í sultu líka, mjög góð.
2: En segjum við réttfaka, hvernig með hérna, ok, svona ástandi hérna fyrir norðan,
0: já.
2: En á vestfjörðu, veistu hvernig
0: það er? Það er ekki, það er ekki birkifett þar.
2: Það er ekki birkifett
0: þar? Ég allavega ekki það sem ég búin að ringja og spyrja.
2: Þannig að þeir geta hugsanlega átt vona betri...
0: Það er fín byrja tálknafyrir, þeir eru byrjar að tína, veit ég.

0: Ég vildi bara vera styttur á milli það var í farin.
1: Já. En ferðu á fleiri staði heldur en hérna fyrir norðan og tína?
0: Já. Ég fór vestur í fyrra, týndi þar. Það var alveg svakalflott. Mikið stærri ber heldur en í okkur.
2: Og tókstu þú nokkra daga bara í það?
0: Já. Núna ætla ég að vera viku.
2: Ó, þannig að þú ert að fara?
0: Ég búin að panta bústa, já. Ég treyði það strax í vor, sko. Af því að mér fannst þetta svo gaman að koma hann í fyrra. Það er líka að þú getur týnt svo mikið hérna. Það er bæði nóg af einir, nóg af rútaberjum, nóg af bláberjum, alblóberjum. Það er bara, það er allt. Og það er allt á einu stað, sko. Í staðan fyrir að ég að fara hérna 12 ára vegalindir, bæði til að týna einiber og eins með rútaber og svona. Þau eru ekki hérna hjá okkur.
2: Eru einiberjum vinsæl? Þar sé fólk að býðum það.
0: Já, mjög vinsæl.
2: Ég bara man ekki eftir að hafa smakka einiberjum. Er þau mikið?
0: Þú notar þetta í mat.
2: Já, einmitt, en maður hefur keift svona kannski...
0: Já, örfá í krukku.
2: Já.
0: Já,
2: en þetta ertu bara tína í...
0: Já.
1: Þau vaksa hérna alveg?
0: Já.
1: Og tekur þá laufið með?
0: Nei, þegar að vísu tekið stundu greinar þá eru þeir að reykja við það.
2: Já.
0: Eins og hérna, skal ég segja ykkur gæsabringur og jafnvel sírúnsflögg. Og þá notur einirinn í það.
2: Mm-hmm.
0: Og þá færðu sérstakann keim sem er betri heldur en annars.
2: Spennandi.
0: Já, það ansi margt í matakir sko sem spennandi.
1: En tekurðu enn á móti pöntunum eða ertu alveg fullbókuð?
0: Nei, ég tek alltaf við pöntunum. Ég bara, núna fæ ég bara einhverju til að tína með mér. Ef ég sé fram og ég get ekki annað fyrir sem að vera pöntað þá fæ ég bara einhverju með mér í hóp.
2: Mm-hmm.
1: Þannig ef við setjum á Facebook síðu þáttarins.
0: Nei, það kannski helst til mikið sko. Helst til mikið. Já. Því að hinga til hef ég haft miklu meiri nóg í það sem ég hef verið beðin um.
1: Já.
2: En þú tekur við kannski sjálfbóðalegum sem við myndum vilja koma og tína með þér og læra eitthvað af
0: því. Já, sjálfsögðu. Ég var alveg tilbúin að ef einhver væri tilbúin að koma í búk og hérna koma að tína. Því þetta bara gaman.
2: Já.
0: Þetta bara skemmtilegt.
1: En fyrir eitthvað sem að fara á staðnum í písarskipti, eru eitthvað góða ráðlíkingar sem þú getur?
0: Það bara velja venstu og fallegustu berin þegar þú byrjar að tína. Ekki tína smáber. Leifa þeim að bíða, leifa það einhverjum öðrum að tína og allir ekki að tína þau sjálf. Alltaf taka stæðstu fallegustu berin og flýt höfðu á milli staða. Ekki fest á einni þú, tína bara venstu fallegustu berin síðan flýtur þig. Það kemur eitthvað annar eftir eða þá bara fuglanir.
2: Eða þú okkur bara setna?
0: Já. Ég sést ekki að hreinsa staði sem eru mikið á smáum berjum.
1: Taka bara eitt berjum í einu?
0: Nei. Ég týna alveg nokkur svona í lóan í hvers skipti, sko.
2: Er þetta ekki góð lokaorð? Þau ekki bara vipp okkur yfir í ber og kaffi?
1: Mm-hmm. Jó, þú leggja bor svo mikið af alls konar berju, þannig að við erum komið vatn í munni. Herra, en ég held að bara gangið vel í... berja þínstinni í vor og svo er bara balli búið svo er bara balli búið leið og fyrsta frostnóttin kemur eða hvernig er það?
0: Já, að vísu, en það er að hægt stundum að tína svolítið eftir ef að er vakt frost kannski 1-2 gráður eitthvað þá sleppum maður oft einhverja daga og það hefur einmitt núna undanfann hérna haust verið þannig að það hefur kannski komið frost einu sinni tvisar og svo bara mjög lítið frá sko og þá hefum við getað týnt kannski alveg hálfan mánu þrjár vikur eftir það.
1: Okay.
0: Þannig að í fyrir heiti fyrir að þá týndum við fram í 22. október hérna út í Múla og ég vona að vera þannig bara í haust.
1: Það
0: er bara gott haust og getað

0: Eftir að Bogga á krossum hafði sýnt okkur birkifeta getið aðalbláberja og aðalberja lingið, þá fórum við suður til að forvitnast betur þennan nýja vágest sem farin að ógna berjalöndum víða land. Ég fór á fund Erlings Ólafssonar, dýrafræðings hjá Náttúrufræðistofnun og einn af höfundum bókarinnar Dulin Veröld, smádýr á Íslandi.
1: Erling, hérna við stættir í Urriðaholtinu og já, hérna bláber.
2: Bláber, já.
1: En það engin birkifeti sjáanlegur?
2: Nei, hans tími liðin.
1: Hans tími liðin?
2: Hans flugtími liðin, það ýmislegt annað sem flýgur hérna en ekki birkifeti.
1: En segðu mér hérna, því nú vorum við hérna fyrir norðan í Eyjafirðinum og þar birkifetin að gera berjatínslu fólki lífi leitt.
2: Já, hann hefur verið svona aðeins að hérna verða til vandræða undanfarin ár. Það byrjaði fyrir fáinum árum, fréttir allavega sem borst, það var fyrir nokkrum árum frá Bröttubrekku og Dölum því svæði. Og að hérna bláberjalyng fór alltaf sölna löngu fyrir tíman.
1: Já.
2: Ekkert sölna á neitt eðlilega hátt heldur var það svo einkennilega brúnt. Ekki þessi haustbrúni litur heldur. Það var eitthvað reynilega mikið í gangi, hvað gerast. Og löngu fyrir tíman. Og svo kom það ljósa þarna það voru á því maðkar sem voru að geta það upp. Og það konu í ljós að þetta var svo kallaður birkifeti. Þetta fyrildi sem að lifir bæði á birkið og lingi og blábæra lingi. Og hefur stundum farið illa með birkikjör. Og en það oft þá áraskipt að því það eitt ár getur verið slæm ummerkin, önnur ekki neitt, gengur svona sveiflum. En svo bara svona frétti víðar að þessar skemmdir, meðal annars úr Fellsströnd í Dölum, Sælingsdal, Snæfellsnesi, og svo er kjölfærið frá Vestfjörum, Arnarfjörði og svo núna undanfærin, þetta var svona þrjú ár síðan þetta var, núna undanfærin tvö ár hefur þetta borið víðar að þessar fréttir, meðal annars á Norðurlandi og víða Vestfjörðum. Og það meira sig er það þannig að það er ekkit sjálfgætt að tegundir eins og haustfjöldi ráðist á gróður eitt sumar, en svo fær hann þrið kannski næsta ár gróðurinn og fær að dafna hann á sér, en þarna kom hann aftur og aftur á sama lingið. Þannig að ég hef ekki skoða þetta sjálfur, en mér hefur sagt að það lingið sé bara hreinlega og verið dögt sem staðar. Það hefur ekki þola svona ráð árásir.
1: Já.
2: Og
1: en maður sér þetta bara þegar maður horfir upp í hlíðarnar, þetta bara allt orðið Já,
2: þetta er ankannalegu lítur, hann ekki eðlilegur, sko. Og það segir náttúrulega sjálft að þetta lingað ber ekki ber, sko, og er til einskis nýtt, sko. En hvernig þetta síðan fer er ekki gott að segja, sko.
1: Það virðist vera svona eins og hann, sko, það fari frekar á bláberjaling og aðalberjaling, en lætur krækiberjum vera?
2: Já, hann vengar náttúrulega því, sko.
1: Nei.
2: Hann vil, sko, annarkvort birki eða þessa tegundur af ættkvíslinni vaccinium sem bláberin, sko.
1: Já.
2: Ekki M-pjötrum sem er hérna krækiling.
1: En þetta einhvers konar, að því nú hefur birkifetin verið hérna í ára tíu það ekki? Ég meni þetta er ekki...
2: Jú, hann er engin ný bóla hér, sko. Hann er búin að vera hérna lengi og hérna yfirleitt hefur hann verið svona ekkit mjög algengur, ekki mikið á honum.
1: Já.
2: En honum hefur farið fjölgandi verið störa spurningum. En einar afleggingarnar af þessum hlýnandi loftslagi.
1: Já, það geti umslega verið.
2: Já, ok, það sé ójafnvægi komið þar á, sko.
1: Já.
2: Það geti verið. En nú var þannig að hann er sko á ferli á fyrirpart sumars. Hann flýgur aðalega í júní og þá verpir hann. Og að því loknu þá bara deyr hann og lirfan tekur við og svo er hún að éta svona á miðju sumri og fram eftir sumrinu og púpa sig síðan setjum að sumars. Og púpan hún liggur síðan vetradvalan.
1: Já, hún er yfir veturinn?
2: Já, það er púp, hann þessið í púpu sinni sko yfir veturinn í barónisverðinu, gróðusverðinu. Og svo þegar voru þá kleikjast út ný fyrildu og fara að fljúga að verpa, sko. Og það á sér, eins og sagði, stað fyrst og fyrst í júní, sko, sem hann er að því, sko.
1: Og svo verðist vera eins og þessi kuldatíð fyrir norðan, það verðist ekki hafa neitt haft áhrif á... Já, áhuga hann á
2: Nei, nei, það nú sko kuldatíð og fyrir norðan og víðar sko þetta náttúrulega ekkert óeðlilegt. Sko íslenski nótt þetta bara mönnum finnst þetta svo skelfilegt að skulu vera kalt í þessu vori sko.
1: Allt innan venjulegt íslenskt sumar.
2: Menn eru orðnir svo góðu vanir núna sko að hrétta á Norðurlandi fyrir bara sumar sé bara skelfing ein sko. En þetta bara það ekki nýtt, svona hefur þetta alltaf verið. Nei. Og smádýrin hafa alltaf aðlagast þessu og ekki verið inn í vandræðum með þetta.
1: En hvernig séðan sjá menn svona framhaldið? Menn þetta bara komið til þess að vera eða
2: ja það ekki gott að segja nú sko þetta náttúrulega það sem, ef þetta rétt að það sé algjör dauði hérna og bara heilu sveitunum og blábrölingi þá því það það þarf að koma nýtt landnám jafnvel inn á svæðið af blábrölingi og svo veitum ekki hvernig því reiðir af
1: Já, þannig að lingi sem við fyrir, það bara, það kemur, það vex ekkert aftur.
2: Nei, það, svo því líst, sko, ég hef ekki séð þetta sjálfur, en ég veit náttúrulega ekki hvernig með rótina, hvað tún alveg farin, sko. En þetta eiginlega ekki rannsaka þannig, sko, þetta eru bara meira svona sögur sem ég heyri síma, sko.
1: Já, þú verð ekkert á þínu berð sjálfur?
2: Ég þarf ekki að fara langt, sko, ég erum hérna fyrir þetta náttúrulega Íslands sem ég garabæði núna og það, hér allt blátt að byrjum.
1: Já, en er eitthvað, sko, Af því að nú ertu að gerast mikið fyrir norðan og þú segir að þetta væri eitthvað að gerast á vestfjörðum en þetta það lítið fyrir birkifettanum hérna á söðu vesturhorninu.
2: Já, hann hefur ekki látið samt ólskslega hér, hann hefur nú á hennu hér sko, en einhvern hluti vegna hann ekkert að skemma hér sko.
1: Já.
2: Þetta eins og segir, þetta mynd alveg órannsökuð þannig, maður veit eða ekkert hvað að gerast, annað en hann í þetta blábrölingt, ótæpilega, með þessum afleðingum sko.
1: En hvað með annað, já, önnur skordýr, ég meina hefur orðið einhver mikil breyting á svona umhverfinu sem allra síðustu ár
2: Já sko, þetta hangi náttúrulega allt saman og það sem náttúrulega gerast ég held að sé enginn sem að efast það það hlýnandi loslag þótt að hafa verið kalt í vor en svona jafnaði það hlýnandi og hérna hversu sem orsökin ekki þetta fjalla nýttum það hér við hlýnandi loftslag það þarf ekki nema kannski eina meðal gráðu og til þess að hérna sko breyta gróðufari og sama tíma og hýtir hækka þá erum hægt að borða lambakjöt sko. Þannig að það er beitir orðin óveruleg með það sem var sko. Og þannig að gróðurfarsbreytingar eru geysilega miklar af já, þessum tveimur völdum sko og gróðurfarsbreytingum fylgja breytingar á dýralífi þetta hangir náttúrulega allt saman þetta líf ríki, þetta kerfi sko. Og leið og gróðurinn einhver ákveðnar tegundir plantna ná sér betur sig en aðra þá fylgja því ákveðnar plantu skordýra tegundir sem líkar það vel og þóknast það og nýta sér það þannig að þarna eru í gangi geysilega breytingar á bara lífríkinu heild og þess að maður sé takk út úr einhvern ákveðin þátt sérstaklega sko.
1: En þetta hefur svona þetta hefur líka eitthvað að kosti það ekki eða er þetta allt saman svona einhverju vargar sem að
2: Nei, það sko bæði, það náttúrulega líka nýja landnemar sem eru að bara nema hérna land og nýja tegundir nema land og svo líka það að tegundir sem áður voru kannski sjálfgefar þær eru bara í blússandi uppsveiflu þeim eru að fjölga aukast fjöldið þeirra og útbyrstisvæði jafnvel að færast norður þannig að þetta svona ýmislega svoleiðis í gangi og maður veit ekki alltaf endala hvort einhver tegum sinni í landnemi heldur hún gæti að vera hérna dulinn bara í hérna út af hún þrjóðst illa sko. Þannig að nú er hann það algengur hún var hann finnast þannig að þessi skilamilli þetta, þessi nýja landnemi og hérna og gamal gróin sjálfgjafur sko, að ná sér á strík sko, maður, þau er ekki alltaf ljós
1: Nei.
2: Það stendur ekki skrifað á þau sko. Þannig að maður þarf svona alltaf að spá í það en heitir sannar mál að það ljóst að sumt er náttúrulega nýja landumar sem að við höfum borið sérstaklega sem við höfum borið til þessum við mannskepunar og við höfum gert það dóldið öllulega að hérna, byrja inn nýja tegundir
1: og það,
2: já, við höfum að gert það sjálfsög alla tíð sko, en hérna, svo núna þegar aðstæðan að breytast þá skapast kannski aðstæði fyrir þessa sem áður náðu ekki að festa sig í sessi en er að takast það núna bara með, bæði með þessum hlýnandi loftlagi og talningum þessum stóraukna gróðri í görðum sko. Og þar er nú kannski hefur nú komin að kjarnamálsins þessi stóraukni gróðri í görðum hvaðan kemur hann hann er miklu liti innflutur og nú mikill áhugi á allskins trjárækt á ávaxtatrjá og svo framvegis og ýmislegt flutt inn í þessum efnum Og hvernig eru þið flutt inn? Jú, það mjög gjarnan í bara með rótu öllu saman í pottum. Og sem þýðir það að það jarðvegur, þarna, það vex upp í jarðvegi, það sem hann flýtt inn. Og hvað jarðvegur? Já, mold, segir menn, það ekki alveg svo einfalt. Mold ekki mold nema þetta sé samspil margra þátta, margra lífvera, á ýmsu tagi. Það eru rotverur og ýmislegt, það eru sveppir, það eru veirur, það eru gerlar, það eru smádýr. Ýmislegt í moldinni. Þetta flytja við inn frá nágrannlöndunum. Og ekki af mikilli skynsemi.
1: Nei.
2: Það bara þannig. Og með þessu fylgir ýmislegt og allt upp í allt frá smásæðum dýrum og upp í bara stór kvikindi. Samanber fyrir 5 árum síðan þá var ein ágætt kona sem kipti tvær erikur sem við vissi alltaf að kaupa haustin í blómabúð og ætlaði svo að flytja þær úr pottunum yfir í blómakar og pallinu hjá sér undir í botni pottsins var spánarsnýl svona sem dæmi sko. Þetta er ekki bara þetta litla sem við ekki sjáum eða varla sjáum það líka þetta stóra sem berst með þessum móti og Já, mér skilst að það megi ekkert banna svona innflutning, en ef við myndum sína einhverja skynsemi, þá myndum við bara...
1: Halda því sem við höfum
2: og... Já, halda því og vera ekkert að þessu, látið það eiga sig, sko.
1: Já.
2: Og ég vil helst bara að íslenskir garðyrkju bændur, þeir tæki þetta að sér, að rækta upp þetta sem við viljum hafa góðan okkur. Frá fræjum, frá stiklingum, eða algjörlega að taka fyrir þennan innflutning á jarfi. Þetta er engin hemja, ég bara orðað þannig. Þetta engin skynsemi, við erum eiga. Sem hefur náttúrulega mikla galla en okkur ekki að færa okkur í nýtt kostina
1: Já, og halda þessu
2: Já, halda, sem... við erum eiga og sko njóta þess að vera eiga og hérna, halda þessum óværum sko, sem lengst í burtu frá okkur sko.
1: Þannig að bara sá og hérna og láti þetta bara aðalagast á aðstæðan sem við höfum hér
2: Já, við höfum mjög færa sko garðyrkjubændur og gróðurhúsa menn sko, sem geta alveg séð okkur friður sem við þurfum og er það ekki bara, ég hafði rauglega miklu meiri hagvöxtu sem skapast að því heldur en að flýtin og er ekki það sem við þurfum ekki hagvöxt, það allir að tala með það
1: Það það gott mál, ég, nú þá bara að fara og tína bláberinn hérna fyrst að maður að við fluttum úr norður
2: Já,
1: og hérna,
2: ég vil ekki halda það fram að þessu dauð og djóður framöndan fyrir norðan en eins og segja, ég hef ekki skoðað þetta sjálfur en það er svona Þetta allavega svæðisbundið ekki gott ástand, það bara þannig.
1: Já.
2: Og verður ekki mikil báskir uppskjara. En það spennandi að sjá hvernig þessu framvindur næsta ára.
1: Já, við vonum þetta endi allavega hér.
2: Já, gróður er nú sko harður af sér, hann jafnar svona yfirleitt eftir áfell, sko. Ég er nú ekki alveg búinn að blása blábrunningi af.
1: Nei, sem pitti fyrir ekki. Erling, takk að reyna fyrir spjalli.
2: Já, sem leys.
3: Það voru þátturinn ekki lengri í dag, en þó svo að birkifetin sé farin að seilast aðeins svo mikið í blábyrlingið, þá engin ástæði til að örvenda. Það nóg til að berjum og eins og Bogga og Krossum sagði, þá best að klæði sig vel, gefa sig góðan tíma, tína aðeins þroskuðustu berinn og njóta náttúrunnar.
0: Svo minnum við á heimasíðu berjavinna, berjavinir.com, en það hægt að nálgast alls konar upplýsingar og fróðleik um berjatínslu um allt land. Þá er þátturinn ekki lengra sinni.
3: Verði sæl.

Hér lauk þættinum í boði náttúrunar í umsjón Guðbjargar Gissurardóttur og Jóns Árnasonar. Hann var fyrst á dagskrá 2011. Viðmælendur í þættinum voru Bergrún Arna Þorsteinsdóttir, Sigurbjörg Snorradóttir og Erling Ólafsson.

0: Fílaskó tríó flutti Ríkisskrúfarann eftir Steinar Guðjónsson. Tríóið skipa Steinar á rafgítar, Magnús Tryggvason Eliasen á trómur og Tómas Jónsson á hammondorgel og önnur hljóðfæri. Lagið kom út í november 2025.
1: Reykholtshátíð Sumartónleikar á Rás 1 Flytjendur frá Reykholtshátíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar í dag klukkan 16 Rás 1 Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20 Keflavíkur svo Cappuccino og kanelsnúðar Jarðböðin við Mýva Ráðagerði Vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst Ráðagerði Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, jösk, góð tilboð. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þeir inn á gott safn, verbúðin, mikla garði og höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni, Seyðisfirði. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu njálu skiptir miklu máli, nánar á njálufélagið.is.
0: Góðir hlustendur, næst á dagskrá úrval úr tengivagninum.

0: við ætlum að byrja á gervigreind. Europe 2031 er heiti á riti sem var birt fyrir nokkrum vikum. Þetta er svona essaya en líka svona smásaga, svona skálduð sviðsmyndum framtíð Evrópu og þetta vakti svona athygli innan tiltekins hóps í Brussel.
1: Já, svona ákveðin kemi internetsins var að deila þessu. Þetta kannski ekki orðið rosalega væral en... Það er eitthvað í þessu til að pæla í, þannig að við ákveðum að lesa þetta bæði.
0: Já, þetta náði alltaf til okkar og þetta er svolítið áhugaverður texti. Þetta eru átta höfundar sem vinna flestir hjá hugveitum í Brussel sem sérhæfis í gervigreind og gervigreinda reglugerð. Það eru undar einhverjir svona prófessorar og rannsakendur þarna milli, en þetta er mest tengt hugveitum sem eru svona, eitthvað svona óhagnaðdrifin samtök sem reyna að ná fram tilteknum
1: breytingum
0: mm-hmm. í löggjöf og reglugerðum og þessi texti Europe 2031 hún var ætlað að hafa áhrif þetta er svona áróðusrit
1: algjörlega þetta er svona 5 ára sviðsmynd hvað gerist ef Evrópa breytir ekki stefnu í gervigreindamálum og við byrjum sem sagt aðeins fáum svona baksun og raunverulega atburði svona hvernig tímalínan búin að vera í þróun þessar gervigreindamódela og svo byrja skáldskapurinn.
0: Nefnilegt, já, við fylgjum sem sagt 2 skálduðum persónum eftir í þessu riti, þessari sögu eða Caroline Dubois sem opinber starfsmaður hjá ESB sem vinnur hjá ykkur svona viðskipta og iðnaðar ykkur iðnaðar skrifstofu og síðan erum við með Christian Vogt sem er frumkvöðull í San Francisco og þau voru saman í námi og við fylgjum þeirra sögu eftir á meðan þau átta sig hægt og rólega á því að Evrópa gerði mistök þegar kemur að gervigreindar reglugerð og þeirra gervigreindar stefnu
1: Þau táknaði þarna Þessa 2 heima, Bandaríkin og Evrópu og hvernig hlutinir eru gerðir á mismunandi hátt á þessum 2 stöðum.
0: Nefnt, kemur í ljósa að reglugerðin er á íþyngjandi, það var ekki nóg gert til þess að byggja upp umhverfi til að hjálpa gervigreindar fyrirtækjum að ná frama og þar alveg missir Evrópa að lestinni og í lóksugunar. Þá svolítið erfið aðstæða.
1: Já, blasið svolítið svört sviðismynd við einmitt. Alls ekki nóg mikið fjárfestingu en líka eitthvað svona neikvæðni og skilningsleysi á því hvernig gervigreind er að fara að kollvarpa heiminum. Það er svona þráðurinn og þetta er saga sem er skrifuð sem eitthvað svona ákall bara til í rauninni allra Evrópu að bregðast við svo að þetta verð ekki svona og maður svona einhvern veginn við lok lestur sín svolítið svona hvað maður að segja rættur en maður kannski á bara að segja núna strax í upphæfi einhvern veginn hvernig þetta endar þetta er þannig að það bara þú veist í framtíðinu þá verður bara einhvern veginn ekkert eftir í Evrópu engi peningar og við verum svona eins og okkur hjálenda Bandaríkina
0: Já, einmitt, Bandaríkin og Kína þau fá að njóta ávaxta þess að hafa fjárfest í gervigreindinni en Evrópa situr eftir í bara mikill svona vansælt og það bara svolítið erfitt hér en þetta eru auðvitað eins og sem skáldskapur og þetta er hræðsluáróður það er verið að reyna að hræða fólk í að taka til breytinga og það er alveg yfirlýst markmið höfunda því vilja að hlutir breytist að Evrópa haldi vel á spöðunum og ég er með svona ákall meiri fjárfestingu og að líka bara einhvern veginn Evrópa búið að taki gervigreinda byltinguna alvarlega en þetta byggir líka á forsendum sem að máli poti og við vildum gera það með hjálp mannsku sem er Halldóra Mogensen sem er í vísindanefnd Evrópusambandsins gervigreind og við vildum aðeins bera þessa sviðsmynd undir hana og svona fá hana kannski til að pæli henni rekja rökin aðeins svona velt þessu fyrir sér með okkur. En ég heiti Pétur Magnússon.
1: Ég heiti Lóa Björk Björstóttir og þú ert að hlusta á tengivagnin og við ætlum að pæla í gervigreind.
0: Rökin eru að svona núverandi stefna Evrópu í gervigreindarmálum muni leiða til þess að Evrópa verði svona irrelevant í svona geopolítísku samhengi.
1: Hjálenda bandaríkjana,
0: við verum eftirbátar bandaríkjana og Kína þegar kemur að gervigreind og séum að hundsa þessa gervigreindar byltingu sem bara í rauninni verði til þess að Evrópa geti ekki viðhaldið sínum eða varir sín gildi og viðhaldið sínum velferðakerfi vegna þess að áhrif gervigreindarinnar á iðnað allan vera það mikil.
1: Og þetta eitthvað neginn örlög sem eru óumflýjanleg, þetta verður svona, þetta samkvæmt þessum pælingum.
0: Já, nema bara Evrópa stígum borð, byggju upp innviði, gagnaver, orkuver til þess að já, bara svona skapa ykkur fjármögnun umhverfi til þess að geta skapa eða til þess að geta framleitt leiðandi gervigreindarlíkön við þurfum samstarf við stór fyrirtæki hætta þess að regluvæðingu annars þetta óhjákvæmilegt hvernig horfir þetta við þess?
2: Sko, það margt í þessu sem ég get alveg tekið undir þetta náttúrulega bara viss sviðsmynd þetta svona sviðsmyndar vinna og það verið að varpa fram einni af mörgum mögulegum sviðsmyndum og mér svo áhugavert hvernig sérstaklega í endirinn hvernig þeir mála upp svona þessa í raun og veru bara dystópísku ómannúðlega tækni framtíð veist það sem meira segja pólitíkin eða stjórnmálamennirnir sitja saman og hérna og erum með og þarna gervigreind sem að veit þvist allar þeirra hugsanir og veikleika og getur spilað inn á það og þvist og þeir hafa bara náttúrulega ekkert samningsvald eða getu þegar að hérna þvist þessi gervigreind situr við samningaborðið og er ósýnileg en veit allt einstaklingana sem situr þarna. Þvist þetta þetta manipulation sem er verið að sýna fram á. Og hérna þetta náttúrulega dystópían. En á sama tíma og þessi grein eða þessi sviðsmynd kastar fram þessari dystopíu sem verstu mögulegu niðurstöðina, þá eru þeir á sama tíma að segja já en við eigum samt bara Evrópa verður samt að taka þátt í þessu og fara að hlaupa hraðar og fara að búa til meira af þessari dystopísku tækni út af því að það á eitthvað þinn að skila okkur betra samfélag. Mm-hmm. Og þetta er svona mótsögnin sem að mér finnst vera ótrúlega ríkjandi í þessari sögu út af því að þau lýsa alveg og greina vandamálun rétt. Þú veist, margt af því sem þeir að segja er alveg rétt. Þú veist, Evrópa er, við erum orðin, þú veist, Evrópa og Norðurlöndin, við erum orðin alltaf háð einhverjum tæknirísum fyrir innviði sem eru bara svona grundvallar innviðir. Þú veist, við verðum að fara að hugsa um þetta bara eins og vegakerfið okkar, eins og orkukerfin okkar. Þú veist, þetta er eitthvað sem að, hérna, við munum byggja allt annað á.
1: Mér líður eins og þetta séu tveir hlutir þarna sem eru sko, hérna, það er hagvöxtur, bara mun fólk, mun vera til vinna fyrir fólk, getur fólk átt í sig á, hafa aðganga bara, þú veist, smá peningum, skilur við, það er annars vegar það sem eitthvað neginn þarf að tryggja og svo hins vegar eitthvað neginn, þú veist, er ChatGPT að fara að vera smá hérna stjórnsamt eða skilur eða kannski plataði smá veistu hvað við, mér svona þú veist, hérna, þessi pæling er þú veist, ef við gerum þetta ekki þá mun Evrópa bara ekki eiga neitt bara engan pening og þá kannski skiptir ekki máli hvort að hérna afregluvæðingin á leiðinu þangað í smá eitthvað sjans, eitthvað hagvöxt hérna, við töpum ekki algjörlega fyrir öllum heiminum þá kannski skiptir ekki máli svona hinni hlutirnir ég er allavega að skilja þetta þannig
2: en þurfum við að kaupa þetta afsveiki slettina en svona sales pitch sem er að koma frá þessum iðnaði og hérna, það er nefnilega þetta er svo mikið, það er svo mikið verið að selja og maður, ef þú setur þetta í samingi hlutun og skoða fjármagnið sem er verið að dæla í þessa tækni þetta er svo rosalegt að það er engin leið til þess að þessi fyrirtæki þau eru að reka sig í tapi þessi business model er svo furðulegt núna að fyrir þessi stóru tungumállíkun og fyrirtækin sem halda utan þau og eru að þjálfa þau og þróa þau þá er þú hver nýr viðskiptavinur hver nýr notandi sem kemur inn kostar fyrirtæki pening Þeir
1: eru að borga með.
2: Já, þeir eru að borga með. Þannig í raun að vera því fleiri viðskiptavinir sem eru, því meira tapir hjá fyrirtækinu. Þetta er business model eins og lítur út í dag. Og þessar upphæðir, þetta er svo gigantískt að maður nær ekkert utanum þetta. Það er engin leið, það er ekkert business model sem mun nokkuð tíman koma til með að skila eða borga sig. Nema mögulega fyrst það að taka yfir alla vinnu í heiminum. Öll starf í heiminum. Það myndi borga sig. Þú veist, þá gæti þau komið út á sléttu og mögulega í smá plus. Mm-hmm. Þú veist, þannig að það snýst ekki þetta snýst svo augljóslega ekki svona peninga þannig séð að gróða. Þetta snýst miklu meira völd. Og einokun. Algjöra einokun yfir grunn innviðum samfélagsins og yfir svona einhvern veginn störfum okkar og lífs hérna, viðværi. Þannig að þetta er rosalega furðulegt þegar við horfum á þetta svona og sjáum svo að þetta er ástæðan fyrir því að selja út af því að þeir þurfa áfram að fá fjármagnið út í fjármagnið sem hefur verið að dæla í það og eru þeir að nota einmitt til að byggja fleiri grunnin við þið, egna sér allt kerfið og þú veist við þurfum aðeins að hugsa þetta þegar við erum að pæla í því þú veist, er gervigreindin að fara að taka yfir öll störf ég held að svara sé nei það eru margir á þeirri skoðun sem að hafa bara djúpa þekkingu á gervigreind og gervigreindakerfi sem segir bara þessi gervigreind sem eru verið að þróa núna, hún bara ótrúlega ófullkomin, hún bara ótrúlega gölluð og það er ekkert að skala það upp, það er ekki að skala þessa galla út úr þessari tækni, hún verður alltaf til staðar hún bara innbyggð inn í tæknina og svo eru aðrir sem vilja meina að þetta sé bara ekkert endastöð gervigreindar þróunar, þú veist, það er hægt að og það er þegar hafin vinna við að þróa annars konar það sem þau kalla svona new paradigm bara annars konar gervigreind sem byggð á allt annari tækni heldur núverandi gervigreindi byggð á sem gæti þá nota mun minni gögn þú veist, þarna sérstaklega verið að leggja áherslu á að þróa gervigreind eins og þessi gervigreind sem við notum í dag hún þróuð þannig að það bara dælt endalaust mikið á gögnum í hana og svo það allt bara frosið inn í henni hún ekkert að læra sjálf hún þróast ekkert áfram, bara með nýjum gögnum getur hún byggt þekkinguna, en það verið að tala að þróa gervigreind í framtíðinu mögulega sem að þarf ótrúlega lítið á gögnum og læra svo bara sjálf, bara eins og lítil börn gera veist, þetta er svona self-learning og þetta er hérna nýtegund gervigreindar sem þyrfti miklu minni orku gæti verið gagnsæ gæti sérst útskýrt betur hvernig hún kemst að niðurstöðu sem að núverandi gervigreind getur ekki gert mm-hmm. í raun að veru þessi stóru tungumálalíkan sem við erum að vinna með í dag hún svo ógagnsæ að hún samræmist ekkert líðræðislegum vinnubræðum Fyrst, hvernig ætli við að fara innlega gervigreindin í líðræðislega kerfi sem að við getum engan veginn og engi getur sagt til hvernig hún kemst að niðurstöðinni sem hún kemst að það er augljóst að þannig kerfi geta ekki verið að taka eitthvað ákvarðanir í líðræðislegu samfélagi
0: kannski getur við aðeins að súma út þú ert að tala núverandi tegund gervigreindar mm-hmm. þá ert að tala þessi stóru tungumála líkön og bara til að koma fólki aðeins inn í það þá það eins og þessi svona spjallmenni mm-hmm. það er þú ert með risastóran gagnabanka og síðan spurðu ykkur spurninga að það gefur eitthvað svona prompt mm-hmm. og þá er henni bara svona skaldan svar á staðnum mm-hmm. sem byggir á eitthvað svona hérna, þú veist, og kann voða vel veist, eitthvað svona málfræði og staðarindir og alls konar hluti en, hérna, en er, eins og segir, mjög takmarkað
2: Já.
0: Hvaða máli skiptir að þetta sé svo tegund gervigreindar sem knýr áfram þessa bylgju sem ríður yfir núna.
2: Sko það sem kannski skiptir mestu máli eru þessir hvatar sem eru innbyggðir inn í. Þú veist, þeir skipta svo miklu máli líka. Við erum að þessi stóru tungumáli líka og þessi spjallmenni sem við erum að nota. Þetta er ótrúlega þetta er í raun að veru stórkostlega tækni. Þetta er geggja þegar þú byrjar að nota þetta og læra inn á þetta og ég veit að það er töluvert mikið af fólki sem er ótrúlega mikið á móti þessu líka og En svo er annað fólk sem er ótrúlega spennt fyrir þessu og sér fyrir sér að það er hægt að gera vinnu skilvirkari og bara, veist, það er hægt að bara eiga langt samtali hversu mörg tækifæri eru til staðar með þessari tækni. En það er verið að selja hana eins og þetta sé endastöðin og þetta sé tækni sem verður hægt að þróa áfram yfir í svona, það sem hérna þróast yfir ykkur svona superintelligence eins og við erum verið að tala
0: Svona allir
1: það hún fer og hún bætir sjálfa sig, það pælingin. Já. Ég held ég nýbúin að lesa hérna upprunarsögu OpenAI og það eitthvað, og þeir, þeir stakka út og verða anthropic og gera klót og svona hvernig, og það eru pælingarna þannig skilur að hérna, að nýja mótelið býr til næsta mótel og það hérna, kennir sér sjálf og þá náttúrulega getur maður alveg ef það starrendin, þá getur hún alltaf orðið óendanlega góð ef að við þurfum ekki lengur að hérna, vera með allt inputið heldur læra hún að mistökum og verða betri alltaf.
2: Einmitt.
1: Þá fáum við superintelligence.
2: En þetta byggt á tækni sem að og þetta svo áhugavert því við erum að tala greinar, þess að það þessi hérna þessi grein sem skrifuð af hérna, hann Kristinn Þórisson hjá Vitvélastofnun Íslands skrifaði grein. Þetta hérna, ótrúlega áhugaverð grein að því leitinu til að þarna verið að útskýra tæknina sem að þessi stóru tungumál líkun er byggð á og það þessi djúptauganet sem að í raun að veru tækni sem að orðin nokkra áratuga gömul og búið að vera að þróa í mjög langan tíma og það eru aðilar eins og Kristinn og fleiri sérfræðingar víðsvegar Evrópu sem vilja meina það að þessi tækni mun aldrei þróast í það að vera þetta artificial general intelligence eins og sagt á og super intelligence sem að þessi þessir aðilar eins og Elon Musk og fleiri aðilar sem að eru með þessi stóru tæknifyrirtæki er að segja að þeir geti gert þannig að þú veist, það líka hægt að segja bara bullshit veist, þannig er verið að selja okkur eitthvað sem að grundvellast ekki á tækni getu, raunverulegri tækni getu þessara gervigreinda sem eru verið að þróa. En auðvitað vilja þeir hafa þetta í sínum höndum að geta sagt bara þetta verður alltaf öflugur og öflugur og öflugur og öflugur.
1: Og það næst ég líka þannig að sko dystopíska framtíðarsýnin hún er jafn mikilvæg í söluræðunni og hérna og utopían og superabundance einhvern veginn að allt fer til fjandans, Elon Musk talar alveg jafn mikið fyrir því sko.
2: Já, já. Auðvitað út af því að þetta skapar líka hræðsluna. Og þess vegna við talaði um þetta kapphlaup, þú veist, það er alltaf verið að búa til hennan ótta sem að gera það verkum að við hugsum minna það sem að gerast og við setjum þetta meira í hendur þessara tæknirísa að finna út úr þessari framtíð fyrir okkur og það er aldrei þar sem mér finnst mikilvægt að við stoppum og sko hugsum, þú veist, er þetta raunverulega það sem er verið að lýsa fyrir okkur, þetta narratíf sem er verið að selja okkur, þú veist, er þetta raunverulega hætta á þessu, en meiri sé að svo þurfum við líka koma tilbaka og segja, en meiri sé ef þeir ná ekki, þú veist, þessum markmiðum sínum, að þá er þetta samt hætt, þú veist, þessi tækni er samt að fara að raska samfélaginu, gríðarlega mikið. Þannig að þetta er bæði og. Mm-hmm. Við þurfum líka að horfa til þessa kvatarnir sem eru þarna og þetta eru kvatarnir sem gera það verkum að það er verið að fara ógislega hratt í alla þessa þróun. Það er verið að hlaupa rúslega hratt og eins og Silicon Valley segir hérna just move fast and break things, þú veist, það er mottóið þeirra, í nýsköpuna mottóið þeirra. En þegar að það er verið að tala um líðræðið okkar samfélagsskilur og lífsviðurværi okkar og afkomu geta eitthvað neginn í samfélaginu til framtíðar að þá viljum við ekki bara hreyfa okkur hratt og brjóta hluti. Það meikir engar sens. En það er samt það sem er að gerast.
0: Í Europe 2031 er mikið talað svona að það þurfi jákvæða sín. Mm-hmm. Ég sé eiginlega þessa jákvæða sín hvergi nema í ykkur svona ótrúlega abstrakt útopíum og meðan vankostirnir virðast mjög svona áþreifanlegir og augljósir eins og upplýsingaóreiðan og eins og atvinnuleysið og eitthvað svoleiðis. Það vantar algjörlega að finnst mér jákvæða sín hvað þetta gæti mögulega
1: já, eins og það er svona jákvæða skammtíma sín
0: eitthvað sem er áþreifanlegir heldur en bara eitthvað svona super abundance
1: náttúrulega gervigreind muni lækna alla sjúkdóma það ekki þetta er alveg hluti sem maður hefur heyrt og hérna við munum ekki já, gervigreind muni lækna alla sjúkdóma og enginn muni þurfa að vinna og allir geta verið heima og slaka á meðan að gervigreindin sér vinnuna
2: já, en er það sem fólk vill þetta er svo ok, við erum að byrja öfugum megin veist, þetta er það sem er svo crazy nú erum við með stöðu það sem bara herðu hérna er þessi tækni hvert getum við sett hana, hvernig getum við nota hana hvað eigum við innlega hana og svo verið að hugsa að gera þetta til þess að auka framleiðni, til þess að auka hagvöxt, til þess að hérna, auka skilvirkni. En það stoppar enginn til þess að spyrja, þú veist, eru það mark, þú veist, er það raunverulegu markmiðin sem þjóna hagsmunum fólks, mannfólks og samfélagsins? Er það það sem að við viljum, þú veist, við þurfum fyrst að spyrja til, þú veist, hvað tilgangi á tæknina þjóna? Hvaða áskoranir stendum við frammi fyrir sem samfélag? Og þetta eru svona spurningar sem fara eiga sér stað í lýðræðislegu samtali. Vist að við spyrjum okkur frekar, þú veist, hverjar eru áskoranirnar sem við viljum leysa og hvernig getur þessi tækni eða getur hún yfir höfuð aðstoða okkur við að hérna, finna lausnir við þessum áskoranum og hvernig viljum við þá nýta hana til þess að gera það. Þetta væri eðlilegri staður til þess að byrja og eðlilegri staður til þess að vera hvatinn fyrir einhvers konar þróun væri að við værum að þróa tæknina til þess að leysa samfélagslegar áskoranir. En við erum ekki að gera það. Við erum bara að þróa tækni til þess að þróa tækni og svo þegar hann komin að þá bara erum við
1: að finna stað fyrir
2: hana. Erum að finna stað fyrir hana fullu. Og hérna, þetta er, og þetta snýst allt um gróða, þetta snýst allt um völd og það er þarna sem við þurfum að stoppa út í þetta er það sem gæti fært okkur yfir í dystopíun og þegar allir að flýta sér svo mikið að það getur enginn gefið sér tækifæri til þess að stoppa, staldra við og hugsa og aðeins reflekta og hvort þetta sé góð hugmynd eða ekki og svo líka hitt, þú veist, hvernig mælum við árangur það er enginn að tala það heldur þú veist, í þessari skýrslu þá bara gengi út frá því að þessari grein, annað Europe 2031 þá bara gengi út frá því að árangur sé einhvern veginn aukin skilvirkni samkeppnishæfni hagvöxtur, þú veist, allt þetta en er það hvernig við viljum og þurfum við að mæla árangur þannig gæti við kannski ákveðið að mæla árangurinn aðeins öðruvísi, til þess að í lífsgæðum eða hversu mikinn tilgang og tengsl upplifir fólk þú veist, hvernig líður fólk í samfélaginu hvernig andleg og líkamleg heilsa, þú veist, allt þetta snýra því bara hvernig, þú veist, hvaða mæli hverðar ákverðum við að verði grundvöllurinn að því hvernig samfélagi við viljum lifi og þar að leiðandi hvernig við viljum nýta tæknina. Þetta er það sem er mjög vanta inn í alla þessu umræðu og ástæðan fyrir því að ég held að við verðum að taka þetta líðræðslega samtal og það er áhugavert að segja frá því að þetta er það sem er verið að gera til dæmis. Ég veit að hérna, það er verið að gera út í London og líklegast víðar en ég veit af dæmi núna í London það sem að borgin er að fara er bara í núna í mjög víðtæku samráði. Ég held að sé yfir 200 frjáls félagasamtök það eru þarna stéttafélagin sem taka þátt og verið að tala við fólk á öllum aldri þú veist, hvernig þau nota gervigreindina og líka bara hvernig þau vilja að gervigreindin sé notuð. Hvernig fólk sér fyrir sér að myndi þjóna þeim best að þessi tækni eru innleitt og notuð og annað. Þannig að það er að eiga sér svona líðræðislegt samtal hvernig fólk vill að samfélagi líti út með gervigreind og þetta er eitthvað sem við ættum öll að taka og byggja daldið á niðurstöðum þess samtals svona framtíðar þróun á þessari tækni. Við þurfum að taka þetta daldið í okkar hendur en það er auðvöldra sagt en gert út af því að þetta er allt í hendum tæknifyrirtækina núna og þess vegna get ég tekið undir með þessari furðulegu sögu, þarna sviðsmynd Europe 2031 að þessi innviðar uppbygging hún skiptir ótrúlega miklu máli eins og núna á Íslandi við erum að með áætlunum að hérna, byggja hérna, fullt að gagna verum en þú veist sem að er náttúrulega bara við erum að byggja upp reiknigetu en reiknigetu fyrir hvern og fyrir hvað þú veist þá erum við bara orðin eitthvað svona ráveru ég veit ekki hvað maður myndi kalla þetta nýlenda eða eitthvað sem, það sem að við en við eigum ekki neitt við erum að byggja fyrir aðra
1: svo okkur aðra getur komið inn í sitt gagnaver
2: já, tækni, þú veist, þessir innviðir eru ótrúlega mikilvæðir þessi skýja innviðir eru meira heldur en bara staðir til þess að geyma gagnin okkar skýja innviðir eru orðin svona daldi vegakerfið sem liggur undir allri tækninni, þú veist, allir samfélaginu við megum ekki hugsa þetta sem eitthvað sem á bara að vera í eigu eitthvað einkafyrirtækja út í Bandaríkjunum eða Kína þú veist það skiptir ekki beint máli að það sé amerísk fyrirtæki sem eiga það sem skiptir máli að það er einkarekin fyrirtæki sem að eru að keyra þetta áfram út frá gróðasjónamiðum og þurfa að stela öllum okkar gögnum og hérna vinnu í raun og veru fyrir mjög ógagnsæja fyrir ógagnsæja markmið
1: en
2: sem er ekkert endilega samfélags.
1: En skiptir ekki smá máli þetta séu amerísk tæknifyrirtæki? Þegar að síðan hérna, Trump setur reglu að hérna, Erlend ríki megi ekki nota nýjastu uppfæslun af klót.
2: Mm-hmm. Jú.
1: Þá það fyrir að skipta mjög miklu máli þetta séu amerísk tæknifyrirtæki.
2: Það gerir það í hennu pólitíska landslagi í dag. En almennt að þá eigum við alltaf að hafa það í huga þegar við erum að taka ákvarðanir fyrir samfélag okkar, hvað sem við séum að setja lög eða byggja upp innviði eða hvað sem það þá eigum við alltaf að hafa í huga svona worst case scenario. Hvað gerist ef einræðis herra tekur við? Veist, þetta hluti af því að vera sjálfbær. Að við séum að hugsa fyrir því að líðræði geta bara horfið á andartaki. Ég meina sagan sýnir okkur það. Mm-hmm. Og hérna við þurfum að byggja okkur upp með það í huga að hérna að við séum eins sjálfbæra við mögulega getum verið og við getum aldrei byggt upp alla þessi innviði ein við verðum að gera það í samstarfi við önnur ríki og ég held að það talum ástæðan fyrir því að við erum með New Nordics AI sem er Norðurlöndin og nú Baltnesku löndin koma inn í þetta
1: Er það nýtt gervigreinda fyrirtæki?
2: Nei, þetta er, svona Þetta samstarf Norðurlandana og Baltneskra landa um að vinna saman að

0: Europe is in a fight. A fight for a continent that is whole and at peace, for a free and independent Europe, a fight for our values and our democracies, a fight for our liberty and our ability to determine our destiny for ourselves.
1: We could remove all of our soldiers out of Europe, because as you probably noticed, Europe's a very different place than it was 20 years ago. A lot different, much different. It's a much different, and they better be careful with immigration and energy.
2: Við erum að hugsa spurninguna hvað Evrópa og hvenær verður Evrópa til? Þetta kannski ekki eitthvað sem mikið að velta fyrir sér í daglegu lífi, en kannski fer maður að hugsa þetta einmitt þegar maður horfir á Eurovision. Já, þegar rússar réðust inn í Úkraínu, þá leitar sér spurning á mann. Þegar Trump talar að eignast Grænland, þá fyrir við að hugsa Evrópu. Hvar byrjar hún, hvar endar hún, er þetta að breyta því? Og svo auðvitað líka þegar við veltum fyrir okkur möguleikanum á að vera hluti af Evrópusambandinu, þá förum við að hugsa Evrópu og við sem flokkuð með Evrópu og hvað það þýðir. En Evrópa svona líka landfræðilegt fyrirbæri, en við ætlum ekki að tala landafræði og hérna og heimsálfur og fleka og flekamót heldur. Kannski svolítið pæla í sögunni. Guðmundur Hálfdanars, varstu velkominn í tengivagnin.
3: Takk
2: fyrir að koma og tala við Evrópu. Ok, ef við reynum að svara þessar spurningu, hvenær varð Evrópa til, eins og við erum að hugsa hana sem hugmynd, sem menningalegt fyrirbæri, pólitískt fyrirbæri, hvar getum við byrjað í þessu spjalli í dag?
3: Já, hugtakið Evrópa kemur úr svona þessum gríska menningarheimi, forn Grikkja, þá er þetta hugtak til. Þetta auðvitað mjög margrætt hugtak, að mörgu leiti þá stendur kannski Evrópa og hefur gert mjög lengi og talst lengi fyrir hugmyndina það felst í þessu einhvers konar svona hugmynd menningalega yfirburði. Að Evrópa svona staðsetning siðmenningarinnar og það hefur svona þráður sem að mörgleiti tengir þetta hugtak saman og þannig að það hefur verið þá svona, menn hafa svona séð einhvern ákveði sama sem merki á milli þess sem að vera svona hafa einhvers konar menningarlegri yfirburði og það að vera Evrópa.
2: Vakka siðmenningarinnar.
3: Þetta svona vakka siðmenningarinnar og þetta litu Grikkir á sig sem slíka. Þeir voru vakka siðmenningarinnar. Hvort svona barbarar í norðurhluta alfunnar tilherðu Evrópu eða ekki, það var kannski ekki endilega svo ljóst.
2: Evrópa búin að vera að tegja sig út og stækka frá því að þessi fyrsti farið að tala Evrópu. Það er hún stærri og stærri og stærri, en hún stoppar eitthvað stær, ég meina áður en að við komum inn í það sem við hugsum sem Asíu. Og Rússland einmitt svona dæmi land sem að við höfum ekki alveg verið alltaf viss hvernig við höfum að flokka og eða þá er þarna hugmyndin Evrasíu. En Rússland hluti af Evrópu.
3: Já, sko, það eru auðvitað þannig að þó svo að við viljum ekki líta á Evrópu bara sem landfræðilegt hugtak, þá er það auðvitað líka þannig að alveg eins og Ástralía er alveg afmarkur heimsálfa, að þá eru auðvitað hluta til Evrópa afmörkuð fyrir að mestu leiti, þetta meginland Evrópu er afmarkað á þrjá vegu af höfum. Svo eru svona eyjar sem að telja sig til herra Evrópu, Ísland, Bretland, Írland til dæmis. En er samt sem áður ekkit algjörlega ljóst, sérstaklega með Ísland. Er Ísland hluti af þessu eða ekki? Og það er einfallega verður hluti af því vegna þess að við höfum þessi menningalegu tengsl. Við gætum alveg eins fyrir hluti af Ameríku, landfræðilega síðan, en samt sem áður að þá að hluta til svona landfræðileg vigt í þessu sem að stafar af þessum svona rýmis afmörkun. Og þegar að Evrópa byrjar að svona vikka út sem hug

0: höfudag sem svona menningarlegt pólitískt höfudag að þá það auðvitað fylla inn í þetta rými að og það sem gerist auðvitað leið það að svo menningararfur sem verður til í þessum klassíski menningararfur að hann fer líka að flytjast til og að mörgu leiti þá taka upp svona þessi menningar ja menningarhópar eða þessir þjóðfélagshópar eða þessir ja hópar sem búa þá fyrir utan þennan klassíska upphaflega klassíska evróska heim þeir fara að taka upp þessa klassísku menningu þessi klassíska menning verður undirstaða mörgu leiti menningar í miklu miklu stærra svæði heldur bara í Grikklandi og hvað þá bara Grikklandi og Róm með Róma veldinu þá víkar þetta út með háskólamentun háskólakerfi að þá verður þessi tenging við þennan klassíska arf mjög sterk og þá má segja að sem sagt Evrópa víkki út inn í þetta landfræðilega rými með svona ákveðinni menningalegri útþenslustefnu þá þessa klassíska menningararf sem að á sér rætur þá í við Botnmiðjarðarhafs og reyndar utan Evrópu sem slíkra sem við landfræðilega sem sagt þessi kristni þessi kristna menning sem á sig rætur fyrir utan innan Rómaveldis en þó utan landfræðilega Evrópu það líka mjög mótandi fyrir hugmyndina hvað Evrópa er.
1: Evrópa er kristin.
0: Evrópa er kristin og það reyndar líka kristni utan Evrópu en Evrópa er kristin og sérstaklega eftir að með útbreiðslu Íslam sem að þá má segja af kristnar þessi landsvæði Norður Afríku og við Botnmiðjarðarhafs og hérna það verða þessi landamæri Evrópu og kristninar líka ákveðin svona menningaleg, pólitísk, landfræðileg landamæri.

0: Sko, leiðum við segjum að Evrópa sé að hluta til landfræðilegt fyrirbæri vegna þess að þetta þessi svona eiginlega eins og skagi sem að gengur út úr Asíu, gengur út úr Síberíu að þá eru þá augljóslega austur landamærin dátu augljós vegna þess að þar eru engin skýr, það ekkit haf sem að eiginlega afmarkar Evrópu austan til þannig að svona landfræðilegu landamærin og þá menningalegu landamærin eru umdeilt Ef við tölum hvað Evrópa, bara lítum að nútímann, hvernig lítum að Evrópun akkurat núna, að þá tengjum við Evrópu þetta talsvert miklu leiti til ákveðna pólitískar hugmynda, ekki bara þessar menningarlegu hugmynda. Hugmynda ákveðið svona pólitísk kerfi sem að tengist á ríkjum, Og svona á síðustu áratugum hefur þetta tengst líka svona þessum svona frjálslynda pólitíska arfi sem að á sér rætur í ýmsum breytingum og hugmynda straumum á 17. öld og 18. öld og svo síðan aftur sem að springur út þá í fransku byltingunni til dæmis. En þá erum við komin að andari erfleikum við þessa tengingu á hvar er Evrópa og það eru Bandaríkin Norður Ameríku sem eru að hluta til hugmyndafræðilega þetta mjög tengd Evrópu og tengjast auðvitað líka þessum ríkisbandum og gegnum það að þetta er byggt Evrópubúa leggja undir sig Ameríku og þannig að Þetta verður alltaf, Evrópa verður alltaf mjög hugtak sem er mjög erfitt að negla niður og verður það aldrei. Og núna með Evrópusambandið þá er talað um Evrópu, þá er oft talað að vera vís til Evrópusambandið. Þannig að þetta er bara starrend málsins að Evrópa er óskýrt hugtak en samt höfðu einhverja tilfinningu um hvað Evrópa er sem einhvers konar sambland af menningalegu, pólitísku og landfræðilegu hugtaki.
1: Þjóðríkin sem að mynda Evrópu, hvenær fyrir að sjá þau myndast og verða til í þeirri mynd sem við þekkjum þau í dag?
0: Sko þjóðríkin verða til, það eru tvær rætur sem að þjóðríkin eiga sér. Það er fyrsta lagi þá er það ný ríkismyndun á 16. og 17. öld sem að tengist á ekki síst gríðalegum deilum og uppreisnum og borgarastyrjöldum sem að urðu í kjálfara þeirra trúabræðara deilina sem urðu upplaust kaðsku kirkjunnar og þeirra deilina um siðaskiptin sem að gera það verkum að leiða yfir þetta landsvæði sem við kallum Evrópu alveg gríðalegar hremmingar og þó ekki síst á það land sem að núna telst kallað Þýskaland og reyndar einnig hluta af Austur-Evrópu þá sérstaklega þá miða Austur-Evrópu eins og það sem er núna Tékkland þetta var alveg og reyndar einnig í Frakklandi í Bretlandi, í öllum þessum löndum verða alveg gríðalega mikil átök sem að tengja strúnni og í svona tengslum við þetta kemur fram hugmyndunum það að eina leiðin til þess að koma friði innan ríkjana sé að koma upp mjög sterkur ríkisvaldi sem að á sér mjög einfalda og algera skilgreiningu að það er inn í ríkinu er eitthvað sem kallast fullveldi og fullveldið er eina fullveldi sem er til er hjá Guði. Guð er hinn eini raunvelið fullvaldur. En þann á sér eitthvað fulltrú á jörðu niðri sem að þá er þá hinn algjöri fullvaldur. Hann setur lögin, hann stýrir framkvæmdavaldinu, hann stýrir öllu ríkisvaldinu. Og þetta sjá menn sem nauðsynlegt til þess að bara koma á friði innan ríkjan, innan landsvæðina.
1: Ekki endalaus átök hver ræður hverju hvar, heldur bara þessi ræður og við vitum það.
0: Já. Og þetta tengist þá líka hugmyndum um uppuruna ríkisvalds, um ríkisvald sem einhvers konar, byggt á einhvers konar sáttmála. Þó svo að Guð sé alvaldur að þá telja menn þá að það talaði mann um ástand náttúrunar eða ríki náttúrunar. Þar er bara hver einstaklingur óbundin af öllum lögum. Í ríkinu eru menn bunnir af lögum og þá er alltaf spurning hver er þá upprunni laganna og samkvæmt þessum fullveldisugmyndum er það þá fullvaldurinn sem er upprunni lagana. Fullvaldurinn gat verið einstaklingur, hann gat líka verið ákveðin hópur manna, hann gat líka verið allir, menn við erum alveg þessar hugmyndur um konungsríki, aðalsveldi og líðræði. Þetta eru hugmyndir sem kom alveg frá hinn klassíska arfi. En þessi sem að koma fram með svo hugmyndir á 16. og 17. töldu almennt að það væri svona affara sælast í sérstaklega stórum ríkjum að hafa þá bara einn kall yfirleitt sem þó ekki alltaf sem þennan fullvald og mann töluðu sem þetta konungdæmið væri eilíft þegar konungurinn deyr þá leið er erfingi konungsins erfir þá krúna og þannig að embætti konungsins er í sjálfu sér ótengt persónunni.
1: Já, og valdi kemur frá Guði.
0: Já, valdi kemur frá Guði uh-huh. og þetta síðan rýmar saman við þá við fjölskylduvald sem að er þá svona trúartengt það að það er heimilisfaðurinn sem er alvaldur. Þetta er semst svona hugmynd sem að kemur fram á 16. og 17. tengt Já, við getum satt að það sem er tveir svona grunnsmiðir af þessum hugmyndum, franskur lagfræðingur sem heitir Jean Bodin, sem að skrifaði bók sem við kallum sex bækur lýðveldi sem að kom út 1576 og síðan aftur Thomas Hobbes, enskur heimspekingur sem að skrifaði Leviathan sem að einmitt hann gaf út í að svona eftir gríðarlega átök og borgarastríð á Bretlandi á vissanátt og Englandi vissanátt á sömu forsendum mm-hmm. hann vildi koma á friði og hann taldi að það til þess að kemist á friður að þá yrðu allir að afhenda sitt vald til fullvaldsins og beigja sig undir hann hvað sem að tautaði raulaði það var í eina leiðin en síðan á 17. og 18. aldinni þá koma fram þessar hugmyndir um lýðræðið um að eiginlega flytja þá þetta fullveldi frá þessum eina fullvald til einhvers annars, til þjóðarinnar sem að upphafi er óskilgreint hugtak en svona á 17. 18. og sérstaklega 19. aldinni fer að tengjast á menningalegu þjóð það er hún sem að á þetta fullveldi og það er það sem að þjóðríki gengur út af það er sem nákvæmlega sama mörgundi nákvæmlega sama fullveldisugmynd og áður nema það nú flýst fullveldið sem sagt, þetta fulla vald, þetta algjöra vald frá þessum fullvaldi einum einstaklingi þá í flestum tilhengum yfir til þjóðarinnar allrar við erum fullvalda, þjóðin er fullvalda við kjósum okkur fulltrúa til að fara með þetta fullveld okkar en það erum við sem að eigum þetta fullveld í sammenningu og þetta er mjög evrópsk hugmynd þetta er hugmynd sem að kemur fram í Evrópu og tengist auðvitað þessum menningalega arfi sem að getum rakið aftur til klassíska arfs í Grikklandi og Róm en einnig þetta blanda saman við ýmsar hugmyndir sem að til dæmis germanska hugmyndir um þing það eru þannig að þetta er svona einhver samsuða að evrópskum hugmyndum

0: og landamærin, það var alltaf augljóst að finna út úr í hvar þau standa.
1: Já, sko, ef við lítum á Rússland auðvitað þannig vandinn, mm. að vissan hátt, að því að Rússland er þannig á landamærinum og það auðvitað stór hluti Rússlands, eins og Rússland þróast á 16. 17. 18. öld, er samkvæmt öllum þessum skilgreiningum utan Evrópu. Rússland þarf að tegja sig austur inn í það sem við köllum Asíu. Er Rússland hluti af Evrópu eða ekki? Það má deilum það, en það er alveg ljóst að sumar af þessum hugmyndum, þessum pólitísku hugmyndum sem að standa baki þess sem að við lítum á sem Evrópu, áttu aldrei mjög sterka hefð í Rússlandi og það til dæmis svona hugmyndur um eignarétt, hugmyndur um fullveldi, hugmyndur um lýðræði, allt þetta eru hugmyndir sem hafa átt erfitt uppdráttar í Rússlandi og þannig að það eru svona ákveðnar ja, þetta færa ákveðin rök fyrir því að Rússland sé utan Evrópu, hins vegar telja þeir sig vera mjög og þeir kannski vilja sumi líta á þetta meira sem Evro-Asi að það myndi og þar séu Rússland sem með svona kjarnalandi þannig að þetta eru bara hugmyndir manna og það getur svo sem hver sem er sagt hvað sem er en Rússland er þannig að greinlega mörkun
0: Ég að hugsa hérna að hlutverk Evrópu hefur verið að mennta aðra breið út siðmenninguna
1: Það verður svona á 19. öldinni. Þetta er, nýlendustefnan er eiginlega svona, stærstum hluta er 19. öldar fyrirbæri. Mm-hmm. Það er eiginlega ekki fyrir á 19. öld sem Evrópa er alveg augljóslega komið með svona hernaðlega fórust í heiminum. Vissulega þá leggja Spánverjar og Portugalir undir sig stóra hluti af síðri hluta þess landsvæði sem við kallum núna Ameríku og síðan aftur Bretar og einhver leiti frakkar leggja undir sig norður hlutan og reka þar ákveðna nýlendustefnu en það er samt sem áður svona þessi hugmyndum um að breiða út siðmenninguna tengist á þessari nýlendustefnu og það er þá fær hugtaki Evrópa á sig svolítið aðra mynd og það er aldrei áhugavert að lesa til dæmis bækur ferðalanga sem kom til Íslands og þá sér maður oft þá er að velta fyrir sér hvort að Ísland sé hluta Evrópu eða ekki eru þessir skrælingja sem búa hér eru þeir raunverulega á því menningastí að geta talist Evrópubúar og þetta auðvitað fór óendalega taugarnar á Íslendingu sem taldu sig alveg augljóslega að vera Evrópubúa og landamærin á milli Evrópu svona þessa 19. aldar fyrirbæris og hinna að þau landamæri lagi greinlega milli Íslands og Grænlands. Grænlendinga var augljóslega ekki hluti af þessar Evrópu þó Íslendinga væri það. Þannig að landsvæði sem er alltaf á þessum mörkum verð alltaf á þessum mörkum og á 19. öldinni að þá þeirra þessi hugmyndum um þessa svona menningarlegu efnahagslegu yfirburði og það að þú hefðir rétt á það og hefði meira að segja eiginlega hálfpartinn skildu til þess að siðmenta aðra sem að gegnum þetta fyrst og fremst út á það að arðarna aðra að það tengist auðvitað mjög þessum svona efnaðslegu uppgangi sem er í Evrópu miðbyltingunni sem bæði þá það bæði stríðsvélarnar og líka innvættar þannig að Evrópubúar fá þá svona hernalega yfirburði gagnvart til dæmis Afríku þjóðum og eins og að líka þá er þetta mjög mikið leitað nýjum hráefnum sem að svona þessi siðmenningar hugmynd er notið til þess að réttlæta.
0: Að hvað leiti er svona, já ok, við talarum hérna að fara í taugarnar á Íslendingum að Evrópubúar komingað og sé að vega og meta hvort að Íslendingar geti flokkast með sem siðmenntu þjóð, en hvað höfum við á þessum tíma háskóla og borg og hérna borgarsamfélagi og svona þessar hugmyndir okkar Evrópu hérna, pössum við inn, er þetta ekki, hvað er íslensk orðið fyrir svona aspirational hérna, vera svona þrá eftir því að geta talist Evrópu búi og ég svona velta fyrir mig svona hvernig þetta speglast einmitt í umræðinu núna að þrá að flokkast sem Evrópuríki og hérna, það, við fáum hérna algjöra staðfestingu á því að við göngum inn í Evrópusambandið að við séum sannlega flott Evrópuríki.
1: Já, sko, það er þetta alveg ljóst þegar að þessi ferðalangar eru komin til Íslands á 19. öldinni. Ísland verður svona vinsælt ferðamannaland á 19. öld, það bætta samgöngur og Ísland var öðruvísi og það eru þetta bara alveg svo núna í dag að þá hérna er það náttúran sem mun eru fyrst og næst að sækjast eftir. En mjög margir eru með svona einhverjar hugmyndur íslenska fortíð í farteskinu, það var lesið Íslendingasögur verða vinsalar og það er farið að þýða það er njálsaga þýtt á ennsku til dæmis 1860 og hérna, eddukvæði eru mikið rannsöku romantikerum og,
0: Það eru svona aðgöngum með nokkar inn í evropska semningu þessar Íslendingasögur.
1: Það má segja að þessi menningalegi íslenski menningalegi arfur er eitthvað sem að mjög margir í Evrópu dagstað og það eiginlega tvennt annað, þetta er svona tvenns konar menningararfur, í fyrsta lagi eru það þetta Íslendingasögunar sem við viðlítum á sem að kannski kjarna þessara menningar, það eru þessar frásagnir, þessar bókmenntir sem eru skrifaðar ja, á 13. 14. öld og sögu sem að fjalla þá tíman ja, ekki löngu eftir Ísland byggist og lýsingar á því samfélagi og hins vegar sem að eru stórkostlega bókmyndir það er ekkit við þurfum ekki að skammast okkur fyrir þær þar eru það, þetta eru merkilega bókmyndir fyrir þennan tíma og voru stútur en síðan er það ekki síður eru það eddukvæðin sem eru svo blanda síðan inn í svona þessa pólitísku og þjóðnissinnuðu uppgang í Þýskalandi og í svona þessum germanskæmi, þessu gegninu klassískarfi. Sko, við áttum líka svona einhvern svona sér germanskan arf og hann er að stórhluta til geymdur í íslensku bókmenntum og í geym var skrifað niður úr Íslandi, þetta eru kvæði sem eiga sér væntanlega svona verða til, menn vit ekki nákvæmlega hvernig verða til en eru væntanlega einhvers konar munnmælasögur sem ganga í kvæðaformi en eru skráða niður úr Íslandi. Þetta vita menn og menn sáu sem sagt þá það til dæmis kallaði hérna Grundtvig, danski menntafrömmuðurinn, kallaði Ísland meðalda svona einn allsherjar háskóla. Að þarna voru alveg gríðaleg menningarstarfsemi og þetta er eitthvað sem að þessi ferðamenn höfðu skoðað. Svo komið til Íslands og sjá þá allt einu þessi menning er alveg horfin. Hvað var það af öllum þessum merkilegu rithöfundum og hetjum sem höfðu skráð þessar hetjubókmyndir niður? Það var ferðamaður sem kom hérna upp á 1860 breskur og hann taldi að Íslendingar hefði farið sömu leið og grænlendingar, þá var hann ekki talað innvít á Grænlandi, heldur hérna norrænu menn á Grænlandi, þeir hefðu bara bognað undan svona, já, hennu erfiða
0: streytinu.
1: Já, og þessum aðstæðum sem byggum við, veðurfari og öðru slíku. En Íslendingar voru lengi miklu áherslu á það sem við einu sinni höfðum verið það gætum aftur orðið. Við værum hluti af, við höfum ekki bara hluta inn í evrópsku menningu, við værum ennþá hluta af henni og við værum mjög merkilegur og stór hluta af henni. Við erum mjög minnistætt og minnist ofta á að árið 1947 kom Ólafur Ríkisarfi Norex kom til Íslands. Þeir höfðu ætla að koma hérna 1941 en af ákveðnum hernaðlegum ástæðum komist ekki til að minnast þá 700 ára dánarammælis Snorra Sturlusona. Og að því Snorri eru þetta alveg gríðarlega hátt skrifaður í Noregi vegna þess að hann skráði hlut af norskri sögu þannig að Snorri er mjög stort númer í norskri sögu og menningu. Þannig að Ólafur kemur inn 1947, það er færir Íslandi hérna, það er sem hátíð haldin í Reykholti og það er ríkisarfinu boðin velkomin til Háskóla Íslands. Rektor heldur það ræðu, Ólafur Lárusson sem er þá rektor, prófessor í lögfræði og hann talar um í þessari ræðu um að, að heimsmenningin, hann talar um heimsmenninguna, ekki evrópska menningu, hann talar heimsmenningin eigi sér þrjár rætur og það í fyrsta lagi er það hinn klassíski arfur í, í Grikklandi og, og Róm, það hinn kristni arfur í, í Botni Miðjarðarhafs og það Ísland. Þetta voru þrjár megin uppsprettar evróskrar, það heimsmenningarinn eins og hann kallaði það, sem er þá hans huga þá evróskmenning, því að þannig var ekki talað um Indland eða Kína, þar voru ekki hluta þessu. Þetta sýnir að mörgu leiti, sko, hvaða augum Íslendingar á þessum tíma litu á þessar bókmyndir. Þetta voru okkar, okkar svona aðgöngumiði að, að því að vera evrópubúar, þó svo að, að, að á, já, á 18. og 19. öld væri efnaðslega stæðu Íslendingar mjög Íslendingar voru mjög fátækir mm-hmm. þó að við megum ekki gleyma því að, að 95% íbúa Evrópu voru líka fátækir þannig að þessi þess að segja oft að þegar við tölum um Evrópu þá, þá nota ég það þetta skrifa Evrópu með og án gæsalappa mm-hmm. Evrópa sem svona með gæsalappum er þetta hugtak, það er þó fyrst og reynst það er þó fyrst og reynst þegar að tala um Evrópu þá er að vísa til borga þeir að vísa til, til hérna, yfirstjætta, þeir að vera að vísa til, það er ekki verið að vísa til hinna fátæku, strýtandi, ólæsu, það er ekki, þeir eru ekki, ekki þessi Evrópa sem við erum að tala.
0: Bændurnir.
1: Bændurnir. Sem að, já, þannig að þetta er bara mjög snúið og af því að það er ekki takt að segja Evrópa er þetta, Evrópa er hitt, Evrópa er það sem að þér finnst með.

Við heyrðum úrval úr tengivagninum. Umsjón með þættinum hafa Lóa Björk Björnsdóttir og Pétur Magnússon. Nú tekur við þáttur frá 1999, Njála á faraldsfæti. Jón Karl Helgason fjallar breskar ferðabækur frá 19. öld söguslóðir Njálu. Þetta annar þáttur úr þáttaröðinni.

0: Það var hvassviðra saman sumardag árið 1872 að rúmlega tvítur bresku listmálari Samuel Edward Waller sat í skjóli við hörleg fjárhús undir fljótslíð og hann horfði upp að hlíðarenda. Daginn áður hafði hann teiknað mynd af bæjarstæðinu ofan úr hlíðinni með útsýni við Rangárvelli en nú langaði hann til að gefa mynd af landslæginu upp af bænum. Waller sökti sér ofan í vinnu sína en áður núnum auðnaðist að ljúka verkinu varðan fyrir óvæntri tröflun.
1: Fyrst heyrði ég að eitthvað nálgaðist óðfluga og síðan heyrði ég það órulegasta baul sem ég á ævin heyrt. Ég leit upp felmtri slegin og sá hvar illvígur skjöldóttur tutti steðjaði upp hæðina játt til mín eins hratt og hann komst með ófrýnilegt augnaráð skvettandi halanum. Ég sleppti áhöldunum og skreiðin í kofan. Skepnan fylgdi fast á hæla mér og ætlaði að elta mig inn. Til allrar hamingju voru dyrnar allt og þröngar. Eftir að hafa ólmast í gættinni góða stund, krablandi með hornónum í torfið, gafst hann upp við að leita yngöngu og lét sér næja að marsira fram og aftur fyrir utan.
0: Hvatinn að sex vikna ferð Wallace til Íslands þetta sumar voru kynni hans af þýðingu Sir George Webb Dasent's á Njálu, sem hafði komið út í Bretlandi rúmum áratug fyrr, en þessa þýðingu fjallaði ég í síðasta þætti fyrir viku síðan. Engum heillaðist Waller af fyrirluta sögunar og þótti verkið rísa hæst við fall hetjunar á hlíðarenda. Svo djúp áhrif hafði Njála á þennan unga lesanda að hann fann sig knúin til að heimsækja sögusviðið, ekki síst heimkynni Gunnars Hámundarsonar. Erindi hans þangað var að öðlast sem skýrasta mynd af loka þættinum í lífi göfugasta manns Íslandssögunar eins og hann kom sjálfur að orði. Og það er ekki hægt að gera mikið betur á þeim vettfangi en Waller í þessum æsilega tutta þætti. Þarna reyndan á sjálfum sér hvernig það er að sitja í herkví úr torfi og grjóti, vitandi af illvígum andstæðingi utan við gættina. Einu munurinn sá að tuttin gafst upp að lokum, ófærum að vinda þakið af kofanum, þannig að Waller slapp lifandi úr þessu litla ævintýri, ólíkt Gunnar á Hlíðarenda. Reynsla listmálarans breska er lýsandi fyrir þær viðtökur sem að þýðing Dasent's á Njálsögu fekk í Bretlandi á síðari hluta 19. aldar. The Story of Burnt Njál var áhrifaríkt verk sem fangaði ímdunarafl breskra lesenda, ítt undir áhuga þeirra á sögu og menningu norrænna forfeðra sinna og sendi jafnvel suma í Víking til Íslands. Í kjölfarið komu svo út margvíslegar ferðabækur þar sem söguþráður Njálu fléttaðist saman við lýsingu á íslensku landslagi, fólki og stöðum. Í þessum bókum eru Rangárvellir, Fljótshlíð og Landeyjar iðulega nefnd Njáls Country og talin meðal mikilvægra áfangastaða ferðalangsins. Svo hafði ekki verið raunin fram til ársins 1861, ársins þegar Njálutíðing Dasent's kom út. Elstu bresku Íslandsferðalýsingarnar eru afrakstur könnarferða, þar sem áhugin beinist einkum að jarðfræði landsins og náttúru. Þeir hópar sem voru hér á ferð á áranum 1772 til 1834 settu flestir stefnuna á eitt eða öll hina svokölluðu ljóna Íslands. Heklu, Geysi og Þingvelli, auk þess sem sumir klifu tind Snæfellsjökuls. En í fæstum tilvikum komu fornar bókmenntir þjóðarinnar við sögu. Leiðangurinn sem jarðfræðingurinn Sir George Stuart Mackenzie skipulaði hinga til lands sumarið 1810 er það reyndar markverð undantekning. Ferðabók Mackenzie's hefst á vönduðum inngangi leiðangursmannsins og læknanemans Henrys Holland sem gefur yfirlit íslenska sögu og bókmenntir frá landnámi til loka 18. aldar. Í ferðinni hafði Holland rætt við ýmsa Íslendinga efnið og kynnt sér flest viðkomandi rit og þýðingar sem birst höfðu á latínu og ensku fram að þeim tíma. Meðal heimildans voru Krímogæja, Argríms Jónssonar lærða, ensk þýðing Thomas Percy á Danmerkus sögu danska fræðmannsins Mallet, og það er íslensk latnesku fornbókmennta útgáfur sem útkom í Kaupmannahöfn á árunum 1773 til 1787. Af Íslendingasögum virðist Gunnlaugssaga hafa höfða sérstaklega til Hollands, en auk íslensk latnesku útgáfunar frá 1775 þekkt hann endursögn Williams Herbert á sögunni en hún hafði birst 1804. Líkt leiti hafði söguþræðin verið snúið frjálslega á bundið mál af enska skáldinu Walter Savage Landor. Holland drakti efnisögunar samt sem áður all Ítalía neðanmáls í inngangsritgerð sinni en það taldi hann að varpa ljósi á forna siðu Íslendinga og sagnabókmyndir. Fljótlega eftir að leiðungusmenn snéru svo aftur til Bretlands bætti Mackenzie betur með leikgerð af Gunnlaugssögu sem hann skrifaði í samvinnu við sjálfan Walter Scott. Verki var sett á svið í Edinborg í ársbyrjun 1812 en við lítinn orsti. Á hinbóginn ekki að sjá að þeir Holland hafi haft veður af latneskri njáluþýðingu Jóns Jónssonar sem komið hafi út í Kaupmannahöfn árið 1809 ári áður en leiðangur Mackenzie lagði upp. Holland nefnir ekki söguna í inngangsritgerð sinni og því síður ber hann á góma í ferðalýsingu Mackenzie's en þær byggður reyndar að miklu leiti á dagbókum Hollands. Þessi fjarvera njálsögu er þeimun athyglisverðari að þeir félagar lögðu leið sína Fljótshlíð og voru næturgestir að Hlíðarenda. Þar nutuður gestrisni sýslumanns, Mackenzie festi kaup á kvenbúningi af húsfreyjunni og Holland tók sér tíma til að rissa upp mynd af bæjarstæðinu með Eyjafjallajökul í bakgrunni. Tilkomi mikið litmynd bresks listmálara byggð á þessu rissi er svo birt í ferðabók Mackenzie's. Þar er markarfljótið einni líst og útsýnu til suðurs í átt að Vestmannaeyjum. En það stígur engin reykur upp að Bergþórshvoli, engar fornar hetjur sjá stríða héraðið. Sögulegasta persónan sem þeir Mackenzie hitt á þessum slóðum er líklega presturinn á Eyvindarstaðamúla sem býður þeim Hollandi nefið í miðri guðþjónustu, styrkir sig á brennivínu meðan sálmarnir eru sungnir og styttir svo athöfnina í annan endan til að geta orðið Bretunum samferða aftur að Hlíðarenda. Engu að síður vísar ferðabók Mackenzie's fram á veginn þá hálfu öld sem leið áður en The Story of Burnt Njál kom út í Bretlandi. Eins og geti var í síðasta þætti, tvinnaði stálæti rómantískra skálda og berserkjunum í Valhöll og blóði drifnum vefi darraðar, smátt og smátt saman við almennari áhuga Breta á þeim sögulega veruleika sem íslensku fordritin lýsa. Á sjötta áratugnum urðu síðan athyglisverð kaflaskil. Með því að breskir túrhestar tók að horfa til Íslands sem físilegs áfangastaðar. Forsenda þessa áhuga voru reglugar áætlunarferði gufuskipa til og frá Íslandi sem hófust sumarið 1856 og tryggðu ferðamönnum tiltölulega ódýr fargjöld og ábyggilega komu og brottfarardaga. Í kjölfarið varð sprenging í útgáfu ferðabóka Ísland á ensku en þá hafði rúmlega 20 ára hlé verið á slíkri útgáfu í Bretlandi. Þekktust þessara bóka fjörleg ferðarolla Dufferins Lávarðar, Letters from High Latitudes, sem lýsir ferðskútunar Fóm til Íslands, Jan Mayen og Spitzenbergen sumarið 1856. Þessi bók var endurútgefin hvað eftir annað á næstu árum og áratugum og þótti ómissandi í farangri síðari Íslands ferðalanga. Dufferin lagði að vísu ekki leið sína á njáluslóðir, en í bréfum sínum sem voru stíluð á móður hans vittar hann hvað eftir annað í enskar þýðingar á Heimskringlu og Eddukvæðunum sem hefðu komið út á 5. og 7. áratugnum.

0: Fyrsti brettin sem að fléttaði saman ferðum Ísland og frásögn Njálssögu var Frederick Metcalf, kennari við Oxford Háskóla, sem kom hingað til lands sumarið 1860. Metcalf hafði lagt stund á norrænar bókmenntir og virðist þá upphafi hafi litið á ferðalag sitt sem bókmenntalega pílagrímsför. Verk hans, The Oxonian in Iceland, hefst á tilvitnun í The Times, þar sem auglýst er sumarsigling gufuskipsins Arcturus til Íslands. Í framhaldi eru sviðsettar samræður sögumanns við tilvonandi ferðafélaga hans og ræða þau að þarna sé einstætt tækifæri til að sjá með eigin augum staðina sem þau hafa verið að lesa í Íslendingasögunum.
1: Þið verðið að heimsækja Hlíðarenda, þar sem hinn óviðjafnanlegi og göfuglindi Gunnar bjó og Bergþórskvol, þar sem aldni vitringurinn Njáll var brendur inni ásamt fjölskyldu sinni og búpeningi af miskunarlausum brennumönnum. Mér rann kalt vatn milli skins og hörunds þegar þú last söguna.
0: Þannig haldið áfram með því að bera saman þær Hallgerð og Bergþóru og rifja upp eftirminnilega atrið úr fleiri sögum, en markmiðið augljóslega að kveikja eftirvæntingu og spennu í brjósti lesenda. Síðar í innganginum fullrir Metcalf, í líkum anda og deysend í formála njáluþýðingar sinnar, að sama blóð hafi runnið æðar hinn að fornu Íslendinga og íbúa Bretlandseyja. Bentir á að Njáll beri írst skýrnarnafn og að nafni og samtímamaður Melkóls þræls Hallgerðar hefði verið sjálfur Malcolm skotakonungur. Af þessum sökum geti Bretar 19. aldarinnar fundið til föðurlegrar umhyggju í garð Íslands. Í samanburði við ýmsa breska ferðamenn sem á eftirkomu gerði Metcalf óvenjulega víðreist hér á landi. Fyrst heimsækir hann hinn að síkildu áfangastæði, Þingvelli og Geysi, en úr Haukadal er haldið norður yfir Kjöl, austraði Mývatni og síðan tilbaka söður Skagafjörð, Húnavasýslur, Dali og Mýrar. Þaðan er stefnan sett á Heklu og Suðurlands undirlendið. Samhliða ferðarsögunni sjálfri endur segir Metcalf í bóksinni ýmsar íslenskar þjóðsögur og viðeigandi frásagnir úr Gretlu, Vastælu, Lagstælu, Eglu og Njálu. 24. kaflinn er helgaður vitnisburði þeirra síðastnefndu. Þingskálar marka vestari mörk sögusviðsins, en þar er Metcalf meðal annars bent á tóftir búða þeirra Gunnars og Njáls. Áfram er haldið í átt að Fljótshlíð. Við Knafarhóla rifjar Metcalf upp þegar starkaður og mennans sátu fyrir bræðrunum Gunnari, Kolskeiki og Hirti og næst aldrar hann við á bökkum Eystri Rangár, þar sem hestar þeirra Gunnars og starkaður áttust við. Á Breiðabólstað tekur sér að Skúli Gíslason á móti leiðangrinum og fylgir þeim síðan Fljótshlíðina. Það er líkast til leiðsögn hans að þakka að Metcalf getur þess ekki aðeins hvar einstakar persónur Njálu hafi búið, heldur segir hann einnig deili á Milton þýðandanum Jóni Þorlákssyni sem fættist að Teigi og Bjarnaskáldi Þórarinsson sem ólst upp að Hlíðarenda. Metcalf tekur til þess hver Fljótshlíðinni hafi hrakað síðan Gunnari þótt hún fögur og vitnar í því samhengi til kvæðisbjarna Fljótshlíð.
1: Nú er flag Fljótshlíð orðin. Ítur væn er áður þótti. Í fjalla aur fætur hyljast á grænum fyrr sem grundum stóðu. Gunnar hátt af haugi lítur, slóðir fagrar fyrr fölar orðnar og iðrast nú að aftur hvarf að bera bein blá við hrjóstur.
0: Það er fróðlegt að bera frásögn Metcalfs saman við lýsingun á ferð Mackenzies og félaga sömu slóðir 50 árum fyrr. Njálssaga hefur gefið breska ferðimanninum ný augu á umhverfið. Metcalf virði fyrir sér útsýnið af hlaði Hlíðarenda. Þetta eru Rauðaskriður, Markarfljót, Gunnarshólmi og einstök atvik sögunar lifna við í hugans. Jafnvel smávægilegustu ójöfnur í landslaginu reynast merkingaríkar. Með fram slóðanum sem liggur frá bænum út að myntum haugi Gunnars er til dæmis lítil þúst, grasi gróði tákt þess hvar hundurinn Sámur liggur grafinn. Síðar sama dag heldur Metcalf frá Hlíðarenda til Bergþórskvols og hefur eitt ferðafélaginn orð á því að þeir fari sömu leið að bænum og flosu og menn hans fyrir Njálsbrennu. Heimilisfólk á Bergþórskvoli bendir þeim á flosalag og káratjörn og hvar bær Njáls hafi staðið, en við nýlegan uppgröft hafi heimamenn komið þar niður á viðarkól, ösku og einhverjar málmleifar. Svo virðist sem Metcalf tæki heim með sér úr því safni brot af koparskeið og fornfálegan látúns nagla sem komist hafi í gullabú barnanna. En þetta eru tvö óvéfengjanleg jarðtekn að Njálsbrenna hafi átt stað. Það verðt að gefa því gaum hvernig Njála og fleiri fornar sögur hafa mótað ferðaáætlun þeirra Metcalfs og þar með uppbyggingu bókar hans. Að þessu leiti má líta ferðalagið sem tilbrigði við Njálsögu. Söguþræðinum er varpað á landslag og staði og hefur afgerandi áhrif á sín manna á þau. Slíku ferðamáti var tæpast nýmæli fyrir Íslendinga sem hafa löngum lesið fordritin saman við landið. Þetta má þó enga síður greina nýja tegund bókmentalegs túrisma vera hasla sér völl hér á landi, en sama aðferð hafi áður haft mótandi áhrif á ferðamennsku efnar að Evrópubúa Ítalíu, Grikkland og Austurlönd nær. Nýleg og nútímaleg afurð þessara sömu hefðar er hljóðbókin Söguslóðir Njálu, sem fyrirtæki leiðsögnum landið sendi frá sér á síðasta áratug. Þrjár hljóðsnældur eru þar saman í pakka og geyma þar lesna leiðsögnum Fljótshlíð, Landeyjar og Rangárvelli með hliðsjón af þeim viðburðum sem Njálsaga greinir frá. Það má vitanlega hlýða þessar upptökur hvað sem er, en þar henta sérstaklega vel til nota í einkabifröðum, hver snælda miðast við tiltekna akstursleið og sem næst 60 km ökurhraða. Útgáfunni fylgir svo nýleg textaútgáfa Njálu í raunverulegu vasabroti. Bókin er jafnstór og hljóðsnælda.

0: Bók Metcalfs, The Oxonian in Iceland, kom ekki út fyrir nokkru mánuðum og eftir enskri njáluþýðingu Deysens árið 1861. Því má líta á 24. kafla hennar sem landfræðilegan viðauka eða ábót við þýðinguna, en eins og getið var í síðasta þætti var Deysens sjálfum mjög umhugað að breskir lesendur tengdu textasögunar íslenskum staðháttum. Það vitna landakortin og afstöðumyndirnar sem að fylgdu þýðingunni. Inngangur Deysens hefst ennfremur á nákvæmri staðháttalýsingu sem rituð frá sjónarhóli þess sem nálgast Ísland úr venjulegri átt. Það að segja siglandi frá Bretlandi upp að suðurströndinni og áfram réttsælis umhverfis landið. Síðar í innganginum, þar sem ræður starfsemi alþingis til forna, bregður Deysens upp mynda því sem ber fyrir augu ferðafólks sem kemur til Þingvalla, þjóðleiðina frá Reykjavík. Sjálfum auðnaðist honum ekki að fara í slíka ferð fyrir sumarið 1861, en í formálsorðum þýðingarinnar hvers hann hafi fengið landfræðilegar upplýsingar sínar frá sjálfum Metcalf. Þar kemur einnig fram að Þingvallakortin séu byggð á uppdráttum frá öðrum breskum ferðalangi, Charles Forbes, en hann sendi frá sér ritum eldfjöll, hveri og jökla Íslands árið 1860. Það efni sem að hér hefur verið nefnt bendir til þess að The Story of Burnt Njál hafi ekki aðeins ítt undir áhuga breskra ferðamanna á Íslandi, heldur sjálf verið mótuð af þeim áhuga. Í sínum enska búningi var Njála eins konar ferðabók sem leiddi lesendur á óþekktar og ævintýralegar slóðir. Hanna Lawrence, sem að ritandi verkið fyrir British Quarterly Review, skynjaði þetta samhengi sterklega og hóf umfjöllun sína á því að rekja þá miklu athygli sem Ultima Thule, land eilífs, frosts og föna, naut þá stundir meðal breskra ferðamanna. Robert Love, sem var ritdómari fyrir The Edinburgh Review, setti verkið einnig í samband við ferðir Breta til Íslands, en upptaktur greinarans var að flestir þeirra sem hingað kæmu einblíndu á gufustróka, raunbreiður og eldfjöll, en væru skammarlega fáfróðir sögu þjóðarinnar. Til samanburðar benti Lóu á að breskir Grikklandsfarar gætu borið kennsla á vettfang smávægilegustu skæra í Pelópskaga stríðinu. Þegar öll þessi starfsemi, ferðalögin, þýðingarvinnan og ferðabókaskrifin er sett í samhengi, má sjá fyrir sér margflókin vef gagnkvæmra áhrifa. Texti Njálu mótar ferðalög Breta hér á landi, ferðir þeirra hafa áhrif á hvernig fyrsta enska þýðing sögunar kynnt í Bretlandi og svo setja ferðubækur þeirra margt sitt á það hvernig menn lesa og skilja söguna. Hvert nýtt bókmentalegt ferðalag miðast við þau eldri, sér hver ferðabók á í samræði við þær sem hafa komið áður út. Þannig er vettvangskönnun listmálarans Wallace furðanlega hliðstæð sambærilegir lýsingu Metcalfs en það flestir viðkomustaðir þeir sömu. Þegar Waller kemur til Bergþórshvols árið 1871 leitar hann til dæmis Káratjörn uppi og getur þess að leifar eftir njálsbrennu hafi fundist við uppgröft í túninu. Munurinn sá að ferðalög Metcalfs og annara forvera Wallers eru núna orðin hluti af sögunni. Þau eru eitthvað sem hinn nýji ferðalangur og ferðabókahöfundur þarf að taka tillit til. Þannig getur Waller þess að allt sem komið hafi í ljós við uppgröftin á Bergþórshvoli hafi samstundis verið
1: keypt af englendingum á faraldsfæti sem fari í pílagrímsferðir til þessa einstaka staðar.
0: Miðjan 8. áratuginn er Waller svo sjálfur orðin hluti af þessari framlengdu ferðasögu en þá skrifar Richard Burton í einu viðamekla verki sínu Ultima Thule að þeim frábæra þýðing Deysens hafi nú þegar sendt einn breskan ferðalang til Íslands og að margir fleiri munu öruglega fylgja á eftir. Undir aldamóti 1900 er ferðabókmentahefðin orðin svo viðamikil að frú Disney Leith byrjar ferðabók sína Three Visits to Iceland á þeim orðum að með dagbókarbrotum sínum frá heimsóknum til Skálholts í Haukadal og á njáluslóðir sem hún líklega bera vatn í bakkafullan læk breskra ferðabóka. En hún lætur sig samt hafa það, bók hennar kom út árið 1897. Eftir því sem fleiri ferðabækur voru skrifaðar, jókst krafanum að höfundar færu ótroðnar slóðir og að bækur þeirra hefðu sérstöðu gagnvart eldri ritum. Þannig fólust nýmælin í bók Líð meðal annars í viðauka sem geymir þýðingu hennar á Gunnarshólma Jónasar Hallgrímssonar. En það má líta á það ljóð sem vitnisburð frægasta íslenska njáluferðalangsins. Sérstaða Wallace byggðist hins vegar á því að hann var málari og hann byrti í bóksinni 14 teikningar úr Íslandsferðsinni og höfðu sumar þessara teikninga beinlíns það hlutverk að gera breskum njálulesendum betur grein fyrir staðháttum sögunar. Við þrægust slíkra myndrætna þýðing á Íslendingasögum í Bretlandi var hins vegar Pilgrimage to the Sagasteads of Iceland sem þeir tvöfald Vafki Collingwood og Jón Stefánsson sendu frá sér árið 1899. Yfirlýst markmið þessara myndabókar var að raungera landfræðilegt baksvið helstu Íslendingasagna að hjálpa lesendum utan Íslands
1: að sviðsetja þessar sögur, að sjá fyrir sér atburði og atburðarás.
0: Í bókinni er einn kaflinn helgaður Suðurlandi, Country of Burnt Njál, en auk upprifjunar og viðkomandi köflum sögunar og frásögn að ferð þeirra Jóns njáluslóðir eru þarna byrt fjögur málverk Collingwoods af Knafahólum, útsýni úr þríhyrningshálsi til Heklu, útsýni frá Breiðabólstað í átt að Bergþórskóli og svo loks af Haugi Gunnars á Hlíðarenda. Þær bækur sem hér hafa verið nefndar voru einkum ætlaðar breskum lesendum sem ekki áttu heimangengt en hafðu áhuga að heimsækja Ísland í huganum. Samhliða þróaðist svo annar flokkur ferðabóka þar sem áhersla var lögð á að leiðbeina þeim sem sjálfir lögðu land undir fót. Frumkvöðull á þessu sviði var Charles G. Wonford Locke en með bókinni The Home of the Eddas sem kom út árið 1879 hugðist hann skrifa tæmandi Íslands handbók handa verðandi ferðamönnum. Ólíkt flestum öðrum höfundum sem heimsóttu Ísland í nokkrar vikur yfir sumarmánuðina dvaldi Locke hér á landi í heilt ár og ferðaðist í víða. Þótt hann auðnaðist ekki heimsækja Hlíðarend og Bergþórskóla þessum tíma, fjallar hann báða þessa staði í bóksinni og hvetur lesendur eða ferðamenn til að láta þó ekki framhjá sér fara. Mælir hann meðal annars fyrir 12 daga ferð Suðurland, þar sem helstu áfangastaðir eru Þingvellir, Geysir, Gullfoss, Hekla, Njáls Country, Eyrarbakki og Krýsuvík. Fáunum árum síðar lýsti nafni hans, 25 Geolock, hliðstæðu mánaðarlöngu ferðalagi Suðurland í ferðahandbókinni Guide to Iceland, a useful handbook for travelers and sports. Gert er ráð fyrir að ferðamaðurinn heimsæki Fljótshlíð á 8. og 9. degi ferðarinnar, haldi síðan áfram austur að Öræfajökli, snúi síðan við og skoði Bergþórshvol á 27. degi. Til frekari upplýsingar eru helstu atvik Njálu rifið upp í einum kafla bókarinnar og jafnframt mælst til þess að ferðamaðurinn lesi þýðingu Deisens áður en hann fyrir að heiman.

0: Þess ber að geta að flestir þeirra ferðabókahöfunda sem ræðum njáluslóðir á annað borð birta stuttar endursagnir á sögunni eða einstökum köflumennar. Að þessu leiti ástundaðir samþjöppun á texta njálu að meðan landslagslýsingar þeirra og myndir geta talist eins konar útmálun á texta sögunar sjálfrar. Einna athyglisverðast þó hvernig frásögn sögunar og fyrir ferðabóka hefur umtalsverð áhrif á það með hvaða hætti ferðalangarnir nálgast Ísland og með hvaða augum þeir líta það. En þar hefur vitanlega ýmislegt fleiri áhrif. Á undanförnum áratugum hafa fræðimenn á borðið Edward Said vakið athygli á því hvernig lýsingar Vesturlandabúa og Austurlöndum segja meira rithöfundana sjálfa og tengsl þeirra við Austurlönd en þá veröld sem þeir telja sig vera lýsa. Ríkjandi tilneiging í slíkum ritum að gera skarpan greinarmun á okkur og hinum. Það því sem eðlilegt, sjálfgefið og jafnframt yfirskipað eins og við og því sem teljast óeðlilegt, framandi og frumstætt, því sem ekki eins og við. Í nýlegri bóksinni Ísland framandi land rekur sumaliði Ísleifsson sagfræðingur hvernig skrif erlendra manna Ísland báru framan af keim af þessum viðhorfum. Landsmönnum var lýst sem frumstæðum og siðlausum sem andstæðu siðmenningarinnar. Þegar kom fram á 19. öldina var Íslendingum þó fremur lýst sem göfugum náttúrubörnum. Hlutu þeir rós, skrifa sumarliði, fyrir einfalt líferni sitt, sakleysi, trúarhita, gestristni og ættjarðar ást og var telt fram sem jákvæðum valkosti gagnvart spillingu samtímans. Náttúrulandsins var þó áfram lýst sem fullkominni andstæðu hins tanda akurlendis meginlandsins. Þannig eru lykil hugtök í landslagslýsingum Wallace, orð á borð við wild, vilt, impressive, áhrifarík, weird, undarleg og ancient eða forn. Þá líka athyglisvert hvernig ferðalýsingarnar sjálfar verða persónleiri eftir því sem álíður 19. öldina, fullt eins tjáninga og innra sálalífi ferðalangsins eins og því sem fyrir augu hans ber. Þannig það tákgrænt að Waller, ólíkt mörgum fyrirrennurum sínum, skuli kjósa ferðast eitt síns liðs Ísland. En eins og bandaríski fræðumörinn Gary Aho hefur bent á, virðist sem hann telja reynsla sín verði önnur og jafnvel sannar en hún væri ef hann ferðaðist landið umkringdur samlöndum sínum. Lýsing Wallace á fyrsta áfanga ferðalagsins að mörguleiti tákgræn, en það lögð áhersla á þá nautn sem á hafa því að fara eitt saman þrátt fyrir stöðu að nærveru íslenska leiðsögumannsins.
1: Þó að ég væri aleinn, ef félagskapur Bjarnir frá talinn, hefur mér aldrei á ævinni liðið jafnvel. Það var einhver fylling fólkin í því að ráða einn fyrir slíkri hestalest og að hafa helgað sig því verkefni að mála í framandi landi. Svo ekki sé minnst á það mikla aðdráttarafl sem það hafði fyrir bóhem á borðið mig að láta kylfur á það kasti, að vera stöðugt í indælli óvissu náttstaði, máltíðir, eldstæði og önnur hversdagsleg þægindi.
0: Á móti slíkum upphöfnum lýsingum vega svo bráðskemmtilegar jarðbundnar frásagnir að Basli Wallace við leka málingatúpu, allt málingadótið fötin ferðalagi sjálft smitast af kolbláum lit, stríði hans við herskáar flær og reynslu af óbærilugu loftleysi í baðstofun í Herdísarvík. Síðast nefndu lýsingunni líkur á því að bóndin stekkur fram úr rúminu miðja nótt, kýpir korktappa úr þýli og leifir fersku lofti að streyma inn í hálfa mínútu að er hann að rekur tappan í gatið aftur með þeim ummælum að nú fyllist heimilisfólk líklega að banvænu kvefi. Fyrir dagsinn á Hlíðarenda skoðar Waller myntar tóftir af skála Gunnars, horfir þaðan út yfir auðnina í átt til sjávar og þykir rétt eins og Bjarna Thorarensen og Metcalf sem landinu hafi hrakað síðan Gunnar snýri grátandi aftur. Því næst kemur hann sér fyrir ofar í hlíðinni og rissar upp mynd af bæjarstæðinu með útsýni til suðausturs. Hann hefur ekki setið lengi við vinnu sína þegar gamall

0: Maður kemur til hans, dregur velta útgáfu af Njálu upp úr púsi sínu og byrjar að lesa upp kaflan dauða Gunnars. Í ljós kemur að þetta latnesk þýðing Jóns Jónssonar frá 1809, en í þeirri útgáfu var íslenskur texti Njálu einnig prentaður. Sagnaþulurinn sýnir Waller síðan haug Gunnars.
1: Þetta er gröf Gunnars, sagði gamli maðurinn. Þeir grófan hér, en andi hans unni sér ekki hvíldar inn í grjóthaugnum. Á stjörnu björtum nóttum mátti heyra hér ofan úr hlíðinni sungin stríðsljóðin sem hann söng í lifanda lífi og menn sáu kynja elda brenna inn í dysinni.
0: Hve undarlegt allt þetta virtist, bætir Waller svo við, en líkt og Gary Aho hefur bent á, vísar orðið undarlegt allt eins til romantísks áhuga Wallers á sögunni, sem er svo ákafur, hann virðist hafa glemt því að hann kunni ekki nóg í íslensku til að skilja gamla mannin þegar hann las upp úr veltu útgáfinni. Aho telur frásögnuna skáldaða, en það má líka velta vöngum yfir því hvort Waller hafi ekki verið áhorfandi að lítilli leiksýningu sem heimamenn hafi sett á svið fyrir erlenda túrista. Hvað sem öðru líður mætast hér ólíkar kvíslar njáluhefðarinnar, innlendar og erlendar, munnlegar og skriflegar. Og enn átti þessi hefð njálu ferða bóka eftir að geta af sér ný verk, næstu kynslóð endurritana ef svo má orði komast. Hér á ég ekki bara við hinnar fjölmörgu íslensku þýðingar á erlendu ferðabókarum sem gefnar hafi verið út á síðustu áratugum og þau fræðirit og greinar sem helguð eru ferðabóka hefðinni. Heldur einnig skaldsöguna Íslandsföruna eftir Guðmund Andra Thorsson frá árun 1996. Verkið er skrifað sem ferðadagbók ónafngreinds bresks aðalsmanns sem heimsækir Ísland ásamt vísindamannum Cameron á síðari hluta 19. aldar ef til vill sama sumar og Waller fór hér um. Yfirlýst markmið ferðalangsins með ferðinni er eitt að sjá Geysi gjósa, tvö ganga á Heklu, þrjú kynnast uppreisnarmönnum, fjögur greiður eigin tilfinningum, fimm grafast fyrir mættir móður sinnar, sex fá innblástur til að gera ljóðabálk Ísland, sjö vitja njáluslóða og átta þingvalla, níu skynja til hlítar hinn norræna anda sögueginar og tíu lendi í ævintýrum. Eins og merkja má af þessum lista er hér erki típiska gerð bresku ferðabókana ræða. Þannig hljómar heimsótt sögumanns á njáluslóðir giska kunnulega þar sem heima fólk á Bergþórskvólu hlíðarenda sýnir komumönnum hinn fornu bæjarstæði, Flosalá, Káratjörn, Haugunnas og grafreitt hundsins Sáms. Útsýnið frá hlíðarenda er eins og í hinum ósveiknu ferðabókum bæði stórbrotið og dapurlegt.
1: Markarfljót hefur eitt bleikum ökrum og sleiknum túnum og nú er þar svartur sandur, sundur skorin af miskunnarlausum og sístarfandi ám. Svona er það leikið, ríki Gunnars sem hann lét lífið fyrir. Hver myndi nú snúa aftur til þessa lands? Ætti hann kost á frægð og frama við erlendar hirðir?
0: En leið er skaldsaga Guðmundar Andra öðruvísi en ferðabækurnar, uppfullt af athugasemdum og vísunum sem snerta íslenskan lesenda við lok 20. aldar sérstaklega. Andspænis Ingólfsfjalli velki stafbókarhöfundur til að mynda í spaugilegum vafum hvort fyrsti landnámsmaðurinn hafi heitað Ingólfur, Bjólfur eða Bjartur. Sú spurning verður smá saman áleitin hvort samband okkar við eigin sögu sé ekki orðið hliðstætt sambandi hins erlenda ferðalangs við Ísland og Íslendinga á síðustu öld. Við erum utan að komandi gestir í framandi fortíð og við þarf okkar til hennar í senn lituð aðdáun og óbeitt. Þannig skrifa sögumaður Íslandsfararinnar.
1: Mér þykir sem ég sé staddur í landi minningana. Þó virðast hér engar minningar mér tengdar.
0: Einhver undarlegustu áhrif Íslandsfararinnar felast hins vegar í því hvernig hún breytir sínmanns á ferðabækur breskra 19. aldar höfunda eins og Wallers. Verk Guðmundar Andra felur í sér margfalda ástarsögu sem tengist íslenskum leiðsögumanni þeirra Kamerons, fordæmdu sambandi dagbókarhöfundar við gifta enska konu og leit hans að íslenskri móður. Þessi saga verður til þess að maður fyrir ósjálfrátt að yrkja í eyðurnar þegar Waller hefur í sínu verki orð á fegurð ungu heimasætunar sem færir hann morgumat í rúmið á einum þeirra bæja sem hann gistir. Í sinni skaldlegu margræðinni vekur Íslandsförin ennfremur athygli manns á því hvernig eftirfarandi lýsing á hverasvæðin í Haukadal úr verki Wallers er tákgræn útlistun á því hvernig ferðamaðurinn, eða ætti ég kannski að segja nútímamaðurinn, les ekki bara fornar sögur út úr landslaginu, heldur skrifar sjálfan sig inn í þetta sama landslag. Textin gemir auk þess dularfulla ástarjátningu sem virðist ætluð einum og aðeins einum lesanda.
1: Þegar ég leit ofan í skálina á Geysi, sá ég að búið var að grafa bókstaf í hana. Já, það fór ekki á milli mála. Jafnvel hér, á eitt hið merkilegasta náttúru undur sem umgetur. Jafnvel hér hafði hinn óviðráðanlegi breti ritanapsitt. Ég hafði séð áletranir af þessu tagi á veggjum margra merkistaða á Englandi, í grafkvelvingum kirkjubygginga okkar, á styttum í söfnunum okkar og það hafði ekki komið mér óvart en ég átti ekki orð þegar ég sá þar í kvernum. Á bakkanum hinum megin fann ég líka á annan tug upphafstafa og dagsetninga grafin djúft í steinin og nálægt brún uppsprettunar í miðri skálinni liðlega feti undir yfirborði sjóðandi vatnsins kom ég auga á kvenmannsnafn enst, djúft grafið á tveimur stöðum Fanny og lengra frá annan nafn Lora. Ég virti þau lengi, lengi fyrir mér og því lengur sem ég hugsaði málið, þeim en meira furðaði ég mig á því að nokkur maður væri slíkur heimskingi að grafa nafn á slíkum stað. Síðan settist ég aftur niður og dró fram hnífi minn. Ég snirti nögl sem var brotin á fingri mínum, tálgaði nokkra skorur í prik mitt, kroppaði litlar steinflísar úr brún hversins og fór að síðustu að dæmi forvera minna og gróf svolítið í steinin. Það var kvenmannsnafn, enst, en þó hvorki Fanny né Lora.

Jón Karl Helgason fjallaði breskar ferðabækur frá 19. öld í þættinum Njála á Faraldsfæti. Lesari var Sigurður Skúlason. Þetta var annar þáttur úr þáttaröðinni sem var fyrst á dagskrá 1999. Kæru hlustendur, nú heyrum við nokkur lög af nýjustu plötu hljómsveitarinnar Los Bomboneros sem kom út þann 5. ágúst. Á henni flytur hljómsveitin lög Tómasar R. Einarssonar í útsetningum fyrir 20 manna stórsveit.

0: Við heyrðum nokkur lög af nýjustu plötu hljómsveitarinnar Los Bomboneros sem kom út 5. ágúst. Á henni flytur hljómsveitin lög Tómasar R. Einarssonar í útsetningum fyrir 20 manna stórsveit. Einsöngvararnir sem við heyrðum hér áðan voru Alexandra Keld og Múkisson. Textin í laginu Náungar mínir sem Múkisson söng er eftir Kristínu Svöfu Tómasdóttur. Útgáfu tónleikar fyrir plötuna verða haldnir á Jazzhátíð Reykjavíkur 27. ágúst.
1: Morgunvaktin með Þórunni Elísabetu og Birni Þór hefst á nýju fyrramálið, strax eftir fréttir klukkan 7, Rás 1. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20, Lágafellsó. Orgelsumar í Hallgrímskirkju, klukkan 17 í dag flyttur danski organistinn Anne-Kristine Mathiesen, verk eftir Prestholm, Lorentzen, Gustav Holst og Louis Vierne, auk tónlistar eftir Hans Zimmer og John Williams í eigin útsetningum, Hallgrímskirkja, þinn tónleikastaður. Settu nafn þitt í nýja viðhafnarútgáfu Brennunjólsögu, upp með Njálu, njálufélagið.is Nýgrillaður ísfuglskjúklingur og franskar, Melabúðin. Sjónin þín einstök, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarfirði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 4. Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraelsmenn taki ekki þátt í 15 liða friðarsamkomulagi sem svo kallað friðarráð Donald Trumps bandaríkjaforseta setti saman. Trump hefur þegar greint frá því að Hamas-samtökin hafi samþykkt samkomulagið sem var kynnt í síðasta mánuði. Í því átti að felast full af vopnun Hamas og annarra vopnaðra hópa á Gaza en það var háð því að Ísrael myndi draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir. Reuters fréttaveitan hefur eftir Netanyahu að Ísrael muni ekki draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hafi afvopnast að fullu og ekki komið til greina að Ísraelsmenn verði fyrri til. Ofbeldi og hatursglæpir gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum. Þetta segir Sindri Freyja Bjarnabur. Hópur manna reyndi að kasta í hana grjóti þegar hún var á leið heim úr gleðigöngunni í gær.
1: Sindri Freyja segir ofbeldi gegn hinsegin fólki hér á landi sérstaklega hafa stigmagnast frá árinu 2020 þegar innflutt hatursorðræða fór að skjóta rótum.
2: 2020 árið það sem að þeir verða sýnilegri og ég held að miklu leiti að sé vegna þess að þar eitthvað ráðist á fánan. Út í að fánin náttúrulega bara Fánar eru til sem tákn yfir hópa af fólki og ef þú getur ekki ráðist á manneskina og því að það of mikið af fólki með þeim í liði, þá ræðistu bara á táknum þeirra.
1: Segir Sindri Freyja. Með vaksandi hatri í garð hinsegin fólks verði auðveldara að ráðast á fólkið líka. Hún segist hafa lent í mörgum atvikum líkt og árásinni í gær. Henni sé reglulega ógnað og öskrað sé á hana á götum úti.
2: Ég heppin að vera með sem leikari, sem grínisti ástæð er sagt, í stöðu þar sem ég get talað upphátt og fólk heyrir það. En það náttúrulega afskaplega lítið af transfólki í auga samfélagsins. Það bara engin transpáll óskar.
1: Sindri Freyja segist lengi hafa reynt að sannfara fólk að fordómar gegn hinsegin fólki á Íslandi séu raunverulegir og hættulegir. Margir vilji láta eins og haturs orðræða hafi engar raunverulegar afleiðingar.
2: Ég á svolítið erfitt með umræðan sem í gangi akkurat núna. Svo mikið byggð á því að ákveðið fólk þykist ekki vita hver hættan að tala svona. Að segja bara já, nei, bara skoðum mín og eitthvað þannig en tilvistar eftir réttur verður að trompa það út því að það ekki hægt að mætast í miðjunni þegar kemur að lífi fólks.
0: Þetta var Sindri Freyja Bjarnabur, Malín Eyfjörð Ægisdóttir talaði við hana. Fyrrverandi ríkisstjóri Guerrero-ríkis í Mexíkó hefur verið handtekinn grunaður að hafa átt við sönnunagögn sem tengjast rannsókn á hvarfi 43 háskólastúdenta þar fyrir 12 árum.
3: Saksóknari segir að ríkisstjórinn Angela Gíre hafi fyrirskipað bæði hátt og lægra settum embættismönnum að fela gögnin sem voru hljóðupptökur. Slík yfirhylming sé langt í frá einstæmi heldur hluti víðtækrar spillingar meðal leiðtoga Guerrero og ríkis. Að Gíre lét sjálfviljugur af embætti 2014 og hefur ekki sinnt opinberu embætti síðan. Fulltrúar héraðslögreglu höfði í september 2014 afskipti af stúdentunum í bænum Iguala eftir að þeir tóku þátt í mótmælum í höfuðborginni gegn stefnu menntamála yfirvalda í ríkinu. Talið að minnst 6 þeirra hafi fallið í skotbardaga en 43 hurfuð sporlaust. Grunur hefur lengi leikið á að lögreglumenn hafi starfað með eiturlyfjagengi sem rændi hópnum jafnvel fyrir miskilning. Líkamsleifar 3 hafa fundist en örlög hinna eru enn óljós þrátt fyrir ítarlega rannsóknir. Foreldrar þeirra hafa löngum sakað herinum aðild að hvarfinu. Tugir hafa verið handteknir vegna málsins þeirra meðal margir embættismenn. Claudia Sheinbaum, forseti, hefur heitið því að finna stúdentana og koma lögum yfir hinna seku.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Íslandsmeistararnir Dagbjartur Sigurbrandsson og Guðrún Brá Björgvinsdóttir leiða enn á Íslandsmótinu í golfi nú þegar langt liðið á síðasta keppnisdaginn. Dagbjartur á 11 höggum undir pari en Guðrún Brá á höggi undir pari. Og Íslandsmótið í beinni útsendingu á RÚV. Fréttir næst klukkan 5, fréttalestri lokið.
4: Góðir hlustendur,
1: Næst á dagskrá eru sumartónleikar. Pétur Ekkertsson tekur við.
3: Komið í sæl, kæru hlustendur, og verið velkomin á sumartónleika útvarpsins. Tónleikarnir sem við heyrum hér á eftir eru sannkallaðir sumartónleikar, lokatónleikar Reykholtshátíðar sem framfór síðustu helgina í júlí. Í ár fór hátíðin fram í 30. sinn og var dagskrá hennar hinn allra glæsilegasta, haldin samhliða 30 ára vígsluafmælis Reykholtskirkju í Borgarfirði, þar sem tónleikarnir fóru fram. Á þessum glæstu lokatónleikum sem fengu heitið Grand Finale kom fram úrval söngvara, strengjaleikara og einn píanóleikari. Feðgarnir Kristinn Sigmundsson, bassi og Jóhann Kristinsson, barítón komu báðir fram auk Arnheiðar Eiríksdóttur, mezzosópran og fluttu sitt á hvað sönglög, aríur og dúetta eftir Tosti, Massenei, Mahler og Rossini við undirleik Matthíasar Halvorsen, píanóleikara. Eftir hlé var svo mikil strengja veisla þar sem strengja sextett Jóhannesar Brahms í B-dúr fekk að hljóma. Þessi sextett var skipaður fráfarandi listrænum stjórnendum hátíðarinnar, þeim Þórunni Ósk Marinósdóttur víóluleikara og Sigurði Bjarka Gunnarssyni sellóleikara, auk þeim Pétri Björnssyni og Joaquín Páli Palomares fiðluleikurum, Guðbjarti Hákonarssyni víóluleikara og Sigur Geir Agnarssyni sellóleikara. Efnisskráin nokkuð þétt og held ég því mínu masi í lágmarki og leyfi verkunum að tala. Við hefjum leika á völdum sönglögum eftir Paolo Tosti í flutningi Kristins Sigmundssonar og Matthíasar Halvorsen. Tosti þekktur fyrir létt og snotur sönglög sem innkennast af fögrum laglínum og tilfinningasemi. Kristinn bauð upp á fróðleik milli laga bæðum tónskáldið sem og lögin sem hann flytur og leiði ég því honum að eiga orðið inn á milli. Við heyrum sönglögin La Serenata við texta Giovanni Salfredos Cesareo, Malia við texta Roccos Pagliara, L'ultima canzone við texta Francescos Cimino, A Vukella einnig við texta Francescos Cimino og að lokum Chanson de la Dieu við texta Eugène Adenis.

Kæra þakkir og velkomin, ferlega gaman að sjá ykkur svona mörg. Hérna, þessi lög, þessi tosti lög, þetta er allt saman lög um ástina og kossa og svo framvegis, þannig að það þarf ekkert mikið að, þetta er svona I love you lög, þarf ekkert mikið að fara í textana, en tosti er einn af mínum uppáhaldsmönnum og hérna, ég syng gjarna tosti. Hann var, bara til að, ef er einhver sem ekki veit hver hann var, þá var hann tónskáld sem að samdi aðalega fyrir rödd. Hann var söngkennari og tónskáld og Verdi talaði hann sem besta söngkennara sem til væri. Svo fór hann til Englands og var ráðinn að hirð Viktoríu drottningar sem hérna, kennari, söngkennari og var síðan aðlaður, Sir Tosti. Nú næsta lag heitir Malía og þar segir eitthvað í lokin hvað er eiginlega við augun í þér. Þau eru þannig að ef ég horfi þau þá finnst mér, þá fer hjartað út úr brjóstinu og ef þú tala við mér þá finnst mér ég vera að deyja. Malía.

Og svo ætla ég að kveðja ykkur með Chanson de la Dieu eða söngur, eða kveðjusöngur heitir þetta í rauninni. Og mjög fallegt lag og þar segir reyndar í textanum Í hvert sinn sem við kveðjum þá deyr hluti af okkur.

Kristinn Sigmundsson flutti þrjú sönglög eftir hinn ensk-ítalska Paolo Tosti við undirleik Matthíasar Halvorsen og lokatónlingum Reykholtshátíðar 27. júli síðastliðin. Þá skiptum við ratsvið og heyrum mezzosopran Arju úr óperunni Werther eftir Julius Massenet. Þessi tragíska ópera byggð á sögu eftir Johann Wolfgang von Goethe, sorgum hins unga Werthers sem skáldið byggir að hluta til á eigin æskuminningum. Sagan segir frá Werther, þungbúnum ungum manni sem verður hugfangin af Charlotte, ungri konu sem hann fylgir á ball í stað unnusta hennar Alberts sem á ferðalagi. Þegar Albert snýr óvænt aftur verður Werther hinn þjáðasti og tilfinningar hans spera honum ofurliði. Hann reynir hvað hann getur að fá ást sína endurgoldna frá Charlotte sem hafnar honum þó að hún sýni honum hlýhug og á endanum fyrirfer hann sér. Charlotte hleypur til þegar hún áttar sig á áformum hans og tjáir honum ást sína við dánarbeð hans. Arían sem við heyrum nú í flutningi Arnheiðar Eiríksdóttur gerist í þriðja þætti þegar Charlotte sorgmætti fyrir hlutskiptum sínum í þessum ástarþrýrningi les bréf sem Werther hefur sent henni og hafnar tilraunum yngri systur hennar við að hugreista sig. Va les couleur me larmes nefnist Arían og leif tárum mínum að flæða. Librettóið eftir Edward Blau, Paul Millet og George Hartmann. Matthías Halvorsen leikur sem fyrr á píanó.

Arnheiður Eiríksdóttir söng Va les couleur me larm, arju úr óperunni Werther eftir Jules Massenet. Matthías Halvorsen lék á píanó. Og þá stígur næsti söngvari á stokk, Jóhann Kristinsson, og flytur hann nokkur söngljóð eftir Gustav Mahler. Fyrst það Frúlingsmorgen, Vormorgun við texta Ríkards Leander og næst þrjú af fimm ljóðum í Rukkart Líder, sirpu fimm laga við ljóð Friedrichs Rukkarts, Ich admet einen linden duft, ég finn ljúvan elm, Ich bin der Welt abhanden gekommen, ég horfin heiminum og lípst du schönheit ef þú elskar vegna fegurðar. Matthías Halvorsen leikur áfram á píanóið.

Jóhann Kristinsson og Matthías Halvorsen fluttu þrjú söngljóð eftir Mahler. Fyrst Frühlingsmorgen, svo Ich atmet einen landen duft, Ich bin der Welt af handen gekommen og Liebst du Schönheit úr Rückert Lieder ljóðabálkinum. Eftir þennan síðrómantíska fyrirluta snúum við okkur að sannri rómantík og heyrum tvær aríur úr rakarinnum frá Sevilla eftir Giacchino Rossini. Ég læt vera að rekja flókin söguþráð þessa farsakendu óperu Buffa. Njótum þess einfaldlega að hlusta bara á þessa skemmtilegu tónlist í frábærum flutningi. Fyrst heyrum við aríu Rossini, una voce poco fa, röddin sem ég heyrði rétt í þessu, í flutningi Arneiðar Eiríksdóttur og að henni lokinni stígur Jóhann Kristinsson aftur á stokk og flytja þau saman duett Rosínu og Fígarós, Dunque io son, svo ég sú. Libretto eftir Cesare Sterbini, Matthías Halvorsen sér undirleik.

Stór skemmtilegur endir á þessum fyrirhluta lokatónleika Reykholtsháttíðar sem framfóru í Reykholtskirkju í Borgarfirði í lok júlí. Jóhann Kristinsson og Arnheiður Eiríksdóttir sungu hér duett Rosínu og Fígarós úr fyrsta þætti Rakarans frá Sevilla eftir Rosíni og þar áður söng Arnheiður Aríu Rosínu sem kemur fyrir stuttu áður í þessari sígildu gamanóperu. Matthías Halvorsen hefur staðið prýðisvegt hér sem píanóleikari og leikið undir í samtals 12 sönglögum, ljóðum og aríum eftir 19. aldar meistara Tosti, Massenet, Mahler og Rosini. Auk Jóhanns og Arnheiðar söng Kristinn Sigmundsson í upphafi tónleikana. Og þá var gert hlé á þessum grand finale tónleikum á meðan uppstillingunni var gjör breytt. Nú víkur flygill fyrir 6 stólum þar sem strengjasextett mun koma sér fyrir innan skams. Þórun Ósk Marinósdóttir víóluleikari og Sigurður Bjarki Gunnarsson sellóleikari hafa gegnt hlutverki listrætna stjórnenda Reykholtsháttíðar undanfarin 6 ár og kveðja þau háttíðina hér með þessum strengjasextett í B-dúr eftir Jóhannes Brahms. Í leiðinni rétta þau keflið eða jafnvel bogan til Péturs Björssonar fiðluleikara sem tekur við hátíðinni ásamt Elenu Postumi, píanista, tónskáldi og stjórnanda á næsta ári. Til viðbótar við þetta tríó strengjaleikara og hátíðastjóra bætast svo Joaquín Páll Palomares fiðluleikari, Guðbjartur Hákonarsson víóluleikari og Sigurgeir Agnarsson sellóleikari. Öll eru þau vön að spila saman hvort sem það er hjá Sinfóníuhljómsveit Íslands eða hinum ýmsu kammersveitum sem starfræktar eru á Íslandi. Strengja sextett Brahms í B-dúr, opus 18, er fyrri af 2 strengja sextettum þýska skáldsins sami 1960. Sextettar sem voru einungis skrifaðir fyrir strengi voru nokkuð sjaldséðir. Boccherini skrifaði nokkra á 18. öld en fáir voru samtir fram að þessum sem við heyrum nú. Formið öðlaðist í kjölfarið nokkura vinselda til að mynda skrifuðu Dvorak, Tchaikovsky og Schönberg allir sextetta á eftir Brahms. Verkið sem við heyrum nú tekur 40 mínútur í flutningi og er það eina verkið eftir hlé. Sextettin er í 4 þáttum, Allegro Manon Troppo, Andante ma Moderato, Scherzo og Allegro Molto og að lokum Rondo Poco Allegretto e Grazioso. Og þá heyrum við þennan loka hnykk Reykholtsháttíðar í flutningi Háttíðasextettsins, strengja sextett í B-dúr eftir Jóhannes Brahms.

Stórglæsilegt, strengja sextett nummer 1 í B-dúr eftir Johannes Brahms. Joaquín Palomares og Pétur Björnsson léku á fiðlur, Þórunn Ósk Marinosdóttir og Guðbjartur Hákonarsson á lágfiðlur og Sigur Geir Agnarsson og Sigurður Bjarki Gunnarsson á selló. Glæsilegur endir á 30. Reykholtsháttíðinni, grand finale tónleikar í Reykholtskirkju, Borgarfirði, 27. júli síðastliðin. Og á fagnaðarlátunum í kirkjunni ljúkum við útsendingunni. Ég þakka þeim sem hlustuðu. Verið þið sæl.

Pétur Ekkertsson hafði umsjón með sumartónleikum útvarpsins. Við heyrðum styttri útgáfu af þeim í dag. Þátturinn verður fluttur í heildsinni klukkan 7 annað kvöld og að sjálfsögðu aðgengilegur í spilararúf. Nú tekur við orð af orði.

Væri því nú svo varið að brautir tungls og jarðar lægju í sama fleti eður bæri fyllilega hverju aðra, þá færi svo að á hverju mánuði þegar tunglið kæmi í sólstefnu, gengið að um hana þvera og drægi myrkva á sólu. En nú hallar tunglbrautinni 5,1/7 gráðu frá sólbrautinni og að því leiðir að það verður ekki millum sólar og jarðar nema þegar svo stendur á að tunglið í knúti sama leiti og það í sólstefnu. Og það þar sem brautir þeirra skerast. Þegar svo vill til myrkvar tunglið sólu. Ég kalla það ekki formyrkvan því það ljótt orð. Góður hlustendur, ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir, tungl myrkvar sólu í orði af orði í dag.

Árið 1842 kom út á íslensku bókin Stjörnufræði, létt og handa alþýðu eftir dr. G.F. Úrsinn í íslenskri þýðingu Jónasar Hallgrímssonar, fyrsta útgáfa. Það urðu víst ekki fleiri. Hún var prentuð í Viðeyjarklaustri á kostnað Egils Jónssonar, Egils Pálssonar, Helga Helgasonar og Einars Þórðarsonar sem koma ekki meira við sögu í þessum þætti. Fremst í bókinni stendur Þessa tilraun dirfist ég að tilenga kennara mínum, herra Birni Gunnlaugssyni, stjörnuspekingi, í virðingar og þakklæti skyni, Jóð Hallgrímsson. Bókin oftast kennd við höfundsinn og kölluð stjörnufræði Úrsins. Úrsinn þessi var danskur stærðfræðingur og stjörnufræðingur. Ekki nema 10 árum eldri en Jónas, fættur 1797 og lauk fjöldanum af prófgráðum með láði, samdi allmargar stærðfræðikennslubækur, var prófessor í stærðfræði við Kunstakademíuna og líka í nokkur ár fastur stjörnufræðingur við Observatóríið eða stjörnuskoðunarstöðina í Sívalaturni í Kaupmannahöfn. Jónasi var vandi á höndum við þýðinguna því að íslenskur orðaforði náði engan veginn yfir stjarnvísindi. Því var það annaðhvort að nota erlenduvísindaorðin eða búa til nýja á íslensku. Kannski það þess vegna sem hann kallar þetta tilraun í tilenguninni. Að vísu hafði hann dálítinn orðaforða til að byggja á. Orðið vetrarbraut stjörnuþokuna sem jörðin okkar í til dæmis nokkru eldra og það sama á við ýmis fleiri hugtök sem Jónas notar. Sennilega hefði aldrei hvarflað að honum að taka erlendu orðin beint upp og í formála minnist hann á að hafi reynst honum nauðsyn að smíða ný orð fyrir þýðinguna. Og sjálfan mig verði að afbata því ég veit full vel að mér hefur víða hvar farist verk mitt úr hendi ófimlegar en vera bæri. Telja mér það helst til afbötunar

0: honum og félögum hans í Fjölni og ýmsum samtíðarmönnum þeirra í Kaupmannahöfn, kennurum hans í lærðaskólanum á undan þeim, lærdómslistamönnum 18. aldar þar á undan og svo þeim sem á eftir komu á 19. öld. Það hefur mikið verið talað og skrifað hvað málhreinsunarstefna 18. og 19. aldar var mikilvægur liður í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Þessi nýyrðastefna og íslenskun á erlendum hugtakaforða ekki beinlínis málhreinsun. Það ekki verið að fjarlæga erlend áhrif úr málinu. Þetta myndi frekar flokkast undir málrækt sem að leggja eitthvað á sig til þess að íslenska verði áfram nothæf á öllum sviðum þjóðlífs, menningar, vísinda og fræða. Þessi hreyfing greip Íslendinga föstum tökum, settist eiginlega að í sálina okkur og hefur fyllt okkur alveg fram á þessa öld. Það stundum erfitt. Við förum oft í einhvern gýr gegn öllum erlendum orðum og tækni þróun á ljósraða gerir okkur ekki auðveldara fyrir. Erlend orð fylgja tækninni sem þróast svo hratt að við höfum ekki undan að þýða þau, snúa þeim, laga þau að íslensku málkerfi. Þetta eiginlega holskefla. Kannski leið þeim einmitt þannig á 19. öld. Jónasi voru kannski stundum alveg að fallast hendur við íslenskunina á stjörnufræði úrsins. Kannski fannst hún stundum erfitt að finna íslenskt orð, samsvarandi því danska í frumtextanum. Allir þessi orð hafi ekki stundum krafist talsverðarar yfirlegu. Mér þykir það líklegt. Mörg þeirra hljóma samt eins og þau hafi bara runnið full sköpuð fram úr pennanum hans. Orðin svo himingeimur, sem hann notar hreinlega í fyrstu setningunni í meginmáli bókarinnar. Orðið himingeimur hefur náð góðri fótfestu í íslensku og það má án efa frekar þakka ljóðinu ferðalok, miklu fremur en stjörnufræði þýðingu Jónasar. Það eru þúsundir dæma það í blöðum og tímaritum. Oftast kom það fyrir í blöðum í kringum 1990 og það má þakka það vinsælli teiknumyndaseríu fyrir börn sem var sýnd á stöð 2 undir nafninu Hetjur himingeimsins. Það heldur tilkomu meira nafn en heitið á frummálinu sem She-Ra. Ástæðan fyrir því hvað það kemur oft fyrir í blöðum á þessum tíma svo að dagskrá útvarps og sjónvarstöðvana var alltaf birt í blöðunum. Þá var nefnilega ekki að hætta flettin upp á netinu. Heyrum síðustu 2 erindi ferðaloka. Lárus Pálsson, leikari, les. Upptakan af lakkplötu úr safni Ríkisútvarpsins.
1: Fjær nú fagur í fylgd þinni, sveinn í djúpum dali. Ástarstjarna yfir hraundranga, skín á bak við ský. Háaskilur hnetti, himingeimur, blað skilur bakka og egg, en anda sem unnast, þær aldrei eilífð að skilið.
0: Jónasi tókst ekki alveg eins vel upp með öll orðin. Ómögulegt að segja hvort hann lá lengi yfir þeim öllum. Til dæmis orðinu Gufumagnsvagn sem hlaut ekkert framhaldslíf utan þessar einu bókar. En hvað það? Á 19. öld og raunar líka á seinni hluta þeirrar 18. fóru Íslendingar í auknum mæli að hrærast í straumum og stefnum sem voru að gerjast í öðrum löndum og kynnast nýjustu tækni og vísindum þess tíma. Þeir byrjuðu að færast inn í nútíman. Eflaust hefur þörfin fyrir endurnýjun orðaforðans verið jafn yfirþyrmandi þá og hún núna. Á þessum tíma var byrjað að nota gufuafl, rafmagnið var komið fram, sem Jónas nefndi reyndar rafurmagn og bjó ekki til. Prenttæknin sem var komin löngu fyrr var í örri þróun og ljósmyndun var hafin. Og þetta bara brot af nýjungunum. Síminn var handan við hornið, bíllinn líka og vélbáturinn. Það var bókstaflega allt að gerast. Bjarni Vilhjálmsson, þjóðskjálavörður, tók saman nýyrði í stjörnufræði úrsins í grein sem birtist í skýrni 1944. Í inngangi gerir hann grein fyrir því hvað var mikill skortur á fræðilegum hugtökum á íslensku þegar upplýsingastefnan hóf innreið sína og minnir á að það var jafnframt upphaf málhreinsunarstefnunar. Bjarni bendir á að sá munur sé á þýðingu Jónasar og nýyrðasmíði fyrirrennara hans að nýyrði þeirra urðu flest skammlíf, þó ekki öll. En fjölmörg af orðum Jónasar lifa enn góðu lífi. Og að á aðeins 20 árum hafi orðið svo miklar breytingar á íslensku ritmáli að engu sé við það að jafna. Á þessum tveimur áratugum sem líða á milli útkomu landaskipunarfræðinar og stjörnufræði úrsins gerist mikið ævintýri í sögu ritmálsins íslenska. Líkast sem það kasti ellibelgnum og verði aftur ungt og fagurt, segir Bjarni,

fullur aðdáunar í greinsinni. Hann segir að þessi breyting hafi að nokkru leiti orðið í kyrð þeir og hávaða laust, en sjálfkrafa hafa hann ekki komið, heldur búið þrotlaust starfað baki. Þar eigi Sveinbjörn Egilsson dríksta skerfinn. Sveinbjörn varð grískukennari við Bessastaðaskóla 1819, en íslenska var ekki kennd sem námsgrein, nema íslensku stílk. En vegna íslensku kennslu sinnar, segir Bjarni, mun þó Sveinbjarnar Egilssonar minnst meðan íslensk tunga töluð. Þýðingar Sveinbjarnar á klassísku ritunum séu á snildarmáli og hann hafi bæði örvað og hvatt nemendur sína til að vanda málfarið. Bjarni bendir á að hvergi gæti fyrnsku í máli Sveinbjarnar, hann sé ekki rígbundin hinn í fornu fyrirmynd en hafi jafnan hliðsjón af henni. Og Bjarni bendir á nokkur af nýjörðunum sem Sveinbjörn smíðaði og af þeim má ljóst vera hvert Jónas sækir fyrirmyndirnar að nýjörðum sínum. Orðið eins og rósfingruð, goðum líkur, fárhugaður, mannsæmur, markfrjór og landaskelfir sem kom nýra frá Sveinbjörni. Í flestum ritum Jónas og fjölnismenn er þess getið hvað Sveinbjörn sérstaklega en líka aðrir kennarar í Bessastaðaskóla hafi haft mikil áhrif á þá og aðra unga menn í þessum efnum og lagt grunninn að því sem á eftir koma.

Í stjörnufræði þýðingunni er Jónas mjög nálægur lesandanum. Hann setur stundum útskýringar neðanmáls og athugasemdir inn í sviga. Til dæmis þegar hann fer að tala sólmyrkva. Hann byrjar að því að lýsa því sem gerist við sólmyrkva, það þegar tunglið gengur á milli sólarinnar og jarðarinnar og varpar þannig skugga sínum á sólina, svona frá okkur séð. Hann sagði okkur frá þessu upp að við þáttarins. Sólmyrkva oft lýst í gömlum ritum eins og annálum sem formyrkvan sólar og í upprunalegum texta á dönsku talar úrsinn súlformyrkelse. Svo Jónasi hefði verið í lófa lagið að nota bara gamla orðið formyrkvan. En hann ákvaði að gera það ekki og útskýra ástæðu þess í þýðingunni. Hún fannst það ljótt. Það má skjóta því að hér að formyrkvan eða formyrkun er kvenkynsorð. Karlkynsorðið myrkvi var líka til eins og sögnin að myrkva, Jónas bjó það ekki til. Það sem hann gerir að búa til ný orð, samsett orð með karlkynsorðið myrkvi sem seinnilið og gefa þannig orðinu myrkvi sértækari merkingar og sérstakt hlutverk. Systur mál okkar annar staðar á Norðurlöndunum halda sig enn við formyrkunina, hvert sína útgáfu af formörkelsi. Nema hvað, að í færeysku heitir það myrking. Orðið myrku kemur þegar fram í fordritunum en það oftast í merkingunni myrkur eða sorti, svo sem í fljótsdælasögu, fóstbræðrasögu, heimskringlu og sturlungu. Í Blöndals orðabók gefin merkingin þoka eða sorti, til dæmis af öskufalli, auk merkingarinnar myrkur. Þá kemur einnig fyrir sögnin að myrkva sem merkir að dimma eða verða dimmt. Ég kalla það ekki formyrkvan því það ljótt orð, segir Jónas. Og þarna stekkur þýðandinn fram á sjónarsviði til að útskýra þýðinguna. Forliðurinn for á það einmitt til að gefa orðum neikvæða merkingu. Dæmi það veru orðins og forátta, forheimskun og formæla. Hann myndar ekki bara orðið sólmyrkvi til að nota sem fræðihugtak, heldur eru allmörg myrkvaorð í þýðingunni á stjörnufræði úrsins. Auk sólmyrkva talar hann tunglmyrkva og mánamyrkva, jafnmyrkva, ringmyrkva, almyrkva, randmyrkva eða hliðmyrkva og jarðmyrkva. Af þessum orðum lifa enn orðin sólmyrkvi, tunglmyrkvi, almyrkvi og ringmyrkvi. Til viðbótar þessum eru svo núna notuð hugtökin deildarmyrkvi, hálfskuggamyrkvi, blandaður myrkvi og svo nokkur fleiri og sjaldséðari. Lýsingarorðið myrkvaður merkir dimmur og það orð virðist ekki koma fyrir enn í stjörnufræði úrsins. Við getum því gefið okkur að Jónas hafi búið það til. Hann notar það fyrst þar sem hann lýsir sólinni, býður lesendum að skoða hana með sér. Þetta raunar texti úrsins en með orðum Jónasar. En nú get ég nærri yður muni leika hugur að þekkja nokkuð gjör, eðli og ásigkomulag himinn hnattar þess er við ímyndum oss að við séum nú ákomnir. Því miður að við vitum harla fátt frá því að segja. Við höfum aðeins getað séð fátt eitt og á því byggjum við getgátur vorar. Ef við horfum í sólina í gegnum myrkvað gler til að mynda svert í ljósreik, sjáum við oft með berum augum og þó enn betur í sjónpípum, eftirtektar verða depla á sólunni, eru þeir stundu svo miklir að þvermál þeirra fimm eða sex sinnum meira en þvermál jarðar. Það því auðséð að hvað sem deplar þessir eru, hvort sem það eru hæðir eða lautir, þá eru þeir mörgum sinnum ummálsmeiri en jörðinir. Tilvitnun líkur. Lýsingarorðið myrkvaður tilkomið meira en skyggður eða svertur. Það skáldlegt, eiginlega frekar Jónasarlegt ef hægt að taka þannig til orða. Og það sama má segja nafnorðið myrkvi, sem vissulega margfalt eldra en svo að hægt sé að tengja það skáldlegri hugsun Jónasar Hallgrímssonar. Og þó, það má segja að hann hafi endurlíkað það. Myrkvi hefur yfir sér einhverja skáldlega dulúð í anda romantísku stefnunar og það hefur öðlast vinsældir sem sérnafn bæði á fólki og dýrum en líka sem fyrirtækja heiti, listamannsnafn, hljómsveitarnafn og bókartitill, svo dæmi séu nefnd. Myrkva gler, svert í reyk, var nauðsynlegt þeim sem vildu horfa í sólina. Núna setjum við á okkur sólmyrkva glerugu. Þau eru líka með myrkvuðu gleri eða plasti. Því að það stórhættulegt að horfa beint í sólina á nokkura varna. Það getur valdið alvarlegum skemmdum á augunum og jafnvel varanlegri blindu. Og gler kemur talsvert við sögu í stjörnufræði úrsins. Þau sérhæfðu orð sem þar eru nefnd eru þó ekki öll frá Jónasi komin.
Orðin stækkunargler og glerpípa koma til dæmis fram í ritum lærdómslistafélagsins á 18. öld og gleraugu eru þekkt frá 17. öld. Eldgler, gleraugnagler, viðtökugler, augnagler og safngler koma öll fyrst fyrir í stjörnufræði þýðingunni. Eldgler er mjög líklega það sama og það sem nú kallað brennigler. Safngler og brennigler eru í orðabókum og íðorðasöfnum. Í orðasafni í læknisfræði eru þau samheiti við stækkunagler. Í 13. grein stjörnufræðinar er sagt frá sjónaukum og öðrum tækjum sem eru notuð við rannsóknir á himingeimnum og hvernig þau eru samansett. Í sjónaukum er margvíslegt gler, til dæmis augnagler, sem hefur með tímanum orðið augngler og augnlinsa og er notað efsta glerið, það sem er næst auganu í sjónauka. Á öðrum málum en íslensku kallast það okular, sem kemur úr latínu og er notað það sem við kemur auganu, en auga er oculus á latínu. Orðið eldgler hefur ekki náð að festa sig í sessi. Brennigler varð algengara en íðorðið í nútímamáli þó safngler. Orðið viðtökugler finnst ekki víða í heimildum. Orðabækurnar skýra safngler sem kúfta eða tvíkúfta linsu sem safnar ljósgeislum í eitt punkt og þykkust í miðju. Og fyrst við erum farin að tala sjónauka, ekki úr vegi að líta nánar á það fyrirbæri. Sjónaukar eru nefnilega nauðsynlegir þeim vísindamönnum sem rannsaka himingeiminn. Og svo líka hægt að fá handtæga sjónauka til einkanota. Og hvaðan haldið þið að orðið sjónauki sé komið? Jú, rétt til getið. Það einmitt úr stjörnufræði úrsins, hugasmíði Jónasar Hallgrímssonar. Orðið kíkir kemur inn í máli á 17. öld. Jónasi hefur líklega ekki hugnast það orð. Þetta tökuorð úr dönsku sem lifir enn góðu lífi í íslensku eftir nærri 500 ár. Jónas notar það lítið í þýðingu sinni. Þó myndar hann orðin stjörnukíkir sem enn lifir góðu lífi og náttkíkir sem sjaldan sést. Jónas notar líka orðið sjónpípa sem líklega frá 18. öld og sést ekki í nútíma íslensku. Og hann myndar auk þess að því orðin jarðsjónpípa og skuggsjársjónpípa sem nú kallast spegilsjónauki eða spegilkíkir. En orðið sjónauki sem nú almennt litið á sem samheiti við orðið kíkir alls ekki samheiti kíkis eða sjónpípu í stjörnufræði úrsins. Eins og við heyrðum áðan, sagði Jónas, eða úrsinn í gegnum Jónas, að það væri hægt að sjá sóldepla með berum augum, samt alltaf í gegnum myrkvað gler. En það væri þó enn betra að skoða þá með sjónpípum. Vegna þess að í stjörnufræði úrsins sjónauki þýðing á orðinu mikroskóp. Það fyrirbæri köllum við nú að dögum smásjá. Þar segir að sé einum vatnsdropa brugðið undir sjónauka sjáist að hver dropi sé nokkurs konar smáveröld. Sjónauki gagnsætt orð. Það felur í sér að hlutverk hans að auka við sjón okkar. Og það svo skemmtilegt orð vegna þess að það getur annars vegar falið í sér merkinguna að stækka það sem smátt svo við sjáum það betur, eins og upprunalega merkingin var, og hins vegar að færa nær það sem langt í burtu þannig að við getum betur virta fyrir okkur, eins og merkingin núna. Hvers vegna sjónauki fékk þá merkingu sem að orðið hefur núna skal ósagt látið? Var það út af miskilningi? Og vissi þá enginn af þessu orði þegar farið var aftur af stað að leita að orði yfir mikroskóp og til varð orðið smásjá? Það verðist nú ekki vera því að það eru dæmi fram eftir 19. öldum að sjónauki sé notað í merkingunni smásjá. En smásjáin kemur samt sem áður fram á 19. öld og það fannst ekki öllum gott orð. Allavega ekki Benedikt Gröndal sem kallaði það smekklaust torfnausa orð. En hann átti það til að vera svolítið nöldur samur. Ég held, sveimir þá, að saga orðana sjónauki og smásjá og merkingarbreyting þess fyrrnefnda sé rannsóknarefni sem býður betri tíma. En af orðinu sjónauki í nýju merkingunni að sjá betur það sem langt í burtu hafa sprottið ýmis samsett orð svo sem nætursjónauki, spegilsjónauki, linsusjónauki og miðunarsjónauki. Þau tæki sem eru notið til að sjá betur það sem þarf að sjá, það sjónpípur og sjónauka, kallaði Jónas einu nafni sjónfæri. Eitt dæmi finnst orðið sjónfæri sem eldra en stjörnufræði úrsins. Við getum ekki vita hvort Jónas þekkti það, en það má vel ímynda sér að hann hafi sjálfu setta saman til að hafa eitt orð þessi tæki. Orðið sjónfæri var töluvert notað í þessari merkingu á næsta áratugum eftir að stjörnufræði þýðingin kom út.
Í auglýsingu í Ísafold fyrir jólin 1896 eru til dæmis auglýst margvísleg sjónfæri, svo sem lestrargler, stækkunargler, sjónaukar og kíkirar, handa sveitamönnum, ferðamönnum og sjómönnum. Sjónfæri ekki lengur nota svona. Nú þetta orð læknisfræði hugtak og merkir augu. Sjóntæki eru aftur á móti hverskins tæki sem ætlið eru til að bæta sjón og þá engum átt við gleraugu og auglinsur.

Himingeimur, sólmyrkvi og sjónleiki eru orð sem eru svo áreinslu laus að myndun að þau verðast alltaf hafa verið til. Það einhvern veginn ekki hægt að ímynda sér að íslenska hafi einhvern tímann verið án þeirra. Það ekki síður merkilegt að vita hvaðan þau koma, hver bjóðu til og í hvaða tilgangi. Og það alveg sérstaklega merkilegt að þessi orð skuli hafa verið búin til sem sérstök hugtök fyrir eina einstaka fræðigrein. Nema kannski himingeimurinn sem var líklega komið í kvæfi áður. Jónas notaði það í einum þremur eða fjórum ljóða sinna. Þetta eru alls ekki einu orðin úr stjörnufræði orðasafni Jónasar Hallgrímssonar sem eru þess eðlis að okkur finnst þau alltaf hafa verið til. Þau eru nefnilega fleiri. Til dæmis hafflötur. Við sjáum sólina speglast í sléttum hafflötinum, skáld yrkja kyrran hafflötin og skipin berast yfir víðáttu mikinn hafflötin. Til dæmis. En Jónas var alls ekki að tala sjóin. Nei, hann var að tala geiminn. Það kann að virðast sérkennilegt að nota orðið haf himingeiminn, en það alveg annarlegt að tala haf í annari merkingu en vatn og sjó. Í stjörnufræði þýðingunni talar Jónas ljós haf hylji sólina. Ljós haf hefur ekki haldist í málinu, en ætla má að það sé það sem nú kallað ljós kvolf og haft yfirborð sólarinnar. Jónas notar raunar líka orði ljóskvolf í þýðingunni, en hann bjóða þó ekki til, heldur var það notaði í að minnstakosti tveimur eldri ritum. Jónas heldur ekki fyrstur til að tala lofthaf. Elsta dæmið það frá Páli Vítalín 100 árum áður en Jónas notaði það í stjörnufræði þýðingunni. En orðið hafflötur samt sem áður eitt af þessum orðum sem hljóma eins og þau hafi alltaf verið til. Af þessu orði myndaði Jónas líka orðið hafflatarmælir, sem einnig nefndur hafi jafni í þýðingunni og mjög skrítið og skemmtilegt orð. Við ættum kannski að kalla hallamál heldur hafi jafna. Hafi jafni myndað af orðinu hafi jafn, sem líka skemmtilegt orð og mætti nota meira. Það þó heldur framandlegt og ólíkt því orði sem við höfum nú, orðið láréttur. En það þó svo skiljanlegt þegar hugsaðir út í það. Jafn hafinu. Þetta líka ágætt þýðing á danska orðinu vanrett. Eins og reyndar orðið láréttur, jafn réttur og sjórinn. Kvenkyns orðið lá merkir sjór. Það því það sama og jafn hafinu. Láréttur auk þess eldra en hafjafn og samkvæmt kenningum málhreinsunar ætti það því að vera rétthærra. Jónas notar líka orðið vatnbyll sem tökuþýðing á danska orðinu vanrett. Í stjörnufræði þýðingunni segir Ef við veltum knetti eftir vatnbeinum fleti til að mynda fílabeins knetti á knattborði þá sjáum við að vísu að ferð hans senkar lítið eitt en fljótt kemur oss til hugar að þetta komi af ójöfnum þeim sem eru á borðklæðinu. Því sé það vel slétt, senkar knettinu minna en ef ójöfnurnar eru miklar. Og hefðum við marmaraborð, myndi ferðinni ekki senka þekkjanlega. Jónas veit sem að fæstir lesenda hans á Íslandi vita hvað verið að tala þarna. Því kemur þýðandinn inn í frásögnina og tekur að útskýra að vísu neðanmáls og segir Það hinn nafnkendi leikur biljart. Knöttunum hrundið með smástöngum og reknir margvíslega kvur með öðrum ofan í hólur utan til á leikborðinu. Það hinn besta skemmtan og ágætur fimmleikur. En hafflötur sem sagt ekki erfða orði í íslensku, heldur fundið upp á 19. öld og hefur lifað með okkur síðan. Og það sem meira merking þess hefur breyst, rétt eins og merking orðsins sjónauki og orðsins aðdráttarafl sem líka úr stjörnufræði orðasafninu hans. Það að segja, aðdráttarafl enn notað sem íðorð, rétt eins og miðflóttaafl og þyngdarafl sem hann bjó líka til. En það hefur líka fengið hliðarmerkinguna sá eiginleiki hlutar eða mannesku að laða að sér fólk, eins og það skýrt í íslenskri nútímamáls orðabók. Og enn eitt orðið sem svo eðlilegur hluti af orðaforð okkar að okkur finnst það alltaf hafa verið til, sporbaugur. Þetta merkilega orð sem við notum enn og einhvern veginn svo eðlilegt að okkur finnst það alltaf hafa verið til. Það kemur fyrst fyrir í umfjöllunum Merkúríus í stjörnufræði úrsins. Þar kemur fram að það þýðing á danska orðinu ellipse og það skýrt sem aflangur hringur og slíka braut eigi sér allar jarðstjörnur þótt hringarnir séu mislangir að tiltölu. Jarðstjörnur orð Jónasar yfir það sem við köllum núna plánetur eða reikistjörnur. Í íðorðasöfnum orðið sporbaugur alltaf þýðing á ellipse, hver sem greinin en orðið ekki skilgreint í neinu þeirra.
Íslenskri nútímamáls orðabók tekst ekki eins vel og Jónasi að skýra hvað sporbaugur og segir að það sé form sem teygður eða skektur hringur. Aflangur hringur auðvitað afar góð skýring á sporbaug. Snildin svo fólkinni því að kalla þetta ekki hring, heldur baug. Afsprengi sporbaugsins svo sporbraut og sporbaugsbraut sem koma bæði fyrst fyrir í stjörnufræði úrsins. Ljóst að í þýðingunni merkja þessi orð að braut hnattar sé sporbaugslaga. Samheiti við sporbaug sporaskja og það orð notað í eldri heimildum. Elsta dæmið beinlínis öskju sem hefur lögun aflangs baugs. Sporaskja fær síðar merkinguna ílangur baugur en orðið sporbaugur sem smíði Jónasar í dag notað sem íðorð í stærðfræði, eðlisfræði og stjörnufræði en sporaskja og orð sem að því leitt ekki íðorð í þessum greinum, heldur hluti af almennum orðaforða. Það ekki hægt að kalla það annað en orðlist að geta búið til heilt safn af íðorðum sem ætlið til að nota í stjörnufræði, eðlisfræði og stærðfræði, þar sem stór hluti orðana svo vel hefnaður að við höfum fæst hugmynd að þetta eru fagorð. Það tókst náttúrufræðingnum Jónasi, þessum mikla orðlistamanni, og við búum að því enn í dag. Orðavorði á enda. Kormákur Marðarsson stjórnaði upptökum. Verði sæl.

0: Sigrún Gestsdóttir söngvari og Jónas Ingimundarson píanóleikari fluttu Sól stattu kyrr, lag eftir Ingunni Bjarnadóttur við ljóð eftir Sigurð Sigursson frá Arnarholti.
1: Reykholtsháttíð, sumartónleikar á Rás 1, flytjendur frá Reykholtsháttíð koma fram í fjölbreyttri dagskrá frá lokatónleikum hátíðarinnar í dag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í ytri Njarðvíkur kirkju klukkan 20, Keflavík og svo. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Ráðagerði, vertu á réttum stað þegar sólin hverfur 12. ágúst, Ráðagerði. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þeir inn á gott safn, verbúðin, Miklagarði og Höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni, Seyðisfirði. Stuðningur þinn í forsölu nýrar viðhafnarútgáfu Njálu skiptir miklu máli, nánar á njálufélagið.is.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í dag. Að minnstakosti einn hefur verið handtekinn. Forsætisráðherra Ísraels segist ekki ætla að taka þátt í 15 punkta áætlun Bandaríkjaforseta að binda enda á stríðið á Gaza. Bæði Ísrael og Hamas binda vonir við áframhaldandi milligöngu Bandaríkjastjórnar í samningaviðræðum. Yfir 50.000 manns verða á skemmtiferðaskipum úti fyrir vestuströnd Íslands þegar sólmyrkvinn gengur yfir, fleiri en nokkru sinni fyrr. Landhelgisgæslan með mikinn viðbúnað og vonar það besta. Og Guðrún Brá Björgvinsdóttir varði Íslandsmeistaratitilin í golfi í dag. Þetta hennar 50 titill. Alexander Kristjánsson segir kvöldfréttir. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag. Þetta herma heimildir fréttastofu. Í tilkynningu frá lögreglu segir að einn hafi verið handtekinn vegna alvarlegrar líkamsárásar klukkan 3 síðdegis. Nú á sjötta tímanum var lögregla með mikinn viðbúnað í Skeiðarvogi í Reykjavík skammt frá Skeifunni og voru tveir handteknir. En ekki hefur fengist staðfest hvort handtökurnar þar tengist manndráps rannsókninni í Kópavogi. Forsætisráðherra Ísraels hefur hafnað áætlun friðarráðs Bandaríkjaforseta að binda enda á stríðið á Gaza. Hann segist þú tilbúinn til frekari viðræðna við Bandaríkjamenn.
2: Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, segir að Ísraelsmenn muni ekki taka þátt í 15 punkta friðarsamkomulagi sem svokallað friðarráð Donald Trump Bandaríkjaforseta setti saman. Trump hefur þegar greint frá því að Hamas hafi samþykkt samkomulagið sem var kynnt í síðasta mánuði. Í því átti að felast full afvopnun Hamas og annara vopnaðra hópa á Gaza. Það var þó háð því að Ísrael myndi draga herlið sitt frá Gaza og binda enda á allar árásir.
3: Nú til dag ekka. Ísrael sjólelet et misma 15 kudot.
2: Ísrael ætli ekki að draga herlið sitt frá Gaza fyrir en Hamas hafi afvopnast að fullu. Ekki komið til greina að Ísraelsmenn verði fyrri til. Netanyahu sagði að nú tækju við frekari viðræður við Bandaríkjamenn. Þeir eru með hugmyndir, sumar þeirra eru ásætanlegar, aðrar ekki. Ólíklegt er talið að Netanyahu fallist á miklar málamiðlanir nú þegar stuttir í þingkosningar í landinu. Vopnahlé á Gaza stendur enn að nafninu til. Samstarfsflokkar Netanyahus í ríkisstjórn sem eru lengst til hægri í ísraelsku ríkisstjórninni hafa þó hvatt til atkvæðagreiðslu innan ríkisstjórnarinnar framtíð þess. Í samtali við fjölmiðla segir fulltrúi Hamas neitun Netanyahus því að Bandaríkin verði að þrýsta enn frekar á ríkisstjórn Ísraels og krefjast þess að samkomulaginu verði fyllt eftir. Þingkosningar og önnur innlend málefni megi ekki standa í vegi fyrir því að átökunum á Gaza linni.
1: Mist Grönvold tók saman. 31 skemmtiferðaskip hefur búið að komu sinna til Íslands þegar sólmyrkvinn gengur yfir. Það eru þrefalt fleiri skip, en almennt eru úti fyrir ströndum Íslands þegar mest á sumrin. 53.000 farþegar og skipverjar verða borð í þeim samanlagt og má áætla að tilförin verði stútfull af fólki. Sigurður Jökull Ólafsson framkvæmdastjóri Cruise Iceland, samtaka hagsmunaðila í þessum gera.
4: Þetta svona barátta sekúndur og við vitum það að sólmyrkvinn sterkast eða sko lengstur vestur á landinu. Þannig að skipin hafa tvennskona fórskot. Í fyrsta lagi komast þau vestar, þannig að þau hafa sólmyrkvinn aðeins lengur og svo, eins og þekkt er hérna á Íslandi, við erum alltaf að elta hvar er gata á himninu. Þau geta svolítið elt hvar er heiður himinn, alveg eins og þau erum að leita að norðurljósum á veturnar.
1: Samkvæmt ferðamálastofu áætlað 75.000 ferðamenn verði á landinu til viðbótar við þá 50.000 sem verða á skipunum. Flestir af þessum tæplega 130.000 ferðamönnum verða á Vesturlandi þegar myrkvinn gengur yfir. Fyrir utan þann fjölda muna líkindum bætast við fjölda skipa og báta með farþegum sem hafa ekki búið að koma sína því ekki þarf að láta vita af sér fyrirfram nema fara í land. Viðbúnaður viðbragðsaðila er því umtalsverður og undirbúningur hefur staðið í ár, segir Einar Heiðar Valsson, aðgerðastjóri hjá Landhelgisgæslunni.
5: Það eru ekki viðbúnaður hjá öllum viðbragðsaðilum, bæði á sjó og landi. Við reknum með að vera með varskip á þessum slóðum, hérna við Bjartanga, þar sem að flestir væntanlega safnast saman. Og svo erum við með þyrlunar, tvær þyrlur og ávapnir í viðbragði, þannig verður hérna Reykjavík og hinn á Snæfellsnesi. og svo verðum við með báta og samvinnum við Landsbjörg og annað með þeirra viðbrag. Þannig að það eru allir á tánum og hérna, vonum bara að þetta fara allt saman vel.
1: Sagði Einar Heiðar Valsson. Nokkrir eru særðir eftir skotárás í Holbekk í Danmörku, 60 km vestur á Kaupmannahöfn. Lögregla greinir frá því að árásamaðurinn gangi laus. Danska ríkisútvarpið segir að árásin hafi verið gerð í félagslegu húsnæði í borginni, en samkvæmt upplýsingum miðelsins er engin látin. Borgarstjóri Holbekk greinir frá því á Facebook að lögregla telji skotárásina tengjast uppgjöri í glæpagengja. Ofbeldi og hatursglæpir gegn hinsegin fólki hafa stigmagnast á síðustu árum. Þetta segir Sindri Freyja Bjarnabur, en hópur manna reyndi að kasta í hana grjóti þegar hún var á leið heim úr gleðigöngunni í gær.
2: Sindri Freyja segir ofbeldi gegn hinsegin fólki hér á landi sérstaklega hafa stigmagnast frá árinu 2020 þegar innflutt hatursorðræða fór að skjóta rótum.
6: 2020 er árið það sem að þeir verða sýnilegri og ég held að miklu leiti að sé vegna þess að þar er hvað ráðist á fánan. Út í að fánin er náttúrulega bara, fánar eru til sem tákn yfir hópa af fólki og ef þú getur ekki ráðist á manneskina út í að það er of mikið af fólki með þeim í liði, þá ræðistu bara á táknum þeirra.
2: Segir Sindri Freyja. Með vaxandi hatri í garð hinsegin fólks verði auðveldara að ráðast á fólkið líka. Hún segist hafa lent í mörgum atvikum líkt og árásinni í gær. Henni sé reglulega ógnað og öskrað sé á hana á götum úti.
6: Ég er heppin að vera með sem leikari sem grínisti ástæð er sagt, í stöðu þar sem ég get talað upphátt og fólk heyrir það. En það er náttúrulega afskaplega lítið af transfólki í auga samfélagsins. Það er bara enginn transpáll óskar.
2: Sindri Freyja segist lengi hafa reynt að sannfæra fólk að fordómar gegn hinsegin fólki á Íslandi séu raunverulegir og hættulegir. Margir vilji láta eins og haturs orðræða hafi engar raunverulegar afleiðingar.
6: Ég á svolítið erfitt með umræðan sem er í gangi akkurat núna er svo mikið byggð á því að ákveðið fólk þykist ekki vita hver hættan er að tala svona. Að segja bara já, nei, bara skoðum mín og eitthvað þannig en tilvist að réttur verður að trompa það út því að það er ekki hægt að mætast í miðjunni þegar kemur að lífi fólks.
1: Þetta var Sindri Freyja Bjarnabur, Malin Eyfjörð Ægisdóttir, talaði við hana. Enn eitt móti stúlkna í fótbolta, lauki dag á Akureyri, mótið húst á föstudag og keppendur voru á aldrinum 8 til 10 ára. Þetta í annarsinn sem K.A. og N1 halda N1 mót fyrir stúlkur, en sambærilegt mót var haldið fyrir stráka í 40. Sinn í síðasta mánuði. Fótboltastelpur úr Gróttu og F.A. skemmtur sér vel, bæði innan og utanvallar helgina.
7: Finnst ykkur gaman að vera komnar á N1 móti?
8: Já.
7: Af hverju er það svona skemmtilegt?
8: Því bara að spila fótbolta og hafa gaman.
7: Elskið þið að spila fótbolta?
8: Já.
7: Þið voru bara að koma af vellinum?
8: Já.
7: Og hvernig gekk? Hvernig fór leikurinn?
8: 6-6
7: fyrir okkur. Vá, eruð þið ekki ánægðar?
8: Jú.
1: Sögðu fótboltastelpur á N1 mótinu á Akureyri helgina. Gunnhildur Kjærúlf Birgisdóttir talaði við þar. Guðrún Brá Björgvinsdóttir varði í dag Íslandsmeistaratitilsinn í golfi. Á öðrum degi hrifsaði hún til sín toppsætið af Elsumarinn Steinarsdóttir og eftir það leik hún af miklu öryggi. Hún lauk leik á einu höggi undir pari. Og nú fyrir nokkrum mínútum var að ljósta Dagbjartur Sigurbrandsson ver Íslandsmeistaratitilsinn í karlaflokki en þetta er annar titill hans. Dagbjartur fór hring dagsins á pari og hringin á 4-10 undir pari. Veðurhorfur, minkandi norðlæg átt og hæg breytileg átt í kvöld og morgun, skýjað og dálítil væta með köflum í fyrstu á norðausturlandi, en annars víða bjart með köflum og þurrt. Víða létt skýjað á morgun, en líkur á stöku síðdegiskúrum inn til landsins. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Alexander Kristjánsson, tæknimaður Markus Hjaltason, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingimarsdóttir. Fréttalestri er lokið.
9: Klukkan er farin að ganga 7. Nú hlýðum við á þriðja þátt úr þáttaröðinni í upphafi var myndin.
10: Sumari 2025 rakst ég á gamla svartkvíta ljósmynd í netjamarkaði. Ástæðu þess að myndin vakti áhuga minn voru margar, þó að myndefni var mér framandi. Mér fannst augljóst að þessi mynd væri býsna gömul. Hún nokkuð stór, 18x23 cm og merkt P. Brynjólfssyni ljósmyndara. Myndin í fallegum gömlum tréramma með mjórri gyllingu. Hún sýnir ungan, velhærðan, snyrtilegan og myndarlegan mann í vönduðum fötum. Hann situr við borð og reykir langa pípu og hrærir í kaffibolla. Á borðinu pottaplanta. Þetta pálmi eins og verið tísku að hafa heimilum í kringum þar síðustu aldamót. Á veggjunum myndir í römmum, sumar af fólki sem verist vera íslenskt alþýðu fólk, en einnig þarna hópmyndir og myndir af glæsilegum konum. Á öðru borðum og sjá lampa, höfuðkúpu manni og sennilega mjaðmagrind. Stjaka með snúnu kerti og fleira smálegt. Í hillu ofan við mannin bækur og það líka búið að stilla upp lítilli hauskúpu sem ég sýndist geta verið úr stóru nagdýri. Bækur, merta krús og bolla, vekjar á klukku og ýmislegt fleira áhugavert má líka sjá á þessari mynd. Þetta óvenjulega myndefni kveikti hjá mér svo mikla forvitni að ég keypti myndina. Ég spurði sjálf á mig hver maðurinn á myndinni geti verið. Hvers vegna var hann með mannabein á borði hjá sér? Hvar og hvenar gat þessi mynd verið tekin?

0: Til að reyna tímasetja myndina og komast nær myndefninu hóf ég, sem heiti Þórdís Gísladóttir, rannsókn mína með því að lesa það sem ég gat fundið Pétur Brynjólfsson, myndasmiðin sem hafði greinlega tekið þessa mynd. Pétur fættist í Mýrdal 1881 og var prestssonur. Ég las að hann hefði lært ljósmyndun á Íslandi og Erlendis og reiki ljósmyndastofur á nokkrum stöðum í Reykjavík og verið með útibú á Akureyri og einnig starfaði í Kaupmannahöfn. Hann kvæntist danskri tónlistakonu og tónlistakennara. Anine Karoline Henriette Gerland Larsen hét hún en var kölluð henni og þau fluttu til Reykjavíkur. Þau eignuðust 5 börn en fluttu aftur til Danmerkur og skildu eftir óreglu Péturs og ýmsar hremmingar. Í skjölum á borgar skjalasafni Kaupmannahafnar sá ég að bæði hafði verið auglýst eftir Pétri Brynjólfssyni ljósmyndara vegna ógoldinna meðlagsgreiðslna og tíma fekk hann fátækrastyrk í Kaupmannahöfn. Pétur Brynjólfsson var vel þekktur og vel metin ljósmyndari. Frá heimsókn Friðriks konungs 8. Til Íslands árið 1907 var hann titlaður konunglegur hirðljósmyndari. Hann tók fræga mynd af kónginum og Hannesi Hafstein á Kambabrún og hann byggði fallega timbrúsið Hverfisgötu 18 á móti Þjóðleikhúsinu, þar sem lengi var ljósmyndastofa, en frændur hans, athafnamenn í Reykjavík sem voru kallaðir Sturlubræður, munu hafa aðstoða hann við að koma húsinu upp. Pétur Brynjólfsson lést aðeins 49 ára gamall árið 1930. Ég skoðaði fjölmargar myndir aftur hann sem á sarpur.is í þeirri von að rekast á mannin og minni mynd á einhverju þeirra. Hann fann ég ekki, enda á Pétur gífurlega margar myndir í sarpinum. Ég fann svo út að endurminningar sonar Péturs Brynjólfssonar kom út árið 1972. Svo ég fekk mig göngutúr niður á Hverfisgötu og fann þar og keypti eintak í fornbókabúðinni Bókinni. Bókin hefur titilinn Einn í ólgusjó, lífssigling Péturs sjómanns Péturssonar og sagan er skráð að Sveini Sæmundssyni. Ég fór heim og heldti mér upp á kaffi og las bókina í einni lotu, enda áhugaverð ævisaga. En hún upplýsti mig því miður ekki hver pípureykjandi maðurinn með hauskúpuna væri. Ég gafst samt ekki upp og hélt að fórum að rýna í myndina af unga manninu. Beinin á borðinu og allar bækurnar fannst mér benda til þess að maðurinn á myndinni væri náttúrufræðingur eða læknir. Ungur aldur hans fannst mér geta bent til þess að hann væri háskólanemi eða ungur vísindamaður. Og ég gat mér þess til að myndin væri tekin snemma á síðustu öld. Ég skoðaði bækur og flett upp myndum af þeim læknum og náttúrufræðingum sem mér kom í hug að hefðu geta verið í námi fyrir 110 til 120 árum. Svo týndi ég út þær endurminningamanna sem voru stúdentar snemma á síðustu öld og voru í hillunum hjá mér. Þær eru merkilega margar. Hvergi var þú mynd af þessu manni? Hvað þá ég fyndi umfjöllun einhvern sem ég fannst geta verið þessi maður á myndinni, enda vissi ég ekki nafna svo þetta var fálm í blindni. Ég taldi mér þó að tekist að nálgast myndefni dálítið og gat útilokað hinn og þessa menn. En þetta bar þó ekki þann árangur að ég hefði nokkur grun hvert nafn mannsins á myndinni væri. Eftir að hafa spurst fyrir og byrt myndin á samfélagsmiðlum var mér sent netfang Ingu Láru Baldvinsdóttur, sagfræðings sem lengi starfaði á Þjóðminnasafninu og sérfræðingur í gömlum ljósmyndum. Ég sendi Ingu Láru póst og hún brást vel við og skoðaði myndina gaumgæfilega. Ég hérna stödd hjá Ingu Láru Baldvinsdóttur sem að leisti ráðgátana hvaða maður væri á myndinni, viltu segja okkur frá því?
1: Já, ég veit nú eiginlega ekki alveg hvar ég á að byrja nema kannski það að þegar þú sendir mér myndina með tölvupústi að þá sá ég strax náttúrulega hvað þetta var óskaplega sérstök mynd og öðruvísi. Það náttúrulega þannig að það eru svona ákveðanar bara tegundir mynda þannig að maður hefur séð margt áður skiljiði en þarna var eitthvað sem var allt öðruvísi heldur en flestar innimyndir sem ég hafði séð. Það var ekki bara hauskúpan sem var á borðinu heldur umgjörðin og allt sem var þann inni þá voru svona alls konar tákrænir hlutir fannst mér sem voru þarna það voru náttúrulega myndir sem ég ímynda mér að sé á foreldrum hans sem lágu svona óinn rammaðar á borði upp á rönd og þar var líka mynd af einhverju skipi ég veit ekki hvaða skip það var Og síðan voru alls konar smáatriði eins og bara krukka sem að hérna var með merki frá dönsku járbrauta samtökunum eða hvað maður á kalla fyrirtækinu. Og ég reyti nú að hafa svona fóra aðeins að inn á það hvað það gæti verið. En það voru náttúrulega fyrst og fremst tvær myndir þarna sem að hengu þarna á veggjum sem að komu á sporið. En myndin var náttúrulega, þó hún hafi alveg verið skýr og svoleiðis, þá var í rauninu nauðsynlegt að komast nær myndinni, þannig að þess vegna fekk ég myndina lána hjá Þórdísi og lét skanna hann inn og skanna inn smáatriði. Það voru þarna nokkuð margar myndir á veggjum, aðalega svona hálgerðar kvennamyndir, svona penar kvennamyndir, hinna þrjár, en svo voru þarna tvær hópmyndir sem að skáru sig úr. Og þegar að var gáða þá virtist önnur vera sko hópmynd, svona bekkjarmynd úr menntaskólanum en hinn var með miklu, miklu fleira fólki og við nánari svona athugun að þá reyndist að vera tekið í garðinu framan við Regensen þar sem að flestir íslenskir háskólanumar höfðu hérna búsetu og það eru til nokkrar myndir frá ólíkum tímum sem eru teknar þarna ímist við linditrið eða bara hreinlega upp við vegginn á húsinu fyrst náttúrulega hélt ég þetta væri mynd sem væri tekin á Íslandi en þegar ég sá þetta tvend að þá svona runnu á mig tvær grímur og við það fletta sögur Reykjavíku skóla eftir Heimi Þorleifsson þar sem eru nú myndir af öllum árgöngum sem útskrifuðust þarna, hópmyndir að þá fór ekkert á milli mála þá voru greinlegt að menn voru komnir með hvít brjóst sem að hafði ekki verið kemur þarna 1899 fyrst og hvernig hérna uppstillingin var á myndinu þó maður hafa alls ekki geta greint neinn andlit þá var uppstillingin þannig að það fór ekki á milli mála að þetta var árgangurinn 1899 og hverjir eru með mynd uppi hjá sér af árgangnum 1899 nema bara þeir sem eru á myndinni og svona út frá þessu með höfukúpuna þá var maður svona þú varst nú búin að gefa alveg undir fóti með það að það gæti verið læknanemi það voru fjórir læknanemar eða menn sem að fóru svo í læknanam úr þessum árgangi og ég verður nú svolega þess að maður er nú búin að hanga yfir gömlum ljósmyndum svo lengi að maður á gríðan að marga svona kunningja og þekkir ýmsa sem að maður hefur aldrei séð nema þar á myndum En þarna voru sem sagt fjórir læknanemar sem voru úr þessum útskriftarhópi 1899, Hinrik Erlingsson, Jón Rosenkrans, Kristinn Björnsson og Sigurmundur Sigursson. Og þrír þeirra voru einhver tíma við nám læknanum í Hafnarháskóla, Jón lærði á Íslandi og þá hérna fór maður nú að horfa á myndir af þessum mönnum. Þá maður komið náttúrulega aðeins nær því að velta fyrir sér hver þeirra gæti þetta verið. Og þá eru svona nokkur atriði sem að náttúrulega óþægilegt til dæmis eftir að menn fóru að vera með stúdentshúfur, þá sér maður aldrei hvernig hárlínan er. Maður sér ekkert hárið á fólki, er þetta mikið hár, er það skipt? Þetta allt skiptir máli í svona greininga því að menn eru nú kannski svolítið hver öðrum líkir. En mér fannst þessi maður líkjast Kristni Björnssyni og það eru til nokkra myndir á honum í gagnasafninu Sarpi sem er nú aðgengilegt öllum á netinu og það er eftir að hann er í rauninu orðin eldri útskrifaða læknur en það sást náttúrulega mjög vel á þeirri mynd að hárlínan hún var svo sama eins og á þessari mynd sem þú ert með af þessu manni.
2: Og hann svo vel herður og þetta er svo falleg klipping á honum.
1: Já, þetta er mjög huggulegu maður og hann stundaði allt sitt læknanám í Kaupmannahöfn og það finnst mér benda til þess að þetta sé sko hann er farin að heiman og hann er komin til Kaupmannahöfnar og að myndi sé tekin þar og ég veit ekki annað en að hann hafi verið í rauninni á garði og það er svolítið sérstætt náttúrulega með þennan mann að hann Í rauninni kemur svo bara ekki teim aftur þannig að hann eyðir starfsæfi sinni í útlöndum. Nú, svo velti maður fyrir sér, já, hvenær er þá þessi mynd tekin? Og hérna, hún er náttúrulega merkt eins og þú sagir frá, hún er náttúrulega með einhvers konar merkingu frá Pétri Brynjólfssyni. og hann hafði nú hafið eftir því sem að best er vitað hafið ljósmyndanám hjá Sigfús Eymundssyni fórsóttir Danmörkur og reyndari sett hann að farið víðar til Þýskalands og eitthvað fleira í þessari námstölsinni en hann var semst að til læri hjá Pjesumburg í Nörregaði 23 á tímabilinu 1901 til 1902 og mér finnst allt benda til þess að hérna að þessi mynd sé tekin þá og eitt af því sem að var sláandi þegar var farið að skanna myndina inn og stækka hana upp það var hvað voru mikil fingraför á myndinni frágangurinn var svona viðmanningslegur getum að sagt allavega var þetta svolítið áberandi á henni þegar hún var stækkuð hún var útötuð í fingraförum Og ég held, ég alveg samfært að þetta sé mynd af þessum manni, af þessum Kristni Björnssyni og ef við hugsum alla þá Íslendinga sem að voru og bjöggu lengri eða skemmri tíma á garðið eða Reykjensin í Kaupmannahöfn það náttúrulega vekur athygla það eru mjög fá og ljósmyndir teknar inn í slíkum herbergjum og það gerir þessa mynd þá enn fágætari þannig að þetta er fágæt mynd fyrir svo margra hlutasækir
3: Einhver læknanem í Kaupmannahöfn, af hverju er hann að láta taka sér svona mynd? Dettur þér eitthvað í hug?
1: Já, mér dettur ýmislegt í hug, því að það er náttúrulega þannig að Pétur Brynjónsson, ljósmyndari, faðir hans sem var prestur á Ólafsvöllum og Skeiðum, Brynjólfur Jónsson, hétt hann. En eftir jarðskjálftann 1896, að þá eru börn hans meir og minna sendir Reykjavíkur. Það eru svo kvöldi jarðskjálftabörn. Ég veit ekki hvort þið kannist við það hugtak en það sem sagt var hugtak sem var alveg notað það fer náttúrulega allt á kvolf í þessum jarðskjálftum og fólk meir og minna í torfbæjum en þá eru mjög mörg börn sendir Reykjavíkur og ég þarf nú aðeins að rifja upp hvar Pétur lenti en hann sendur svona til Reykjavíkur ein systir hans var norður á Akureyri hann ég held að hann lendi hjá föðursýstu sinni Ardís og mannuna Guðmund sinni lækni Reykjavík yeah. og hann starfandi verslunamaður 1897 í Reykjavík og starfa við það næstu þrjú árin þetta ungur og glæsilegu maður og hann á sama aldri og Kristinn Björnsson og hinir og þetta ekki stór bær ég meina þetta eru bara nokkra guttur þannig að það fer ekki hjá því að menn hafi þekkt einhverja og þekkt hvor annan á svona litlum bletti eins og Reykjavík var og hann bara þarna nýri í miðbæ ég menna þannig að þeir hafa bara þekst held ég og menn að læra eitthvað nýtt eins og hann að stækka ykkur á myndir og vinna hjá einhverju ljósmyndara þá leitar þú upp ykkur og æfir þig sko einhverju sem þú þekkir
2: og hann stytti sér upp með pípu og kaffibolla og hauskúpu fyrir framan sig og eitthvað, lætið taka sér minn
1: Nei, hann nokkar stillir sig ég meni þetta er, það þeir segja í Danmörku í senesatt
2: já,
1: þetta er sem sagt uppstilt mynd
2: já,
1: og alveg hugsuð
2: já,
1: já
0: já, já, nú var ég komið með nafnið Kristinn Björnsson hét hann maður með hauskúpuna og myndin tekin í herbygginu hans á Reykjensen eða Garði í stúri kannikastriði í Kaupmannahöfn í byrjun síðustu aldar. Inga Lóra Baldvinsdóttir lesti gátuna af mikilli þekkingu og hugkvæmni. Hafi aðdáun mín á snjöllum sagnfræðisbæjurum verið mikil áður, þá margfaldaðist hún. Eftir að búið var að lesa ráðgátuna hver maðurinn á myndinni væri, var auðvitað komin tími á nýja rannsókn. Mér langaði að vita meira myndefnið. Ég byrjaði því að fletta Kristni Björnssyni upp í Íslendingabók. Hann fæddist 1879 og lést í mars 1939. Í Íslendingabók segir líka hann hafi verið kvæntur og hafa átt dóttur. Síðan fann ég niðjatal Guðmundar Guðmundssonar bónda á Brunnastöðum og síðar í Stöðlakoti og konu hans Ragnheiðar Þorsteinsdóttur Þau voru bæði fætt 1817 en Stöðlakot stendur við bóklöðu stíg 6 í Reykjavík. Niðjatalið tekið saman af Ólafi Sigursinni og það aðgengilegt á netinu. Kristinn var barnabarn fyrrnefndar hjóna, sonur Björns Guðmundssonar múrara og kaupmanns í Reykjavík og Maríu Ólafsdóttur. Niðjatalið nær yfir fjóra ættliði og er fljótt lesið aðeins tíu síður. En þar rakst ég líka á nöfn einstaklinga sem ég vissi að væru ættingjar Þorgerðar Elína Siguradóttur sem situr einmitt núna á móti mér hérna í stúdíóni í Efstaleiti og stjórnar upptöku þessa þáttar. Ég sendi Þorgerði nokkra línur og setti myndina af Kristni í viðhengi og spurði hvort hún kannaðist við þennan frænda sinn af Stöðlakotsættinni. Hafðurðu heyrt Kristin Björnsson lækni Þorgerður?
3: Nei, ég hafði ekki heyrt hann en ég hafði hins vegar heyrt föðurbróður hans, Þorstein Guðmundsson fiskmatsmann sem að mér skilst að hafi verið frekar svona merkileg típa. Hann var áður semst fyrsti yfir fiskmatsmaðurinn á Íslandi ef ég skil rétt. Og svona bjóiðlega til þetta starf og það að meta fisk og sjá til þess að hann var í útflutningshæfur og þar af leiðandi gæfi nógu mikið í þjóðarbúið. Og Þorsteinn var langaði minn og faðir Sigurðar Þorsteinssonar sem var faðir Kristína Sigurðardóttir ömmu minnar sem var móðir Sigurðar Þorgrímssonar, pappa mís. Það var bara svo leiðis. Sér farið mjög rætt yfir sögu.
2: Gaman að reykja ættir.
3: Já, en svo er þetta aldrei merkilegt sko. Þegar maður horfir á þessa mynd, þá er nefnilega, er hann ekkit svo ósvipaður enni ömmu minni. Það er alveg ættar svipur á það.
0: Kristinn Björnsson fæddist í Reykjavík í desember 1879 í húsi sem í manntalinu 1880 kallað Hús Björns Múrara, skólastræti 1. En skólastræti lítil gata sem liggur á milli bankastrætis og amtmannstíks. Björn var umsvifamikill í bænum og rak meðal annars verslunina Timbur og Kol. Áður en María, móðir Kristins, tók saman við Björn Múrara og eignaðist með honum þrjú börn, var hún gift Nikolai Adolf Petersen, kaupmanni og bókhaldari Hafnarfirði og átti með honum fimm börn, hálsiskinni Kristins Björnssonar. Þeirra á meðal var Hans Pétur Petersen, kaupmaður í Reykjavík. Án þess að ég hafi kafað djúft í byggingasöguna þó sýnist mér á heimildum að Hans Petersen hafi síðar látið flytja hús Björns Múrara, sunnar og endurbyggja það og að það sé nú skólastræti 3. Þarna í skólastrætinu ólst Kristinn upp. Þetta var mannmargt heimili, auk fjölskyldunar seldi María einni skólafólki fæði og húsnæði, svo þarna var oft líf og fjör. Vorið 1899 útskrifaðist Kristinn úr lærðaskólanum með fyrstu einkunn og sendi í júlí sama ár sildandi Kaupmannahafnar með póstskipinu Láru. Fyrsta árið legði hann sér herbergi út í bæ, en aldamóta árið 1900 fekk hann inn á garði þar sem hann bjó í nokkur ára meðan hann lærði læknisfræði. Kristinn kom nokkrum sinnum til Ísland svo meðan hann var í námi. Meðal annars segir vikublaðið Elding frá því árið 1901 að nokkri stúdentar, þeirra á meðal Kristinn Björnsson, séu komnir til Íslands til sumarvistar og hvíldar eftir lesturs og vetrarins. Eftir að nafn mannsins á myndinni var orðið ljóst á hverja

0: leikhús eða ræða var venjan sú að sá sem hafði peninga handa á milli borgaði fyrir þá sem enga höfðu. Garður var þá eini fasti punktur eða samastaður okkar íslensku stúdentana í Kaupmannahöfn. Þar gat maður ævinlega gengið að því vísu að hitta einhvern landa. Það bjuggu ekki aðeins margir Íslendingar á garði, heldur margir aðrir landar sig ævinlega í lestrarsalnum, þar sem alls konar blöð og tímarit lágu frammi og kaffibóllin kostaði ekki nema fá einu aura. Ég bjó í Stampesgötu með Sigurði Sigurðssyni, skáldi frá Arnarholti, eins og hann kallaði sig síðar. Við Sigurður höfðum málamat hjá okkur sjálfum, keftum brauð, smjör, reykta síld, lifrarpilsu og þessáttar og borðuðum heima. En miðdegisverðin borðuðum við í brettehytten. Þar var matur ákaflega ódýr, til dæmis ágætis buff með ekki og jarðeplum fyrir fáeina aura. Skáldið var þessar myndið gagntekið af sparnaðar ásetningi og reknaði nákvæmlega út hvað þetta myndi kost okkur. Svo datt honum í hug að við skildum kaupa okkur peningakassa úr pjátri og láta í hann 35 krónur hvor fyrsta dag mánaðarins. Kassin var vandlega geymdur á botni klæðaskápsins. Við lofuðum hvor öðrum að taka aldrei peninga úr kassanum nema til matarkaupa. Svo letum við hvor 35 krónur í kassan. Þetta fór allt vel í fyrstu. Sigurður annaði spókaldið, skrifaði vandlega upp allt sem við keftum og gerði svo upp kassan við og við. Allt stóð heima. En einn daginn hvarf skáldið. Hann fór snemma á fætur og ég sá hann ekki allan daginn. Kvöldið ætlaði ég að ná mér í pening úr kassanum en hann var þá tómur. Sigurður var horfinn með peningana sem þá áttu að hafa verið 40 krónur. Eftir töluverða leit fann ég Sigurð hjá Kristni Björnssyni á garði þar sem margir landar voru að spila fjárhættuspil. Sigurður var einn þeirra, hann hafði tapað í spilunum og farið heim og tæmt peningakassan og var búinn að tapa öllu þegar ég kom á vettvang. Áður en lauk jafnaðist allt í besta bróðerni. Svona var líf okkar landa í Kaupmannahöfn á þeim árum.
1: Eftir lestur endurminninga Vilhjálms Finnsen fannst mér ég komin nær Kristni en áður. Ég vissi allavega að í herbygginu þar sem hann gemdi mannabein skemmtu íslenski stúdentar sér við að spila fjárhættuspil. Spilamennskan hefur þó ekki truflað háskólastúdentin meir en svo að voru 1907 laukan embættisprófi í læknisfræði. Í júli það ár stendur í Þjóðviljanum að Kristinn Björnsson, kant met, hafi komið til Íslands með skipinu Skálholti og tekið fram að Einar Benediktsson hafi verið samskipa honum. Þetta var þó bara sumarleyfi því Kristinn sneri til baka til Danmerkur og starfaði þar á tveimur sjúkrahúsum og sem skipslæknir næstu tvö árin. Hann kynntist Marie Jönsson hjúkrunarkonu og þau giftust tveimur árum síðar árið 1909 og sama ár settust þau að í St. Thomas á eyjunu San Domingo á Haiti í Vestur-Indíum. Nokkur íslensk blöð segja Kristins í orðin hreppslæknir þar og þarna ætti hann að starfa í tvö ár. Árin urðu þó miklu fleiri. Árið 1911 var Kristinn Björnsson orðin héraðslæknir á Haiti og þarna starfaði hann ára bil. Þar eignuðustu hjónin þrjú börn, tvo syni sem dóu ungir og dóttur sem fæddist í desember 1912 og náði fullorðinsaldri. Sumari 1914 komaði með dótturina í frí til Íslands og í prestsþjónustu bók Seltjarnarnes prestakalls skráð að dótturinn hafi þann annan júli verið skýrð Grete May í skólastræti 1 og skýrnarvottar eru María móður Kristins, Jes Simpson konsúll sem var mágur Kristins og Hans Petersen kaupmaður. Leið Kristins Björnssonar að starfinu í Vestur-Indíum var svolítið flókin. Skilyrði fyrir veitingu embættisins var nefnilega að læknirinn tæki embættispróf í læknisfræði á spænsku. Kristinn Björnsson gerði sér þá lítið fyrir, eða sennilega hafði nú svolítið fyrir því, og tók læknapróf á því máli. Tungumálunám Kristins minnist Steingrími Matthíasson læknir á í endurminningum sínum bókinni Anna líf í þessu lífi frá veruminni í Danmörku 1936 til 1945. Þar segir Steingrími frá því að eftir hann fór eftirlaun sem læknir á Akureyri hafa hann ákveða að flytja til útlanda og halda áfram læknistörfum sem hann lét svo verið.

0: hjálpa það af. Steingrímur segir.
1: Ég hafði aðeins danskt læknapróf og var því aðeins hlutgengur í danska ríkinu nema ég með dýrum undirbúningi tæki enn eitt próf. Ég öfundaði Kjartan kollega Ólafsson sem árið tók læknispróf í Englandi í ofanálag við sitt heimafengna. Með hans skirtinum hefði ég verið vís til að setja stað með all andfætlinga okkar á Nýja Sjálandi. Einnig öfundaði ég Kristinn kollega Björnsson sem hafði svo góða læknismendun að hann hefði vísast geta sest stað í Algeirsborg eða suður á Madagaskar.
0: Kristinn hafði ekki hugsað sér að dvelja jafn lengi og raunin varð í Vesturindíum og reyndi að fá læknistarf á Íslandi. Árið 1912 sótt hann starf héraðslæknis í Reykjavík. Umsækjendur voru fjórir, þeirra á meðal Jón Hjaltalín Sigurðsson sem fékk embættið og Kristinn og fjölskylda dvöldust áfram á Haiti. Þau komu þó nokkrum sinnum í heimsóknir til Íslands. Meðal annars dvöldust þau á Íslandi árið 1920 en það ár og árið á undan hafði Kristinn starfað á sjúkrahúsum í Danmörku og New York þar sem hann aflaði sér nýrar þekkingar í læknisfræði.
2: Man finnst þetta hljóma bara eins og svo ótrúlega mikil og erfið framkvæmd að detta þetta í hug. Þvælast þarna alla þessa leið og þurfa að læra tungumál til að geta tekið á því eitthvað læknapróf. Minna, þetta var bara, hann fékk ekki vinna á Íslandi, var ekki eitthvað svoleiðis?
0: Sko, hann allavega, kannski er að tilviljun svona skilstmanni að þetta hafi byrjað, hann hafi síðan eitthvað starf í 18 mánuði meðan einhver dansku læknir í þessari nýlendu að hérna endurmennta sig og svo náttúrulega kannski bara þegar hann hafði hugsað sér að fara til Íslands og sækir en fær ekki starf og þá hugsar hann bara kannski, hún býðst þarna starf og það er svona svolítið og það er oft þannig, fólk lendir í einhverju og bara, já, og það, svo er hann bara þarna. Mm. Og konan hans er hjúkunarkona, þannig að hún gat unni með honum, þannig að það hantaði vel.
2: Mm. Hann er náttúrulega stattur í aðstæðinu þegar hann tekur ákvörðinu að vera hann að segna áfram.
0: Já, einmitt. Og þetta er náttúrulega örugglega mikil áskorun fyrir lækni að vinna hana. Það er eitthvað svona einn í einhverju, hann er ekki á einhverju sjúkrahúsi í Danmörku þar sem hann getur ráðfartið sig endalaust við einhverju sérfræðinga. Mm. Hann verður bara að gera hlutina.
2: Þetta er svona kannski dálítið eins og vera svona sveitarlæknir á Íslandi bara
0: þurfa langt bara fram á síðustu verkin.
2: Þurfa bara að skera og svæfa ef það svo byrjandi sko.
0: Já.

0: Á þriðja áratugnum fluttu Kristín og fjölskylda til Danmerkur. Í úthverfi Kaupmannhafnar byggðu þau sér vægast sagt stórt og glæsilegt 10 herbergja hús sem enn stendur við endan á Pétur Bangsvæ á móti Damhússögun. Húsi skoðaði ég með eigin augum fyrir skömmu. Það fara að láta verulega á sjá eftir að fjárglæfra maður eða fjárglæfra menn í fasteignabransanum komust höndum yfir það með einhvers konar prettum fyrir örfáum árum. Þeir gerðu húsið að höfuðstöðum fyrirtæki síns en sinntu hvorki viðhaldi á húsinu garði. Aðalfjárfestirinn fór síðan á hausinn fyrir skömmu og húsið hefur verið látið drabbast niður. Í þetta hús fluttu þau árið 1929 og byggu sér glæsilegt heimili og Kristín rak einni læknastofu í húsinu. Marie, kona Kristins, bjóð þar þó ekki lengi því hún lést á heilsuhælinu á Skoðsborg í júli 1932 eftir veikindi af völdum hitabeltisjúkdóms og var jörðuð í vestra kirkjugarðinum í Kaupmannahöfn. Í desember 1933 birtist umfjöllun breyt mörgum ljósmyndum af Kristni og dóttur hans og húsinu þeirra í tímaritinu Fálkanum. Hún skrifuð af Vilhjálmi Finnsen sem kom við sögu fyrir þættunum og hefur yfirskriftina 18 ár meðal svertingja. Maður heyrir oft sagt að víða flækist landin. Í næri 18 ár blakti íslenska flaggið yfir heimkynum Íslendings á svertingja einni San Domingo, hins ágæta læknis og landavors, Kristins Björnssonar. Í 18 löng og ströng ár var hann svo að segja einangraður meðal svertingjana. En hann las íslensk blöð og tímarit, kefti sér íslenska bækur og nú aftur sestur að í Kaupmannahöfn við læknistörf. Hann íslenskari lund og hátterni en margur heimalandin, en með víðsýni og dómgrind. Íslendingur með alheims bræin yfir sér og færi allan sjó. Í ágústbyrju 1908 var Kristín ráðin til bráðabirða sem bæjarlæknir á St. Thomas er Danir áttu þá. Var honum ætlað að vera þar í 18 mánuði meðan hinn fasti læknir væri við framhaldsnám í Kaupmannahöfn. Á St. Thomas voru fyrir hvorki meirinni minna en 3 fyrirverandi forsetar lýðveldis Einar San Domingo, menn sem voru þar útlagar. Kristín var læknir þeirra allra. Sérstaklega var það einn þeirra, Morales að nafni, sem var svo hrifin af Kristni að hann trúðunum fyrir því að hann væri að undirbúa uppreist sem áreiðanlega myndi takast. Og þegar hann væri aftur komin til valda yfir svertingja inni, væri Kristín sjálf kjörin hirðlæknir. Með allar þessa framtíða vonir fór svo Kristín aftur til San Domingo í febrúar 1910. En Morales hafði lofað að koma sjálfur þá sumarið. Mitt sumar kom fórsetaefni svo kallaða siglandi á skipi, hlöðnu, vopnum og sprengiefnum. Og leið og skipi varpaði akkjörum, hófu sambandsmenn Morales uppreistina. Hún var blóðug mjög. En það síðasta sem Kristín sá að Morales var að hann var handtekinn og fluttur í svartúlið í járnum og höndum og fótum. Hinn ráðandi fórseti var þó ekki svo vitlaus að láta hengja Morales, vin Kristins, en gerði hann að sendi herra svertingja eyjunar í Parísaborg. Eftir uppreistina fór Kristín á fund fórsetans og fékk leyfi hans til að stunda lækningar fyrstum sinn án þess að taka próf þar í landi. En haustið sama ár lauk hann prófinu og settist að í námd við stóra sykurversmiðju og dvaldi þar öll árin lengst af sem fastur spítalalæknir. Ástandi þar á enni fyrst eftir að Kristín kom þangað stysta að segja að líf borgarna voru ekki mikils virði. Hvorki Kristín, nýja kona hans sem var dönsk, skildu við sér skambið svona hvert sem þau fóru. Þó kom það aldrei fyrir að þau þyrta á hann að halda því svertingjarnir höfðu miklar mætur á hinum hvíta lækni og konu hans sem með margra ára skeið var eina hvíta konan á þeim hluta eiginar. Hvert laugardagskvöld var Kristín að jafnaði sóttur yfir í sjúkrahúsið til þess að gefa út dánarvottorð. Svertingjarnir notuðu helst laugardagskvöldin til að drepa fjandmenn sína og varð Kristín þá alla jafna að vera tilbúin að líta á líkin. Hver maður gekk með skambusu og það mátti ekki orðinu halla fyrir en hún var dregin fram. Fossetin hafði sjálfur skotið þann sem var á undan honum við völd en 1911 var hann sjálfur drepin af pólitískum óvinni. Var það upp af innanlands óerða sem stóðu óslitið til 1918. Hafði Kristín þau árin mikla vinnu við að búa sár manna og meðsl eftir áflog. Engum datt í hug að gera kristni mein, því engin vissi hvenær hann þyrfti á honum að halda sem lækni. Hann var vinur allra og skipti sér aldrei af pólitískum deilum. Með skambis í vasanum og í fylgd með sveit vopnaðra hermana stundaðan lækningarnar. Kristinn muni hafa haft eitthvað alveg sérstakt lag á svertingunum, ljúfmenni og prúðmenni sem hann ævilega hafi verið í orði og verki. Hann telur sig að marga verulega góða vini meðan íbúana á San Domingo. Árið 1928 flutti Kristinn með konu sinni og dóttur alkominn til Kaupmannahafnar og setti stað sem læknir í útjaðri borgarinnar. Kona hans lést fyrir tæpum 3 árum og hjartasjúkdómi er hún hafði tekið sem afleiðingu malaríuveiki á meðan þau dvöldu á einu undurfögru eyju San Domingo. Kristinn Björnsson hefur verið þjóðsyni og stétt til sóma og munu allir gamlir vinir hans hér í Reykjavík gleðjast við því að honum hefur vegnað svona vel í lífinu. Hann enn maður á besta aldri, aðeins rúmlega 50 og í fullu fjöri. Hann fylgist vel með öllu sem við ber á Íslandi og al íslenskur í öllu þrátt fyrir 18 ára dvöl meðal svertingjana á San Domingo.
1: Hafi verið einhverja áskoranir á þessu svæði sem að voru bara ólíkar því sem þú myndir mæta á sjúkrahúsum á Íslandi eða Danmörku, bara aðri sjúkdómar og
0: svolítið. Þessir, sko, þessir hitabelti sjúkdómar voru hræðilegir og ég veit svo sem ekki hvert var banamenn svonana en ég get alveg ímyndi mér þeir hafi dáður hitabelti sjúkdómum. Malaría náttúrulega var bara landlæg og svo voru aðri sjúkdómar eins og blóðkreppusótt og einhverju svona sjúkdómar sem ég þekki ekki vel og snemma á síst öld var ekki komin góð líf eða engin líf þannig að fólk veiktist og var kannski með malari alveg áratugum saman sko, sem hafði slæm áhrif á líkamann
1: Einmitt, já þannig að kemur ekkit fram úr hverju þið dóu þessir
0: sýnar Ég gat ekki séð það neins þar ég gat nú flett upp all annars sonur hans Smit Björn dó bara eins 2 ára minni með en það stóð, ég fann ekki dánavottorð sem er nú stundum hægt að leita það kannski bara því hann dó þarna þá hefur ekki þá er það bara ekki í nefni danskari kirkjubók.
1: Það sem er auðvitað ólíkt því sem að kannski heilbrigðisstarfsfólk á að venjast á Norðurlöndunum eru þessar svona intrigur að vera svona involverðar inn í svona bara það sem að fara að gerast í þessu pólitíska ástandi og uppreistum og svo hefis.
0: Já, það er alveg áraðanlegt að sökka sér í það. Það er nú alveg sérstök fræðigrein sem að var í gaman að vita aðeins meira og hérna og ég veit ekki, mér skilst nú að Danir hafa ekki verið til fyrirmyndar í þessum nýlendum sínum og þú veist, það hafi ýmislegt þarna sem að á eftir að rannsaka og hérna er kannski bara mjög viðkvæmt mál en það í Danmörku.
1: Hann tjáði sér ekkit kynþætti eða það að vinna
0: ekki persónulega, það bara eina þetta sem að Vilhjálmur Finnsen skrifar sem hann skrifar, þetta náttúrulega viðtal með myndum sem hann skrifar svona einhvern veginn eftir honum án þess að Kristinn sé sjálfu beinlínis tala þannig að þetta væntanlega það sem hann hefur sagt honum en þetta náttúrulega ber alveg sterk fingra fyrir hans eins og blaðamenn eru þeir skrifa náttúrulega eftir sínum persónuleika sko, þannig að maður veit ekkit ég veit ekkit meir
1: Það er náttúrulega hvíti maðurinn sem kemur þarna og öllum er vel við og svo framvis
0: þannig
1: við vitum í rauninni ekkit hvernig þetta horfir við honum sko.
0: Nei, ekki ég fann 2 íbúðaskrár frá Vesturindjum þar sem ég sá hvar þau hefur búið og þau hefur greinlega verið með vinnumenn og vinnukonur hérna heimamenn og sem hafa sjálfsagt allir læknar og allt fólk þarna sem var einhverjum embættum verið með en meira veit ég ekki
1: Svo líka fæmur hugsum og nú ég heldur betur að hætta mér út á kannski svið sem ég veit ekki nema þegar maður hugsa bara eins og hæti og svona bara vútúlækningar og einhverja svoleiðis áskurðan sem hljótaði verið líka.
0: Sem gæti alveg hafa verið hérna. Hann hafði einhvern veginn þurft að taka því líka, mér finnst það líklegt. Það alveg þess virði að hérna, reyna að skoða það. Það hljóta vera til einhverja meira heimildir, allavega störf lækna. Á þessum tíma, á þessum stöðum, það eru öruglega hægt að finna eitthvað bara í skjalasöfnum og einhverjar fræðigreinar.
1: Það býr betri tíma.
0: Já,

0: Nokkrum árum eftir að þessi umfjöllun birtist í tímaritunum Fálkanum fékk Kristinn Björnsson aftur útþrá og ákvað gerst skipslæknir á stóru skipi í eigu Austur-Asíufélagsins. Skipið var á leið frá Ceylon þegar dauðin mætti Kristni í Indlandshafi. Hann lést borð þann annan mars árið 1939 og auglýstu systur hans Ragnheiður Simsen og Lilja Petersen andlátið hérlendis. Hann birtust minningagreinar í íslenskum og dönskum blöðum og allt sem ég hef lesið Kristinn Björnsson bendi til þess að hann hafi verið tápmikill og áhugasamur atorkumaður, lífsglaður og hress og haldin ævintýra þrá. Myndin sem ég keypti í nytjamarkaði áður en ég hafði hugmynd af hverjum hún væri finnst mér sína að hann hafi á stúdentsárunum kunnað að meta gleði í góðra vina hópi hvort sem var spilaður póker í herbyggin á garði í skammdeginu eða þegar sólin skein á laufgaðar greinar linditrjána í Kaupmannahöfn.
1: Þórdís Gísladóttir hafði umsjón með þættinum í upphafi var myndin. Viðmælandi hennar var Inga Lára Baldvinsdóttir, sagnfræðingur. Þetta var þriðji þáttur úr þáttaröðinni sem Þorgerður E. Sigurðardóttir framleiddi. Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurstofa Íslands, veðurfregnir les Jóhanna Malen Skúladóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag var 14,4 stig. Engin úrkoma mældist í Reykjavík í dag. Mestur hiti á landinu í dag mældist 16,7 stig á básum á Goðalandi og á Samstöðum. Mesta úrkoma á landinu í dag mældist 1,4 mm á Grímstöðum. Mestu vindhraði klukkan 18 mældist 13 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukkan 18. Reykjavík, norðan 4, létt skýjað, hiti 14 stig, loftrýstingur 1014 millibar stígandi. Stykkishólmur, norvestan 4, hálf skýjað, hiti 11 stig. Bolungarvík, austnorðustan 1, hiti 13 stig. Litlaávík, norðan 3, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 10 stig. Sauðanesviti, skýjað, dálítill sjór. Grímstaðir, norvestan 6, súld, hiti 6 stig. Egilstaðaflugvöllur, norðan 5, skýjað, hiti 9 stig. Dalatangi, norðnorustan 9, skýjað, talsverður sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1012 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, norðnorustan 4, hiti 12 stig. Vatnskarshólar, austustan 6, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 11 stig. Keflavíkur flugvöllur, norðnorustan 7, létt skýjað, hiti 14 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt í kvöld og morgun. Skýjað og dálítil væta með köflum í fyrstu á norðausturlandi, en annars bjart með köflum og þurrt. Víða létt skýjað á morgun, en líkur á stöku síðdegiskúrum inn til landsins. Hlýnar, engum fyrir norðan og austan og hiti víðast 12-19 stig á morgun. Sjóveðurspá. 300 km austur af Færeyjum 992 millibara lægð sem þokast í austur átt. Skammt suðaustur af Vestmannaeyjum 1012 millibara lægðardrag og þokast að í suður átt í kvöld. Yfir suður Grænlandi 1022 millibara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Norðaustan eða breytileg átt 5-10 metrar á sekundu en austan 3-8 í nótt og á morgun. Faxaflóa mið og breiðafjörða mið, norðaustan og norðan 5-13 en breytileg átt 3-8 sent í nótt og á morgun. Vestfjörða mið, norðvestan og vestan 3-8 en suðvestan 5-10 í nótt og á morgun. Norðvestur mið, norðvestan 3-8 en suðvestlega átt 5-10 í nótt og á morgun. Hægari breytileg átt annað kvöld. Norðaustur mið, norðvestan 3-8 en vestan 5-13 í nótt. vestan 10-15 austan til síðdegis á morgun og aftur hægari annað kvöld. Austur mið og austfjörða mið, norðan 8-13 og súld eða rigning, en norðvestan 3-8 í kvöld. Vestan og suðvestan 3-10 á morgun. Suðaustur mið, breytileg 5-13, suðlægað breytileg 3-8 í nótt og morgun. Vestur djúp, minkandi norðlæg 8, norðlægað breytileg 3-8 í nótt en austlægri annað kvöld. Grænlandsund, suðvestan og vestan 8-13 með kvöldinu en hægri aftur annað kvöld. Norður djúp, norðlæg og síðar breytileg 3-8. Vestlæg 8-15 í fyrramálið en aftur hæg breytileg 8 annað kvöld. Austur djúp, norðan 10-18 metrar á sekundu en hægari vestast í kvöld. Vestan og norðvestan 8-13 síðdegis á morgun. Færeyja djúp, norðvestan 13-18 en mun hægari breytileg 8 austan til fram á kvöld. Vestlæg 8-5-10 seint á morgun. Suðaustur djúp, norðlæg eða breytileg 5-13. Gengur í vaxandi suðaustan 8 kvöld, fyrst suðvestan til. Suður djúp, norðlæg 8-3-8 í kvöld. Gengur í vaxandi austan 8 síðdegis, fyrst sunnan til. Austan 5-13 og rigning annað kvöld. Suðvestur djúp, breytileg 8-3-8 metrar á sekundu en vaxandi norðaustan 8 suðaustan til annað kvöld. Norðaustan 5-13 undir miðnætti. Næst vera veðurfrenir lesnar frá viðurstofu klukkan 3:00 yfir 10. Verið þið sæl.

Gyða Valdísdóttir flutti eigið lag Mother Pearl. Það af samnefndri plötu sem kom út 20. mars. Nú óskastundin runnin upp. Svanhildur Jakobsdóttir tekur við.

Hún Jórunn Baldvinsdóttir í Hafnarfirði átti afmæli 28. júlí og færi nú kveðjur og hamingjóskir frá vinkonum sínum, þeim Silju, Guðrúnu og Unni með laginu Hvað á svo að gera í kvöld? Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir og Geirmundur Valtísson syngja.

Þetta var lagið sem heitir Hvað á svo að gera í kvöld og það voru þau Sigurlaug Vordís og Geirmundur Valdísson sem að sungu. Lagið eftir Geirmund, textan gerði Þorsteinn Eggertsson og það var Jórunn Baldvinsdóttir í Hafnarfirði sem að fékk afmæliskveðju með laginu frá vinkonum sínum, þeim Silju, Guðrúnu og Unni. En aftur afmæliskveðja hér til Gunnars Páls á Vesturgötunni frá Siggu vinkonu. Hún sendir honum lagið Gleym mér ei og það Bubbi sem syngur.

Þetta var hann Bubbi, hann var að syngja lagið sitt og ljóðið sem heiti Gleym ég rey. Og það var Gunnar Páll sem að fekk afmæliskveðjur frá henni Siggu vinkonu sinni með laginu. En með næsta lagi sendir Guðmundur Jóhannsson á Akureyri, eiginkonu sinni, Ingibjörgu Þórarinsdóttur, innilegar hamingjóskir með afmælið, hinn 18. júlí og jafnframt ástarþakkir fyrir öll 59 árin þeirra saman. Með laginu Mood Indigo með Benny Goodman og Hljómsveit. Nú við höndum lagið Mood Indigo leikið að Benny Goodman en það í svona nokkurs konar sirpu þar að segja lagið sem heitir Sophisticated Lady fylgir með.

Það voru Benny Goodman og Ljómsveit sem að léku og sungu lögin mút Indigo og Sophisticated Lady. Bæði lögin eftir Duke Ellington og það var Guðmundur Jóhansson og Akureyri sem að sendi einkonu sinni Ingibjörgu Þórarinsdóttur kveðju með fyrrnefnda laginu mút Indigo. En þá kemur hérna afmæliskveðja. Til Sigríðar Steinunnar Axelsdóttur, sem venjulega kölluð Sigga Steina. Sigga Steina átti stóra afmæli 17. júní og fær nú kveðjur og hamingjóskir frá systrunum á Grenimel með laginu Sjóttu frekar egg sem að bókum í fond og greiningardeildin flytja.

Það var Bókumýr Font, Ansi Tryggur Baldvinsson og greiningardeildin sem að fluttu lagið Sjóttu frekar egg, lag og text eftir Braga Valdimar Skúlason. Og það var Sigríður Steinunn Axelsdóttir sem að fekk afmæliskveðjur, hún átti stóra afmæli 17. júní og það voru systurnar á Grenimel sem að senda henni afmæliskveðjur. En þá kemur hér óskalag fyrir Þorgerði Þorsteinsdóttur. Helga Müller er hér, syngur, orti í sandinn.

Þetta var hún Helga Müller með lag Geirmundar Ort í sandin. Textan gerði Hilmir Jóhannesson og þetta var óskalag fyrir Þorgerði Þórarinsdóttur og þetta var hljóðrita 1999. En með næsta lagi sendur hún Elín á Akranesi, Huldu í Borgarnesi, bestu kveðjur og minnir hana á að aka varlega í sumafríinu. Þrjú hjólundir bílnum, syngur Ómar Ragnarsson með hljómsveit Sáskests.

Ragnarsson og hljómsveit Svavars Guests með þrjú hjól undir í bílnum. Það eftir Burt Bacharach lagið en Ómar gerði textan og þetta var hljóðritað 1965. En hann Jón K.R. Ólafsson á Bíldudal sendir kveðjum næsta lagi sem heitir Minning. Og Jón K.R. syngur það sjálfur. Það Oddgeir Eysteinsson sem fær kveðjuna frá Jóni með laginu sem að byrja svona.

Lagið heiti Minning og það var Jón Kári Ólafsson sem söng. Guðmundur Jóhannsson samt í lagið, Guðjón Halldórsson textan. Og það var Þórir Baldursson sem að spila hljómborðið, Jón Páll á gítar og Jóhann Hjörleifsson á trommur. Og það var Oddgeir Eysteinsson sem að fékk kveðjur frá Jóni Káir með laginu. En þá segir hér, yfirskriftin á þessa leið. Óskalaga fyrir systur mína. En það Sigríður Sigurlaugsdóttir sem að segja svo. Ég hlusta alltaf á þáttiðin, segir hún. Ef ég missa á honum, þá fer ég bara í spilaran og næ ég hann þar mér til ánægju. Það nefnilega svo gott að hlusta á eitthvað þegar maður út að labba. Mér langar til að senda kveðju og lag til systur minnar, Sæunnar Sturlaugsdóttur, sem dvelur á Hjallatúni í Mýrdal þessar myndir. Lagið Mamma þarf að djamma með Baggalúti og Jóhönnu Guðrúnu. Takk og kveðja. Ditta.

Mamma þarf að djamma, þetta var Jóhanna Guðrún og Baggalútur spilaði með henni, hljómsveitin Sú. Bara ég Valdimar Skúlason samtið í lag og texta og það var Sæunn Sigurlaugsdóttir sem að fékk kveðjur frá systur sinni henni Sigríði með laginu. Og hún Valgerður í Kópavogi, biður óskalag. Það heitir Ó nema ég og það Skafti Ólafsson sem syngur.

Þetta var hann Skafti Ólafsson, hann söng lagið Ónema ég, það erlend lag, Jón Sigurðsson gerði textan. Þetta var hljóðritað 1958 og var hér óskalag fyrir Valgerði í Kópavogi. En það harmonikan, vinsæla, sem að skreyti restin af þættinum að þessu sinni. Sigurður Óskarsson og Akureyri byður að fá að heyra harmoniku leikaran Pálma Stefánsson og félaga leika Hringdans. Símatíminu byrjaður. Sími 899-47-24 og símatíminn stendur til klukkan 11.30-12. Tölvupósturinn óskastundin hjá gmail.is, óskastundin hjá gmail.is. Utanáskriftin óskastundin rúf efsta leiti 1, 103 Reykjavík. Tæknimaður í dag var Kári Guðmundsson. Við kveðjum og þökkum samveruna og hittum stað sjálfsögðu í næstu viku. En hérna kemur Hringdans sem að Pálmi Stefánsson og félagaleika. Verðið sæl.

0: Svanhildur Jakobsdóttir kynnti óskalög hlustenda í óskastundinni.
1: Sumarþættir heimskviðahalda ótröðir áfram og í dag ætlum við að heimsækja nágrann okkar.
2: Já, við ætlum að vera í færiðum í þættinum og huga bæði að jarðgöngum og handbolta.
1: Já, það eru örglega fáir, jafn duglegir að gera jarðgöngu og færeyingar. Já, í það minnsta með að við hérna títnefndu höfðatölu. 23 tvíbreið jarðgöng eru þar núna, ríflega tvöfalt fleiri en hér á Íslandi. Og nú eru færeyingar með háleitar áætlanir næst lengstu neðansjávargöng í heiminum, sem er því jafnframt lang dýrasta framkvæmd í sögu færeyja.
2: Já, hún setti tölvaran svip á kosningabaratuna fyrir kosningar í færeyjum fyrir vetur. Af því að þessar áætlanir voru þetta umdeildar, bæði efnahagslega og pólitískt. Og Hallgrímur Indriðason ætlar að segja okkur allt jarðgöngin færeysku.
3: Nú, 21. februar 2017 Fyrsta sprengingin í Austureyjagöngunum í Færeyjum Strandamegin, hátíðlega athöfn og mikill fögnuður
4: Og svo sigur þið til náli
3: Þessi göng voru opnuð í desember 2020. Austureyjagöng eru sem stendur lengstu göngin í Færeyjum, rúmlega 11 kílómetrar, sem næstum tvöföld Hvalfjarðargöng. Þau liggja undir Tangafjörð og tengja saman eyjarnar Straumey og Austurey. Tengingin Austureyjamegin er undir syðsta hluta Skálafjarðar og er bæði í austur og vestur, við Runavík í austri og Strendur í vestri. Og í þeirri tengingu er ein mesta sérstaða þessara ganga, því þar er hringtorg, það eina í heiminum sem er í neðansjávargöngum. Á hringtorginu eru listaverk, bæði höggmynd og ljósalist. Þessi göng eru mest 187 metra undir sjávarmáli. Göngin styttu verulega akstur frá syðsta hluta Austureyjar til höfuborgarinnar Þórshafnar sem er í Straumey, eða frá 55 km í 17 km. Eða það sem áður tók klukkutíma tekur núna korter. Þá styttist akstursvega lengdin milli Klakksvíkur og Þórshafnar helming. Þetta stærsta framkvæmd í sögu Færeyja hingað til og kostaði 1 miljard danskra króna, tæplega 20 miljardar íslenskra króna á núverandi gengi. Austureyjagöngin voru þriðju neðansjávargöng Færeyja. Í lok árs 2023 voru þau fjórðu tekin í notkun, Sandeyjagöng sem liggja milli Straumeyjar og Sandeyjar. Þau eru svipuð að lengd og Austureyjagöngin 11 kílómetrar. Fyrstu neðansjávargöngin, Vágagöng, tengdu flugvellin við höfuðborgina Þórshöfn og þar var leitað innblásturs af Hvalfjarðargöngunum. Þau voru opnuð árið 2002. Þau höfðu reyndar verið í undirbúningi mun lengur en var frestað vegna efnahagserfiðleika í Færeyjum. Þá eru ótalin Norðeyjagöngin sem tengja Klakksvík við stærri eyjarnar í norðri og voru opnuð 2006. En það var ekki fyrirbúið að opna Sandeyjagöng 2023 þegar byrjað var að undirbúa næstu göng, Suðureyjagöng. Og þau göng eruðu engin smá smíði af að þeim verður. Þau eru 24 km löng, sem eru ríflega þrjú Hvalfjarðargöng, meira en tvöfalt lengri en lengstu göngin sem nú eru í notkun. Þetta eru næst lengstu neðansjávarjarðgöng í heiminum fyrir almenna umferð á eftir Rokfastgöngunum í Noregi sem eru tæplega 27 km. Þess má geta að göngin undir Ermarsund eru rúmlega 50 km en þar einungis lestarumferð heimil. Suðureyjagöng myndu liggja á milli Suðureyjar og Sandeyjar og í þeim þið líka tenging við Skúvey sem liggur á milli hinna eyjana. Slík tenging gerir göngin mun dýrari. Aðeins 30 manns búa í Skúvey og því hefur þetta verið umdeilt, en tengingin myndi breyta mjög miklu fyrir þessa 30 íbúa. Búist við að framkvæmdir geti hafist 3 árum eftir að þær eru samþykktar og að framkvæmdir taki 8 ár. Áætlaður kostnaður erum 100 miljardar íslenskra króna. En hvers vegna telja færeysk yfirvöld þörf á þessum göngum núna?
5: Færeyingar sjálfi segja
4: með þessum göngum þá erum að stækka eyjarnar, við erum að stækka landið.
3: Þetta Hjálmar Árnason fyrirverandi alþingismaður sem ættaður úr Færeyjum og hefur lengi fylgst vel með þróunmála þar.
4: Því að meðan að þetta voru bara lítil þorp einangruð án gangna eða brúa á milli eyja, þá voru þau svo uppurða lítil að þau gátu ekkert. En með því að tengja þorpin með göngum, þá segjast þeir að stækka landið og gera það burður og stækka atvinnusvæði. Og það svona megin forsendan á bakvið þetta. Ég man eftir bara þegar ég var þarna í sveit á sumrin, bara það að fara frá Klaksvík sem ein af Norðureyjunum, sem á borði, og til Þórshafnar. Þetta var bara heljar mikið fyrirtæki að fara fyrir rastir og oft í Ólgusjó. Hvað þá að fara til Suðureyjar, það gæti tekið alveg uppbyttir 7 tíma að sigla þangað.
3: Það sem Hjálmar nefnir hér í sjálfu sér rökrétt ástæða fyrir öllum þessum göngum. Færeyjar eru myndaðar af 18 eyjum, aðskildum djúpum fjörðum sem erfitt að brúa. Ferjur voru áður fyrr notaðar til að tryggja samgöngur þar á milli, en rétt eins og hér á landi eru veður válynd. Og til að tryggja öruggar samgöngur það því metið sem svo að göng séu algjör nauðsyn. Vegna gangana nú hægt að keyra greiðlega til 7 eyjanna og eru vegasamgöngur nú til staðar milli 90% íbúana. Greiða þarf toll fyrir að keyra neðansjávargöngin en ekki önnur göng. Axel Jóhannesen, lögmaður Færeyinga, hefur sagt að samstaða sé á þingi frumvarp göngin eins og það núna. Í því felst ákvörðunum að bjóða út hönnun og síðan framkvæmdir. En ekki búið að taka endanlega ákvörðunum framkvæmdina. Það verður gert þegar tilboð liggja fyrir og þar með endanlegur kostnaður. Búist við að það taki 2 ár. Hjálmar segir miklar deilur þessi göng meðal færeyskra stjórnmálamanna.
4: Það eru með þessi að hótanir að kljúfa á flokka. Þjóðveldisflokkurinn þjóðveldismenn á Sandey, þeir hóta að segja sig úr flokknum. Og þá þarf að hafa í huga að færeyjar eru eitt kjördæmi. Þannig að ef að fer hellingur af þjóðveldisfólki úr Sandey, úr flokknum, þá hefur það áhrif á landsvísu. Þannig að menn taka þetta nærri sér og það er mikið, það er svona viðsnúningu svolítið í pólitíkinni með skoðanakannanir. Þá eru sigurvegar að síðustu kosninga, það er að segja núverandi ríkisstjórn. Hún í bara frjálsu falli, sérstaklega kratarnir. Þeir hafa mist yfir 10% með skoðanakannanir. Og samur með þjóðveldisflokkin, hann hefur mist mjög mikið.
3: Og þetta er ekki eina deiluefnið.
4: Þar að auki, þá blandast inn í staðsetning ganglana sem eiga að fara í gegnum Sandey. Og Sandeyingar eru ekki alveg sáttir við að hvar vegurinn á að liggja. Og svo bætist við að það kemur náttúrulega alveg hellingur á grjóti upp úr 25 km göngum. Hvar á þetta grjóta enda? Þeir hafa fram til þess að nota það til landvinninga, bara sem uppfyllingu og bara búið til lóðir af þessu.
3: Náttúruverndarsamtök hafa barist fyrir því að gætt sé að viðkvæmum stöðum í Sandey, engum sandvatni, það sem eitt mesta fuglalífið í Færeyjum, og hafa farið fram á að umhverfustofnun geri mat á þessu. 2 gangaleiðir voru rættar sem komu upp á mismunandi stöðum í Sandey, annars vegar við Sandvík og hins vegar hjá bænum Sandey. Fyrri kosturinn var fyrir valinu en hann talinn ódýrari. Og eins og heyra má á Hjálmari það umdeilt. En þá ekki bratt að fara í þessi göng svo stuttu eftir að þessi 2 stóru göng, þar af stærsta framkvæmd í sögu Færeyja, er orðin að veruleika? Hjálmar bendir hins vegar á að fyrri neðansjávargöng, þar á meðal hinn stóru Austureyjagöng, hafi verið fjármögnuð og sveipaðan hátt og Hvalfjarðargöngin með stofnun félags sem innheimti tolla.
4: Meiningin var svo að þegar að Austureyjagöngin væri búin að borga sig niður, að skila þeim ekki strax, heldur láta það halda áfram að mjólka pening inn og nota það fé til Suðurvegagangana. Það fór ekki vel af stað hjá þeim, verðið sem þeir settu á var á hátt, þannig að fólk notaði ekki göngin, fór bara gömlu leiðina því hún var ódýrari og þá lækkuðu þeir verðið og náðu þar með svona þeim forsendur sem þeir hafði gefið sér. Svo má ekki gleyma því að þegar þeir opna göng þá geta þeir lagt ferjum og ferjur eru dýra nú til dæmis er smyrill sem siglir frá Þórshöfn til Tvöröri á Suðurey hann kominn á tíma og það eru mjög dýrt að byggja nýja ferju og það eru rök sem eru notuð á móti sko.
3: Nú í vikunni var tilkynnt að frumvarpum gerð Suðureyjagangana verði brátt lagt fyrir færeyska lögþingið á ný sem fæli þá í sér heimild til að bjóða verkið út. Ekki búist við að mikil andstaða verði við það því það sé efnislega svipað og þegar málið var samþykkt í þinginu fyrir ári. Málið fer hins vegar aftur fyrir þingið þegar búið að bjóða það út því fyrst þá leikur endanleg kostnaðaráætlun fyrir.

0: En það er til fólk sem hefur efasemdir, enda yrði þarna að ræða dýrustu framkvæmd í sögu Færeyja. Áætlaður kostnaður eins og kom fram áðan, hátt í 5 miljardar danskra króna, sem 100 miljardar íslenskra króna. Og Malan Johannesen, bankastjóri Færeyska landsbankans, ekki viss að þetta sé rétt í tíminn fyrir svona stórframkvæmdir. Nú sé efnahagsástandið þannig að það þurfi að draga úr útgjöldum.
1: Svo við múið spjara hér og það mestu sjóandi að velferinn fyrir að minka.
2: Við verðum að spara og það þýðir að efnahagurinn dregst saman. Það væri líka hægt að hækka skatta en það kemur í samastað niður. Við þurfum þó að borga meira fyrir það sama. Það sem við þurfum líka að hafa í huga ef við hækkum skattana til að fjármagna útgjöld er að við missum stóran hluta af ungu fólki úr landi í nám, en við viljum gjarnan að það komi heim aftur. Og það minna spennandi að koma heim aftur í hækkaða skatta vegna til dæmis suðureyjaganga. Stjórnmálamenn ráða hvað gerist næst, en okkar ráðgjöf að við höfum ekki efni á suðureyjagöngunum núna.
1: Det jo upp til politikar, men ráðgjöfingin til okkur að Súriatunnelin, það hafa við sjáttir nú.
0: Í sama streng hefur Ruth Wang formaður framsóknar eins stjórnarflokkana tekið þó að flokkurinn hafi samþykkt að máliði verði unnið frekar. En jarðgangahefðin í gegnum fjöll líka mjög sterk. Fyrstu göngin voru opnuð árið 1963 en þau hafa nú verið aflögð. Elstu göngin sem enn eru í notkun eru Sandvíkurgöngin sem voru opnuð 1969 og eru einbreið. Fyrstu tvíbreiðu göngin voru opnuð árið 1976 og nú eru 23 tvíbreið göng í notkun í Færeyjum að meðtöldum þessum fjórum neðansjávargöngum. Til samanburðar eru þau 11 á Íslandi. Hjálmar skýrir þetta með því hvað erfitt var að komast milli byggða áður en göngin komu til.
3: Það var mikið, bara mikil fyrirhöfn, sjóveiki og bara alls konar vandræðagangur. Annarkvort að fara yfir fjall eða í gegnum fjall eða hérna sérst eftir göngum. Og þess vegna voru samskipti á milli byggðalaga, ekki mjög mikil, og það kemur meðal annars fram í því að í þessu litla samfélagi, sem ef ég man rétt frá norðri til suðurs 125 kilometrar og frá austur til vesturs ekki nema 75 kilometrar. En mállýskurnar eru ótrúlegar, ótrúlega miklar mállýskur, sem að á rætur í því að það voru svo lítil samskipti á milli þorpana. Því að það var svo mikið fyrirtæki, annarkvort að fara yfir fjall eða yfir straumhartsund. Og fólk lék sér nú ekkert að því. Þetta tók sjórinn sinn toll.
0: Fyrir utan Suðureyjagöngin eru 5 göng til viðbótar á áætlun eða í bígerð þó að ekki séu þau öll tímasett. Hjálmar segir að metnaður færeyinga í gangagerðinni hafi sífellt aukist.
3: Og í öllum svona nýjustu göngunum þeirra, svona 3-4 síðustu göngum, þá hafa þeir haft metna til að setja svona listaverk, lýsingu þó aðalega, sem að þeir feðgar Þrándur Patterson og sonur hans, Bárður, hafa unnið. Þannig að þegar maður á botninum í göngunum, þá eins og maður sé að keyra sko á hafsbotni. Og þetta lýsir bara þeim metnaði sem að þeir hafa sett í gangagerðina. Og svo eru náttúrulega þessi austureyjagöng með hringtorginu og það Þrándur Patterson líka. Þá það, þegar maður að nálgastu, þá sér maður eins og séu fólk að dansa hringdans, færiskan dans.

0: og til marks það eru nýjustu göngin innanbæjar í höfuðstaðnum Þórshöfn.
1: Þeir sem hafa verið nýlega í færiðum og eru að keyra frá Þórshöfn á mótnana, það bara eins og að vera í Ártúnsbrekkunni og það bara við vandræðagangur innanbæjar í Þórshöfn. Þannig að þeir ákvaðu að sprengja 2 km göng fyrir þá sem að eru að koma til Þórshöfnar, þannig að þeir þurfi ekki að vera ofanjarðar og teppa allar götur.

0: Færeyingar gengu í gegnum miklar efnahagsþrengingar fyrir 30 árum og því verður að teljast afrek að þeir geti staðið undir svona fjárfestingum. En Hjálmar segir að þeir þakki það að hluta Íslendingum og þess vegna horfi þeir jákvætt hingað til lands. Íslendingar haldi til dæmis ennþá botnfiskkvóta ætlaðan Færeyingum. En efnahagslífið smátt í sniðum í Færeyjum og því þarf lítið til að það batni eða versni. Eins og þetta dæmið sannar eftir eina kreppuna þegar ungt fólk fór að flytja aftur til Færeyja.
1: Og fór að veltaði fyrir sér hvað þau ætti að fara að taka sér fyrir hendur. Og þeim datt það snjallræði hug að fara að gefa út frímerki. Og hugsa það dæmi bara svona, það svo mikið að frímerkja nördum í heiminum sem að safna nýútkomnu frímerkjum, sem bara gera út á þann hóp. Og það var tíma, held ég, þriðja stærsta útflutningsgrein Færeyinga. Það voru semst frímerki. Og það sýnir bara semst hvað þetta lítið og viðkvæmt hérna efnahagskerfi sem þeir búa við.
0: Hjálmar spáir því reyndar að næsta efnahagsuppsveifla Færeyinga verðið þegar þeir finna olíu. En þetta nú útúrtúr. Jarðgangavæðingin hefur að mati Hjálmars haft mikil og jákvæð áhrif á færeyskt samfélag.
1: Nú getur fólk sem að býr til dæmis í Klaksvík sem er svona höfustaður norðureyjana það getur unnið í Þórshöfn og öfugt og fólk sem að býr í Þórshöfn getur unnið á flugvöllinum og gerir það það eru áhrifin að, sem sagt atvinnusvæði stækkar þessum er eins og við segja réttilega við erum að stækka landið með þessum tengingum
0: Hjálmar hins vegar ekki bjartsýn á að þessi nýju suðureyjagöng fari af stað á næstunni.
1: Mér sýnir staðan vera þannig, miðað við svona bara það sem að lesi fjölmiðlum hjá þeim, að suðureyjagöngin, þessi 25 km göng, þau séu eina bara að fara á ís. Það verið geymd.
2: Hvað þá næstu skref í, já hvað maður segja, vegabótum eða jarðgangabótum fyrir færiðar?
1: Ég held að sé mjög erfitt að spá því að það svo mikið uppnám í pólitíkinni. Það ekki pólitík samstæðum þetta sem þarf að vera með svona mikla framkvæmt. Það þarf að vera pólitík samstæða og hún alls ekki til staðar í dag. Þannig ég held að þessu sé best svara bara með því það veit enginn.
3: En Færeyingar ekki bara duglegir að gera jarðgöng, þeir eru alltaf að verða betri og betri í handbolta.
4: Já, og það sannaðist eiginlega enn einu svona Evrópumóti karla í handbolta í janúar þegar færeyska landsliðið sigraði hjörtu okkar og já, margra áhorfenda líka.
3: Heldur betur, þeir komist reyndar ekki áfram á mótinu en áfangin og árangurinn vakti athygli víða og okkur langaði nefnilega því tilefni svona þess að forvitnast uppgang handboltans í Færeyjum.
4: Já, við tölum íslenskan handboltaþjálfara í Færeyjum sem að segja okkur frá ótrúlegum uppgangi handboltans þar og svo fjölmenntu við Færeyinga til Oslo þar sem að landsliðið þeirra vann sinn fyrsta leik á stórmóti. Við skulum heyra af færeyska handboltaævintýrinu.

0: Landsmenn ærðust að fögnuðu við seinna mark íslenska landsliðsins á loka mínútu leiksins við austurríkismenn á EM í knattspyrnu í dag.
1: Við erum að vinna!

0: valera.
1: Hvernig veitir, þú manst nú verið þessu?
2: Já, já, þetta er að sjálfsögðu, en kallaði fótbolta, þetta var 2016 ekki?
1: Heldur veitir, og ég veit að þú manst eftir þessu, því þú varst á Arnarhóli eftir að Ísland vann frækin sigur á Englandi. Í grófin upp smá klippu hvernig þú lýsti stemninguna þar 2016.
2: Endilega heyra það.
3: Það var svakalegur mannfjöldi hérna á Arnarhóli í kvöldi, þetta voru mörg þúsund manns og ég vil aldrei séð annað eins. Þetta var eins og þjóðháttíð, menninganótt og jólin allt í einum hræri graut.
1: Já, þjóðháttíð, menninganótt og jólin voru þín eigin orð, Bjarni minn.
2: Mér veist þetta bara ægilega fínt hjá mér.
1: Ég er bara sammálaði, það sem ég dróið þetta flott. En það er ástæði fyrir því að við erum að rifja þetta upp. Það er ekki bara því að það er alltaf svo sjúklega gaman að rifja upp þessa daga þarna í lífi okkar þegar okkur gekk vel í fótbolta. Af því að við erum að fjalla um þetta hér, vegna þess að færeyingar voru svolítið að upplifa sömu stemmingu núna á Evrópumótinu í handbolta. Við skulum heyra aðeins stemninguna í fyrsta leiknum þeirra sem var á móti Sviss.
4: They've got to score! The celebrations can resume for the Faroe Islands. Oh my god.
2: Já, þarna heyrum við breska lýsandur alveg missa sig yfir af því þetta var jafntefli færinga á móti Sviss og þeir fögnuðu því eins og sigri sem að kom síðan á móti Svartfjallalandi sem var þeirra fyrsti sigur á stórmóti í handbolta.
5: Elías og skipa götu setur punktin. Drafta niður í svona stórbrottu frammistöðu. Sögulegu dagur í færiskum handbolta.
1: Já, þannig heyrum við í Herði Magnússyni sem að lýsti leiknum gegn Svartfellingum og þessum sögulega sigri. Og stemningin hjá færingun var ótrúleg. Það fóru á milli 6 og 7.000 færinga til Oslo til að fylgja liðinu. Það var bæði loftbrú milli Þórshafnar og Oslo og svo fóru margir með ferjunni Norrænu og þar var nú ekki minni stemning.
6: Þetta er ótrúlega gott lúf. Jæja, hún bor annan vita að við erum bara Norrænu og som man sér, við komum hér til og svo hafa við búum bor og það verið ótrúlega gott þetta verið. Og ekki setja fingurna.
2: Já, eins og við heyrðum þarna, það gistu marginum borði í ferjunni og fylgdu svo liðin á leikina. En það var ekki bara sungið í norrænu, það var líka brjáluð stemming á Clarion hótelinu í miðborg Oslo, þar sem 800 aðdáendur færeyska liðsins gistu. Og það hefði verið svo gaman að sjá færeyingana komast áfram í milliriðilinn. Og maður varð eiginlega, sko, við vorum ægilega glöð þegar við unum ungverja þarna á þriðjudaginn en ég var tilfinningarnar voru eiginlega enn meiri í hináttina þegar færeyingarnir töpuðu fyrir Slóveníu í síðasta leiknum og komast ekki áfram.
1: Já, og ég sammála, maður var alltaf að fylgjast með honum líka og bara ekki bara út af þessari umfjöldu, heldur ég held maður sannarlega mjög mikið með þeim.
2: Já, þetta var alveg ægilega sorglegt.
4: That is it. It is heartbreak for the Faroe Islands.
2: Já, ævintýrinu lauk með tapi og færeyingarnir þurftu að sigla aftur heim. Og mér datt eiginlega ekki í hug betra lag en þetta til þess að lýsa þessu. Þetta er, það rignir í Oslo, það rigndi tárum í Oslo.
1: Sorgartárum.

0: En við þurfum ekkert að ágjöra að færa einhvernum þeir eru eftir að komast lengra í þessum mótum á næstu árum af því að þeirra bestu menn eru ennþá ungir og eiga sitt allra besta eftir.
1: Já, og okkur langaði hérna í þessum þætti dálítið að vita svona hvernig þeim tókst að búa til þetta hörkulið á ekkert mjög mörgum árum. Og við hringdum í Kristinn Guðmundsson sem er handboltaþjálfari. Hann alinn upp í Kópavoginum og hefur eigin sögn verið viðloðandi handbolta alveg síðan hann var ungur drengur. Hann hefur þjálfað víða í Noregi, í Vestmannaeyjum og núna loks í Færeyjum þar sem hann hefur búið og þjálfað í 4 ár. Og eins og hann orðaði sjálfur fékk núna að taka þátt í þessu færeyska ævintýri.
2: Það eru 10-15 ár síðan að menn fóru að rífa upp handbolta í færum svona alvöru og það hafa margir hérna duglegir og góðir þjálfar að koma utan frá Danmörku og aðrir hér í færum verið mjög áhuga samar en að bæta sig í þjálfun og hvernig bötum við sind í íþróttinni og hérna ég held að frábært starf hafi skapast fyrir svona tíum síðan. Ég kíkti nú aðeins á svona yrkenda tölur í handknattleik í Færeyjum og ég sé það sko að árið 2017 voru 2500 manns að æfa handbolta. Í dag, á síðast tímabili voru 3600 að æfa. Félagið sem ég hjá núna, það voru 60 manns að æfa handbolta í félaginu 2017, það eru 307 í dag. Ég held að það sé svona, er blanda af góðu samstarfi og það vegalengdir eru stuttar í færum það eru auðvelt að vinna saman að auðvelt að safna saman liðum og hæfileikar ykkur krökkum og æfa meira eða hittast bara það er það nefna fleiri hluti sko það er hérna sjálfsögðu færður svona hæfileikar ykkar leikmenn upp og svo Óla Mittun og Elías á skipagötu sem eru ja, leikmenn í topp í heiminum í dag og það hjálpar náttúrulega til við að smita aðra og lyfta gæðum.
1: Já, Óli Mittun og Elías Elefsen á Skipagötu eru að spila með bestu liðum heims með Kiel og GOG í Danmörku en þeir eru líka systra sinir.
0: Já, þarna sést nú smáð færi að best og því markaðistu mennirnir tveir eru systra sinir. Gunni Elefsen er formaður færiska handknattleiks sambandsins og hún er mamma Elías á Skipagötu og systir hennar Ann Elefsen er mamma Óla Mittun. Og við förum aðeins dýpra þá er hún líka mamma Jónu Mittun sem er ein af bestu hérna, leikmannunum í færeyska kvennalandsliðinu. Elías og Óli eiga svo báðir bræður í landsliðinu. Róa og Skipagötu er bróðir Elíasar og Páli Mittun er bróðir Óla. Þannig að þetta er færeysk fjölskyldu útgerð eins og hún gerist best.
1: Og svolítið svo það sem sama ári gerast hér, við eigum náttúrulega alls konar ættingja á sinni og eitthvað sem eru í mannalið hérna,
0: já
1: mannsaldri eftir annan. En þeir hérna, þessi félagar sem að þú ert að nefna, þeir spiluðu þetta flestir með Hauvík sem er handboltalið í útkverju Þórsarnar og Elías á Skipagötu spilar í treyju nummer 71 en félagið í Hauvík heitir einmitt H71.
2: Ég held þetta síðan og óhætt fyrir mig að segja það, það er félag í Hauvík sem er bara hluti að Þórstöfn sem að rifi upp það félag og upp úr því félagi koma þessir óskaplega hæfileikar ykkur menni svo Óli og hérna Elías og þeir fara að vinna partilliköp sem er risastórt mót í Svíþjóð með síni félagsliði þegar eru 16 ára og þeir vinna Evrópumóti í Svíþjóð einhverjum einu eða tveimur ára setna og þeirra landslið 2002 var alltaf í toppum og svo kemur Óli Mittun og 2004 landslið og gerir frábæra hluti. Sko, þetta er góð vinna og til dæmis hefur hérna, nú í fleiri ár verið mjög sterk samvinna við Ísland og íslenska handboltasamband og bæði á stelp og strákastíðunni er að spila æfingarleiki á hverju ári þar sem að færi einhver fara til Íslands og Íslandingar koma til færen það skila sér gríðala mjög margir hæfileikar ekki krakkar að skila sér upp úr starfinu í færum í dag.
1: Og þetta þekkir Kristinn vel því að hann er annar þjálfara undir 20 ára landslis færiða og nú fær Evrópa að sjá uppskýru þessara vinnu með góðu gengi færiska karlalandslisins á EM í handbolta.
2: Þetta er náttúrulega margir þættir sem koma að við skulum líka minnast á það færi eru svo hefnar að fá inn afar færan danskan þjálfara Petur Breistof Lasten sem kemur inn í starf hér og hérna hefur skila stórkost af árangri. Ég hef nú fylgst með Evrópumótinu gegnum via play í Nóri, ég er voðalega gaman að hlusta þá og hérna þar er hann í viðtali fyrir leiki gær og talar ekki um neitt annað en að alltaf fyrir að vinna leikin og vinna riðlin og hérna hugsunaháturinn hefur smitað frá sér og hérna, já, frábær vinna þar er líka stór þáttur í því að þetta lið er svona vel skipulagt og árangur er að kemur mér svolítið óvart, ég átti ekki vona þetta er svona gott sko. Ég held að verðum ekki komin alveg svona langt ennþá. Já, nú er náttúrulega, erum við búin að vera vitni að einhverju handbolta geðveiki hérna í hérna Oslo og hérna ég hef fengið mikið að myndum og eftir fólki sem er þar og hérna þetta vilja bara allir og ef að liðið hefði komist áfram þá hefði þetta orðið hérna stríðum miða milli Íslendinga og Færeyinga og við hefði náttúrulega verið stórkostið sem ég að fá að sjá það en það voru bara að bíða betri tíma. Ég og dóttir vorum að hugsa um að fara á þetta en hérna ákvaðum að fara bara seinna sem að segja okkur kannski það að maður er farin að gera ráð fyrir að þeir eru að vera oftar á stórum mótum og ég efast ekki það með hvernig þetta lítur út í dag. Við skulum heldur ekki gleyma því að stelpurnar hjá Færeyjum enda heldur með minni nr. 17 í heimsmeistaramótinu sem var á síðast ári og þar voru heldur ég 1500 Færeyingar og ég gæti alveg trúaði að verði svolítið sprengja ef þær eru ef það er spila í endan þessu ári að það getur að sprengja í því að fara á konuna líka þær hafa staðið sem virkilega vel svo þetta fer í allar áttir.
1: Við báðum svo Kristina þess að lýsa því hvernig þetta hafi verið þegar færið er áttu leikamótinu núna þegar 10% þjóðarinnar gerði sér ferð yfir til Oslo.
2: Ég fer í vesturnarmistunni í Þórshöfn og lög þetta enn síðan og þú veist, það var bara róleita stemning og auðvelt að fara og sem er ekki vaninn og hérna hér hjá okkur í skólanum þar sem ég er það var nú kannski ekki verið svo ógulega mörg börn sem að fara í þetta skiptið það er þó nokkur, en félagið er tómt ég hef ekki getað haldið út í æfingum hjá karlaða kvennaliðinu í félaginu á meðan að hérna móti stendur yfir því að það eru næst í allir leikmenn þeir eru í Oslo.
1: En svo var stemningin ekkit mikið minni hjá þeim sem að heima sátu, lýsir Kristinn.
2: Já, þetta er bara eins og sex og áfangadegi sko. Það segir sig ekki nokkur sál allir eru að fylgjast með og allir taka þátt í umræðunni og finn ég það bara eins og einu kennarastói okkur að fullta fólki það sem fylgist yfirleitt ekki með handbolta sem að er já, farið að hafa skoðanir á þessu og það er náttúrulega bara trúlega skemmtilegt.
1: Aðeins að lokum, hvernig verður strákunum ykkar tekið þegar þeir mæta aftur heim til Færeyja eftir mótið?
2: Ég verður tekið frábærlega en ég held að það er náttúrulega er allir gríðalega stoltir og hérna það skemmtilega er kannski bara að fólk vill meira og hérna stráka til líka svo að hérna ég held að fólk tæki bara mjög vel á mótið og langi svo bara í meira og meira.
0: Og þá ætlum við að snúa okkur að allt öðru, en mestum talaða frétt vikunar, ef að frá er talið allt sem tengist Grænlandi og Donald Trump, er drama innan Beckham fjölskyldunar. Birta, við hefum nú þekkst dálítið lengi að þú sagði mér frá því að þið David Beckham er bara náin.
1: Já, náin, ég veit ekki hvort að það einhvern veginn er rétt á orðið, en það er rétt, við leiðir okkar hafa leiði saman. Ég bjó sérst í London tíma og við Beckham sóttum þar sama kaffihúsið, einhver lítið ítalskt kaffihús í Suður Kensington, þar sem ég sá hann þar reglulega með familjunni. Og svo einu sinni sáttu við sitt gott borðið, ég satt og sneri baki í sérst mömman, sem var á kaffihúsum mömmu sinni, og svo fara þau út og þá kemur vertin á kaffihúsinu til mín og segir, ég held að hún hafi víkslað á töskum, við vorum báða með eitthvað svartar tösku sem að lága á gólfinu, ég og mamma Beckham, og það var rétt, hún hafi óvart tekið mína tösku, ég held að það sé óvart, þannig ég hljóp út, bankaði bílinn hjá David Beckham og hérna mömmans og fekk töskuna, við skiptum aftur og þau báðast innlega afsökunar og ég sagði þetta var nú bara lítið mál, þannig þetta eru mín einu og stuttu kynni af Beckham fjölskyldinni.
0: Já, og þið Becks hafi verið náin síðan, ég gerir á fyrir því að þú kallir hann ekkert nema Becks.
1: Nei, ég gerir það ekki. En ég held að þú sett að draga fram þessa sögu til þess að draga athygluna frá öðrum fréttum vikunar sem að byrtust nú á sjálfan bóndadaginn í gær. Þar sem að okkar besti maður, Bjarni Pétur Jónsson, ræða svo lista yfir eftirsóttustu bændur landsins.
0: Við erum all eftirsótt byrta mín.
1: Mis eftirsótt.
0: En nú ætlum við að snúa okkur að alvöru málsins að hætta þessari villisu. Og það eru fjölskyldu erjur fræjafólksins.
1: Já, og þetta er auðvitað kannski svona, hér er þessum þætti, eitthvað sem við höfum daldið mikið skautað fram hjá, en okkur langaði að þessu sinni aðeins að staldra við og reyna að skýra hvað þarna í gangi hjá Beckham fjölskyldinni og kannski ekki síður sem er svona kannski okkar gluggi inn í þetta, af hverju allir stærstu fréttamiðlar heims eru að fjalla um þetta?
0: Já, þetta er sannlega í gulari anga fréttaflutnings, en það er mikill áhugi á þessu og gott dæmi það er frá því í vikunni þegar Sky fréttastöðin var með beina útsendingu frá efnahagsráðstefnunni í Davos í Sviss.
1: Einmitt, og þar var Ursula von der Leyen að halda tölu á þessum rústursömu tímum í alþjóðapólitíkinni, en skyndilega í útsendingu Sky var skrúað niður í ræðu og skipti yfir útsendingu annarstæðar í fundarhöllinni vegna þess að þar var David Beckham að ganga í hús. Hann var ekki að halda ræðu, hann var bara að mæta á staðinn og það var reynt svona einhvern veginn að fá viðbrögð frá honum um fjölskyldu erjurnar sem að hafa verið í fjölmiðlum og hann svaraði engu. Þessi skipting á myndavélum hjá Sky sýningaskæðins áhuga fólks og fjölmiðla á þessu máli.
3: David, you have a message for Brooklyn this morning? David, you disappointed family business is being aired in public?
0: Já, það eru breskir fréttamenn í S-inu sínu, kalla á Beckham og reyna að fá svör frá honum eða einhver skilabóti sonar hans og Viktoríu Brooklyn. En Brooklyn sakaði foreldra sína í vikunum svik og lygar og það var reynt um árabil að stíja honum og eiginkona sér sundur. Og það hefur verið fjallað um ósætti og erjur innan Beckham fjölskyldunar áður. Og hefur ekki aðeins svona kynnast betur persónum og leikendum?
1: Jú, þó að kannski flest þekki þau býstna vel. Fótboltagóðsökin, David Beckham og Krydd Pían, Victoria Beckham, eiga fjögurbörn. Elstur þeirra er títnefndur Brooklyn Beckham og hann er kvæntur Nicole Peltz. Og það hefur verið fjallað að tengdadótturinni sé ekkit of vel við Beckham fjölskylduna og það sá fyrirvari sé gagnkvæmur á hálfu eiginkonu Brooklyns. Og svo sprakk þetta út í vikunni þegar Brooklyn byrti færstu.
0: Já, og hann gerði það á Instagram og ef við draugum aðeins saman það helsta sem að þar kom fram þá segir Brooklyn að þarna síðan að standa með sjálfum sér í fyrsta sinn á ævinni. Hann hef ekki áhuga á að sættast í fjölskylduna og vil ég ekki lúta stjórn hennar lengur.
1: Einmitt og tínir svona alls konar dæmi til mál sínundi stuðnings, tala til dæmis brúðkaupið sitt þar sem að mammans hafi eyðilagt fyrsta dans þeirra hjóna með því að tróða sér upp í dans með sínunum.
0: Já, það er fleira tengt þessu brúðkaupi. Nicola hafi gert að vilja klæðast kjól úr smiðju tengdamömmu Viktoríu. Hún hafi hætt við að sauma kjólinn á síðustu stundu og þetta stangast svo á við fréttir að Nicola hafi ekki vilja klæðast kjól eftir Viktoríu við þetta tilefni. Hún endaði að klæðast kjól eftir Valentínu sem að lesti einmitt í vikunni.
1: Já, en hann var komin á margar fréttir vikunar í þessum þetta. En, einmitt, og við höldum áfram með fæsluna hans Brooklyn, en hann kvittar einni fyrir fjarveru þeirra hjóna í fimmtu sammáli David Beckham, sem var auðvitað stjörnum prýtt, segir að fóreldrarnir hafi ekkert nefnt að hitta þau í kringum ammáli, það hefur bara verið í bóða að hitta pappagamla og ammálistaginn í fjölmennu partí umkringdu ljósmyndurum. Reyndar hafi David verið til að hitta hann einan, en bara með því skilir þið að Nicola var ekki með.
0: Já. Og svo segir hann frá því að foreldrarnir hafi þrýst á hann og eiginlega reynlega múta á hann til að afsala sér öllum réttindum, tengdum, Beckham nafninu. Og það er í rauninni rauðið þráðurinn í þessar yfirlýsingu að það sé vörumerki Beckham sem öllu skipti. Og fjölskyldan hefur sjálf framleitt þetta sjónvarsseríu sig og að því leiti líkist þetta deilum inn að bresku konus fjölskyldunar og innkomu Meghan Markle þar inn. Hún og Harry hafa líka framleitt sjónvarseríur á Netflix til að bæta sína ímynd og vörumerkið Beckham virðist vera það mikilvægast af öllu og Nicky Eat, skoskur almannatengill og sérfræðingur í vörumerkjastjórnun segir dálítið sérstakt að engin svör eða viðbrögð hafi komið frá hjónunum David og Viktoríu.
4: I think it's important for them to respond from a human point of view. You know, we've watched them in the last year or so on their documentaries, really giving us a fantastic insight into what great people they are. You know, we've seen Victoria's, her highs and lows, and we've seen the same with David. And I think for them to go silent would be quite damaging for them. And I think
1: Já, hann segir það geti skaðað ímyndina ef þau bregðast ekki við og líklega hefur það gert það nú þegar. Og spurning hvernig maður svara svona en það er daldið merkilegt við finnum það nú bara hérna í vinnunni hjá okkur og fólk gerir það eflust víðar það fólk skiptist í fylkingar það heldur annarkvort með Brooklyn eða með fóröldunum og það tekist á þetta bara eins og enska boltan eða pólitíkina.
0: Já og það er mikið rifist við finnum eins og segir fyrir því bara hérna við, í matatímanum hjá okkur og það er allir með skoðun mér finnst nú alltaf að það hallir svolítið á fóröldrana í svona málum og þau ættu nú að geta gert eitthvað til þess að að bæta samskiptin við börnin, en þarna liggur reyndar ekki alveg fyrir hver það er sem að er til mestra vandraða.
1: Einmitt, og svona eins og í öllu góðu drama, það þurfa alltaf að vera hetjur og skúrkar og það er svona misjamt hverjum finnst hver vera skúrkurinn í þessu máli. Sumir vilja kenna eiginkonu, Nicole, að vera eitra samband Brooklyn við foreldrana. Aðrir segja að Beckham hjón negi sökina, þau séu bara yfirborðskennt og athyglisjúkt fólk sem þykji miklu vætna en Beckham ímyndina út af við, heldur bara eitthvað venjuleg mannleg samskipti við börnin sín.
0: Já, þetta er voðalega erfitt þegar að bæði peningarnir og svo börnin eru ykkur neginn að takast á í þessu og lenda mitt á milli. Og Nick Eat hefur samúð með Brooklyn, hann segir að það sé erfitt að fæðast inn í svona fjölskyldu og margar fjölskyldur hafið þetta lent í svipuðum vandræðum, hann nefnir fjölskyldu og síðan Sharon Osbourne sem dæmi, það sem allt fór í skrúuna. En fram til þessa hafi Beckham fjölskyldunni tekist að halda öllum þessum deilumálum innan fjölskyldunar.
4: I think it's really hard to be born into a family that's, you know, so protective of their brand. I think, you know, it comes with its great things, you know, it comes with wealth and it comes with doors being opened everywhere you go, which is things that many children and many young people have never will get. And as they're adults, they'll never get what the Beckham...
1: Já, Nick segir að þetta séu margar dökkar hlíðar og núna blasið þar einhvern veginn við öllum, allir búinir að fara út með óhrunatauði sitt. Brooklyn eigi örugglega eftir að fá mörg freistandi tilbúð til að segja sögu sína á alls konar miðlum, en hann eigi örugglega eftir að láta þetta duga til Nick og reynir bara einhvern veginn núna að halda áfram með sitt líf og sinni konu þá án foreldrana.
4: I don't feel he'll be going on a press tour regarding damaging his mother and father and the family name. I do feel that this is a time for him now to kind of retreat, spend time with his wife, enjoy their relationship and just get on with their lives. They've had their new they've had their marriage renewal. They feel like they're doing something new. They've wiped the clean slate clean and I feel this is the best way forward for them.
1: Þá var þetta upptalið hjá okkur í dag. Næsta umfjöllunarefni tekur kannski með að því að nú haustið á næsta leiti og skólarnir að byrja aftur.
0: Já, þá fer maður að höfa barningnum.
1: Já, eða kannski uppbeldi. Það er það að hafa þeim að í næsta þætti.
0: Við skulum eignast börnin fyrst og alveg þau svo upp.
1: Er það ekki? Við skulum allt um það í næsta þætti.

0: Við heyrðum jarðgöng og handbolta í Færeyjum í sumarheimskviðum. Birta Björnsdóttir og Bjarni Pétur Jónsson höfðu umsjón með þættinum. Næst á dagskrá undir geislanum. Magnús Lyngdal Magnússon fjallar merkan viðburði í tónlistarsögu Íslands, heimsókn bandaríska fiðluleikarans Isaac Stern og rússneska píanoleikarans Alexander Sakin árið 1955.
1: Rondo by Mozart.

Ágætu hlustendur, við heyrðum hér upphafið að rondóin úr Hafnarserinu The Mozarts frá árinu 1776 í útsetningu fyrir fiðlu og píanó eftir Fritz Kreisler. Fiðluleikarin Isaac Stern kynnti verkið til sögunar í upphafi en með honum leik píanóleikarin Alexander Sakin. Þessi hljóritun kom upphaflega út árið 1953. Þannig áttar til að bandaríski fiðluleikarin Isaac Stern og rússneski píanuleikarin Alexander Sakin komu til Íslands árið 1955 þá á vegum tónlistarfélagsins. Stern kom fram á þrennum tónleikum þeim fyrstu miðvikudaginn 5. janúar í Austurbæja bíói þá ásamt Sakin. Þá heldu þeir félagar sérstaka tónleika fyrir háskólakennara og stúdenta í hátíðarsal Háskóla Íslands laugardaginn 8. janúar. Og svo lék Stern einleik með nýstofnari Sinfóníu hljóset Íslands í þjóðleikhúsinu sunnudaginn 9. janúar. Þetta var í annað sinn sem Stern og Sakin lögðu leið sína til Íslands, en tæpum 10 árum áður komu þeir hingað á vegum Bandaríkja hers og léku þá einnig fyrir tónlistafélagið. Isaac Stern var á sinni tíð einn frægasti fiðluleikari veraldar og leið áhrifamaður í bandarísku tónlistalífi. Hann fættist árið 1920 í Kremenets sem þá var hluti af Póllandi en tilheyrir nú Úkraínu. Hann fluttist snemma með foreldrum sínum til Bandaríkjanna og ólst upp í San Francisco. Hann nam fiðluleik í New York hjá Louis Börstinger en þó lengst af hjá Náum Blender í San Francisco. Síðar á efinni gat stönd þess að fyrirmyndar sínar hefðu verið Nathan Milstein og Arthur Grumio. Leikur Stöns þótti ávallt tilfinningareikur stundum á kostnaðan hákvæmni og hann var þannig meðal annars gagnrýndur í sumum herbúðum fyrir að skorta fáun. Þá þótti sumum tækni hans minni en til að mynda hjá Heifetz en það er auðvitað þarlefs samanburður því honum stóð engin jafnfættis tæknilega séð. Sjálfur svaraði Stönn þessari gagnrýni þannig til að röngnóta sem þó hefði einhverja merkingu væri langt betri en 1000 réttarnótur sem hefðu enga merkingu. En í dag sýnist sitt hverjum Stönn en það alveg víst að hann hafði gríðalega áhrif, ekki bara sem fiðluleikari, heldur líka sem kennari og ötull baráttumaður fyrir samfélagslegu mikilvægi tónlistar. Þá var hann aðal kvatamaður að því að bjarga Carnegie Hall í New York frá niður yfir en sá tónleikasalur stendur enn í dag og er jafnan talinn í hópi fjögurra

Sexton og Alexander Sakin leku upphafið að þriðja þætti andandi úr þylusónötu númer 1 í F-mól eftir Sergei Prokofiev en tónskáldið lauk við að semja verkið árið 1946. Umsögnum tónleika tónlistarfélagsins í Austurbæjarbíói birtist meðal annars í Vísi 5. 7. janúar 1955 með fyrirsögninni Glæsilegir fiðlutónleikar. Þar segir og tilvitun hefst. Fiðlusnillingurinn Isaac Stern hélt hljómleika í Austurbæjarbíói í gærkvöldi fyrir styrktarfélag og tónlistarfélagsins. Alexander Sakin aðstoðaði á píanó. Efnisgráin var fjölbreytt og fróðleg. Og áfram segir, þótt Isaac Stern sé enn ungur að aldri, hann löngu kominn í röð fremstu fiðlumeistara nútímans. Sameinar hann á engar skemmtilegan hátt, gífurlega tækni og óbreiðulega smekkvísi. Auk þess hann áhamaður mesti tónlist allra tíma, ekki síst nútímatónlist. Alexander Sakin miklu eldri maður, hann afburða píanuleikari sem bæði ágætur undirleikari og samleikari, var þeim þá ákaft fagnað. Greinin í Vísi hélt svo áfram. Þetta ekki fyrsta sinn sem þeir leika saman hér á landi. Fyrir nær 10 árum komu þeir hingað á vegum Bandaríkjahers og leika þá einnig fyrir tónlistarfélagið. Síðan hafa þeir ferðast víða við vaxandi orðstýr og nú hefur tónlistarfélaginu loksins tekist að fá þó hingað aftur, tilvitnun líkur. Nú sjálfsagt hafa flestir áhærendur í Austurbæjarbíói verið að hlýða á F-mól þylusónundu Prokofiefs í fyrsta skipti, en annað var kunnulegra.

Isaac Stern og Alexander Sakin fluttu La Campanella eftir Paganini, útsetningu fyrir fiðlu og píanó á stefi úr þriðja þætti fiðlu koncerts nr. 2 eftir tónskáldið. En þetta leku þeir félagar meðal annars í Austurbæjarbíói árið 1955, þó að vísu upptakan sem við vorum að hlýða á sé ekki þaðan. Laugardaginn 9. janúar 1955 blésu Stern og Sakin til tónleika í hátíðarsal Háskóla Íslands með skömmum fyrirvara en þeir hefðu ekki verið uppaflega á dagskrá tónleikaferðarinnar til Íslands. Daginn áður eða 8. janúar birtist svo hljóðandi auglýsing í Vísi. Hinn heimsfrægi fiðlusnillingur Isaac Stern sem hér hefur leikið á vegum tónlistarfélagsins mun leika í dag í hátíðarsal Háskólans fyrir háskólakennara, stúdenta og gesti þeirra. Tónleikarnir hefjast klukkan 3 og aðgangur og kipis. Tæpa hálfu ári síðar, eða föstu daginn 3. júní 1955, birtist svo aftur grein í Vísi að þessu sinni undir fyrirsögninni Háskólanum gefin hljómflutningstæki gefandi fiðlusnillingurinn Isaac Stern. Þá segir svo áfram og tilvitnun hefst. Fiðlusnillingurinn Isaac Stern hefur gefið Háskóla Íslands mjög vöndu tæki til hljómlistarflutnings á samt völdu safni af hljómplötum. Dr. Þorkell Jóhannesson, háskólarektor, skýrði frá þessu í gær að viðstöndum fréttamönnum, blaða og útvarps og mörgum gestum. Í stuttu ávarpi gat háskólarektor þess að er hinn heimsfrægi fiðluleikari Isaac Stern var hér staddur í janúar síðastliðnum á hljómleika för á vegum tónlistarfélagsins, hafi hann boðið háskólanum að halda hljómleika fyrir stúdenta í háskólanum. Var boðið þakksamlega þegið og þótt aðeins væri sólarhringur til brottfara listamannsins voru tónleikarnir fjölsóttir. Hygg ég, segir háskólarektor, að þeir verði minnistæðir öllum er þar voru viðstattir, fyrst og fremst vegna hins óvenjulega glæsilega fiðluleiks, hins mikla tónsnillings Isaac Sterns og svo vegna hinnar töfrandi ljúmennsku hans og listagleði er framkomi áhorfi hans til áhorenda og brennandi áhuga hans á því að vekja áhuga hins unga fólks á tónlistinni. Svo segir áfram í Vísi. Að tónleikunum loknum lísti Stern yfir að hann gæfi háskólanum allan hagnað er verða kynni af hljómleikum sínum hér á landi að því sinni og fénu varði til kaupa á vönduðum tækjum til hljómlistarflutnings og plötusafni enda yrðu tæki notuð til þess að gefa ungu fólki tækifæri til að kynnast úrvals hljómlist við góðar aðstæður. Hvaðst hann vona að gjöf sín gæti orðið stopnað hljómlistardeild hér við háskólan er orðið gæti til mikils gags hljómlistarmenningu þjóðarinnar og átt sinn þátt í að gera hana að lifandi og starfandi krafti í þjóðfélaginu til vitnum líkur. Vísir gat þess í framhaldi að nú væri þessi gjöf Stöns komin og hefðu tækin verið sett upp í hátíðarsal háskólans og eruðu þar þangað til háskólin eignaðist betri stað fyrir þau. Að þessu tilefni var skipuð nefnd til þess að annast tækin og notkun þeirra og var formaður hennar Gylfi Þ. Gíslason prófessor sem að sögn Vísis lýsti tækjunum við athöfnina og tilvitun hefst. En því næst gafst viðstöttum tækifæri til að hlýða á músík frá þessum tækjum. Dáðust menn mjög af frábærum hljómburði tækjana. Tæknilega sérfróður maður kom frá Bandaríkjunum til að annast uppsetningu þeirra. Þá segir að lokum í frétt Vísis að lokum hvað háskólarektor það vera sannfæringu sína byggða á reynslu að ekkert væri ungu fólki hollara, ekkert göfgaði það meira en ég laðaði til dýrsta skilnings á andlegum verðmætum, ekkert tengdi fastar fólk af ýmsum og sunduleitum þjóðernum og menningu, en tónlistin er talaði sameilu og tungumáli til allra. Hún væri afl sátta, vinsemdar og friðar í sundur tættum heimi vora daga. Þess ber að geta að þegar háskólarektor hafði lokið ávarpi sínu sem fyrir var getið, mælti hann okkur orð á enska tungu og þakkaði sendiherra Bandaríkjanna hér, fyrsta sendiráðsritara og fleirum sem átt hafa mikinn og góðan þátt í að tækin eru hingað komin og uppsett. Tilfinu líkur.

Isaac Stern og Alexander Sakin léku úr öðrum þætti Adagio úr fiðlu sónötu nr. 3 í D-moll eftir Johannes Brahms sem einmitt var á efniskrá tónleika tónlistarfélagsins í Austurbæjarbíói í janúar árið 1955. Mér langar að fylgja heimsókn Stöns og Sakins í Háskóla Íslands og litið betur eftir. En föstudaginn 14. janúar 1955 birtist frétt í þjóðviljanum undir fyrirsögninni. Isaac Stern segir áherendur hér söngvissa og áhugasama, sem svo heldur áfram og tilvitun hefst. Svo sem frá hefur verið skýrt í blöðunum, gaf fiðlusnillingurinn Isaac Stern allar tekjur sínar af hljómleikum er hann hélt í Reykjavík í þessu mánuði til stofnunar tónlistarsafs í Háskóla Íslands. Í gjafabréfi sínu er háskólarektor Barst mánudaginn 9. þess mánaðar. Þakkar hann fyrir að þeim félögum gafst kostur á að leika fyrir rektor og stúdentana og segir í bréfinu meðal annars. Við ferðumst víða heim og þykir okkur hvarvetna miklu skipta að hitta ungminni hvers lands. Okkur hafa þótt þau mjög þakkláttir áherendur og í okkar augum hefur unga fólkið miklu hlutverki að gegna í framþróun tónlistar og allra mennta. Af þessum sökum er mér mikil ánægja að bjóða Háskóla Íslands allar tekjur mínar sem orðið hafa af þessari skemmtilegu heimsók til Íslands í því skyni að opna mig í tónlistastofu með bestu fáanlegu tækjum til hljómplötuleiks og svo vísi að tónplötusafni. Er það von mín að slíku safni megi eigi aðeins koma gjafir víða að heldur og að það megi verða vísir að tónlistardeild innan háskólans. Stönn bætir svo við, okkur hefur þótt fólk hér vera með söngvísustu og áhugasömmustu áhrindum sem við höfum fyrir hitt. Við trúum fastlega á gildi tónlistar í sköpun betra og fegura mannlífs. Tilvitnun lýkur.

0: Við heyrðum Isaac Stern og Alexander Sakin flytja upphafið að La Fontaine d'Arethus eftir Karol Simonovski, verk sem þeir einmitt léku í Austurbæjarbíói árið 1955. Gagnrandi Vísis vandaði lítilega umfyrir tónlistafélaginu í umsöngsinni og sagði heiti verksins ranglega lagt út í efniskráni þar sem það var kallað gosbrunnurinn í Arethus. Gagnrandir bætir við. Arethusa var skóardís og lindin kennd við hana. Vindum okkur þá í frásagnir af einleik Stöns með Sinfoníuhljónsveit Íslands í Þjóðleikhúsinu 9. janúar 1955 en þá hafði hljónsveitin starfað í 5 ár. Þann 11. janúar birtist eftir farandi fyrirsögn í Vísi. Hús fyllir á sunnudagstónleikum Sinfoníuhljónsveitarinnar. Frásögnin heldur áfram og tilvitun hefst. Sinfoníuhljónsveitin hélt fyrstu tónleika sína á nýja árinu í Þjóðleikhúsinu á sunnudag og lék Isaac Stern fiðlukonsert Mendelssohns með hljónsveitinni en Robert Ottosson stjórnaði. Með eftirvæntingu var beðið eftir hinum fræga innleikara og var honum ákaft fagnað þegar hann birtist. Var túlkun hans á hinum fagra fiðlukonsert með afbreiðum fögur og mikilfengleg svo að fíla hans ýmist hló eða grét. Fylgdi hljónsveitin honum dyggilega og stóðst á eldraun sem samlingur við slíkan meistara ungri sinfoníuhljónsveit. Hlutu allir verðugar þakkir að lokum. Hins vegar fekk verkið sem flutt var eftir hlé á tónleikunum misjafna dóma en þá var, eins og segir í vísisgreininni, leikin fjórða sinfonía Schumanns, voldugt og tilkomum mikið verk sem raunar hefur sumagalla svipaða öðrum verkum þessa meistara, engum þrástögun í tónmyndum og sumstaðar nokkurt yfirlæti til að vinnum líkur. Frásögn Alþýðublaðsins byrtist 13. janúar en þar segir meðal annars flutning Stöns og sinfoníu hljónsveitarinnar á verki Mendelssohns og tilvitun hefst. Þessi konsert orðin vel þekktur hér, enda oft leikinn. Hann lýriskur og indæll á að hlýða og var prýðilega leikinn bæði af innleikar og hljónsveit. Þegar nú hljónsveitin orðin svo vel æfð og traust sem raunbyr vitni vonumst við til að æðið verði sem fyrst fleiri konsertar því þótt fylukonsertar Beethovens og Mendelssohns séu fallegir hafa þó önnur tónskáld skrifað konserta sem gaman að hlusta á og eiga fulla rétt á sér. Að loknum fiðlukonsertinu var hljónsveit og sérstaklega einleikara ákaft fagnað, höfðu áhorendur fullan hug á að fá aukalag, en það fegst ekki. Alþýðublaðið bætir þó við að lokum ekki úr vegi að þakka enn einu sinni auðfúsugestunum Isaac Stern komuna hingað. Hans mun lengi verða minnst hér sem frábærslistamanns og þar að auki sérmennandi persónuleika. Því miður höfðum við eigi tök á að sækja hljómleika hans í háskólanum, þar sem hann lék eftir pöntun og svaraði auk þess fyrirspurnum. En við höfum fyrir satt að það hafi verið dásamlegt á að hlýða. Sýndi Stern þar mjög lifandi áhuga á hljómlist almennt og jafnframt á eblingu tónlistar á Íslandi er hann gaf tekjur sínar af hljómleikum hér til stofnunar hljómlistar saps við háskólan. Er vonandi að þessi mikli listamaður gisti land okkar sem fyrst aftur. Tilvitnun líkur. Degi síðar, eða 14. janúar, segir í tímanum og tilvitnun hefst. Tónleikar Sinfoníu hljónsveitarinnar hófust með forleik að söngleiknum leikustjórinn eftir Mozart. Talið hefur verið að hljónsveitir þurfi vissan tíma til þess að hita sig upp. Að þessu sinni hefur Sinfoníu hljónsveitin verið jökul köld í upphafi, svo að margt fór aflögu. Þylurnar voru innilega ósamtaka, blástus hljóðfærin flá og letileg og var sem skorti allan saminandi kraft. Flutningur og stjórnverksins var í alla staði hirðuleysislegur, enda hlaut það lítið lof að verðleikum. Eitthvað verður maður að segja og ekki dugir að hæla þeim alltaf að þessari hrellingu af staðinni sem var sem voraði og byrti. Isaac Stern lék fiðlukonsertinn í e-moll eftir Mendelssohn. Mendelssohn var mikið og gott tónskáld. Hann samdi þó aðeins þennan eina fiðlukonsert virðist hann ekki einungis hafa lagt óheimju vinnu og þekkingu í konsertin heldur einnig alla sál sína. Þar á ofan hafði hann nána samvinnu samning tónverksins við Ferdinand David vinsinn og eitt mesta fiðlusnilling sem þá var uppi. Nú vorum við svo lánsum að fá að heyra eitt mesta fiðlusnilling nútímansleika þetta færa verk. Það var unaðslegt. Hinnum ástriðu þrungna þrótti og fegurð fyrsta kafla var ekki hægt að gera betri skil og tæknin var fullkomin. dásamleg friðsæld og göfgi hins ljóðræna hægakabla og liftrandi fjör og gáski síðustu kaflana var túlkað á óviðjafnalegan hátt. Ísak Störn stórfenglegur, himingnæfandi en þó mildur meistari. Fagnaðlæti áhrenda voru einnig stórfengleg og var hann marga kallaði fram og hildur ákaflega og innilega til að vitnum líkur. Að lokum skulum við grípa niður í frásögn Morgunblaðsins laugardaginn 15. janúar 1955 og til vitnum hefst. Ísak Störn listamaður af Guðs náð. Betri túlkun á fiðlukonsert Mendelssohns vart hugsanleg, léttleiki, fagur tónn og andagift heldust hér í hendur. Hljósetin lauk og sínu hlutverki með mikilli príði og var einkum áberandi snjall undirleikur hennar í hinum vandasama síðasta þætti. Var stjórnandanum, hljósetinni og sérilagi Ísak Störn mjög fagnað enda mun mönnum seint úr minni líða afburða góður leikur hans, tilvitnin líkur. Þessi vitnisburður býsna algengur þegar kemur að Ísak Störn. Hann lést árið 2001 en sonur hans, Michael Störn, myndist hans í viðtali árið 2020 þegar fiðluleikarinn hefði fagnað 100 ára afmæli sínu. Michael Störn sagði það einmitt mikilvægast að fá að heyra frá fólki sem hefði orðið fyrir miklum áhrifum af því að verða á vegi föður síns og í framhaldi látið gott af sér leiða hvort heldur sem það var í tónlist eða lífinu sjálfu.
1: For me the most touching thing is hearing from people, from individuals who remember something that he said to them about a certain piece or something that he did that they will never forget that made them go out and do something differently, whether it was in music or for other people. That's the kind of sowing the seeds that really makes a difference.
0: Ísak Störn hljóðritaði fiðlukonsert Mendelssohns tvívegis í hljóðveri. Fyrst með Philadelphia hljónsveitinni og Eugene Ormandy árið 1958 og svo aftur með Symfóníu hljónsveitinni í Boston og Seiichi Ozawa árið 1982. Mér hefur alltaf þótt upptakan með Ormandy töluvert betri og við skulum enda þessa yfirferð á lokunum á þriða þætti úr fiðlukonsert Mendelssohns af upptökunni frá Philadelphia sem hér farin að hljóma undir.

0: Magnús Lyngdal Magnússon fjallaði Íslandsheimsókn bandaríska fiðluleikarans Isaac Stern og rússneska píanóleikarans Alexander Zakin sem fór fram 1955. Þetta var fjórði þáttur úr þáttaröðinni undir geislanum.
1: Þú ert að hlusta á Rás 1.

Góðir áheyrendur, það komið að vikulegri heimsreisu Glóbalíu. Hún byrjar í dansveislu við Miðjarðarhafið.

Við heyrðum danslag sem kom út 1997, Anti. Flytjandinn var Fodel, franskur söngvari af alsískum ættum. T. Kellif og Gérald Toto sömdu lagið. Anti kom út á plötunni Baida, frumraun Fodels. Tónlistin tilheyrir Rai hefðinni, þjóðlaga og poptónlistar hefð frá Alsír sem var til í Hafnarborginni Oran fyrir tæpum 100 árum. Hún blandar saman betúína og vestrætni tónlist og þekkt fyrir að miðla samfélagslegum veruleika án ritskoðunar. Margar og fjölbreyttar tónlistarhefðir blómstra við miðjarðarhafið.

Þetta var þjóðlag frá Venezuela, Coquiba Coa. Ali Primera samti lagið stöðu vatn sem ber sama nafn og örlög frumbyggjana sem búa við bakka þess. Til Venezuela komum við í gegnum Spán. Paco Soto gítarleikari, Israel Fernandez söngvari og Niño de los Reyes flamenco dansari fluttu verk sem þeir sömdu saman, Bulería de la Esperanza. Búleria söngstíll innan flamenco hefðarinnar, þannig að nafnið mætti þýða sem búleria vonarinnar. Við förum nú suður frá Spáni til Sahara eyðimerkurinnar.

0: Þetta var lagið Kinshona eftir Luambo Makiadi sem betur þekktur undir listamannsnafninu Franco. Fáir tónlistarmenn hafa haft eins mikil áhrif á nútíma tónlist Afríku og hann. Franco fættist í Kongó 1938 og stofnaði sveitina TPOK Jazz sem flutti lagið sem við heyrðum áðan árið 1956. Hann stjórnaði sveitinni fram til dauðadags 1989. Franco var kallaður galdramaður gítarsins. Hann gaf út 100 platna, kenndi öðru tónlistarfólki og færði afríska tónlist inn í nútímann. Á undan heyrðum við Naím Alal flytja eigið lag, Dios mío. Hljóðritunin af plötunni Sahrawis sem kom út 1998 og kynir tónlist úr Sahara eyðimörkinni. Höldum okkur í Vestur-Afríku stund.
1: Take off, man. Take off, darling. Take off.

Við stöldruðum við í Mali með við komu í Mongóliu. Fyrst hljómaði rödd Umusangari í eigin lagi Nguatu eða stráið sem vex á savanna sléttunum. Svo hoppuðum við yfir til Mongóliu, þar sem hljómaði strengja hljóðfærið Morin Húr. Það var Ayush Bader Dene sem lék á það, en Kongorsul söng í lagi Herlen ána, sem meðal lengstu ám Mongóliu og Kína. Rödd Haju Sumano flutti okkur svo aftur til Mali í laginu Soso. Við norðurlandamæri Mali liggur Alsír. Þangað fer Globalía næst.

Hér hljómaðu lög frá Alsír, Eþíópíu og Írlandi. Fyrst heyrðum við Uaya Uld Bledi í flutningi Cheikhu Rimiti. Hún samdi lagið á samt Mohamed Magni. Rimiti fæddist 1923 og var ein stærsta söngkona Rai tónlistar. Við heyrðum nýlegra dæmi úr þeirri tónlistar hefði í byrjun þáttar. Henni fylgdi söngvari frá Eþíópíu, Klahun Gesese, sem flutti lagið Sema eftir Ayaleu Abebe. Þá hljómaði fiðluleikur Daniels Hope og hörpuleikur Siobhan Armstrong í laginu Kúlu Unógar eða Svefn ungamannsins. Glóbalíu líkur í Kólumbíu að þessu sinni. Hljómsveitin Kolombia Afrika flytur Sarandia Champeta eftir Viviano Torres. Takk fyrir áheyrnina.

0: Hér lauk Glóbalíu, vikulegum heimstónlistarþætti í Rás 1.
1: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi í dag. Í tilkynningu frá lögreglunni segir að maður sem var fyrir alvarlegri líkamsárás í Kópavogi í dag hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Í tilkynningunni segir að einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að málið kom upp og nokkrir til viðbótar í aðgerðum lögreglu í austurhluta Reykjavíkur. Samkvæmt heimildum MBL er þar átt við mikinn viðbúnað lögreglu í verslunarkjarna í Vogakörfunni þar sem tveir voru handteknir. Jafnframt segir að rannsókn málsins sé í algjörum forgangi hjá embættinu en ekki verði veittar frekar upplýsingar að svo stöddu. Mikinn óþef hefur lagt yfir Boyle Heights hverfið í Los Angeles í Bandaríkjunum undanfarna daga. Óþefinn má rekja til vöruhús sem geymdi kæld matvæli sem brann til kaldra kola miðjan júní. 39.000 tonn matvæla voru geymd í húsinum þar á meðal nautakjöt, svínakjöt, kjúklingur og sjávarfang. Hreinsunarstarf eftir brunnan hefur tekið lengri tíma en áætlað var. Kona sem vinnur í hverfinu segir lyktina svo vonda að mann langi til að kasta upp og líkir henni við óþefinn af rotnandi líki. Par sem rekur kaffihús nálægt vöruhúsinu segir viðskiptin hafa hríðfallið, ekki síst vegna ágangs flugna. Rannsókn á vegum borgarinnar hefur sýnt að rotnandi matarleifarnar verði til þess að flugum sem sýkt geti opin sár fjölgi. Þá hafa íbúar séð stóra rottur í hverfinu og segja gildrur sem komið hefur verið fyrir meðfram götum dugi ekki til að fanga þær. Borgar yfirvöld hafa verið gagninin á viðbrögð þeirra sem ráku vöruhúsið sem segja hreinsunastarfi sé 80% lokið. Karen Bass, borgarstjóri Los Angeles, segist í samtali við breska ríkisútvarpið hafa verið í virku samtali við íbú upphverfisins og hefur heitið því að auka fjárveitingar til að bregðast við óþefnum. Til dæmis með færanlegum heilsugæslustöðum og loftheinsitækjum. Hún hefur gefið rekstra aðilum frest til 13. ágúst til að klára hreinsunastarfið. Evrópu meistaramótið í frjálsum íþróttum hefst á morgun. Kúluvarparinn Erna Sóley Gunnarsdóttir og sleggjukastarinn Hilmar Jónsson hefja keppni í fyrramálið og síðdegis keppa þær Elísabet Rut Rúnarsdóttir og Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir í sleggjukasti. Á morgun hefst einnig Evrópumeistaramótið í sundi í París. Í fyrramálið keppa þær Jóhanna Elín Guðmundsdóttir, Vala Dís Cicero og Snæfríður Sól Jórunardóttir í 100 metra skriðsundi. Birnir Freyr Hálfdónarsson og Simon Elias Stadkivisius synda 50 metra flugsund og Einar Margir Ágústsson og Snorri Dagur Einarsson synda 100 metra bringusund. RÚV sýnir beint frá bæði EM í frjálsum og EM í sundi. Frétti verða næst sagðar í útvarpið á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
2: Veðurfregnir les Steinunn Helgadóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Norðan 3-8 metrar á sekundu en hæg breytilegt á morgun. Létt skýjað að mestu og hiti 12-18 stig að deginum. Suðurland og Faxaflói. Norðaustan og austan 3-10 og létt skýjað að mestu en hæg breytilegt á morgun. Hiti 10-18 stig að deginum. Breiðafjörður og Vestfirðir. Vestlæg eða breytilegt 3-8 og létt skýjað. Hiti 11-17 stig yfir daginn. Strandir og Norðurland vestra. Suðlæg átt 3-8 og víða létt skýjað, en stöku síðdegi skúrir inn til landsins seint á morgun. Hlýnar hiti 12-19 stig á morgun. Norðurland eystra og austurlanda glettingi. Norðan og norðvestan 3-8 og léttir til í nótt og hiti 5-10 stig. Vestan og síðan norðvestan 3-10 á morgun Létt skýjað og hiti 11-19 stig. Austfirðir. Norðan 3-8, skúrir og hiti 7-12 stig. Hægari í nótt og létti til. Vestlægjá 3-8 á morgun, létt skýjaða mestu og hiti 12-19 stig. Suð Austurland. Hæg suðlæg eða breytilátt og lengst af léttskýjað. Hiti 10-18 stig að deginum. Miðhálendið. Breytilátt 3-8 og létti til. Léttskýjað að mestu á morgun en líkur á stöku síðdegisskúrum. Hlýnar og hiti að 16 stigum síðdegis. Veður horfur á landinu næstu daga. Á þriðjudag. Hægt vaxandi austlæg átt og skýjað með köflum eða létt skýjað norðan til. Austan 5-13 metra á sekundu sunnan til. Þykknar upp og fer að rigna. Hiti 11-19 stig. Hlýjast norðanvert landið. Á miðvikudag. Austan og norðaustan 3-10 og víða skýjað og rigning með köflum. En þurft að kalla á Vesturlandi kvöldið. Hiti 8-18 stig, svalast við norður og austurströndina. Á fimmtudag, norðlæg eða breytilátt 3-10, skýjað og dálítil væta norðanvertlandið, en annars skýjað með köflum og stöku skúrir. Hiti 9-20 stig, hlýjast syðst. Á föstudag, laugardag og sunnudag, útlit fyrir norðvestlæg eða breytilátt, skýja með köflum og sumstaðar stöku síðdegisskúrir. Fremur mildt í veðri. Næst verða við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:05 í nótt, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verið þið sæl.

Klukkan farin að ganga 11 á sunnudagskvöldi. Næst á dagskrá þátturinn Hátíð deyr. Hann var fyrst á dagskrá á degi verslunarmanna.

Þú ert að hlusta á Hátíð Deyr. Þeim nemar í blað og fréttamennsku við Háskóla Íslands segja í dag sögur af hátíðum sem sló í gegn, sem ollu fjárhagslegu tjóni af viðfrægum stóðhestum, breskum popstjörnum og víkingum. Við byrjum að sögu um hátíð sem dó. Þröstur Ingvarsson tekur nú við.

0: Já, kíkt á Dalvík, það kjörið. Líttu við og sjáðu að fjörið hér. Eða kannski ekki lengur. Fiskidarinn mikli, ein stærsta og farsalasta útihátíð landsins, heyra nú sögunni til. Var að ræða hátíð þar sem 2000 Íslendingar komu saman. Þessi hátíð sem að lauk árið 2023, þá búin að bjóða gestum í mat í 20 skipti, ákvaða hætta á toppnum. En hvað veldur því að ein stærsta hátíð landsins ákvaða að leggja fiskispaðan á hilluna þegar sem hæst stóð? Til að komast að þessu, lagðist ég í smá rannsóknarvinnu og mitt fyrsta stopp var að sjálfsögðu hjá manninum sem sáum fiskidaginn öll þessi ár, Júliusi Júliusinni.
1: Við bara klárum þennan fiskidag og heitum svo á hérna, fundi í hérna, eins og erum vanir og skrániðu punkta eftir þennan fiskidag og síðan eru haldni fundir með öllum sjúkraliða viðbragðsaðilum sig og lögreglu og allt þetta er svona skráð og það er svona, þú veist, kannski koma nokkri punktar þar strax og síðan bara fundum við aftur með þeim og byggðalæginu og fleiri aðilum og þetta er svona smátt og smátt svona, nálgast þetta og það verður svo bara niðurstaðin en þetta var ekki, þetta er ákveðið þarna síðilega haust, ég man ekki nákvæmlega hvernig við sendum út tilkynninguna.
2: Fiskidagurinn hápunkti í kvöld með fiskidagstónleikum við Dalvíkurhöfn. Í dag var nóg að vera sem gladdi augu og bragðlauka þeirra þúsunda gesta sem þar eru nú sama komnis. Fiskidagurinn mikla á Dalvík er ólíkur öllum öðrum útihátíðum að því leiti að þar gengur allt út af fisk.
3: Og þetta fyrsta skipti sem kemur á fiskidaginn eða hvað?
4: Fyrsta skipti sem kemur á fiskidaginn og ég ætla að koma aftur.
3: Upplifun er góð sem sagt?
4: Já. Alveg dásanett,
0: En þrátt fyrir hans jákvæðu upplifun var þetta í seinasta sinn sem þessi góði viðmælandi rúf gat mætt á fiskidaginn, enda viðtalið tekið 12. ágúst 2023. En ok, bökkum með sérna, fáum smá samhengi. Fiskidagurinn mikli fæddist sem hugmynd um að halda hátíð sem íttundi það fólk borðaði fisk. Bæjarbúar Dalvíkur gátu komið saman á höfninni með grillin sín, fiskvinnslunar mynduðu skaffa aflan og svo væri grillað og borðað saman. Hátíðin þróaðist þó mjög hratt og varð fljótlega að stærðarinnar batteríi þar sem yfir 100 styrtaraðilar komu að og næstum óteljandi sjálfboðliðar. Eitt breytist þó ekki og það var svo staðrind að á fiskideginum var allt frítt. Félagið sem hélt utan hátíðina rekið á núlli og enginn mátti selja nokkur skapaðan hlut á hátíðasvæðinu.
1: Þetta náttúrulega var strax að einhverju svona ævintýri og strax að einhverju sem maður fann að var eitthvað sérstakt og bara við sem að þessum stóðu vorum bara spenntir af því að það komu yfir 4000 manns bara með mjög litla auglýsingu í raun að þegar við settum aldrei öll þessi ár settum aldrei peningi að auglýsa nema bara við vorum letum prenta póstkort sem að fólk sendi og vinur fjölskyldu og letum prenta nokkur vegspjöld en keyptum aldrei útvars eða sjónvars eða blaða auglýsingar. Þannig að næsta hátíð eftir, nr. 2, voru 13.800 manns og síðan var þetta komið upp í 16 og fljótlega nálgast 20.000. Þannig að þetta bara, svona, sem maður segir, word of mouth. Og hérna, fólk fann að þetta var eitthvað öðruvísi og rosalega oft var að tala við fólk og bara leið fólki vel, ekki bara að því að það þurfti ekki að borga heldur verður hérna andrúsloftið öðruvísi þar sem að þegar þú borgar þá viltu fá eitthvað sko en þannig einhvern veginn tók fólk meira þátt og einhvern veginn já, leið vel.
0: En hvernig má það vera að þessi hátíð sem má áætla að hafi tekið á móti 600.000 gestum samanlagt, dó? Í tilkynningunni sem að fiskidagurinn gaf út á sínum tíma kom það fram að þetta væri ekki vegna viljaleysi styrtaraðila eða sjálfboðaliða, heldur vegna aukins kostnað og öryggisgæslu og hvernig samfélagið var að þróast. Júlli kom aðeins betur inn á þetta.
1: Við þurfum að auka öryggisgæsluna og þetta var bara kannski kostnaður upp á 12 miljónir sem að við áttum ekki og svo er fegurðin pínu farin úr þessu. Það var svona eitt stærsti hluturinn bara þetta, þessi hérna bara horfum við fram á breyta heims og samfélagsmynd og síðan er líka annar hlutur sem að var að það var bara breyting á hegðan fólks við höfum bara öll þessi ár með allan þennan fjölda ekki lent í neinu svona svo þarna í lokin var fara að taka nýfa af fólki og það var svona fullt af svona litlum hlutum og þetta var svona bara já og þetta var mjög erfið ákvörðin og marg funduðum þetta var aldrei krafa frá einum eða neinum og styrtaraðalar allir klárir og allt slíkt þannig að þetta var svona já, að því að þetta var svona kærleiksrík hátíð og við tókum bara ekki sénsinn á þessum breytingum og eftir miklar umræðu þá var þetta niðurstaðan og kannski má segja stuttarsværi þá og sé að þessi allt í einu með að vera með x fáar eða nokkra lögreglur og ákveðið öryggis hérna gæslu í því að margfalda hana yfir krafan eða rauninni var bara yfir 100 gæslu sem og kostnaður eins og lágmark 12 miljónir. Það er rauninni kannski stuttarsvarið.
0: Já, 12 miljónir getur reynst þungt fyrir hátíð sem hefur haft að upplæða kom út á núlli. En þó voru sumir sem að setja upp álhattana sína þegar þessi ákvörðun var tekin. Sjá til að Samherji eitt stærsti styrtaraðali fiskidagsins og þegar þetta allt í gangi stóð Samherji sinni eigin ímyndarkrísu vegna Namibíumálsins. En eitt stærsti styrtaraðali ykkar var ekki mjög vinsæll á þessum tíma, Samherji sem sagt, og var að gangi gegnum ákveðin storm í fjölmiðlum og í samfélagsumræðinni. Spilar það eitthvað inn í þessu ákvörðun?
1: Nei, þetta er bara ekki, þetta er mjög góð spurning, bara mjög góð. Það spila sko Samherji, hérna, þetta er algjörlega bara félag sem að stjórnaði þessu og hérna Samherji stjórnaði engu í þessari hátíð og þeir hérna voru bara frábæri styrtaraðilar eins og við sagði á 136 styrtaraðilar sem voru síðast þar af 15 stórir, Samherji er einn af þeim og þeir á frábært samstarfið þá, þeir skildu hjartaði sem skildu taktin og hérna og þeir áttu ekki neina ákvörðin í og þeir voru tilbúin áfram eins og aðrir að styrkja og þetta bara algjörlega núll ákvörðin með þetta það breytti bara komið sér bara ekki neitt við.
0: Þar höfum við það. Þessum kafla af sögu Dalvíkurbyggðar var þar með lokið. Fjárhagsleg byrði aukinnar öryggiskeslu reyndist vera fiskideginu mikla of mikil. Þetta litla ævintýri sem hófst til að fá fólk til að borða meiri fisk, endaði sem hinn stærsta útihá til landsins og lauk án þess að fórna þeim gildum sem hún lagði upp með. Að þarna væri staður þar sem væri bóði mat og drykk þér að kostnaða lausu. En hvað segja heimamenn? Sakna þeir fiskidagsins mikla?
5: Ég sakna fólksins, stemmingunar, ekki hérna svona, kannski allra umgerðarinnar því þetta er alveg var pínu mikil vinna að fá fólki allt á staðinn. Og svona en stemmingin í bænum og stemmingin svona í fjölskyldinu og vinunum fyrir var skemmtilega að fá alla heim. En annað ekki.
6: Sakna sums við fiskidagi mikla en það er margt sem ég sakna ekki. Mjög einfalt en það var margt skemmtilegt.
7: Já, ég vil segja að ég sakna fiskidagi svo mikla.
8: Að vissu leyti, ekki búðarlega séð, meira skemmtarlega séð.
1: Ef við fyrir að krifja það, þá er akkurat það sem var fallegt í þessu og það er það svo það sem að fólk saknar. Það er til dæmis þessi svo kallu litlu og stofrjabel, svona ættanót, það hittust allir, vinir og fjölskyldur og þeir gera það ekki á neinum öðrum ástíma, það er að segja að allir koma. Það var eins og Bára í bárubúðinni, gömul kona sem enn og látin, sagði einu sinni, við gerðum könnun og sendum út svona miða og hún kom með miðan til mín og sagði fiskidagurinn það besta sem við gerst fyrir mína fjölskylda því að þetta eina skiptið sem að allir koma saman hjá mér og hitast. Þessi kemur eitt skipti, þessi eitt, en á fiskidaginn eru allir og þeir eru að kynnast og þetta hef ég heyrt mikið fólk saknar því að þá komið allskis hefðir í allir í vikunni og það er svona það sem heima með sakna mest.

0: Þetta var Þröstur Ingvarsson sem fjallaði fiskidaginn mikla á Dalvík. Næst heyrum við í Freyju Þórisdóttur.
1: Ég man ekki af hverju ég byrðin um þetta, 72 ára síðan kýmur sko og hérna og hérna kom nú þann aldur, ég man ég veit ekki hvar ég var fyrir 20 minntu hvað þá fyrir 42 árum. Við vorum svo fá á festastúðunum þegar þetta sko. Í dag áttu fjögur allir sé ekki sko, það eru kannski þrýr innlendir festamenn og einn innlendir festamenn á vaxtinu og þeir hafa, hérna, í verslunarmenni hengi þá eru bara við búa skipuleik og þeir væri að fara eitthvað annað, eitthvað sem þeir og einhverjum að við erum í bænum og hérna sinna öðrum fréttum og svona. Þannig að ég gerir á því því að það er bara að hugsa sko að því að hérna, þetta er útlending og sko að lópa ennlenda þetta manni hérna sjáum það sko.
2: We had a good night last night.
3: You did? Did you sleep well?
2: No.
4: Not much.
3: Oh, why? Sorry, why was that?
4: It's fabulous.
2: We had a party.
3: Good, and did you enjoy yourself?
2: Yeah. So far, so good.
3: So far, so good.
5: Flestir landsmenn kannast eflaust við þær raddir sem hér hljómuðu. Þetta var fréttamaðurinn Bogi Ágústsson sem var verslunarmannahelgina 1984 sendur út á Reykjavíkurflugvöll til að reyna hann að tala af stjörnupari sem var nýmælt til landsins.
1: Ég var á frívakt, ég var í fríi heima sko. Og hérna á hringt og spurt sko hvort ég væri til í þetta og ég er alveg bara að eiga með það á nóinu sko. Það er ekki að hvernig þegar sem að hýttu við svona bíslun og við dyrum okkur austur.
5: Bogi sá svo það á samt öðrum frá Ríkisútvarpinu að fasta tónlistarhátíð sem haldin var í Atlavík og Hallumstað þessa helgi á filmu og fjalla hana í fréttunum. Heiðusgestur hátíðarinnar var trommari bíklana, Ringo Starr.
3: Do you have any plans at all for playing here? Or?
2: No. You know, we've just come to visit and I believe give out an award to the top band at the Battle of the Bands at the festival. That's why we came. You know, we were invited to do that and while we were here, because we're only here till tomorrow, because we have to get back because we have things to do in London on Monday. We're trying to see as much as we can.
3: Yes.
2: So it's not, you know, we don't have that much time.
3: But you don't think that you might get the Ibsen want to play?
2: We'll have to wait and see, won't we?

0: svo kallaða hljómsveitakeppni í Atlavíkum verslunarmannahelgi var lengi vel þekktasta keppni sinna tegundar hér á landi. Að með hljómsveita sem kom við sögu í henni eru skriðjöklar, nýtönsk og dúkkulísunar. Hún var haldin í þriðja sinn þetta sumar. En hvernig kom það til að Ringo Starr var fenginn til að afhenda verðlunni?
1: Svo sett í bringu í stöðmennum þegar að fréttist að við erum hátíð á sömu helgi og okkar árlega Atlavíkur hátíð.
0: Þetta er Jakob Frímann, hljómborðsleikari stöðmanna og einn skipuleggjanda hátíðarinnar í Atlavík.
1: Það var að segja verslunum að helginni 84 og þá var blásið til neyðarfundar uppi á Gauk og Stöng og Efri hæðin sem að þá var sveitingastafur. Það var hátíð í súpa og þá var verið að velta fyrir sem að hvað hætti var hægt að bregðast við þessum óvægt að kætti nöitt við þeim.
0: Sumari 1984 hafði góðsögnin og risin í íslensku tónlistalífi Magnús Kjartansson skipulagt útihátíð við þeim. Sömu helgi stóðu stöðmenn fyrir hátíðin í Atlavík. Jakob Frímann og félagir stöðmennum sáu fram á að hátíðin í við þeim væri líklegt til að draga að sér hátíðagesti sem annars hefði farið austur. Þeir dóu þó ekki ráða lausir.
1: Þess að Tómas Tómasson hafði verið að vinna að hljómblötu í hljóðveri Ringo og reyndar skömmu síðar grílurnar með sínum elskaðu tökumanni verið þar að hljóðbanda á sína plötu þá takk hún hugmyndunum að fá Ringo Starr til Íslands og mér var talið það að ná sambandi við hann, það var eitthvað símanúmer þar sem hægt var að bóka hljóðveri ég hringdi bara í það staðnum og þá svarar umbúrskonandi eina bræði og vill svo til að Ringo og Barbara eru þar innast við stóðum akkurat En þetta var að skrifa í skýinn að ég viltist að hún varpaði frá spurningunum hvort að þau vildu fara til Íslands að afhenda verðlun og hvaða verðlun eru það, heyr ég að ringa og spyr í bakgrunnum hann og já, hvað heita þessi verðlun spyrum og þá þurfti ég að vera snöggur til og hugsa nafnið á þessum verðlunum í hljónstakjarninni í Asavík 84 og sá fyrir mér ring og sá fyrir mér stjörnu sem var í þá bara lóðuð bóstalega eða boksuðu fest á ringin it's the Ring Star Award the Ring Star Award segir hann og oh, we'll do it segir hann þannig að það bara komið á reynd algjörlega með ólíkindalegum snarborgljum hætti
0: að það kom brátt í ljósa engin meðlemanna í stuðmönnum er þið tiltækur í höfuðborginni þann dag sem Ringo og eiginkonans bóndstúlkan Barbara Bush kæmi til landsins
1: þannig að ég valdi þann besta mann sem að ég og við vissum að væri svona tilpækur í svona verkefni sem að hafði með annars verið bingill að fylgja við þessi forsetta og frumsýningar og eitt og annað mikill sjæntilmaður og snirtilegur og kurtirna um Jónasar Jónsson forsöngvari Flowers og upptökumestar í Hjóðrika og stofnandi. Hann var fengið til að vera bíklagjæslu maðurinn og honum fylgdu þetta bestu vinirnir og vinir okkar sammeinleir, Egil Lægvarsson, kvikmyndagerðarmaður og Gunnar Þórðarson tónskáld og Sigurjón Sigurðsson, kvikmyndaframleiðandi. Og þetta var teimið, þetta urðu bíklagjæslu mennirnir sem að fylgdu og heldu þeim hjónum skemmtilegt partí kvöldið fyrir allavíkur för og komu síðan með Sverri Þórðarsinni ef ég enga vel með honum östur. Þeir eru síðan ásamt hringi sjálfum og Barburu innblásturinn á læginu hringur og bíklagjæslu mennirnir. Ringo sem fagnaði 85 ára ámælu síðast ári, hann lér sæmeilega að vin okkar hafa samband og fá lægið í hágæðum sent. Hann langaði svo að hafa ámælis playlistanum sínum eina lægið sem að hefur verið samið Ringo Starr á Íslandi.

0: Það voru þeir Egill Eðvarsson, Gunnar Þórðarson og Jónas R. Jónasson sem ásamt flugmannum Sverri Þórðarsinni eru nefndir í laginu um bíklagæslumennina. En Egill hélt óvænt heimapartí á ægisíðinni, kvöldi sem Ringo lent í Reykjavík og stóð það yfir til klukkan 7 morguninn.
1: Hann var bara eins og allis, hann var bara svo óskaplega mennulegur, hann var skemmtilegur, hann var mjög skemmtilegur þannig. Mikið sungið, það var líka eitthvað sem að hefur svo sem ekki mikið komið fram, en fyrir mér var óglemalegt að við deildum sko pianostólnum mínum, sem lítill og svona fyrir hálfan rass, og spilaðum saman, ég spilaði vinstri hendina og hann spilaði hægri hendina að Yesterday, og svo sungu allir, og það hafði svona eitthvað moment sem hann finnst bóndið. Já, gaman að muna eftir. Strákarni mínu muna eftir þessu, sérstaklega eldri strákurinn, hann Einar Ílsson, svona minn, hann muna eftir því að hafa komið fram. Það voru mikið söngur og gleði. Hann kom fram á náttöldum sem lítil drengur og hérna mann vel eftir því að þetta er eins og.
0: En rétt eins og Bogi Ágústsson þá var Egill ekki að reikna með því að verja verslunarmannahelginni á samt Ringo Starr á útiháttíð í Hallandsstaðaskógi.
1: Ég var reyndar á leiðinni með fjölskyldunni vestur í sumarbústa en þegar þetta kom upp og bara mikil kvartning að hann við kem endilega með því Gunni að þá var ekki spurning, það var bara, ég man að kona mín þáverandi, hún sagði þetta er eitthvað sem að tækifæri sem að ég finnst aldrei aftur, þannig að þú þangað og svo fór hún bara með strákan okkar í sumarbústa.
2: Nú þessa aðra nótt út í skemmtunarinnar í Atlavík er okkur hér ekki kunnugt nein alvarleg slys á fólki og það eru kannski ekki öll 6000 manna samfélög á Íslandi þessa verslunarmannahelgi sem geta státað af hinu saman.

0: Það er ekki hægt annað en að skora manninn á hólm og því að var komið þarna, þessi frægasti slagveismeistari sögunar og leggja fyrir hann bara það áskorun, spila með okkur í einu lagi og það var sko ekki mannis, það var bara alveg gjörsvona velkomið og Chuck Berry náttúrulega upp aldi á honum og hörum, þannig að það var bara talið í og hann var alveg í bullandi gíft og alveg sérstaklega sko reynfokka fullur eðlisværi og það var nú ekki mest í tækni smiklingur trommusögunar, þá var hann alltaf að spila réttu hlutin og hann satt svo rétt í bítin allar tíð, það var það sem einkendi allar bítamúsikina.
1: Ringo hafði orð á því hversu gott honum þætti að ganga hátíðasvæðið þar sem hann var heilt yfirlátum vera, óreittur.
2: Þá vorum við bara eins og almógin, bara innan úsendir af einhver krökkum sem var hins skemmtilegast að mál og hann hafði orði að hann myndi ekki eftir að hafa fengið að vera svona frjáls eins og hann var þarna, það var enginn að áreitan og enginn að abbast upp á hann og þó að helmingurinn af úlingunum væri blind fullur að þá er það aldrei neður leiðandi, það var bara til gleði og skemmtuna að fólk sé hérna í friði.
1: Svo virðist sem Austurland hafi skarta sínu fegursta. Rétt eins og þeir sem önnuðust hann hér heima. En í dag er þessi tónlistamaður á sínu 8. og 7. aldursári en hvergi nærri hættur.
0: Það er kannski ekki tímabært að tilkynna það formlega en það er alveg í lagi að segja frá því að það er búið að leggja drauga stórháttir í Allavík á árinu 2027 og þangað hefur þegar verið bóðið Ringo Starr. Ef að þessari Allavíkur háttir verður árið 2027 Það mætti líta svo á að það hefði verið lokað ákveðnum hring sem að hófst árið 1984. Hring, ítla gæstlumannana.

0: Freyja Þórisdóttir fjallaði útihátíðina í Atlavík árið 1984. Næsta saga tengist stærstu hestamanna hátíð ársins, landsmóti hestamanna og hverfist stærstu stjörnu landsmótsins árið 1994. Líf Ramund Kristinsdóttir tekur nú við.
1: Besta einhvern eftir forkeppni 8,92 hafði orri frá Þúfu í Vesturlandeim. Það varð fljótt ljóst að honum yrði varla ógnað.
2: Sunnudagurinn 3. júli 1994 var stór dagur í sögu íslenska hestsins. Landsmót hestamanna var haldið á Hellu og stóðhesturinn Orri frá Þúfu í Landeyjum vann stórsigur í B-flokki. Áhorfendur á Hellu vissu ekki þá, en Orri átti eftir að verða einn frægasti og áhrifamesti íslenski stóðhestur sögunar.
1: Þá fyrir harða keppni var Orri ekki ógnað, hann vann hug og hjörtu áhorfenda. Og Gunnar Arnarsson vann þann sæta sigur að hafa alla með sér dómara og áhorfendur.
3: Orri er stórbrotin hestur, þetta er yfirburða hestur, þetta er afbrigði af íslenska hestinum sem á sér engan líkan í dag. Þetta er toppurinn í íslenska hestinum í dag á sinn hátt sem töltari og klárhestur. Og svo skemmir það ekki að það er aðeins skeið svona undir niðri sem má flagga, en þetta er hestur í algjöri sérstöðu.
2: Þetta var knapinn Gunnar Arnarsson sem sýndi orð á landsmótinu á Hellu þar sem þau unnu B-flokkin saman. Ég fór og hitti Þórdís Erlu, dóttir Gunnars, í reiðhöllinni í Víðidalnum þar sem dóttir hennar var á æfingu. Þórdís Erla starfa sem tamningakona, reiðkennari og hrossaræktandi og man vel eftir því þegar pappina var með orða í tamningu.
4: En ég man mjög vel eftir þessu og líka eftir bara klárnum sjálfum. Þannig ég náttúrulega var í hestúsinu að kempunum og degra við hann og kljást við hann og þannig ég svona kynntist hann svolítið líka þann veginn.
2: Þórdís og Orri eru fljótt góði vinir og hún á aðeins góðar minningar hestin. En þar sem stóðhestar fá ekki eins mikinn félagskap frá öðrum hestum kom Þórdís sterk inn og tók að sér að vera stundum saman með honum og kempa og klóra honum.
4: Hann var ofboðslega ljúfum mig. Ég mátti vera að dúllast þannig stíðinni hjá hann bara tímanum saman. Og ég var eitthvað kljást við hann og svona og hann sendur alltaf svona og passa að ég kemist ekki út.

0: Ég alveg brosti hringin.
1: Alveg heiður.
0: Það mikill heiður og ég alltaf búin að detvast í kringum og allan veturinn og alltaf með stjörnur augunum ég sem hesti og þarna að fá prufan, ég gleymi því aldrei. Já, ég veit ég hvort með að segja frá þér, kannski alltaf núna. Pappa samhótti ekki segja neinum. En ég fekk að setja þarna á hann smá fram og tilbaka afleggjarnum og það var alveg að upplifa drauminn, sko.
1: Besta mómenti.
0: Já, ég myndi segja það. Eitt af þeim allavega.
2: Orri skildi ekki aðeins eftir sér stór spór hjá Þórdísi sjálfri, heldur einnig hrossaréttun hennar og fjölskyldu sem fer undir nafninu Auðsholtssjálega. Samtals eiga þau 59 afkvæmi undan honum, þar á meðal hæst stemdu hross þeirra, Gaumur, Gía og Hljómur frá Auðsholtssjálegu sem hafa hann samanlagt skila af sér 850 afkvæmum.
0: Það er alltaf bara að marka gríðarlega stór spór í okkar ræktun og okkar svona, já, allra bestu hross eru undan eða út af honum.
2: Orri hafði ekki aðeins áhrif á ræktun þeirra á Auðsholtssjálegu, heldur á allan íslenska hestastofnin í heilsinni. Alls hann skráð með 1347 afkvæmi sem voru metin öll saman á 2 miljarda árið 2018, en fólatollar undir hann voru seldir á 500.000 krónur hver. Árið 2000 hlaut orði heiðursverðlun fyrir afkvæmi á landsmóti í Víðidalnum. Dómsorðin voru eftirfarandi.
3: Afkvæmi orra eru ríf meðal hrossað stærð, svipmikil, en höfuðið iðulega gróft og holdugt, hálsin reistur en þykkur, herðar og bóalega frábær. Prúðleiki á fax og taglir einstakur. Afkvæmi orra eru framúrskarandi góð klár hross með tölti og sum vel vökur þó hitt sé algengara. Tölt og brokk er einstaklega taktfast, rúmt og lyftingarmikið, stökkið, glæsilegt og ferð gott, viljinn góður og lundin kjörkuð. Afkvæmin eru aðsópsmikil í reið. Einkenni á afkvæmum orra er hversu bráðþroska þau eru og koma fljótt. Orri er yfirburða hestur í íslenskri hrossarækt, hann hlýtur heiðusverlaun fyrir afkvæmi og fyrsta sætið.
2: Ein af ástæðum fyrir velgengni orra sem ræktunar hess er meðal annars fyrirmynda geðslag og góðar gangtegundir sem hann hefur skilað inn í stofnin, en erfðahlutdeild hans mældist 8,4% árið 2014 og hefur eflaust hækkað síðan þá. Afkvæmi hans hafa verið farsæl í keppnum allt frá barnaflokki upp í meistaraflokk, en dóttir Þórdísar var einmitt að æfa fyrir sýninguna Æskan og hösturinn þegar ég hitti á hana, en þá sat hún meirina Þórdís frá Auðsholtssjálegu sem er barnabarn orra.
0: Hún snillingur, þetta ein af mínum uppáhaldshrossum og það með þetta yndislega geðsla og dóttir mín getur lagt hann á skeið og hún getur keppt á henni. Svo ætlar hann held ég að lána frænku sem hann á fyrir maður keppna morgun. En það þetta, þau eru svo heil í hausnum og með mikil gæði í gangtöndum.
2: Ekki meirina hins frábært keppnis og reiðhross heldur hún einnig með skemmtilegan persónuleika eins og mörg hver undan orða.
0: Hún hneggjar á mig þegar kemur í hesthús og hún kemur hlaupandi á móti mig þegar sækja mig út í haga. Þannig að það er ekkert öll hross með þetta.
2: Það sem Orri hefur gefið íslenska stofninum er getan til að taka á. Afkvæmi hans nýtast alltaf á einhvern hátt, annarkvort sem keppnis, ræktunar eða reiðhross. Þau hreinlega bara tikka í öll box. Hann er án efa, eitt frægasti stóðhestu landsins, en árið 2014 féll hann frá 28 vetra gamall sem er nokkuð hár aldur fyrir íslenskan hest. Við 25 vetra afmælisviðhöfn hans var hann heiðraður og fékk meðal annars uppáhaldsnarli sitt, hverarúkbrauð. En það var einmitt hann Gunnar sem gaf honum það, tæpum 17 árum eftir stórsíu þeirra landsmóti hestamanna. En þetta sagði hann hestin í viðtal við Rúf frá árinu 2011.
4: Þetta er náttúrulega bara yfirburða hestur í hrossaræktinni og langt í jöfnuð. Hann er búinn að standa sig hesta best þegar ræktuna hestur og skapa mikla sérstöðu með kynfestu sinni og gæðum.
5: Hverir eru helstu kostir hans?
4: Það er náttúrulega þetta frábæra geðsla, hvað hann er traustur og hvað hann er mikil erðafest í honum og hvað hann er raungóður að skila frá sér því besta sem að hægt rætlast til nokkur hestur geri.
5: Eru engir gallar við hann?
4: Nei, ég held ég verið að segja að það sé bara ekki til.
5: Gunnar segir að engin ellimerki séu farin að sjást og orra hann verði meðal hans notað til að tilja hryssur í vor. Orri fekk ekki hefðbundna ammælisterpju ammælinu, heldur uppáhaldi sitt íslenskt hverarúbröð sem Gunnar gaf honum.
4: Hverarúbröð, það er það besta sem að fær. Hann vill nú svona helst að sé aðeins fara að þotna og harna það, hann sé getið svona bítið svolítið skarpt í það.

0: En hann er ánægður með þetta alveg hreint og kunni vel að meta.
1: Líf Ramund Kristinsdóttir sagði sögu Orra frá Þúfu. Næsta saga fjallar hátíð sem hefði kannski aldrei átt að verða að veruleika. Hér Sigrún Björk Hjartardóttir.
2: Verslunarmannahelgina 1992 var haldin ný útihátíð á Kaldarmelum í Borgarbyggð. Svæði var nálægt Elborgarhrauni og því fekk hátíðin nafni Elborg 92. Svæði hafði hingað til fyrst og fremst verið notað fyrir hestamannamót á vegum hestamannafélagsins á Kaldarmelum en nú átti að breyta því í vettvang fyrir stóra útihátíð. Samkvæmt fjölmiðlaumfjöllun á þessum tíma vakti þessi hátíð ekki mikla lukku. Hún var ekki haldin aftur en ástæða þess var sögðu vera mikil drykkja og eiturlyfjanotkun á hátíðinni. Gunnar Kristjánsson var 33 ára þegar hann fékk í lið með sér Helga Björnsson og Hermann Gunnarsson. Markmiðið var að setja upp stóra útihátíð sem var auðlýst sem íþrótta- og fjölskylduhátíð.
3: Sko þetta var hérna íþróttahátíð, það fóru hérna keppnir fram en það voru náttúrulega miklu meira bara ungu fólki sem ætti hátíðina.
2: Gunnar var framkvæmdastjóri hátíðarinnar en hann segir að meiri hluti gesta hafi verið á aldrinum 20-30 ára og stemmingin því aðeins öðruvísi en áætla var. Til að halda viðburða þessari stær þurfti að afla margra leyfa, það reyndist vera langt frá því að vera einfalt ferli. Gunnar minnist þess að sýslumannaskipti hafi verið þann 1. júlí og því hafði hann þurft að fá leyfi frá nýja sýslumanninum í Snæfellsnes og Hnappadalssýslu til þess að mega halda hátíðina. Sýslumaðurinn hringdi í Gunnar og sagði að til þess að halda mætti hátíðina þyrfti hann að fá 40 nöfn og kennitölu björgunarsveitamanna sem væri til í að starfa hátíðinni, nafn og kennitölu læknis sem yrði á svæðinu og bankatryggingu.
3: En svo sagði hann í restina þú þetta koma með þetta innan 24 tíma. Og þá var klukkan 11 á mótni og sýsluskrifstofan loka sko 3 og ég sagði að þetta var nú ekki, það var nú alltaf hægt. Svo hérna hringi aftur í hann og segi hérna, út okkur að sagði ekki bara nei, það er ekki tægt að retta þessu á svona skömmu tíma og ekki bankatryggingunni. Þá sagði hann, já þú fær 48 tíma fyrir bankatrygginguna og hitt við allt inn að 24 tíma. Og mér tókst að berga þessu og ég var mættur á sýsluskrifstofuna rúmlega 2 minni mig og með alla pappíra. Og spurði þá hvort ég mætti byrja að auglýsa hátíðina og hann sagði já. En það væri eitt í viðbót, landbúnaðarráðuneyti þarf að gefa leyfi en ég býst við að það verði ekkert vandamál.

0: Það voru tveir mánuðir til stefnu og allt virtist vera góðri leið. Fyrir utan það að Gunnar var ekki búin að fá leyfi fyrir hátíðinni. Engu að síður ákvaðan að byrja að auglýsa. Nokkrum dögum síðar fékk hann símtal.
1: Þá hringir sýslumaðurinn í mig og segir hérna Heyrðu landbúnaðarráðuneytið það hérna leyfir þetta ekki. Þannig að þetta getur ekki farið fram.
0: Til að bjarga hátíðinni náði Gunnar fundi með ráðherra daginn eftir.
1: En þá var Halldór Blöndal samgöngu og landbúnaðarráðherra og ég mætti til hans klukkan 11 og hann var þá skrifstofan í samgöngumálaráðuneytinu og ég með alla pappir á sínunum hvað ég búin að vera að gera og leggja út og hann segi hvað vandamálið? Já þitt ráðuneyti sinnir þessu. Hvað það að segja? Og hann ringir upp í landbúnaðarráðuneyti og segir eru það ungu maður hérna og þeir voru að sinja hérna og honum við leyfið að halda hérna úti áttið. Nei, ég leyfi það. Er það skilið? Þannig að hann kipti þarna í ykkur að strengi og ég fekk að halda þessa hátíð.
0: Leyfið fékkst því á síðustu stundu og hátíðin varð að veruleika. En þegar uppi var staðið, segir Gunnar að það hafi kannski ekki verið besta niðurstaðan.
1: Á þessum árum þá fannst mér ég geta gert allt. Ég held bara áfram og það hefði verið ágætt að þeir hefðu geta bara neita þessu og þá hefði ég ekki tapað þessu pening. En maður var ungur.
0: En hvernig tapaði Gunnar þessum pening?
1: Það var nú bara út af því að hérna, það kom ekki nógu margir. Mér minnið að við komið 3000 og ég held að break even hafi verið svona kannski 4 og 5 eitthvað svoleiðis. Maður er náttúrulega í þessa för til þess að hagnast. En það var tapa á þessu sem ég var svona dálítið lengi að borga tilbaka. En að þeir sem voru að reyna að koma í veg fyrir hátíðana, þeir fengu greitt í topp, en þeir sem voru að hjálpa mér fengu ekki mikið greitt. Sýslu skrifstofan vildi fá virðisaukan borgaðan fyrir fram og lögreglukostnað fyrir fram á þess að þeir var búin að reikna út hvað lögreglukostnað var mikil. Þannig að þeir bara umkrytti skúrin sem ég var í og sýslu maðurinn í fullum skrúða kom og tók töskuna með öllum peningunum.

0: Þrátt fyrir fjárhagslegt tap var hátíðin sjálf afar viðburðarík. Dagskráin var metnaðarfull og fjölbreytt. Á svæðinu voru haldnar allskyns íþróttakeppnir, hæfileikakeppnir, vítaspyrnukeppnir og jafnvel teygjustökk var á boðstólum. 400 fermetra reiftjald var á svæðinu sem rúmaði alltaf 1300 manns og það talið vera fyrsta íslenska reifið. 130 tónlistamenn og skemmtikraftar komu fram á hátíðinni. Þar á meðal voru Kaká band, Júpiters og síðan Skin Soul. En þrátt fyrir fjölbreytta dagskrá og mikið fjör var það ekki það sem satt eftir í umræðinni. Gunnar segir að fréttaflutningur þessa tíma hafi einkennst mikið af því að fréttamenn væru einungis þyrstir í vondufréttinnar.
1: Þannig að það kom kannski sjónvarsmaður og hann tók viðtal við mig og hvað eru margir í dauðatjaldinu? Hvað voru margir teknir með fíknefni? Þannig að það var bara leit eftir þessum fréttum en ekki hvernig hátíð fór fram og hvort það var skemmtilegt eða það var ekkit spennandi fréttir.
0: Að mati Gunnars var umfjöllunin í sumum tilfellum ekki bara neikvæð, heldur beinlínis villandi.
1: Ég get nefnt um dæmi að ég var á sunnudaginu var ég að keyra frá Stykkishólmi og þá var fyrsta frétt að það hafi komið upp 3 nauðgunatilfelli á hátíðinni, Ölborga hátíðinni. Og ég var ekki búin að láta mig vita og þegar ég kem á svæðið og fer inn í tjaldið hjá Stígamótum og spyr út okkur við sem ekki búin að láta mig vita og þá, já nei, þetta gerðist ekki hátíðinni, þetta var þar voru 3 sem voru opna sem gömul tilfelli. En það var ekkit frétt hans sko, þannig að raunin var fréttin röng.
0: Gunnar segir því að ímynd og saga hátíðarinnar hafi orðað einhverju allt öðru en upplifunin á staðnum hafi gefið tilefni til. En þrátt fyrir fjárhagslegt tap og neikvæða umfjöllun, myndi hann segja að hátíðin hafi hefnast vel.
1: Hún gerði það, hún hefnast bara ágætlega og hérna, svo geti nefnt sem dæmi að sýslu embættið hafði ekki fengið svona mikla tekjur í háærans tíð og sýslumaðurinn hafði samband við mig árið eftir vorið og spurði mig hvort við ættum ekki að vinna þetta sama núna og halda aðra hátíð. Þannig að hann vildi halda aðra hátíð því að hann sá hvað voru mikla tekjur. En ég hafði ekki áhuga þetta það sinnið.
0: Ölborgarhátíðin 1992 er kannski ekki einn af þeim viðburðum sem flestir muna eftir í dag en allt bendir til þess að hátíðin hafi gengið vel. En þegar reikningarnir fyrir hátíðina fóru að berast, sat eftir spurning sem Gunnar veltir fyrir sér.
2: En ef gæti fari aftur í tímann, myndirðu gera þetta aftur?
1: Nei, ég held ekki.

0: Sigrún Björk Hjartardóttir. Næst tekur Hrafn Steinar Sigurðsson.
1: Ferðalög aftur í tíman eru því miður ómöguleg. En á hverju ári gefst okkur tækifæri til að fá innsýn inn í fortíðina, inn í tíma víkingana. Víkingaháttíðin hefur haldin í Hafnarfirði frá árinu 1995 og þar fá gestir tækifæri til að kynnast menningu víkingana, skoða handgera muni sem seldir eru á háttíðinni, hlusta á tónlist og fylgjast með víkingabardaga. Háttíðin er alfari skipulögða sjálfbóðliðum frá víkingafélaginu Reimugík. Rimmugjur er eitt af fáum víkingafélum landsins. Þau eru 10 talsins en Rimmugjur er stæðsta félag landsins með 200 meðlumi. Félagið gæti jafnvel verið eitt stæðsta víkingafélag heims.
2: Félag ágrópanna víkingatímat eða landnámsöld á Íslandi. Við köllum þetta mikið víkingatímat af því að ágæðamál sem á yrfnæsum er ekkert breyfald. Það sem að Lavrinheins er þess að tímabill sem að Garastöðu mennfólksveit á Íslandi. Það sem að við í félaginu um það eru við að reyna að endurleika þessu tíma það var bara blöndu víkdökkina að handverð og barndaglangstöp og atargef og ýmsu öðru sem var okkur betri hug þannig eitt skeptakur eða að hæla í hvernig bóðs nefndi fyrir fyrir fyrir gegn hlutina og það var hátt að gegn hóðlega bytt hóðlega bytti stilfri og bytri og efni og hluti og öllu og eru kjölskapur sem er með æringar, við erum með barðaði að æringar og við erum bara hansætt og daga það sem við hýndum og spjöndum og æfum okkur og vinnum saman fyrir sem að við svo sýnum við röndi á hátíðu eins og við það til nefnudarðin eða á hátíðu samarbyrðum fyrir bjóð. Kíkjum á hátíðu það eða myndi hátíðu um í stað.
1: Það mætti halda að þessi hljóð væru klift beint úr kvikmynd. En í raunni koma þau úr íþróttasal í Hafnarfirði þar sem meðlimi Rimmugíks er á bardagaæfingu. En bardagarnir eru sennilega hápunktur víkingaháttíðinnar.
3: Með stóru bardagana sem þau eru alltaf með hana á víkingaháttíðinni, þið æfið þá bara hittist og æfið, það ekki?
4: Jú, tvisu sinni í viku, 2 klukkutíma í senn. Kannski lengur ef við erum að halda törnum helgina eða eitthvað, en sem regla 4 tíma í viku.
3: Og er þetta þú veist skipulegt eða eru þið að keppa einhvern annan? Þú veist, er þetta leikrit?
4: Nei, við erum með hérna soldið leikrit stundum á hátíð. Sérstaklega 17. júni, þá er þetta Íslendingar mótt í Dönum og þá er þetta, við erum að skipleggja talið.
3: Mm-hmm.
4: Við erum að gera svona sjó, það þarf að vera söguþráður, en bardagarnir eru aldrei svona skipulegt nefnum við séum að gera eitthvað mjög sérstakt. Eða hérna, þetta er íþrótt og við erum að þjálfa íþrótt. Þetta er nákvæmlega eins og fótbolti eða handbolti eða körfbolti eða eitthvað. Við erum að þjálfa. Það eru leikreglur og við erum að reyna að gera okkar besta.
1: Allar almennlar útihátíðir þurfa nú að hafa tónlist. Á þessari hátíð skaltu þú ekki búast í stæðstu popstjörnum landsins, heldur er tónlistin í takt við þema hátíðarinnar.
2: Þóndi, eins og þegar var kvöfubihátíðir, hjáttur, en við báum kjöpstæðir sem að koma allstæðan heim það meðlega gólk frá Ukraínu og bólta Úslandi og Danmarku og þeir eru fórt ást að spísjó já og þeir eru báls sem er fólk ég tíðina helst og lítur þetta því sem er erfiðast að lesa í botnum af því að rakki varðvindist ekki tíu og þegar ég veit að sé 1000 ár sem þess að þannig að það sem maður oftast er það verið að nota hljóðfæri sem hafa vittist kompast tíma eins og tarpvarpur, flöytur, beittflöytur og hérna alls konar strenghljóðfæri sem er bara með fossfall, strengjum og eitthvað þannig og þannig að þá eru við með tónlistamenn sem hafa virkilega lagt sem hrað með að æfa sér á þessi, fólkum hljóðfæri og er að búa til tónlist sem að er vissulega við getum með þess að tónlist sem er ríktis í konum en þetta er tónlist sem að þeir töfndu aftur þeir fæðu þessi hljóðfæri og þeir fæðu bauð líka og að framlega þess þetta er yfirlega akústik tónlist lítil lítil og bara spila á, tröfnum og það er engin hljóðfæri hljóðfæri hljóðfæri og bara, já, nýjum að kökkuleg og ég
4: og stundum fáum við tónlistamenn að utan Það er einmitt hljómsveit sem eru hérna þryggjumanna hljómsveit, það eru víst Íslendingar og Danir í hljómsveitinni sem er hérna vinufólkið okkar sem kemur alltaf ef þeir geta. Stundum bara hittum við tónlistamenn úti á hátíðum þar og bjóðum þeim heim á næstu hátíð og stundum er fólk bara að sitja við eldinn og drekka og tekur upp trommurnar og fer að syngja. Alltaf einhver tónlist, alltaf.
3: Þannig þið eru alltaf bara með víkingatónlist, það er ekkert eitthvað nútíma sem fara að koma nálægt?
4: Nei, eiginlega ekki. Ef að það er áhugi fyrir því þá fólk venjulega fer af síðis. En ég man ekki eftir að hafa að sjá einhver taka fram gítar eða neitt annir. Kannski alveg seint á kvöldin þegar ég er farin að sofa, en yfir höfuð er þetta víkingalegt.
1: Til að fá að upplifa tíma víkingana til fulls geta gestir jafnvel fengið smá upplifun í gegnum bræðlaugana.
2: Já, við gerum okkur víkingamat. Við erum ekki með þetta sölu af því að við erum sérst ekki með aðstæður til þessu eldra að bátt að þeirbröðisleppuliti stætti hér þið. En þá erum við þetta sýndi sér hérni, þá erum við eldar yfir að bæinn að einn dag á hátíðinni að gerum okkar hvað að dagnar við á. Það verður sennilega annarkvort hérna að sauti þetta af því. Þá erum við eldar með þetta bara á í stóra eldisnáttu sem er á miðju hátæðsvæðir. Það eru enda yfir ofmeldi og kolum og eru sérst þá var. Enda sérstaklega með kjöt og hérna og græmmeti og greiflegt eru að nota græmmeti sem var í bóði á víkartímanum. Mest kemur fólk á orð að það er yndir tempurlust. Það er nátt að koma á Suður-Ameríku og út koma ekki til Íslands þegar að koma á hérna ég veit ekki, hefðan fyrir standandi öll eða eitthvað slis. Þannig að það er alls koma svona byrdi sem að eru að pæ í leið, þú skurðu að gera oss það og skýr og ílfurðuna sem er matagjart sem að er vinnuð bandar í dag og er búið að nota sérna líka já, en að nota aldarðir og efni sem hafði kvoting á þetta tíma og mjög frábara kokka sem að elska að fiska í þessu.
1: Hérna, ég heyrði líka að þið verð með eitthvað í samstæru við eitthvað brugghús frá Patríksfirði sem er að brugga mjöð.
2: Já, það myndi vera Eyrún, brugga mjöð í sambakku, lítið hanninn. Og mjöð eru náttúrulega ábyggi sem við vitum að ringa hefða aðganga. Þannig að það er alltaf sáðum að brugga að bakka og eitthvað svona til bakka ríkjum að sjá í meðbúð. Þannig að það er alltaf skemmt að þið geta þessu smá víningamöngur ekki í mjöldi
1: það. Ég er bara að pæla á þess, hvernig smakkast mjöður?
2: Hann er búin fyrir hunangi, þannig að þetta er svona svo hvítvín með hunangskaði og svo mynd ég, og svo stætti það eru alls konar bakkegjandir og svo leiðis, hérna, í berri vera lakrís og að mögulegt, sem þau pröfa. Hann er mjöður þenn til og eitthvað þannig að þau pröfað ýmislegt. Tjöndi. Ég man ekki hvaða rættjöndis eru með í sunu í á. Það er að koma og smakka á þeim og tekið blösku. Það fyrst er rosalega skemmtilegur hérna fjölmaður og sínandi sínum mjög vel.
1: Víkingaháttíðin hefur verið haldin í tæpt 30 ár sem gerir hana að einni rótgrónustu útuhátt til landsins. Hún hefur frá upphafi dregið til sín gesti og mun sennilega halda áfram að gera það næstu árin. Það sem Rimmugígur gerði nýlega samning við Hafnarfjarðarbæ sem tryggir að gestir geti notið þessarar einstöku upplifunar að minnsta kosti næstu 5 árin.

Þetta var Hrafn Steinar Sigurðsson sem fjallaði víkingahátíðina í Hafnarfirði. Auk hans erum við búin að heyra í þessum þætti í Þresti Ingvarssyni, Freyju Þórisdóttur, Líf Ramund Kristinsdóttur og Sigrúnu Björk Hjartadóttur. Þau eru öll nemar í blaða og fréttamennsku við Háskóla Íslands. Þetta var Hátíð Deyr, fimm sögur um hátíðir. Takk fyrir að hlusta og veriði sæl.

25 nemar í blaða og fréttamennsku við Háskóla Íslands fjölluðu hátíðir í þættinum Hátíð deyr. Pétur Magnússon var leiðbeinandi þeirra. Þátturinn var fyrst á dagskrá á degi verslunarmanna.

Við heyrðum tvö verk eftir Ingibjörgu Asima. Fyrst hljómaði Næturferð sem hún samdi við ljóð Kristínar Jónsdóttur og svo Sumarnótt samið við ljóð Snorra Hjartarsonar. Margrét Hrafnsdóttir söng, Hrönn Þráinsdóttir lék á píanó, Ármann Helgason á bassaklarinettu, Ólöf Sigursveinsdóttir á selló, Björg Brjánsdóttir á flautu og tónskáldið sjálft á básunu. Hljóðritunin var gerð 2022. Nú tekur Illugi Jökulsson við með frjálsar hendur.

Ágætu hlustendur, tvívegis á þessu ári hef ég í þessari litlu þáttaröð gluggað í endurminningar Jónu Sigríðar Jónsdóttur sem Andrés Kristjánsson skráði og gaf út fyrir rétt tæplega hálri öld. Æviminningarnar hétu Ein á hesti en það var Jóna Sigríður annáluð hestamanneskja og gjarnan kölluð Trippasigga því til staðfestingar. Hún var oftast ríðandi og ein á ferð byggðir og öræfi landsins og hún er konan sem lá úti á Stórasandi Kili og Kaldadal, segir á saurblaði endurminningana. En þar var komið sögunni þegar ég sleppti þræðinum síðast að Jóna Sigríður var orðin 30. Hún fættist á Snæfellsnesi 1899 fekk mjög misjæmt atlæti í æsku eins og þar stendur og flutti svo til Reykjavíkur þar sem hún fekkst við ýmisstörf starfaði meðal annars á Hótel Borg þegar það hótel var nýtt og glæsilegt. Hún eignaðist barn sem dó mjög ungt og var reyndar hennar eina barn ævina. En nú ætla ég að taka upp þráðin aftur árið 1930 þegar Jóna Sigríður eða Trippasigga eins og hún var sem sagt seinna kölluð þegar hún er nýhætt á Hótel Borg. Árin fyrir 1930 hafði ég verið flest sumur einhver staðar í kaupavinnu til að mynda sumarið 1928 austur í Flóa hjá foreldrum séra Bjarna Sigurssonar sem var á Mosfelli. Mér fannst tungumálið í Flóa álgert hrognamál og skildi það ekki ættið. Við vorum fjögur kaupahjúin á bænum og lágum við í tjaldi og króksengjum sláttinn. Þegar áttu að fara að sofa á kvöldin var okkur gjarnt að masa saman stund. Með okkur var gamall maður sem ætti þreif harkalega í handlegg unglings sem svaf næstur mér og sagði þú átti ekki að vera að snúa þeir að henni. Og það var reyndar satt, okkur veitti ekki af að fara að sofa. Þá sumarið fylgdi ég stúlku austur að Þjórsártúni til Ólafs Ísleifssonar héraðslæknis. Hann þurfti að skera í hnéð á stúlkunni og ég aðstoða hann. Hann sagði að ég liti einhver tíma að hafa sinnt sjúklingum. Það sýndu handtök mín. Næsta sumar fór ég svo í kaupavinnu austur í Landeyjar og var sumarið hjá Gunnari Vigfússinni frá Flögu í Skaftártungu. Hann starfaði við kaupfélagið í Hallgeirsey. Þannig var tvíbýli og ég átti að vera í félagsstarfi við fólkið á hinubúinu. Þegar ég kom austur gekk einhver illkynjuð pest þar og ég fekk hana þegar og lá í viku. Gunnar bjó þá með fyrri konu sinni en hún lá sjúk megin hluta sumarsins og lést síðan úr tæringu. Áður hafði önnur kona dáð úr berklum á þessum bæ. Ég var nú ekki sérlega dugmikil við heyskapinn í Flóanum því ég var óvön heyskap á svo djúpu vatni sem þar var iðurlega yfir engjum og túnum. Ég hafði sett það upp er ég komi í kaupavinnuna að ég fengi hestaláni til ferðar upp í Fljótshlíð einhverju helgi. Mér langaði að skoða mig þar Þetta gat reyndar ekki orðið fyrir sláttarlok því að fyrr gat ég ekki fengið fylgd. Þegar Gunnar gerði upp við mig haustið, greiddi hann mér veikinda að vikuna líka og sagði að ég ætti ekki að gjalda þess að umgangsveiki hefði verið á bænum þegar ég kom. Þetta eru einu sjúkradagpenningarnir sem ég hef fengið greidda ævina. Þessi árin vann ég oftast við þvotta í Reykjavík á veturna og varð venjulega að koma til Reykjavíkur réttirnar. Ég flestar konur sem ég þvoði fyrir geymdu þvott sinn að mestu allt sumarið þangað til ég kæmi. Vorið 1930 eftir veru mína á Hótel Borg var ég fenginn til að taka að mér heimili Kristjáns Ebeneserssonar og stunda sjúka konu hans, Sigríði Einarsdóttur, sem var með lungna eða brjósthimnubólgu. Mér tókst þetta vel í samráði við Þórð Thoroddsen lækni.
Ég lagði á konuna bakstra að minnstakosti þrísvar á dag og átti að bera jóðundir baksturinn. En það var talin mikil vandi að brenna fólk ekki til skaða með þessum sjóðheitu bökstrum. Það var fyrri kona séra Sigurðar skálds í Holti sem kendi mér að leggja þessa bakstra á. Hún var hjúkrunarkona og við höfum unnið saman í Hafnarfirði. Í júli sumarið 1930 fór ég í kaupavinnu, austur að Arnkötlu stöðum í Holtum. Þar kynntist ég manni sem góðvinur minn enn þann dag í dag. Þetta var skínandi heimili og ég fekk ætið góðan hest ef mér langaði að skreppa bæjarleið í frístundum. Þegar kom svo fram í janúar 1931 legði ég mér herbergi hjá Kristínu Pálsdóttur Vítalín Jakobsson í Garðastræti 39. Hún var mikil íhaldskona á gamla vísu og lagði mikla fæða á Jónas ráðherra frá Hriflu. Meðal synda hans í hennar augum var að beita sér fyrir brúargerð á Hvítá og byggingu Reykholtsskóla. Hún taldi Jónas óalandi og óferjandi, ekki síst fyrir þær framkvæmdir. Við vorum ekki á sama máli þetta og við deildum oft hart. Ég vil svo hátt að heyrðist af þriðjuhæðinir í kjallara. Fólk kom stundum upp til að gáa því hvort við værum komnar í hár saman. Eftir eina rimmuna rak hún mig úr húsinu og hvaðast ekki vilja hafa þar alþýðu konu með slíkar skoðanir. Það var einmitt í þessum janúarmánuði sem ég settist niður og skrifaði ritgerð sem átti að heita Þættir úr Reykjavíkur lífinu og var hörð ádeila á þjóðfélagið. Ég var víst mjög pólitísk þessar myndir. Ég ætlaði að gefa ritgerðinu út en hafði ekki efna á því. Jón Helgason, prentsmiðjustjóri, vildi prentana en ég átti að hafa handbærar 50 krónur þegar rýtlingurinn væri tilbúin en það gat ég ekki en það voru daglaunin ekki nema 3-5 krónur þá. Því kom þessi rýtsmiði mín aldrei fyrir almenningssjónir. En þegar Kristín rak mig úr húsinu þá gerði Jón Alexandersson sem síðar varð forstöðumaður viðgerðardeildar útvarpsins en bjóum þessar mundir með konu sinni í rafstöðinni við 11 ár. Hann gerði mér þann greiða að taka dótið mitt til geymslu en ég brá undir mig betri fætinum og fór á vertíð suður í Grindavík. Þar gekk ég að öllum verkum jæmt úti sem inni. Ég greip mér sig stundum í aðgerðin og hausaði fisk. Kallmennirnir voru svo nærgætnir við mig að láta mig fá minnstu fiskana til að afhausa. Eitt kvöldið var komið heim í húsið þar sem ég bjó með fárveikan mann sem bjó þar á vertíðinni eins og ég. Ég var ein á fótum og það lenti á mér að taka á mótunum. Þessi maður var svo illa haldin af liðagikt að hann komst ekki hjálparlaust heim á kvöldin og var þá oft með hljóðum. En hann fór þó ætíð til vinnu. Aftur að morgni. Hann átti ekki annars kosta völ. Hann hét Ingólfur og lék á stóra harmoníku þegar af honum bráði í landlegum og einnig á dansleikjum. Sumarið var ég í kaupavinnu í Vétleifsholts hjáleigu hjá Magnúsi Dalhof Gullsmið. Þá var ég við heyskap í hinni viðfrægu Safa Mýri og lá ein í tjaldi að minnsta kosti hálfan mánuð því Magnús fór heim á kvöldin og kom með vistir að morgni. Vorið 1932 urðu svo þáttaskil á æviminni við það að ég lagði leið mína upp í Borgarfjörði í kaupavinnu í stað þess að fara austur fyrir fjall. Ég réðst til starfa að gröf í Lundareykjadal og þá kom gullfaxi minn til sögunar. Og hann varð upp af hestaeignar minnar, hestakaupmennsku og ferða á hestum landið þvert og endi langt, jafnt í byggð sem óbyggðum. Það var dag nokkur þetta sumar að ég var að heyskap með hjónunum í gröf í sterkum þurki og þurftum við að sinna hegi á löngum kabla og bökkum Grímsár. Þannig voru vassrásir á bökkunum fram jána og sumar all djúpar. Húsbóndin hafi gaman af hrekkjum og nú lenti þessi árátta hans á mér. Ég vissi ekki fyrir til en hann vatt sér að mér og skellti mér á nefið í all djúpan poll. Ég var þarna hálföst og var víst komin að köpnun þegar konan hans kom mér til hjálpar og dró mig á þurft.
Hún sagði að ég hefði verið orðin helblá í framan, en á eftir hélt hún að þetta hefði stafað af því hve mjög ég hefði reiðst þessum grikk. Við höfum tjaldað þarna á engjunum og það kom sér vel. Ég var hold vot og að mér setti hroll svo að hjónin urðu að tína af sér spjarirnar til að hlúa að mér. Þetta sumar fekk ég eitt sinn lánaðan hestin gullfaxa og fannst mér helst sem ég svifi í draumi þegar ég var komin á bakonum. En þó dreymdi mig ekki svo hátt í það skipti að ég myndi nokkur tíma eignast hann gæðing. Gullfaxi mun þá hafi verið 10 vetra. Ættaður var hann frá Þórgautstöðum í Hvítársíðu af frábæru kyni sem Jón Guðmundsson átti. Gullfaxi var fagur rauður á lit og glófekstur, meðalhestur á hæð eða 54 þumlungar á herðakamp, ágætur skeiðhestur en hafði þó allan gang, viljamikill og reistur. Ég dvaldi í gröf næsta vetur og kunni vistinni þar vel en það voru hjónin Elísabet Sigurbjörnsdóttir og Stefán Jónsson hið besta fólk hvað sem leið hrekkjum Stefáns. Jólaleiti þennan vetur fór ég út að hesti því ég þurfti að ná tali af manni í Reykjavík og þarna var þá næsta símstöð. Ég þurfti að bíða fram í myrkur eftir símtalinu. Veðri var svo háttað daginn að gekk á með snörpum jeljum af norðvestri. Þegar ég lagði á stað heimleiðis eftir símtalið tók ég fyrst stefnu á fjárhúsin á hesti en sá ekki mikið fyrir mér og vissi ekki fyrir til en ég stóð í vatni upp í hné. Þetta var tjörn sem myndast hafði af reynsli úr fjárhúsbrunninum sem ég hafði anað út í og varð ég að brjóta ísinafinni til að komast áfram. Þegar ég komst á þurft gekk ég að fjárhúsunum og vatt mestu bleituna úr sokkum og gilsi. Fötin hlupu samstundis í stokk í frostinu og ég gekk gattfreðin heim að gröf. Þegar presturinn á hesti kom svo heim kvöldið, sá hann slóð mína út í tjörnina og óttaðist að ég hefði lent í brunninum, en síðar kvöldið byrti nógu mikið til að spor mín sáust upp úr tjörninni hjá fjárhúsunum. Þarna var sannarlega stutt milli heims og heljar, því ég hefði áraðanlega ekki kunnað frá tíðindum að segja ef ég hefði álpast í brunnin. Ég var ekki synd og vatnið var ískalt. Ég kann víst ekki að hræðast. Því mér varð ekki mikið þetta og kom ekki til hugar að snúa við heima að hesti aftur. Vorið 1933 kvaddi ég svo gröf og ætlaði til Reykjavíkur. Ég ætlaði með bíl sem bar þar að garði á leið suður að ferstiklu í Hvalfirði en þegar ég ætlaði að stíga upp í bílinn festist hann í örbleitu á melnum við túnið. Ég gekk þá heima að bænum aftur meðan verið var að ná bílnum upp. Svo stóð á í gröf þennan dag að verið var að vana hest og vantaði mann til hjálpar. Kallað var á mig og ég kom, þótt mér fyndist þetta ömurlegasta verk sem ég hafði nokkun tíma snert á, sem betur fer stóð þetta ekki lengi því bíllinn losnaði og bílstjórinn kallaði á mig. Þegar við komum yfir í Draghálshlíðina, stöðvaðan bílinn og spurði mig hvort við ættum ekki að ganga út í skóginn. Ég sagðist ekki eiga þangað neitt erindi með honum. Ég fór svo suður að ferstiklu og vann á túninu með búa þar til bílferð fjall fyrir Hvalfjörð til Reykjavíkur. Þegar þangað kom var því skellt framan í mig að ég væri búin að taka manninn frá konunni í gröf en það hafði mér aldrei komið til hugar og ég held að konan og börnin þar hefði ekki orðið eins góðir vinir mínir eftir það ef það hefði nú staðið til. Ég réðst til starfa hjá Guðmundi Bjarnasinni og Fjellsteð, bæði við hreingerningar og upphitun húsins. Ég átti að koma til vinnu klukkan 7 að morgni og helst klukkan 6 væri 10 stiga frost til þess að kynda upp húsið áður en vinna hæfist. Á kvöldin átti ég að hreinsa í búðina, búningsherbergin og lagerinn. Þetta var talin 4 klukkustund að vinna en langt var að ganga heim til mín miðjan daginn. Guðmundur vildi láta mig sauma um miðjan daginn, en ég taldi af og frá að vinna bæði við sauma og hreingerningar. Guðmundur lét mig þá stjórna vorhreingerningunni og ráða fólk til hennar, en ég fekk litla aukaþóknun fyrir það.
Ég fekk þó ættið jólagjafir frá honum, eins og sendisveitnin, en fleiri urðu ekki aðnjótandi þess meðal starfsfólksins. Þegar ég kom heima að loknu verki á stiltum vetrarkvöldum, hafði Helgi Hjörvar hengt útvarpstæki í glugga á landsímahúsinu og dansað var á skautasvellinu og austurvelli. Þá fannst mér freistandi að standa við grindurnar og hlusta stund á hljómlistina og horfa á skautadansin. Ég vann svo hjá Guðmundi lengst af árin 1933-5 nema ég skrapp til sveitastarfa á sumrin. Sumarið 1933 var ég tíma í kaupavinnu að fróðhúsum hjá Sveignaskarði, þá var mig farið að dreymja með eignast góðan reiðhest. Dóttir konunnar í fróðhúsum sem hét Þóra sagði skildu veðja við mig það að ég fengi hvergi sæmilegan reiðhest kiftan á því verði sem ég réði við. Þetta örfaði mig til að láta nú til skara skríða. Ég fekk engja hestin minn lánaðan og reið suður í gröf. Þar fekk ég lofvörð hjá Stefáni bónda fyrir kaupum á gullfaxa en hann átti þó að vera í gröf næsta vetur. Ég sendi Stefáni megin hluta hestverðsins veturinn og hann kom hestinum suður að ferstiklu vorið. Ég kallaði hann alltaf gullfaxa en það nafn festist illa við hann. Fólk vildi helst kalla hann rauð eða grafarrauð en þá var gullfaxi 11 vetra þegar ég eignaðist hann. Þegar ég sótti gullfaxa upp að ferstiklu þá vildi svo illa til á suðurleiðinni að hann skar af sér hálfan hófinn. Ég komst á meðan út á Kjallarnes, kom honum þar fyrir og sótti dýralækni til Reykjavíkur. Hann vildi fá að vita hvað ég hefði gefið fyrir hestin því honum fannst ekki takað í að fara upp eftir til að hjúkra hestinum nema þetta væri verðmætur gæðingur. Gullfaxi stóð eftir þetta heilt ár óhreyfður á Sunnukvólstúninu. Þorgeir sem nú býr í Gufunesi tálgaði niður hófin eftir því sem hann óks fram. Vorið 1935 var hestamannamót á Skeiðvellinum við 11 ár og þá tóku tveir menn gullfaxa í leyfisleysi til æfinga og þegar ég frétti það hótaði ég þeim kæru ef þið lét ekki hestin í friði. Ég hefði þá ráðgert að ríða honum norður yfir Kaldadal sumarið. Haustið 1934 þegar gullfaxi var örlítið farin að jafna sig eftir kvikuslitið þá fór ég á honum suður að Landakoti á Altanesi. Þar bjó þá Steinhildur uppeldi systir mín og Sæmundur Arngrímsson maður hennar og fermingarbróður minn. Á heimleiðin kvöldið var ekið á hestin undir mér á brúnni yfir Arnarneslækin. Bílstjórinn virtist ekkert sjá. Ég var á miðri brúnni þegar bíllinn kom á móti mér og þegar hann kominn aftur fyrir hestin þá skellur hann á brúarstöflinum hínum einn svo harkalega að engu var líkar en fallbyssu skot kvæði við. Þá trylltist hesturinn og rauk áfram en ég fleygði mér af honum ofan í urðina við brúarsporðin en sleppti þó ekki taumnum. Þarna komu fleiri bílar von bráðar að og menn bjuggust við því einu að þurfa að heyrða hræin af mér og gullfaxa. En ég var ómeitt að kalla og gekk til Reykjavíkur með hestin haltrandi í taumi og þetta varð mér svo mikið áfall að ég hafði kynu sinni rænu á að fara til lögreglunar til að kæra manninn þegar í stað. Ég lá í rúminu heila viku á eftir. Eftir þetta gekk gullfaxa illa að venjast bílum og hann treysti mér ekki til að gæta sín fyrir þeim. Hann virtist öruggari og óhræddari við bíla hjá öðrum. En gullfaxi marðist mikið og var ekki snertur þetta haust og veturinn en geymdur á Sunnukvóli. Árin 1934-5 var ég lengst af viðlóða í Reykjavík og heyjaði handa gullfaxa og grasblettum sem ég fekk að slá hér og hvar. Ég fekk til að mynda að slá Verslunarskólatúnið sem þá var allstórt. Vilhjálmur Þóttn Gíslason skólastjóri bauð mér ekki aðeins að slá túnið heldur að safna þar saman heyi af blettum öðrum til þurks og hirðingar. Ég sló líka túnið hjá póstmeistara við Tjarnargötu en varð að taka heyið blautt þar því fólk þoldi ekki heylyktina. Ég dróð á vagni upp á Verslunarskólatún,
Þar bar ég upp stóran galta af indælli töðu, líklega 10 eða 12 hestburði. Þegar ég var að þurrka heið þarna komu skólastjóra hjónin út til mín með kaffi sem þau drukku mér til samlætis og töluðum það hve gaman væri að hafa mig þarna við heyskapin. Ég hafði fengið viljirði fyrir hesthúsi við Suðurpól haustið 1935 og ætlaði að flytja heið þangað en frétti þá að hestur hefði drepist þar úr miltisbrandi veturinn áður. Ég hætti ekki á að hafa gullfaxa þarna og greip til þess ráðs að ráðast sem ráðskona að útskála hamri í kjós, þangað flutti ég bæði heið og hestin. Jón bóndi dreifði grænverkaðri töðunni minni ofan á heið sitt í hlöðunni alveg upp undir þakjárni og þar miklaði það svo að hesturinn snerti það ekki einu sinni. Ég varð að kaupa hei handunum og fekk það sent heim með mjólkurbílnum. Á útskálahamri var þá landsímastöð og hafði áður verið eftirlitstöð á línunni milli norður og söðurlands. Ég sinti símanum meðan Jón var ekki heima. Gamall maður sem Steindór hét lá sjúkur á heimilinu. Eitt sinn er Jón hafði farið til Reykjavíkur, var beðum mann innan úr sveit í síman og talið mjög áriðandi. Ég rataði varla til þessa bæjar og þar að við kikaði ég varla skilið gamla mannin einan eftir heima, úti var hríðar bílur og hvassviðri. Ég lagði þó á gullfaxa og hélt á stað að sækja manninn í síman fram í dal. Þegar ég kom að Kiðafelli mætti ég áætlunarbílnum og þar var Jón á heimlið. Ég bað hann að taka við hestinum og sækja manninn en ég fór heim með bílnum. Bílstjórinn sagði að það hefði verið góð skipti. Þennan vetur var mikill snjór í kjósinni og símalínur slitnuðu oft, viðgerðarmenn voru oft á ferðinni og þurftu stundum hjálpar við. Einu sinni sem oftar hafði símalínan slitnað og viðgerðarmaður var komin á vettvang og hafði klifið upp í staur, en einhvern veginn hafði hann fest sig þarna og komst ekki niður. Hann bað mig þá að skjótast til Reykjavíkur eftir hjálp. Ég gerði það. Og að nokkrum tíma liðnum kom hópur símamanna á vettvang og náði manninum niður, en kvöld lítur biðin að hafa verið þarna uppi í störnum. Kvöldið kom hópur síma og mjólkurflutningamanna að útskálahamri og fékk þar að borða. Ég gaf þeim steikt kálfskjöt og mjólk. Mjólkina var það sækja á bát frá Reykjavík inn að Harðbala sem er fyrir innan Eyri í Kjós. Síðan um veturinn fór ég frá Jóni á útskálahamri til Magnúsar og Vallá og var þar fram á vor. Eins og

undruðust þau hjón mjög að ég skildi hafa verið þarna á ferð seint á kvöldi í slíku veðri. Guðmundur sagði mér lauslega frá kennileitum og næstu nótt gisti ég á Svartagili. Á þriðja degi ferðarinnar lagði ég síðan á Kaldadal í sæmilegu veðri. Þegar ég kom í Egils áfanga tók veðrið mjög að spillast og í sama mund mætti ég bíl. Var þar kominn Jónas Magnússon, vegaverkstjóri í Stardal með fullan bíl af mönnum og leið ofan af heiðinni undan veðrinu. Hann var furðulostinn að sjá kvenmann þarna einan á norðurlið og sagði dalinn al ófæran í þessu veðri. En ég lét slíkar viðvaranir sem vindum eyrun þjóta og hélt bara áfram. Rokið var svo mikið þegar ég kom upp á hádalinn að ég gat varla hangið á hestinum né haft mig aftur í hnakkinn færi ég af baki. Ég varð að ganga upp allar brekkur því ég var ein hesta og mátti ekki leggja of mikið á gullfaxa. Veðrið hélst þannig þangað til ég komst í Húsafellsskó og gekk ferðin sem sagt harla seint. Ég kom í Húsafell klukkan eitt nóttina og þá var reyndar komið logn. Ég vakti upp heimafólkið sem var nýgengið til náða. Það hafði gerst á Húsafelli fyrir kvöldið að hundur lokaðist óvart inn í stofu og eldspýtnastokkur féll niður af borði án þess að komið væri við hann rétt áður en ég kom. Þóttu þessi atvik mjög dulræn var mér sagt. Næsta morgun reið ég niður Borgarfjarðardali og kom að Sturlureykjum í Reykholtsdal. Jóhannes bóndi bauð mér inn upp á kaffi. Ég hafði aldrei komið á neinn bæ í þessari sveit áður. Þegar við vorum sest inn, spurði Jóhannes hvort ég væri ekki fáanleg í kaupavinnu þar sem eftir væri sumars. Hann sagði að sér litist svo á mig að ég kynni að vinna og væri engin kveif. Hann sagði líka gerla að ég kynni að búa mig á fjöll. Hann vissi að ég hafði komið yfir Kaldadal í forraðsveðri daginn áður. Ég hafði þá þrjá trefla hálsin og sástíð og alla, það mun hafa verið tilefni athugasemdar Jóhannesar búnaðinn. Ég sagði Jóhannesi að ég var á leið til Stefáns í gröf og ætlaði að vinna hjá honum tíma því að hann ætti enn hjá mér hluta af hestverðinu, en ef hann vildi mig ekki þá skildi ég að koma til hans. Jóhannes kvað það harla ótrúlegt að Stefán vildi mig ekki. Síðan fór ég að gröf og var þar þar sem eftir var sumars. Sumarið 1936, þá ætlaði ég ríðandi á Gullfaxa Uxarhyggjarleið upp í Borgarfjörð. Ég fór í fyrsta áfanga austur að Svartagili í Þingvallasveit og gisti þar. Daginn eftir var mjög heitt í veðri og ég lagði ekki af stað fyrir undir kvöld. Þegar ég ætlaði að taka Gullfaxa var hann komin í hóp ókunnugra hesta og styggra. Reynt var að reka hrossin í girðingarkví sem gerð var úr mjöðmarháu virneti með gaddavírs streng fyrir ofan. Gullfaxi var í slíkum ham að hann sleit gaddavírstrengin og lagði neti niður. Hann komst svo yfir og allir hinir hestarnir á eftir honum. Lintu þeir ekki sprettinum fyrir nú út við Öxará og hefði einhverjum vafalast þótt gaman að setja á hestbaki þann túr. En þeim var nú leiftast eitt last en síðan fór Sigurður Evje, þáverandi bóndi á Svartagili, á eftir þeim. Honum tókst með hjálp að reka þá í hús og gekk Gullfaxi þá á undan inn. Þar sem ég varð svona síðbúin, hlífði ég hestinum lítið fyrst í stað og reið léttan inn að kliftum en gekk síðan upp brekkuna því að sandurinn upp að Tröllahálsi er langur áfangi og þann áfanga ætlaði ég að ríða greitt. Ég slefti hestinum, lét tauminn upp og ýtti við honum. Þetta fannst Gullfaxa óþarfi enda óvanurði og tók á rás upp sandfellið og yfir það. Hann staðnæmdist ekki fyrir við enda vassins, handan fjallsins og var ekki á því að láta mig taka sig þegar mig bar að. Ég þorði ekki að ganga aftan að honum af ótta við að hann skellti sér á mæðiveiki girðinguna sem þarna var. Hann gat verið girðingafantur þegar sá gállinn var á honum. Hann var einmitt að hugsa um að gera þetta og kominn með höfuðið yfir girðinguna þegar ég náði loks í tauminn. Ég reið síðan vestan vassins upp að Tröllahálsi og komst þar á veginn og nú var ég ekki að hlífa klárnum við að bera mig upp brekkurnar.

Í Víðikerjum mætti ég Einari bónda á Kárastöðum og sagði honum að gullfaxi hefði leikið mig grátt. Einar fór að snupran og virtist mér hesturinn satt að segja skilja það því hann lagði svo miklar kollhúfur. Ég kvaddi svo Einar og reið sem leið lá upp að Uxavatni en þá skall á mig þreifandi þoka. Þarna liggja ótal göttur og troðningar niður að Reiðarvatni en þá leið ætlaði ég ekki niður í dalinn. Veit ég ekki fyrir til en ég komin út í mikla fúa mýri og gullfaxi situr fastur í fenu upp í kveið og þorir ekki að hreyfa sig. Ég fór af baki og leit í kringum mig, valdi síðan þúfu sem var skammt frá honum og ég taldi að myndi hald honum. Síðan benti ég honum á þúfuna og reyndi að hvetja hann til að bjarga sér upp úr. Þúfan var lítið eitt til hliðar við hann á móts við bóg, gullfaxi skildi mig og reif sig upp úr í einu hnitmiðuðu átaki. Nú gætti ég þess betur að fara ekki út í mýrarnar, en brátt komum við að tveimur litlum vötnum sem heita Seltjarnir, er það skammt norðan Reiðarvatns og heitir þar Selvík í vatninu. Þoka var þá orðin svo dimm að valla sáust handaskil og mér leist ekki á að halda áfram. Ég settist því þarna að, en heldur var hráslagalegt að sitja kyrr eftir heilan dag og óhugnanlegt þótt mér væl lómsins. Ég spretti af gullfaxa þótt ég vissi ekki þá hvar ég var stödd. Gullfaxi hvar mér síðan út í þokuna. Undir morgun fór ég að leita vegarins og gekk upp að Uxavatni. Ég fann þar marga hesta á járnum en gullfaxi var ekki á meðal þeirra og ég bjóst við að mæta honum og leiðinni niður að tjörnunum aftur. En þá var komið logandi mýbit við vötnin og hann hafði stokkið eitthvað út í buskan undan mýinu. Ég ranglaði aftur vestur og veginn og kom klukkan tvö daginn niður að gílstreymi í Lundarækjardal. Torfi bóndi sagði hestarnir sem ég hefði rekist á við Uxavatn væru heimilshestar sínir sem hann hafði leitað að án árangurs í hálfan mánuð. Ég lagðist til svefns á gílstreymi en Torfi sendi eftir hestum sínum meðan ég svaf. Síðan lánaði hann mér dreng og hest til að sækja reiðver mín, gullfaxi, sást hvergi. Mér var lánaður hestur að Snartarstöðum og þaðan átti sá hestur síðan að strjúka heim. Á Snartarstöðum var mér lánaður skjóttur hestur niður að gröf. Allir undruðust að ég skildi sitja á skjóttum fararskjóta en ekki rauðum þegar ég reið í hlað. Nú var sólskin og þurkur hvert dag og varð að sinna hegi en á fjórða degi hélt Stefán í gröf þó á fjall að leita gullfaxa. Á Snartarstöðum fréttan að gullfaxi væri komin fram á Iðunarstöðum. Bílstjórun og mjólkurbílnum hafði víst átt að skila þessu til mín en ég fekk aldrei þau boð. Stefán sótti gullfaxa að Iðunarstöðum þar sem hann var með öðrum hrossum og var þá hægt að ganga að honum. Þótti það merkilegt. Gullfaxi hafði týnt beislinu en börnin á Iðunarstöðum funduð á kletti uppi á brúnum eins og það hefði verið hengt þar upp. Ég fekk það síðan haustið og hef ekki týnt því síðan. Gullfaxi var ekki aðeins ganggóður og viljamikill heldur einnig skilagóður í bestalagi og kom það oft fram að hans hlutur lá ekki eftir þegar hestar voru reyndir. Sumarið 1937 fór ég óráðin upp í Borgarfjörð, sendi hafurtask mitt með Laxfossi í Borgarnes en reið sjálf Kaldadal á Gullfaxa. Þegar upp eftir kom, frétti ég að séra Gísla í Stafholti vantaði kaupakonu, ýmist sjálfan eða handa dóttur sinni. Ég fór til hans og hann sendi mig fram að Hvassafelli í Norður Árdal. Þar var ég svo sumarið hjá Þorsteini Snorrasinni og Sigurlaugu Gísladóttur. Sumarið var fólk oft að metast það hver ætti betri reiðhest, ég eða vinnumaður þar á bænum. Hann hétt Jón Bjarnason og taldi sig vel ríðandi. Eitt sinn spurði Þorsteinn mig hvort ég vildi ekki lána sér gullfaxa svo hann geti reynt hann við hest Jóns frammi á grundunum við Norðurá. Ég fjelst þegar á það því ég vildi losna við þetta þref. Nokkur síðar reynduðir hestana og Jón var fámáll yfirburði reiðskjóta síns eftir það.
Þorsteinn sagði hins vegar að hann hefði ekki búist við að ég ætti slíkan gæðing. Ástríður Þorsteinsdóttir á Signýjarstöðum sem góðu skil kunni á hestum sagði mér að hún vissi aðeins sex hesta í öllu borgarfjörðar hér að því sem væru jafnokar gullfaxa. Á árunum bekkja megin við 1940 æxlaðist svo til að ég lagði nokkuð fyrir mig hrossakaup, keypti hesta fyrir menn eða sjálfa mig og seldi þau aftur, annarkort til frálags eða lífs. Þetta hófst sumarið 1938 er ég var í kaupavinnu hjá Höskuldi Eyjólfssyni sem þá var að flytjast að Hofstöðum í Hálsasveit, austan úr Saurbæ í Flóa. Mitt sumarið beður Ólafur í Brautarholti á Kjallarnesi mig að útvega sér þrjá afsláttar hesta handa refum sínum. Mér var vísað til Þorvaldar í Hjarðarholti á Stafholtstungum til hestakaupa. Þar fekk ég þó aðeins einn og hélt á vestur á Snæfellsnes og keypti hesta þar. Þegar ég afhenti svo Ólafi hrossin réttar bil, þá sagði hann, ég vildi ég hefði sendið mig 1000 krónur en ekki 500. Ég hélt þú verir ekki svona slingur hestakaupmaður. Hestverðið var þá 150 krónur, hinn er dýrustu. Hann bað mig að fara aftur og sagðist ætla að leggja mér til 500 krónur, þá peninga fekk ég reyndar aldrei, en ég fór eigið síður í hestakaupaferð á eigin spýtur. Ég komst með mjólkurbíl að hálsi í Kjós og hálsmenn ferjuðu mig síðan yfir Hvalfjörð að Katanesi. Þar bjó Jón Ólafsson og lét reka fyrir mig 30 hross heim í tún. Hann ætlaði að reyna pranga í mig óvönuðum fólum því hann hélt að ég bæri ekkert skinnbragð á það hvort hestur væri vanaður eða ekki. Ég sagði honum að ég lét ekki leika þannig á mig. Því ég vissi að vönun gæti orðið fólum að bana. Ekki varð af kaupum þarna, en ég heyrði auglýstan í útvarpinu hrossamarkað að Arnbjargarlæk í Þverarhlíð og hraðaði mér inn að ferstiklu þar sem búi lánaði mér hest upp að grund í Skorradal. Þar bjó Pétur Bjarnason og vildi selja mér hest en hann fannst ekki þegar tilátt að taka. Ég var því að halda á hesti búa með bessaleifi upp að Sveignaskarði, var þá komið 10 stiga frost enda langt liðið á október. Þegar ég var nýháttuð á Sveignaskarði komu markaðsmennirnir og vildu hafa tala um mér því þeir höfðu frétt erindi mitt. Guðbjörg Húsfreyja afsagði mig öllu að vekja mig. Því ég hefði verið mjög ferðaþreytt. Morguninn símaði ég að Arnbjarnarlæk og Davíð sagði mér að koma tafarlaust ef ég vildi fá einhver hross. Ég sagði honum þá að ég hefði enga auðra meðferðis, en hann sagði að það skildi ekki standi í vegi fyrir kaupum. Á leiðinu upp að Arnbjarnarlæk hitti ég markaðsmenn og vildu þeir vita hvað ég ætlaði að gefa fyrir hrossin. Þeir vildu gjarnan slá í félag við mig rekstur hrossana söður. Mér leist ekki alls kostar vel á það því ég vissi að þeim yrði tafsamt á bæjum og brennivín með í förunni. Ég fekk 5 hesta hjá Davíð og lagði á stað með þá efri leiðinu Deildartungu en þar stóð þá yfir annar hrossamarkaður og varð ég á undan markaðsmönnum þangað og gat valið úr hrossum, keypti þar önnur 5. Þarna var þó að ráði að ég ræki hross mín með markaðsmönnum að hurðarbaki til gistingar hjá Þorsteini Bjarnasyni. 20 karlmenn voru þannig í stofunum kvöldið en ég ein kvenna og var þá nokkuð glaðhlakkalega spjallað. Þá gerist það allt í einu að Guðmundur Magnússon fer að beina til mín ósæmilegum orðum. Ég gerði mér þá lítið fyrir og gaf honum vel útilátið högg með flötum lófa beint á munninn. Ég þorði ekki að kreppa nefann því ég var reið og gat ekki stilt mig að fylgja högginu fast eftir. Þorsteinn húsbóndi kom þá til mín, klappaði mér á axlinu og sagði Hafðu blessuð gert þetta, þá ekki að óvirða kvenfólk allara síst þegar konur eru einar í hópi karlmanna. Ég sagðist að vísu ekki hafa leyfi til að berja á fólki í annar manna húsum en ég vildi ekki þola neinum ósæmilegar orðan hnútur í minn garð. Morgun nöttir rákum við hrossin saman úr garði eins og ekkert hefði í skorist. Guðmundur hló við og sagði að ég hefði gefið sér á hann. Þegar við komum suður í Skorradal fór ég heim að grund til að sækja hestin sem ég átti lofaðan þar
en þeir héldu áfram suður. Nú bar þarna að hrossarekstrar menn sem höfðu verið fyrir norðan Hvítá og átti ég 5 hesta í þeim hópi. Ég rak með honum suður að Esjubergi og hafði þá tekið til mín hross úr rekstri Guðmundar og átti þá 10 í hóp. Við héldum yfir Hvalfjörð á Stórströmsfjöru, þá var tekið mjög að skyggja, en tunglsljós bætti úr. Að hálsi komum við klukkan 10 um kvöldið og skildi ég þar hross mín eftir í geymslu. Ég símaði svo frá Esjubergi til Ólafs í Brautarholti og sagði honum frá hrossunum sem ég hvað öll ætluð til lífs. Þau myndu verða dýr því hann hef ekki sendt mér peninga í ferðina. Nokkur óanægja varð af þessu af hendi Brautarholtsmanna. Nokkur síðar keypti ég mörg hross upp í Borgarfirði. Meðal þeirra var Hrissa sem seld var með því skilyrði að hún yrði felld og ætlaði ég hana refum. En refabóndi sá stóð ekki við að fella Hrissuna en gaf henni inni. Daginn, þegar ég var stödd á Skeiðvelli, kemur til mín maður ásamt lögreglumanni. Borist hafði kæra það að ekki væri búið að fella Hrissuna og var sú kæra komin frá seljendum. Sigurður Gíslason, lögregluþjónn, svaraði því til að ég væri ekki með byssu á mér og það væri ekki kvenna hlutverk að skjóta hesta. Best væri kærendum að snúa sér til núverandi eiganda Hrissunar. Málið endaði svo að ég keypti Hrissuna aftur og lét skjótana handa öðru refabúi. Það var svo einhver tíma á þessum árum að ég heigaði svolítið handa hesti á Esjubergi undir haust. Ég fekk að slá útskæfur við túnið og einnig á skrauthólaengjum upp í fjalli. Ég hafði borið allan þennan heifeng minn saman í vænan galta á Esjubergstúni og bjóstið roki eins og oft verður á Kjallarnesi. Því bar ég grjót og timbur á galtan og bjó tryggilega Yngra fólkið á bænum hættist að þessu og hlóað mér fyrir óhóflega varkárni. En nóttina hvesti mjög og fauk þá stór galti húsbóndans sem stóð skammt frá mínum. Þá sagði Gísli bóndi, ykkur fórst nú ekki að hæðast að henni Siggu, galtin hennar stendur enn óhaggaður, en minn er fókin út í veður og vind. Sumarið 1930 var ég beðin að fara að Signýjar stöðum í Hálsasveit til Ástríðar Þorsteinsdóttur frá Húsafelli, systur Steinunnar á Rauðskili. Þar var ég hálfan sláttin, þar var tvíbýli og ég átti að vinna báðum heimilunum, en mátti þó helst ekki koma inn í annan bæinn, en það vissi ég ekki fyrir en ég var farin burt. Ég vann það síðast verka á Signýjarstöðum sumarið að koma heim mónum eins og tilstóð, en ætlaði síðan brott úr Hálsasveitinni. Steinunn á Rauðskili vissi hins vegar að örðugt yrði fyrir mig að fá fullkomið starf seinni hluta sumars og bað mig að koma til sín í Rauðskil. Þá var verið að byggja þar. Ég fór til hennar og þar fannst mér gott að vera. Systkinin voru þá öll heima, kát og fjörug. Fólkið var glatt við vinnuna og ekki staðið við fram á nótt eins og víða tíðkaðist á enn, heldur unnið af snerpu meðan á verkinu stóð. Eftir mjaltir og kvöldin var oft skroppið og hestbak og að því var bæði tilbreyting og hvíld. Þetta sumar hófst stríðið. Heimstyrjöldin mikla. Einn daginn nokkru síðar var ég stödd í Reykholti að bíða eftir síma. Þá heyrði ég að verið væri að leita að Guðmundi Einarssyni listamanni frá Miðdal því hann átti þýska konu sem einhverjir töldu sig þurfa að hafa gætur á. Guðmundur hafði verið á ferði í héraðinu fyrir skömmu en nú þóttist enginn vita hvar hann væri niðurkominn. Þegar við Steinunn gerðum svo upp haustið, þá stóð sílgrænn töðugalti niður á grundum. Steinunn spurði mig þá hvort ég vildi ekki þykja þennan galta handa Gullfaxa. Ég hvaðst halda að það væri dýrt að koma heginu suður. Hún sagði þá að þeir flutningar væru óþarfir, því hún skildi gefa hestinum veturinn mér að kostnaðarlausu ef ég skildi hann eftir. Þetta var það ráði. Og Gullfaxi ílengdist þarna sem eins konar próventuhestur, þangað til hann var feldur
27 vetra að aldri og heigurður þar, eins og ég segi frá síðar. Guðbjörn bóndi lagði stundum og Gullfaxa á veturna þegar hann þurfti að skreppa bæjarleið því ég vildi gjarnan láta hreyfan lítið eitt. Gullfaxi endist líka vel. Ég hefði ekki þurft að fella hann svo fljótt en ég hefði þá eignast ljóma og hafði ekki efna á að eiga tvo hesta. Ekki kom til minnstu mála að ég seldi Gullfaxa.

0: Illugi Jökulsson hafði frjálsar hendur á sunnudagskvöldi. Þar með lauk dagskrárásar eitt í dag. Klukkan 12.
1: Fréttastofa RÚV Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Lögregla rannsakar manndráp á Kársnesi í Kópavogi. Í tilkynningu frá lögreglu segir að maður sem varð fyrir alvarlegri líkamsárás í Kópavogi fyrr í dag hafi látist á Landspítalanum síðdegis. Í tilkynningunni segir að einn hafi verið handtekinn fljótlega eftir að mál